0: Men Kharkiv, det opplyser lokale styresmakter, melder nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre nå på besøk i Ukraina, forteller reporter Kari Scheie.
1: Støre sier i dag at regjeringen vil videreføre støtten til Ukraina neste år, 85 milliarder kroner. Krigen har ført Norge og Ukraina nærmere hverandre. I dag skrev de under en ny avtale om strategisk partnerskap.
2: Nå har vi et veldig tillitsforhold til Ukraina, og når vi jobber i totalberedskapsår i Norge, så kan vi lære mye av beredskapsarbeidet de gjør i Ukraina. Vi kan anerkjenne dem for det.
0: Og hvor mye 85 milliarder kroner i denne sammenhengen, forsøker korrespondent Fredrik Tombra å forklare.
3: Nei, det en ganske stor sum, men de trenger veldig, veldig mye mer penger om de skal fortsette å kunne forsvare seg. De styrer nå mot et budsjettunderskudd på rundt 250 milliarder i 2026, og dette her utgjør jo en snau tredjedel av de pengene, så de helt avhengige av at andre også fortsetter å støtte de, og at det kommer friske midler inn. Og så er det jo selvfølgelig sånn at det kommer til å måne, men de kommer til å måtte trenge enda mer fremover.
0: Flygeleierstreiken fører til mange kanselerte og forsinka fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfelle nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV 2. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Det var nyhetene i denne omgang, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Helsetilstanden til hans majestet kongen har forverret seg I helgen, det opplyser slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Slottet opplyser at kongen har respondert på denne behandlingen og situasjonen stabil, sier slottet. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske I kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling I forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Håkon regent.
0: Så reporter Aksel Segelke. Generelt kan en infeksjon med bakterier I blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor I geriatri Leif Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling der vi har pasienter som både like gamle som kongen og eldre, så ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den på sykehus. Generelt så det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den en skrøpelig person generelt sett, så den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den også mer utsatt for komplikasjoner av den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett, det ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt I en annen retning enn jeg tenkte I utgangspunktet.
0: Sa professor I geriatri Leif Otto Vatne. Tre mennesker drept I et russisk luftangrep I utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det skriver den ukrainske guvernøren Ole Synjehubov på meldingstjenesten Telegram søndag, melder nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal flere mennesker være såret. Byen Kharkiv ligger nordøst I Ukraina, nær frontlinjen. Og det har brutt ut brann I et logistikksenter til det russiske netthandelsselskapet Ozon. Det sier selskapet selv, melder nyhetsbyrået Reuters. Bygningen ligger I Krasnodar-regionen I Russland. Brannen skal ha startet etter et droneangrep. Ingen har mistet livet etter hendelsen ifølge ledelsen I Ozon, skriver Reuters. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

thing if you don't cheat.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Reporter Kristi Marie Skrede følger Kongehuset for NRK.
1: Denne meldingen kom uventet og brått og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at det skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre I løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt I denne meldingen, at kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier I blodet, og at tilstanden stabil.
0: Det alvorlig bostadmangel I Nord-Norge, og historisk lågbygging presser priserne I været. Særlig I byer som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad etterspunaden stor, skriver NTB. I Harstad ble det ikke gitt en eneste løyve til å starte bygging I første halvår, og eiendomsmeklere melder om frustrerte kjøpere og bostader som går langt over takst. Utenriks nå. Krigen I Sudan har skapt den største humanitære krisen I verden. FN anslår at over 30 millioner sudanere trenger nødhjelp. Innsatsen fra frivillige nettverk blir skildret som livsviktig. En gruppe kvinner gjør en heroisk innsats hver dag for å hjelpe sultne barn og medborgere.
2: Gjennom flere år med brutal krig har de holdt stand ved grytene. De har laget mat til sultne medborgere, samtidig som Sudans mest brutale milits kontrollerte nabolaget, som I dag ligger ødelagt tilbake, bomba til biter. Nå RSF-militsen jaget ut av hovedstaden Khartoum, og bombene har stillet her. Men krigen pågår andre steder I landet, og innsatsen til Sudans frivillige fremdeles livsviktig. Over hele landet finnes grupper som dette. Et unikt nettverk av solidaritet.
0: Fortalte korrespondent Vegard Kjørholm. Sport nå. Anders Mohl og Christian Sørum vann I natt værsturneringen I sandvolleyball I Montreal I Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André I to strake sett, med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele tre norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

I just wish I was right for you. Et inderlig ønske fra Jens der, Wish I Was Right For You. Og før det hørte vi Marte Wang, følg meg, sang hun. Ja, en av våre store internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En DJ og musikkprodusent med utgangspunkt I Bergen. Det ikke Kygo jeg snakker om. Du får høre mer etter Sigrun Lo Sparbo. Og klokka med Odin drøye 12 over 5 den akkurat nå.

0: skjer.
1: Så, til dagens bursdagsbarn. Alan Olav Walker heter han, og da ble jo artistnavnet enkelt og greit Alan Walker. Født I England, britisk far og norsk mor, og familien flyttet til Norge og Bergen da han var 2 år gammel. Og interessen for teknologi og programmering førte han inn I musikken, og I 2016 slo han igjennom, og har ja, greid å holde opp interessen hele veien fram til I dag, med flerfoldige spillemannpriser og slagere. Så da feirer vi Alan Walker litt, og her kommer han sammen med Ruben.

Alan Walker inviterte Ruben in til denne låta Heading Home, og den kom her fordi Walker har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

Kenny Rogers og Dolly Parton der sammen i Islands in the Stream. Du fikk den her i tidlig morgen, som i gang igjen etter nyheten halv seks. Morgen, morgen til alle som har slått på radioen. Nils Hagen Anstad er stadig

13 over halv 6 klokka blitt. Dette var Mai som sang Try to Forget You, mens Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen var sammen om låta igjen og igjen. Ja, I dag det nok litt ståhei I New York, for der starter FN sin 81. Generalforsamling I dag, og skal holde på en god stund fremover. Og selv om FN kanskje har hatt litt sånn motvind de siste årene, så blir det nok mye oppmerksomhet fremover nå. Og kanskje blir Ukraina et tema, og der markeres faktisk nasjonaldagen I dag, 24. August. Dagen kalles uavhengighetsdagen, og det jo litt ironisk, for grunnen til at Ukraina feirer dagen at de erklært seg uavhengig av Sovjetunionen den 24. August I 1991.

Ja, det kan vel skje den beste det å få litt riper I lakken, det sang I hvert fall Zimmermann om. Ja, en av rockens gentlemen gikk dessverre ut av tiden for akkurat 5 år siden I dag. En som holdt takten I kanskje det største rockebandet I verden. Du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om. Mer om denne hyggelige karen etter Frida Onnevik.

I dag det 5 år siden nyheten om at Charlie Watts, trommeslageren I The Rolling Stones, var gått bort 80 år gammel. Han var jo med I bandet helt siden starten I 1963, og har jo hele veien vært en ordentlig av gutta. Med skreddersydde dresser og ja, faktisk gift med den samme dama hele livet. Og han tok vel ikke del I det villeste rock'n'roll-livet som Jagger og Richards kanskje levde da. Han sa en gang om livet som trommis I Stones at det hadde vært 5 år jobbing og 20 år med venting. og bandet, det ruller jo på en måte videre uten Watts da. Men vi skal hylle han her litt med denne, og legge merke til trommene I introen her da.

Rolling Stones, Start Me Up, og den kom fordi det akkurat 5 år siden trommeslager Charlie Watts gikk ut av tiden, 80 år gammel. Men nå det Haik som tar oss ut av tidlig morgen denne mandagen. Nils Ågen Åstad ønsker en riktig fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Det har vært et nytt dødelig angrep i Ukraina i natt. 3 mennesker drepne og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter. Og i dag markerer Ukraina 35 år som uavhengig stat. Nødetatene har rykket ut til brann i et bygg ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det skal ikke være fare for at brannen sprer seg til boeiendommer eller andre bygg på området, men folk har likevel blitt evakuerte for sikkerhets skyld. Ifølge politiet vil bygget trolig brenne helt ned. Til nå er 9 flyavganger rundt om i landet kansellerte som følge av flygeleierstreiken, det melder Avinor. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har avtalt å møtes til nye samtaler om få timer. Høyre-læreren vil ha tilbake eksamen med penn og papir og kreve mer konsentrasjon i skolen. Inne i Riksen Søreide gir regjeringen skulda for at mange elever ikke kan rekne eller skrive godt nok når de går ut av skolen. Hun har andre forslag.
1: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun er i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
3: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen?
1: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
2: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
4: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
1: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
0: Og reportere i denne saken var Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Hans Majestet Kongens helsetilstand har blitt verre i helga, og kongens sykemelding er forlengd. Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen. Slottet skriver at situasjonen er stabil. Enda mer om kongens helsetilstand kan du lese på nrk.no. Sport nå og sandvolleyball. Anders Mol og Christian Sørum vann i natt verdensturneringen i sandvolleyball i Montreal i Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André i 2 strake sett. Og det med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele 3 norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
5: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Something Beautiful. Det får være nok om meg. Over til deg, Eirik.
1: Han synger om Buskerud.
0: Ja, det er det der. Ja. Og vær kanskje 24. august, som jeg ser, det jeg flytter den røde ringmagneten. 4 måneder igjen, Eirik.
1: Mm?
0: 24. august, 4 måneder igjen.
1: Snakker om jul allerede. Nei, slutt da.
0: Jeg bare sier at tida flyr. Men ok, jeg hører hva du sier. Synes ikke det er lenge siden jeg feiret juliaften, ja. Altså 24. juli. Tiden, ja. Nei,
1: nå var det mye.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg synes det er koselig med jula. Det er heller det, da. Det
1: er greit, det er litt kjølig den morgenen her, altså, men det får være grenser.
0: Det skal bli bedre. Det skal bli noe som minner om sommer, altså. Du, vi skal ta dagen i dag. Vi skal se på hva meteorologene har sendt oss. Skal selvfølgelig også denne timen høre fra meteorologen. Men vi kan altså glede oss til temperaturer. Når jeg sier rundt 20-tallet, så betyr det at det er variasjoner innad i fylket vårt, men opp mot midd i 20-tallet.
1: Det ser sånn ut.
0: Sørlige deler, og skal vi si opp under rundt
1: 20? Vi skal, altså, og selv opp i fjellet, så skal man opp i en 16-17 grader, altså opp på 1000 meter, så det er ganske brukbart.
0: Skulle gjerne hatt fri i dag, jeg, for å nytt en vakker fjelltopp, og, eller hva det måtte være. Du, Eirik Leivestad Hall, si god morgen til folket.
1: God morgen til folket.
0: Tom Espen Kroken her, vi holder fort her rett og slett, og skal bringe til torgs en del spennende saker fra Buskerud.
1: Mm. Skal blant annet høre at familievernkontoret i Hallingdal eller på Ringerike skal legges ned. Det ser ikke ut til at de har bestemt seg for hvilket av dem enda, men de er i hvert fall ikke så veldig happy. Mm. Og så skal vi høre at utenforskap i skolen dessverre er et faktum. Men disse første ukene av skolestarten, de er kritiske og foreldre må engasjere seg.
0: Det er helt klart, vi må det. Og mer for barn og unge, for hva skal egentlig med i matpakka for å ha en best mulig skoledag? Spør du dem, så blir det vel loffskive med nougatti, men vi tviler vel sterkt på at det gir næring gjennom dagen. Synne O. Ystad. Hun er klinisk ernæringsfysiolog i Hallingdal, og hun blir med oss cirka 7:50 med gode svar. Og så litt grann sport også da, Erik.
1: Mm. Ja, på Modum var det skikkelig fest i går, altså. Det var 1500 stykker på Rolighetsmoen. Ble det meldt om, hvertfall. Godse vann 6-0. Det er sånn det er når de møter et lag nedover i divisjonene, men det var uansett en skikkelig fest, altså. Virkelig årets store fotballhappening i Modum. Skal høre litt hvordan den opplevelsen var. Og så ny vri i konkurransen.
0: VM-quizzen husker man kanskje.
1: Det blir ikke VM nå, altså.
0: Nei, det blir musikk. Det blir musikk-quiz. Hvem blir ukens musikkhode? Alt dette og mer til, sammen med god musikk. Ja, det skal vi love deg. Velkommen innom Dan Hartmann nå. I Can Dream About You før hver varsel.

0: definisjonen av lyden på 80-tallet når du hører denne slags type akkompagnement. Dan Hartman var i hvert fall I Can Dream About You. Nå det slutt på drømminga. Nå det bare å våkne, sette begge beina på bakken. Reveljen går. Så nytter ikke
1: å... Du kan scrolle litt da. Du trenger ikke med en gang alarmen går.
0: Nei, det det.
1: Og kanskje du har, sånn, har folk sånn... klokkeradio lenger?
0: Det kan jo hende at noen har det, men
1: altså akkurat... De har det på nattbordet, og så går alarmen, og så begynner radioen å gå, og så det kanskje meg du hører på.
0: Akkurat nå.
1: Det noen som har det?
0: I så fall.
1: Gjerne send oss en melding i NRK Radioappen. Ja. Du en av de som har klokkeradio, det hadde vært gøy.
0: Og så kan du litt senere i dag, hvis folk tilfeldigvis skulle spørre, hva var det første du gjorde i dag da? Ja, det var å sende en melding til NRK Buskerud.
1: Ja.
0: Ja, litt sært, men...
1: Det du å nevne på lunsjbordet, det.
0: Ja da, jo, ja. Det for så vidt det. Du, gjør som Haaland, ta sommerklippen, for ja. Det blir fint vær. Sommeren gjør et lite comeback de nærmeste dagene gjennom uka, i hvert fall. I dag i Buskerud stort sett pent vær og mye sol. Og vi nevnte i sted serien temperaturer opp mot 25 grader i lavlandet. Noe tilskyende utover ettermiddagen før det skal sprekke opp igjen mot kvelden. Og vi tar med fjellet også da, selvfølgelig. Det blir mye fint vær der også. Kan være noen tåkete områder nå på starten av dagen, men temperaturer opp mot 16-17. Det gjør vel at tåka etter hvert forsvinner. Det en litt sånn kjølig dag, det skal sies. Du har temperaturoversikten, Erik.
1: Ja, ikke over to siffra noen steder, i hvert fall i oversikten fra meteorologisk. Meteorologisk, Hemsedal, Dagali, Gjeilo, 3 grader.
0: Ja, det
1: 3 grader.
0: Det nesten frost.
1: Ja, det jo det, sikkert. Noen steder, Nesbyen, 5 grader. Kongsberg og Hokksund, 6 plussgrader. Nes i Ådal, Vegli, Prestfoss, 7 plussgrader. Gulsvik, Drammen, 8, Hønefoss og Svelvik, 9.
0: Ja, det såpass kjølig, synes ja, du, at du følte at du måtte legge på plussgrader.
1: Ja, måtte det. Ja. Presisere det.
0: Ja. Ja. Litt senere denne timen også skal vi høre hva meteorologen har å si om disse sommerlige temperaturene. Det siste krampetrekning før litt mer regn og gufsete vær kommer til helgen og konstaterer at, ja, hei, jeg september, nå jeg her.

0: I'll Be There heter låta fra Jess Glynn. Straks 10 minutter på 6:30, Eirik og Kroken slår følge med deg gjennom morgenkvisten her I NRK P1. Og nå skal du få høre at mange barn og unge, ja, de går jo inn I en helt ny og for så vidt spennende fase I livet I disse dager. De skal, eller de har vel for så vidt kommet seg over på ungdomsskole eller videregående.
1: Mm, og lærerne, de har blitt flinkere til å oppdage utenforskap. Det mener ombudet for barn og unge, og det nettopp dette de fleste unge aller reddest for, nemlig å falle utenfor.
2: Det jo litt rart når man skal gå I klasse med noen man aldri har kjent før.
3: Når vi mister de venner vi har da, så kan det at de venner for nye venner, og så blir det bare dratt med fra hverandre.
4: Har du vært redd for å bli gående alene?
3: Ja, jeg har det.
4: Så hvordan det, tror du?
3: Ensomt. Kan være sliten for å prøve å være den andre du ikke
5: De ungdommer I starten på en helt ny fase I livet. Nahom, Oscar, Vinny, Ida, Ragna og Selma kommer fra tre forskjellige barneskoler, og nå 12-åringene begynt på Skrim ungdomsskole på Kongsberg og skal skape nye relasjoner.
6: Nei, jeg skjønner det på samme måte at man jo redd for å bli alene.
4: Har du tenkt mye på det?
6: Ja, man tenker på det en del.
4: Ja.
6: I sommerferien nå.
7: Jeg gruer meg litt første dagen. Det må jeg ærlig innrømme.
4: Hva var det du grudde deg til, Ida?
6: Jeg gruer meg til å få nye venner og starte på ny skole. Skolen en stor del av livet vårt. Så om man ikke har det bra der, så...
5: Aulaen på skolen fylles opp av sultne elever. De eldste godt kjent, men hos de nyeste ligger frykten for ikke å passe inn I tida som kommer. Sosialrådgiver Christian Grøtterud Stensvold følger godt med, for han vet hva som verst I denne overgangsfasen.
8: Å ikke bli sett og ikke bli likt, det tror jeg ganske en menneskelig følelse. Liksom ikke noen ser hei, ikke noen ser deg, ingen vil være med deg. Det tror jeg de reddest for. Så vi har jo ofte utfordringer frem mot høstferien, men så ser vi jo da til og med... Foreldre som veldig på tuppa, eller elever som på tuppa, så roer det seg ofte fælt, da. Man liksom rister dem sammen, og man blir en ny gjeng. Så det pleier å gå veldig bra.
5: Men det ikke kun skolens oppgave å hindre utenforskap, sier ombudet for barn og unge I Akershus, Buskerud og Østfold, Bodil Haug. Hun har en tydelig oppfordring til foreldre om å prioritere denne tida.
9: Da jo de ukene vi står foran nå, uke 34, 35 og 36, de ukene aller viktigste ukene å bruke tid sammen med de andre I klassen. Så det at foreldre setter I gang fellesskapsaktiviteter de ukene I tillegg til det som foregår på skolen, så det veldig, veldig viktig. Men det må prioriteres. Det må være sånn at man stiller opp og prioriterer klassefellesskapet foran andre aktiviteter akkurat de ukene. Og jeg har en lekse til alle foreldre. Og det gjelder alle foreldre fra første klasse på barneskolen til tredje klasse på videregående. Lær deg navnet på alle I klassen. Så kommer B-oppgaven, og det den avgjørende. Kan alle I klassen navnet ditt?
5: Det har gått få dager siden skolestart. De 65 nye åttendeklassingene jobber hardt for å finne sin plass. Men skolen tilrettelegger for mye sosialt som skal binde dem sammen. For de fleste ser det ut til å gå bra.
10: Ja, jeg har fått noen venner. Første skoledag.
4: Hvordan gjorde du det da, Ragne?
10: Vi kom bare bort og begynte å prate.
6: Nei, jeg tror de fleste her har finnet seg venner.
4: Hva tror du, Ragne?
10: Jeg tror kanskje det noen som føler litt på det.
4: Som føler på utenforskap?
10: Ja, kanskje, for jeg ser folk som sitter alene I friminuttene.
11: Vi har sett en elev på nye åttende trinn som har sittet alene I kantina de første dagene. Og da kontaktlærerne allerede I gang med å hjelpe eleven med det.
5: Det sier rektor Hilde Omholt ved Skrim ungdomsskole, som en skole som satser mye på fellesskap.
4: Det jo hjerteskjærende.
11: Ja, det det.
4: Ja.
11: Og da vi I gang med.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Flere offentlige tjenester på nett er utilgjengelige denne morgenen. ID-porten, Min ID og Altinn er blant de med driftsproblemer, sier Digitaliseringsdirektoratet, som jobber med å finne årsaken. Disse tjenestene er tilgjengelige fra apper til mobiltelefon. Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Tilstanden hans er stabil, meldte slottet i går kveld. Den 89 år gamle kongen vår får antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Det brenner i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det er ikke fare for spredning og ingen er skadet, men beboere blir evakuert. Verdenstopper fra oljebransjen er samlet i Stavanger denne uka, i en tid der oljeprisen er høy. Krig i flere land går utover olje- og gassproduksjonen, som verden fortsatt er avhengig av.
1: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt. Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
2: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
3: Det er jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt i energimarkedet.
2: Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. Men Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter.
3: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
0: Du hørte også råvareanalytiker Bjørn Skjeldrup i SEB i starten av dette innslaget, som var ved Simon Elias Vik Bogen. Og på NRK.no kan du lese hvilke råd sjefen for det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, gir til Norge. Også i natt har det vært luftangrep i Russland og Ukraina. Tre mennesker ble drept i et russisk luftangrep utenfor Ukrainas nest største by, Kharkiv, og i Russland brenner det i en lagerbygning som tilhører netthandelsselskapet Ozon. Politiet identifiserer råkjørere på elsparkesykkel som legger ut videoer på sosiale medier. Filmene viser høy fart, og det Alexander Vatten i politiets nettpatrulje kaller hasardiøs oppførsel, de frykter at unge kan få alvorlige skader når de ser de samme videoene som alle andre.
4: Hvis man først begynner å få opp sånt i feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så i stor grad så ønsker jo vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysning om at det for det første ikke er lurt å drive på sånn.
0: Og også i dag er flere flyavganger innstilt eller forsinket som følge av flygelederstreiken. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.

0: R.E.M. var dette, og Man on the Moon, mens Kristine Breivik-Øen er kvinne tilbake på arbeidet etter å ha pløyd seg gjennom x antall bøker og koblet helt ut, for det jo det ferien til for.
1: Ja, for meg så det ferien til for.
0: Har du klart det?
1: Jeg har klart det ganske greit, ja.
0: Jobbmail, intet?
1: Nei, det tenker jeg man kan holde seg unna I ferien.
0: Så du liksom, det pågangsmot og full rulle?
1: Jeg har kunnet hatt en uke til, skjønner jeg.
0: Ja, sånn
1: det ikke alltid.
0: Sånn det. Og det du, Kristine, som holder oversikten på lokale nyheter gjennom denne morgenen her. Og vi hørte nyhetene nevnere for litt siden, og du tar oss også til Ål først I meldingene du har til oss.
1: Ja, for det brenner altså I en sidebygning til asylmottaket på Torpo I år. Politiet opplyser at bygget det kommer til å brenne helt ned, men det ikke lenger spredningsfare til selve asylmottaket, hvor 76 personer bor. Og det ikke meldt at man noen skadet. En mann I 40-året varetektsfengslet I 4 uker, siktet for voldtekt av barn under 14 år. Mannen har også fått brev og besøksforbud. Framstillingen var I Buskerud tingrett på lørdag. Og en mann I 50-året ble utsatt for vold ved Landfalløybrua I Drammen I går kveld. 3 personer ble innbrakt av politiet etter hendelsen. Mannen ble ikke alvorlig skada som følge av volden. Jeg tilbake med flere nyheter om en 20 minutters tid.
0: Ja, og så har vi en e-postadresse også. Hvis det sånn at du som hører på da sitter med nyheter smått eller stort fra Buskerud, så ikke tenk at ikke vi vil vite det I hvert fall. NRK Buskerud alfakrøll, NRK.no Kristine skulle tro det var jeg som hadde vært på ferie her som ikke husker. Ja.
1: Skal være en mail?
0: Buskerud, alfakrøll, NRK.no Nå skal vi til litt James Bond. Det aldri feil det heller. Gladys Knight på P1.

0: Er det den beste Bond-låta? Denne diskusjonen kommer vel aldri til å ta slutt. Man blir kanskje ikke enig, og det like greit, men det var I hvert fall Gladys Knight, som noen også kanskje husker fra både 60- og 70-tall også, Gladys Knight and the Pips. Og så ble det da James Bond Music License to Kill, med låt blant annet skrevet av Narada Michael Walden, som jo var en 80-tallstemme. Gimme, gimme, gimme, all night long. Så det var flere som var involvert der. Det den beste Bond-låta, synes du, Erik? Eller?
1: Litt der oppe. Og en av de absolutt dårligste Bond-filmene. Det er nesten null handling I den. Det veldig, veldig skuffende. Stopp etter låta. Men gjerne ta med deg låta.
0: Ja,
1: den knallsterk.
0: Ja, det hadde nesten vært en egen avstemning, akkurat det der med beste James Bond-låt I disse tider, hvor man driver og spekulerer hvem som skal bli den neste agent 007, om det skal være en James Bond, eller hva det enn måtte være som dukker opp. Du, vi skal holde oss I filmens verden ganske snart, for vi skal til Top Gun og Kenny Loggins Danger Zone. Det tar oss jo ut I trafikken, uten direkte sammenligning for øvrig.
1: Relativt greit ser det ut. Det eneste som litt utenom det vanlige, det at det pågår berging av et kjøretøy på E18 akkurat innenfor Akershus. Så når du kommer fra Tranby, Liertoppen, og så akkurat kommer deg innenfor Akershus før Asker, så det et stengt kjørefelt I retning Oslo, og det fordi det berges et kjøretøy der. Ellers så det ikke så fryktelig mye å snakke om.
0: Nei.
1: Dette ser fryktelig greit ut, synes jeg.
0: Da kan vi hente opp en liten knagg som vi var innom I sted, for du sier, har folk fortsatt klokkeradio?
1: Ja.
0: Eller det stort sett mobiler som drar oss ut av dyp søvn om dagen? Maria sendte oss en melding, og hun skriver, god morgen, jeg har radioklokke.
1: Mm.
0: Og så legger hun til, og det synes jo vi veldig hyggelig. Vi tar med oss denne skryten og selvklapp på skulderen. Våkner til NRK Buskerud hver dag. Veldig kjekt med litt musikk. Prat mellom dere I studio. Info om vær og trafikk. Takk for en god start på dagene.
1: Ja, men du Maria, det vår jobb og, vårt, og vår ære. Ja, må vi jo si, da.
0: Må vi si. Vi synes det hyggelig når sånne meldinger tikker inn da. Men altså, vi I appen NRK Radio for klokkeradioer eller alt annet. La oss få vite mer. Mens vi nå gir deg mer musikk, som vi sier, fra filmens verden. Ikke feil at det

0: Forrige uke så ble det kjent at familievernkontoret enten I Hallingdal eller på Ringerike må legges ned. Ringerike Hallingdal-avdelingen mangler I underkant av 2 millioner kroner for å opprettholde driften som følge av reduserte bevilgninger fra og med neste år.
1: Bufetat sier kontorene har hatt god tid på å omstille seg og mener reduksjonen ikke vil gå utover tilbudet til de som bor I områdene. De ansatte frykter hva som vil skje med familiene I distriktet. Tordis Gauteplass og Frida Høyås, de har mer.
2: Jeg veldig sterkt frustrert. Fordi vi vet vi har kompetansen. Vi vet hva som skal til for å hjelpe mennesker som strever. Og vi har ikke ressursene.
3: Marit Haug jobber som familieterapeut og mekler ved familievernkontoret Ringerike Hallingdal på Ål. Et av de to kontorene som utgjør filialen må legges ned, som følge av reduserte bevilgninger fra og med neste år. De ansatte mener kuttet uforsvarlig.
2: Vi allerede I en situasjon der vi må gjøre store prioriteringer og avvise mennesker som ber om hjelp. Det frustrerende å være I Å være I en situasjon der vi ikke kan tilby det vi vet trengs.
3: Haug frykter at færre vil få hjelp når reiseveiene blir lengre.
2: Og ved å pålegge deg at de skal bruke enda mer tid av arbeidsdagen, det er et hverdagsliv som hektisk, så vil mange prioritere det bort, forståelig nok.
3: Et familievernkontor et gratis offentlig tilbud som kan bistå med blant annet mekling, parterapi og familierådgivning. Driftsmidlene kommer fra Bufetat, og fra og med 2027 tildeles midlene basert på befolkning under 18 år I dekningsområdet.
4: Dette her faglig dårlig, det lite forebygging, og det dyrt I lengda.
3: De mangler I underkant av 2 millioner for å opprettholde dagens drift, og må kutte 2 av sine totalt cirka 5 stillinger. Det utgjør et helt kontor.
4: Det jo det som riktig leit I denne saken. Det jo ikke så veldig mye penger det egentlig snakk om.
3: Direktør for stiftelsen Kirkens familievern Hilde Barstad sier at de ikke har mer å kutte på.
4: Når vi ikke har noe mer å kutte på, så det ansatte det går utover, og det jo de som I dialog og tar imot klienter hos oss. Så dette et kutt som veldig lite, I det store bildet, men som har svært store konsekvenser for de familiene dette gjelder.
3: Hun forteller at de bekymret for at det barna som blir taperne når familievernkontorene sentraliseres eller legges ned.
4: Det vi først og fremst jo bekymret for, det jo at barn I vanskelig stilte familier som har problem, ikke får hjelp. Vi avdekker jo vold I en del saker. Vi avdekker jo mange utfordringer I familie og gir meldinger til barnevernet om at her må dere følge opp. Hvis vi ikke tidlig inne og både hjelper familiene og avdekker disse forholdene, så tror jo vi at det mange som får det vanskeligere, og det blir vanskeligere å hjelpe folk når konflikter og relasjonsproblem utvikler seg, og barnevernet må ta over sakene.
3: Det generelt mindre å hente I pengesekken til Bufetat for tiden.
5: Tilbudet til befolkningen skal bli opprettholdt. Det det som viktigst for oss. Og så vil det måtte gjøres vurderinger på hvordan man skal spare inn penger, men det veldig mange ulike driftsformer for å kunne nå ut med et godt tilbud.
3: Tine Ramstad, avdelingsdirektør I Bufetat Sør, sier at de ønsker at man bevarer ansatte og drift så godt det lar seg gjøre. De mener at en del av løsningen for å ivareta tilbudet på mindre plasser å samarbeide mer med kommunen.
5: Det veldig mange måter å gjøre det her på, og det gjør med andre steder I regionen. Vi har tilstedeværelse for eksempel sammen med kommunen, med familieteam, med kommunalt barnevern eller med helsestasjonene, der vi reiser ut og har mer mobile terapeutressurser som kommer og bidrar enten med meklinger eller parterapi eller kurstilbud ute I kommunene.
2: Jeg tenker at nå må noen våkne.
3: Familieterapeut Marit Haug mener at nedskjæringen av det forebyggende arbeidet har gått for langt.
2: Politikere må våkne og se hva som skjer. Jeg tenker at det må være ansvarlig voksne I Bufetat over oss, I direktoratet. Politikere må våkne og se at vi trenger det forebyggende arbeid for å kunne hjelpe. Vel så kommer vi for sent inn I familien.

0: Dette var Sam Smith og Kim Petras og Unholy. God morgen, meteorolog Terje Alsvik Valle.
1: Takk for deg, god morgen.
0: Har du husket solkrem i dag?
1: Nei, det stod for tidlig opp til å huske på det, gitt.
0: For det blir en fin dag etter hva jeg har skjønt i Buskerud.
1: Det gjør det. Det blir en flott dag i dag. Ganske lik den dagen vi hadde i går. I går så kom vi opp i 24,6 i Gulsvik og 23,9 i Nesbyen og 23,8 i Drammen. Vi havner omtrent i det leie i dag også. Et annet sted mellom 20 og 24 i lavlandet. Og fint også i fjellet med temperaturer mellom 15 og 18 grader rundt Geilo og Hemsedal for eksempel. Nå i natt så har det vært nede i minus 1,5 på dagalist, så ganske kjølig i morgentimene flere steder, men raskt på vei oppover. Det ble en fin dag med mye sol, og sakte temperaturer et stykke over 20 grader i lavlandet.
0: Ja, men så fint her i Alsvik Valle. Ha en strålende dag videre på kontoret.
1: Tusen takk.
0: Og Blond skal bli med oss fram mot nyhetene. Dette Hot Air Balloon.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Kong Haralds helse verre, og han blir liggende på sykehus. Tilstanden hans stabil, meldte Slottet i går kveld. Flere leger og eksperter har utsatt seg, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det flere som har påpekt at den utviklingen de siste dagene med bakterier i blodet og infeksjon, det kan være en alvorlig tilstand. Bakgrunnen til kongen blir også framhevet av flere, altså at han har hatt flere infeksjoner vært innlagt for det over tid. Leieren i Norsk Forening for Geriatri, Håkon Nile Hansen, sa til NRK i går at totalen her kan være uttrykk for sviktende helse hos kongen. Og så er det viktig å si at det oppløftende som også flere peker på, er at kongen responderer på antibiotikabehandlinger. Og så er det det hva som ligger i uttrykket stabil, det vet vi ikke. Så informasjonen er jo knapp, det er det vi vet. Og så er det viktig å understreke at det ingen av legerne som behandler kongen som har uttalt seg.
0: Sa Kristi Marie Skrede. Flere offentlige tjenester på nettet utilgjengelige denne morgenen. ID-porten, MinID og Altinn er blant de med driftsproblemer, sier Digitaliseringsdirektoratet, som jobber med å finne årsaken. Også i dag er flere flyavganger innstilt eller forsinket som følge av flygelederstreken, men kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor håper på mindre ulempe for passasjerene i dag enn i helga.
2: Situasjonen nå er at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn og noen forsinkelser i morgentimene. Det er jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Utan nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
0: Og partene i tariffoppgjøret har varslet et møte om en time. Også i natt har det vært luftangrep i Russland og i Ukraina. Tre mennesker ble drept i et russisk luftangrep utenfor Ukrainas nest største by Kharkiv, og i Russland brenner en lagerbygning som tilhører netthandelsselskapet Ozon. I dag er det Ukrainas nasjonaldag, der de markerer uavhengigheten fra Sovjetunionen for 35 år siden, og statsminister Jonas Gahr Støre er en av flere internasjonale gjester ved markeringen. Det brenner i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det er ikke fare for spredning og ingen er skadet, men beboere blir evakuert. Også New Zealand vil innføre 16-årsgrense i sosiale medier, sier statsminister Christopher Luxon. Lovforslaget vil pålegge sosiale medier å ta grep for å verifisere brukernes alder, blant annet ved å bruke kontoinformasjon, ansiktsgjenkjenning og digitale ID-papirer, og selskapene kan få bot på inntil 10% av deres globale omsetning dersom de bryter loven Luxon ønsker seg. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
3: Og nå over til de lokalnyhetene fra Buskerud. Det brenner altså i en sidebygning til asylmottaket på Torpo i Ål. Politiet opplyser at bygget kommer til å brenne helt ned, men det er ikke lenger spredningsfare til selve asylmottaket hvor 76 personer bor. Det er ikke meldt opp med at noen er skadet. Ål kommune de opplyser at de har satt krisestab og ivaretar beboerne. En mann i 40-året er varetektsfengslet i 4 uker, sikta for voldtekt av barn under 14 år. Mannen har også fått brev- og besøksforbud. Det er en alvorlig sak, og politiet er i den innledende etterforskningen av saken. Derfor kan jeg ikke si mer, sier storavnede jurist hos politiet i Sør-Øst, Vilde Brenne Solli. Fremstillingen var i Buskerud tingrett på lørdag. Og en mann i 50-året ble utsatt for vold ved Landfalløybrua i Drammen i går kveld. Det skal også ha blitt sett et våpen. Tre personer ble arrestert etter hendelsen, men ifølge opplysninger til politiet skal en hel gjeng ha forlatt stedet før de kom. Mannen i 50-året ble ikke alvorlig skadet. Og lørdag så fikk skuespiller Inga Ibsdotter Lillås prisen for beste birolle under Amanda-utdelingen i Haugesund. Lillås, som er fra Gol, fikk prisen for sin birolle i filmen Affeksjonsverdig. Og Inga hadde mange hun ville takke.
4: Tusen takk til juryen. Det er så for en ære. Det er noe ekstra spesielt å få noe anerkjennelse fra hjemmet sitt, fra sine egne. Det føles veldig godt. Tusen takk, Joakim, for det rommet du skapte for oss. For den muligheten vi fikk til å være så til stede og så nære.
3: Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud i studio. Kristine Breivik Øen.
5: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: Hvis du akkurat har våknet av klokkeradioen din, så trenger jo ikke dette være det verste du blir vekk av. Kanskje heller det enn en... jeg synes det vanskelig å finne en god ringetone på mobilen. Jeg har noe sånn urolyd jeg nå da, sånn som dingler i vinden. Det sånn type lyd må jeg ha. Det mye grell lyd. Det noen som har forsket seg frem til at grell lyd det som må til for at du står opp mest mulig effektivt?
1: Det noen som har sånn alarm. Det, da synes jeg det sånn det litt psykopatisk.
0: Jeg synes det en forferdelig start på dagen.
1: Jeg har noe harpe. Ja.
0: Ja, det deiligere å våkne til det da.
1: Ja. Og så kan du si, ja men våkner du av det, blir ikke det en del av drømmen din? Nei, det har ikke skjedd enda. Nei, det har gått fint.
0: Ja, våkne litt sånn forsiktig ut av en drøm, skjønner ikke at det skal være så gærent. Vi har en grunn til akkurat denne lille starten her, fordi vi spurte i sted, har du klokkeradio? Eller er de helt ute? Alle hadde jo det før. Maria skrev til oss at hun har klokkeradio og våkner til NRK Buskerud. Eli derimot, hun svarer, god morgen, ingen klokkeradio her. Men jeg skrur på appen og... NRK Buskerud på morgenen når jeg står opp. Hold meg i gang, så jeg ikke blir helt zombie. Ja.
1: Bare litt.
0: Bare litt zombie. Ja. Vi er alle litt zombier på mandag morgen. Erik Leivestad Hall blitt kvitt zombie-tilværelsen. Vi var på jobb for over 2 timer siden. Tom Espen Kroken her. Vi kikker ut på det som av trafikk akkurat nå.
1: Ja, det var jo et stengt kjørefelt på E18 mellom Liertoppen og Asker på grunn av berging av et kjøretøy, men det skal nå være løst ifølge Statens Vegvesen sine sider. Så da det ingen aktive hendelser akkurat nå som skaper noen problemer, hverken i biltrafikken eller bank i bordet, togtrafikken, nå får det være nok.
0: Ja, der banket du i bordet, og det gir seg utslag i der signalfeil er kommet. Må ikke banke så hardt, Erik.
1: Signalfeil er ulabrand lyden av signalfeil.
0: Nei, bankinga di, du slo jo så hardt at nå blir det sikkert noen vibrasjoner da, som skaper kluss. Men vi skal snakke om noe helt annet. Utenforskap i skolen. Et viktig tema. Og du får mer etter ulabrand. Naturens katedral. Musikk

0: Mange barn og unge starter i disse dager, har kommet så vidt i gang da, på et nytt kapittel, være seg ungdomsskolen eller videregående.
1: Ja, og det en spennende overgang det, men ombudet for barn og unge understreker at frykten for å falle utenfor, det det som bekymrer de unge aller mest.
2: Det jo litt rart når man skal gå i klasse med noen man aldri har kjent før.
3: Når vi mister de venner vi har da. Så kan det hende at de venner for de venner, og så blir det bare dratt med fra hverandre.
4: Har du vært redd for å bli gående alene?
3: Ja, jeg har det.
4: Så hvordan det, tror du?
3: Ensomt. Kan være sliten for å prøve å være den andre du ikke er.
5: De ungdommer i starten på en helt ny fase i livet. Nahom, Oscar, Vinny, Ida, Ragna og Selma kommer fra tre forskjellige barneskoler, og nå har 12-åringene begynt på Skrim ungdomsskole på Kongsberg og skal skape nye relasjoner.
6: Nei, jeg skjønner det på samme måte at man jo redd for å bli alene.
4: Har du tenkt mye på det?
6: Ja, man tenker på det en del.
4: Ja.
6: I sommerferien nå.
7: Jeg gruer meg litt første dagen. Det må jeg ærlig innrømme.
4: Hva var det du grudde deg til, Aida?
6: Jeg gruer meg til å få nye venner og starte på ny skole. Skolen en stor del av livet vårt. Så om man ikke har det bra der, så...
5: Aulaen på skolen fylles opp av sultne elever. De eldste godt kjent, men hos de nyeste ligger frykten for ikke å passe inn i tida som kommer. Sosialrådgiver Christian Grøtterud Stensvold følger godt med, for han vet hva som verst i denne overgangsfasen.
8: Å ikke bli sett og ikke bli likt, det tror jeg ganske en menneskelig følelse. Liksom ikke noen ser hei, ikke noen ser deg, ingen vil være med deg. Det tror jeg de reddest for. Så vi har jo ofte utfordringer frem mot høstferien, men så ser vi da til og med... Foreldre som veldig på tuppa, eller elever som på tuppa, så roer det seg ofte fælt, da. Man liksom rister dem sammen, og man blir en ny gjeng. Så det pleier å gå veldig bra.
5: Men det ikke kun skolens oppgave å hindre utenforskap, sier ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold, Bodil Haug. Hun har en tydelig oppfordring til foreldre om å prioritere denne tida.
9: Da jo de ukene vi står foran nå, uke 34, 35 og 36, de ukene aller viktigste ukene å bruke tid sammen med de andre i klassen. Så det at foreldre setter i gang fellesskapsaktiviteter de ukene, i tillegg til det som foregår på skolen, så det veldig, veldig viktig. Men det må prioriteres. Det må være sånn at man stiller opp og prioriterer klassefellesskapet foran andre aktiviteter, akkurat de ukene. Og jeg har en lekse til alle foreldre. Og det gjelder alle foreldre fra første klasse på barneskolen til tredje klasse på videregående. Lær deg navnet på alle i klassen. Så kommer B-oppgaven, og det den avgjørende. Kan alle i klassen navnet ditt?
5: Det har gått få dager siden skolestart. De 65 nye 8.-klassingene jobber hardt for å finne sin plass. Men skolen tilrettelegger for mye sosialt som skal binde dem sammen. For de fleste ser det ut til å gå bra.
10: Ja, jeg har fått noen venner. Første skoledag.
4: Hvordan gjorde du det da, Ragne?
10: Vi kom bare bort og begynte å prate.
6: Nei, jeg tror de fleste her har finnet seg venner.
4: Hva tror du, Ragne?
10: Jeg tror kanskje det noen som føler litt på det.
4: Som føler på utenforskap?
10: Ja, kanskje, for jeg ser folk som sitter alene i friminuttene.
11: Vi har sett en elev på nye 8. trinn som har sittet alene i kantina de første dagene. Og da kontaktlærerne allerede i gang med å hjelpe eleven med det.
5: Det sier rektor Hilde Omholt ved Skrim ungdomsskole, som en skole som satser mye på fellesskap.
4: Det jo hjerteskjærende.
11: Ja, det det.
4: Ja.
11: Og da vi i gang med en gang. Og så får vi drahjelp fra foreldre, og de veldig på nå i oppstarten. Det flere arrangement både denne uka og neste uke på kveldstid.
4: Hvordan tror dere at disse årene kommer til å bli?
12: Spennende, og det blir nok litt krangel etter hvert.
7: Jeg tror de kommer til å bli helt fantastiske, egentlig.
12: Alle typer følelser kommer nok til å skje, det tipper jeg.
0: Ja, det sa Vinny, Oscar og Ida på Skrim ungdomsskole på Kongsberg, og det var reporter Caroline Bekklund Hauge som hadde vært ute og tatt praten med dem.

0: Fate. Fate, ikke faith. Det to forskjellige ting.
1: Fate. Ja, du helt rett. Mm. Taylor Swift var det I hvert fall, og så var det Max Martin som var med å skrive her og...
0: Ja.
1: Lite musikalsk geni fra Sverige. Enda et musikalsk geni fra Sverige, får vi si. Det må være musikalsk geni. Det ikke det vi nødvendigvis skal finne fram til denne uken, men du god til å gjette, så kan det jo være at du får mange nok riktig til å vinne den gigant diske potten med skrapelodd som vi har gjort klart til en konflutt her, Erik, for ja, vi skal I gang med musikkquizen vår.
0: Ja, hvor mange tar du? Får en ny vri fra nå av. Det blir større premie. Det vil si en premie per uke, men den til gjengjeld. Vi sparer alle skrapelodda fra hele uka, og så det ukevinneren som får denne bunken.
1: Ja. Så litt som, hvis du har fulgt oss litt, VM-quizzen som vi hadde da det pågikk, mm-hmm. var jo den som hadde flest riktig gjennom uka som stakk og går med denne gigantiske potten.
0: Ja, så en av dere skal være med oss på lufta om en tre kvarter, svare på musikkspørsmål, og det svaralternativer på alt. Det 50-50. Du, selv om du ikke kan svare, så det minimum 50% sjanse for å få riktig, altså.
1: Vi gir deg svarene I spørsmålsformuleringen, og et av de to alternativene selvfølgelig det riktige. Og det med lyd I det første spørsmålet. Så her får du altså spørsmål nummer en. Den klink. Den får du antageligvis rett på. Hvem var medprodusent på denne hør nå? Ja, hvem var medprodusenten på Pink Floyds legendariske The Wall sammen med David Gilmour? Var det Roger Waters? Eller var det Rick Wright som var medprodusent? Ikke sant? Ja. Så der har du to alternativ. Roger Waters.

0: Ukraina markerer nasjonaldag i dag midt i krigen, og hele Norge følger med på helsa til kongen vår. God morgen. Vi skal begynne med flygelederstreiken som fortsetter på fjerde døgnet. Partene skal møtes om en halv time. Reporter Tor Albert Frøsland er på Oslo Lufthavn. Hvordan er det å reise nå?
1: Det er morgenrush her på Oslo Lufthavn i aller høyeste grad. Det er faktisk litt utradisjonelt i dag, for det er hele i løpet av dagen 87 000 mennesker som skal gjennom lufthavnen her. Og det er det samme som det er i det verste julerushet eller i den travligste høysommeren. Monica Fasting, du er kommunikasjonssjef her på Oslo Lufthavn. Hvordan er situasjonen med hensyn til streiken nå i dag?
2: Situasjonen her er at det har vært noen kanselleringer og forsinkelser i morgentimene. Vi forventer at det også kan bli litt av det utover dagen, men at vi forhåpentligvis får en noe bedre dag enn det vi hadde i går.
1: Ja, for i går var det stengt her, og hva har det gjort med såkalte følgefeil nå i dag?
2: Vi forventer følgefeil i dag. Det kan også vare utover dagen i morgen, men situasjonen vil være langt bedre enn det vi har sett i helgen, heldigvis.
1: Situasjonen her på Oslo Lufthavn er altså den at mange skal ut og reise. Tre innstillinger fra Norwegian i morgentimene. Mer tur tilbake til Oslo er et faktum herfra. Partene møtes klokken 8, så får vi følge med og se hva som eventuelt skjer når partene møtes.
0: Og følge med kan du gjøre i NRK, radio, TV og på nett. Flygelederstreken utvikler seg altså. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, fikk vi vite i går. Og reporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om tilstanden hans?
3: Ja, vi vet det kongehuset fortalte i går kveld, at kongen responderer på antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden er stabil. Han ble jo innlagt for en veke siden etter en legekontroll, for da trengte han behandling fordi han ikke tålte en kortisonbehandling som han hadde fått for en blodsykdom. Og så har det altså utviklet seg til det verre de siste dagene.
0: Mange har omsorg for kongen vår, Kristi Marie. Hvordan merkes det?
3: Ja, både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani var ute i går og sendte hilsener til kongen og familien. De er informert om situasjonen. Så følger jo vi og alle andre mediesituasjonen tett. Vi vet at mange blir urolige når kongen er syk. Mest urolige, selvsagt, blir jo familien. Dronninga, kronprinsfamilien, prinsessa Märtha Louise og hinnafamilie har ifølge flere medier vært på sykehuset i løpet av helga.
0: Og det er sølvbryllupsdag i morgen for kronprinsparet, men den markeres ikke.
3: Nei, den var i utgangspunktet utsett på grunn av kronprinsessas helse, så noe markering blir det ikke. Nå er det et arrangement på Slottsplassen i morgen når gardene skal ha en drilloppvisning med dronninga og kronprinsregenten på balkongen, så får vi se om det blir noe av.
0: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Så skal vi til Stavanger, der verdenstopper fra oljebransjen er samlet denne uka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krig i flere land truer olje- og gassproduksjonen som verden fortsatt er avhengig av.
4: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulen i maskineriet, og vi får enorme problemer.
5: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
4: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt.
5: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
6: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket,
5: sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
6: dette jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt I energimarkedet.
5: Og dette endrer alt for debattene I Stavanger. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut I en eventuell krise.
4: Så jeg tror nok liksom Trump villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at I hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
0: Det sa råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB til reporter Simon Elias Vik Bogen. I dag det Ukrainas nasjonaldag. Det markeres 4,5 år etter at Russland startet forsøket på å invadere hele nabolandet.
7: Dette en dag av ekstremt stor betydning for ukrainerne, og spesielt nå I krig. Det jo 35 år siden de vedtok det endelige skille fra Sovjetunionen og Moskva-styret, og så fortsatt så ser vi at Russland og Moskva prøver å påvirke ukrainerne. De prøver å tvinge de ned på kne, men Ukraina de kjemper hardt imot, og dette en dag som egentlig har blitt mer og mer betydningsfull utover I krigen. Og det en dag som handler om alt det de kjemper for, nettopp uavhengighet.
0: Sa korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv, og statsminister Jonas Gahr Støre en av flere internasjonale gjester ved markeringen. I natt tre mennesker drept I et russisk luftangrep utenfor Kharkiv. Høyrelederen gir regjeringen skylda for at elever knapt kan regne eller skrive, eller I alle fall kan gjøre det for dårlig når de går ut av skolen. Ine Eriksen Søreide krever mer konsentrasjon og eksamen med penn og papir.
8: Det mange symboliske tiltak, det mer tid I SFO. Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
9: Og omgitt av elever på Rusløkka skole I Oslo feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette Høyrelederens oppskrift. For at elevene skal bli flinkere.
8: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
10: Tilbakemeldingene jeg har fått nå når første skolestart uken unna, det at lærere ansatte på skolen de opplever at elevene de tar imot nå roligere enn de har vært tidligere.
9: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun I full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyrelederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
10: Hva var Høyres viktigste grep I løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen I norsk skole?
8: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
9: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
11: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette I dag? Hvordan ville den ha vært for en 10.-klassing da?
8: Den ville vært uten hjelpemidler.
11: Penn og papir?
8: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
10: Så kan vi ikke bare sitte I Oslo og bestemme at nå skal vi gi dem penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir I de daglige først.
0: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun fikk siste ord her, men denne diskusjonen fortsetter I politisk kvarter I NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. Reportere Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Flere offentlige tjenester på nett utilgjengelige på morgenen. ID-porten, Min ID og Altinn har driftsproblemer, blant andre, og Digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne årsaken. De sier tjenestene tilgjengelige fra apper I mobiltelefonen. Og Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. I Måskjelv I Troms klør man seg I huet. Minst 8 fareskilt for elg blitt borte for kort tid. Dette skilt som ikke lett å fjerne.
12: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde seg en liten stige for å nå opp. Da.
13: Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd anslår at fareskiltet for elg henger minst 3 meter over bakken. Men på Fossmoen, rett etter brua som går over Bardufossen, står bare stanga igjen.
12: Skiltet ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det klart det jo en antagelse, men...
13: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
12: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Men det bra høyt, ja.
0: Det bra högt. Tor Eriksen I Viltnemnda I Morselv får kanske svar en gång. Vi får håpe det. Reporter var Malin Strømsnes, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anders Kårseth, og jeg heter Jon Brannes.
14: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: NRK P1 i Buskerud, 17 minutter før 8. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken er morgenfriske. Litt for morgenfrisk da jeg ramlet inn på jobben klokka 5 i dag. Et eller annet jeg sa som tydeligvis var med litt mye energi.
1: Du er jo helt her oppe klokka 6:06.
0: Er det feil å være utvilt når man kommer på jobb?
1: Ja.
0: Ja, det er det, ja. Og skal være litt trøtt, skal være litt groggy, skal gjøre minst mulig ut av det.
1: Hei, hei.
0: Ja. Ja. Dette er fordelen med hjemmekontoret.
1: Og så kan du begynne å spørre om ting og vise litt energi når klokka blir sånn 6:10. Rett før vi skal inn her, da kan du liksom begynne.
0: Ja, mens det var nyhetene våre her for litt siden, nå, for noen minutter siden, så gikk jeg forbi en kollega, og så sier jeg god morgen, så sier hun, ikke enda.
1: Ja.
0: Så det er noen som er ute av farter, noen kan strekke litt grann på det. Jeg sa det til deg, Stad Eirik. Ikke bank så hardt i bordet, fordi det kommer til å gi problemer med togtrafikken. For du la liksom bank i bordet, det er ikke noe problem, så jeg ikke bank så hardt, og da gikk det gærent.
1: Ja, de hørte det i Sandvika.
0: Det var...
1: Så det er færre spor i bruk, tog som sperrer sporet mellom Asker og Sandvika.
0: Ja.
1: Så det... Det kunne jo ikke vare det, det varte jo 7 timer av den uka her, uten togproblemer.
0: Den meldingen, den fikk vi i hvert fall inn fra Vy 0737, 8 minutter siden. Så den skal vi følge med på, og da betyr vel det at det kan bli litt lengre kjøretid inn til Oslo S da, antageligvis, hvis vi skal ut og forte med tog fra vårt distrikt nå. Ellers på E18 så er det også noe kø fra litt før... Holmenkrysset til du har kommet deg inn forbi Høvik. Noen uheld på strekka der som du har sett, Eirik?
1: Ikke nå. Ikke nå, det var berging av kjøretøy for en drøy timesiden som ble avsluttet for en 3/4 tidsiden. Nå er det ikke noe som skal skape noe trøbbel der. Så jeg har litt lyst til å ta med melding i stedet for.
0: Ja, gjør det.
1: Ja. Vår venn Isbit. Husker du hun?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heisan, her er det ikke nødvendig med vekkeklokke. Det sørger de skrikende måkene for. Ellers har jeg vekkeklokke med harpelyd. Isbit har harpelyd også på vekkeklokka hennes, men våkner alltid før klokka ringer. Trompet-emoji. Isbit.
0: Jeg får en følelse at hun synes vekkeklokkelyden sin er all right.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om alle er enige i det. Noen trenger kanskje den bassunen, men der er fortsatt fritt fram i meldingsfeltet i NRK radioappen. Hvis du finner fram til Buskerud der, så kan du jo gi oss et lite nyss, i hvert fall, om hva du våkner til på morgenen. Noen har skrevet at det er oss i appen, andre har klokkeradio med NRK P1 på, og andre har diverse lyder. Du, det er en lyd som ligger rett foran oss her. Nå skal du få høre den. Følg godt med. For det er lyd som tar oss til første spørsmål i musikkquizen i dag. Ja, dette her er kjente toner, men hør nå. Det kommer også 2 mulige svaralternativ i spørsmålsformuleringen.
1: Hvem var medprodusent på Pink Floyds legendariske album The Wall sammen med David Gilmour da? Var det Roger Waters eller var det Rick Wright? Det er første spørsmål i musikkquizen i dag. Du svarer en av delene i boksen vår. Du kan skrive første svaralternativ, andre svar. Du kan skrive tall 1 eller tall 2.
0: Roger eller Rick.
1: Ja, ettersom. Så er du påmeldt.
0: Alle preferanser tas imot med takk. Du svarer som med alle andre meldinger i appen NRK Radio. Så skal vi ha en deltaker klar, vi. 7:50 som

0: Say it right. Og Nelly Furtado.
1: Og Timbaland.
0: Og Timbaland. Hey. Det han som sier. Hey, må ha med det også. 9 minutter har klokka blitt nå før 8, og det kanskje sånn at du i gang med det. Ja, skolene jo i hvert fall godt i gang, og da jo dette velkjente dilemma. Hva i all verden skal du putte i matpakka som barn og unge da faktisk spiser opp, og som gir dem den energien de trenger?
1: Ja, det skal du kanskje få svar på nå. En god lunsj, det nemlig helt avgjørende for at barn og unge skal holde læringsevnen og humøret oppe gjennom en lang skoledag. Vi har med oss klinisk ernæringsfysiolog i Hallingdal, Synne O. Ystad. God morgen til deg.
2: Jo, god morgen.
1: Hva vil du si den aller vanligste tabben norske foreldre gjør når de smører matpakke til barna sine i dag?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg kan ikke si veldig tydelig hva som den største tabben, men jeg tenker at kanskje mange gjør det, eller tenker litt for komplisert rundt det, og vi blir jo liksom bombardert av den perfekte matpakka på sosiale medier og sånn, så jeg tenker liksom prøve å gjøre det enkelt, og så kan man gjerne liksom stille seg 3 kontrollspørsmål, altså har jeg med noe grovt, noe proteinrikt som bidrar til mettet, og gjerne en frukt eller noe grønt, og så at man har vann i vannflaska. Tenker jeg liksom å ha med seg de grunnprinsippene da.
0: Ja, for mange barn kresne. De vil kanskje ha lyst brød med sjokoladepålegg. Men er det egentlig bedre at barna spiser noe usunt enn at de ikke spiser matpakka si i det hele tatt?
2: Ja, altså hvis man har et barn som veldig kresent, og hvis det det som funker akkurat nå, så tenker jeg, ja, det det jo bedre at det har med seg noe mat som det liker, selvfølgelig. Og så kan man jo heller se da på muligheter til å legge til, da, om det mulighet til å ha med noe frukt, for eksempel, eller om barnet kanskje liker heller å ha noe rent pålegg ved siden av sånn ostebiter og sånne ting, og kanskje eventuelt at det rom for å ha et hakke mer grovere brød. Så ja, hvis det sånn at det er akkurat det som funker nå, så det jo bedre å ha det enn at barn ikke spiser.
1: Drikke da, altså mange har med jus, saft, smaksatt melk, hvor stor betydning har drikken for blodsukker og energien utover dagen?
2: Ja, jeg jo litt, altså i hvert fall de mindre barna, tenker jeg at de fleste har jo i dag opplever jeg i hvert fall med seg vann, men det altså det absolutt, det har jo noe å si hvilken væske de har med seg, og vann eller drikke har jo mye å si, og det jo ikke så mye som slår vanlig vann som den beste tørstedrikken gjennom skoledagen. Og hvis man, altså sånn som jus og søte drikker, det gir jo også sukkerenergi, men det veldig sånn rask energi, og det metter jo ikke, og man holder jo ikke lenge på det. Så en sånn huskeregel jo det å heller la maten stå for energien, og så kan man heller tenke at vannet bidrar med tørstet da, eller væske da. Mm. Så heller ha med seg den gode gamle vannflaska, altså. Det tenker jeg eller det jo det beste valget, og så har man ja, til måltidene så det jo en del som har skolemelk, og det jo et supert alternativ, og vi har jo mange bra sånne smaksatte skolemelker i dag da.
0: Ja, der fikk som far til skolebarn selv her nylig en sånn, husk dette, og så skal du gå inn, og tenkte jeg sånn, skolemelk er skolemelk. Det var sånn at man fikk en sånn blå kartong i gamle dager. Nå er det sånn, du kan velge smoothie, eller skal det være sjokolademelk, og det var litt sånn variable priser der. Da tenker jeg at her kan du jo ta oss til det neste spørsmålet, for sunn mat, eller ikke sant, det kan ofte oppleves som dyrt. Har du noen gode råd til hvordan man kan lage en fullverdig energigivende matpakke, kanskje litt attraktiv, uten at det skal koste for mye for familiebudsjettet?
2: Ja, altså det jo, heldigvis er det mange av de gode basisråvarene på en måte som relativt rimelige da. Men det handler jo litt om sånn planlegging i familien, at man gjerne handler inn litt sånn større pakninger, velger stor ost i forhold til og ferdig oppskjært på de tingene der, men det å velge godt, vanlig godt grovbrød trenger ikke være den mest fancy typen. Man kan se på grovhetsskalaen, og som den på en måte tre kakestykker farget eller hele grove skallen farget, så det jo grovt. Og så at man har noe proteinrikt pålegg, ost, egg, leverpostei, om barnet liker fiskepålegg er det supert, og så at man har en frukt og gjerne noe grønnsak til da. Men da velger jeg gjerne etter sesong, og så det jo mye nå norske grønnsaker som litt rimeligere på den tiden her da, og følger litt med på det.
0: Og så har jeg lyst til å rigge til, kan jeg det? Et personlig litt sånn erfaring som jeg har selv fra mine gutter da de var på ungdomsskolen, det var at de begynte å smøre sin egen matpakke. Det viste seg å være effektivt for at de faktisk spiste opp i større grad enn at jeg stod der og trodde jeg lagde fancy rundstykker som kom hjem igjen med alt.
2: Ja.
0: Så ja, de fikk litt eierskap til det selv, rett og slett.
2: Ja, det er jo veldig viktig, og hvertfall når det begynner å bli litt større, og involvere de og la de få litt mer ansvar, så tenker jeg det for mange nok større motivasjon å spise det da.
0: Ja, og vi kunne prate mye mer om dette her, men skal vi prøve å konkludere da med at det må være helst litt grann sunt i matpakka for at man skal holde energien gjennom skoledagen. Klinisk ernæringsfysiolog i Hallingdal, Synne O. Ystad. Tusen takk for fin og opplysende prat.
2: Jo, bare hyggelig. Ja. Ha en fin dag.
0: Takk det samme. Så skal vi ta med oss Helge Toft. Vi nå fram mot nyheter klokka 8. Dette Stopp meg på P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Partene i tariffoppgjøret for flygelederne møtes nå hos Riksmekleren. Det er streik på fjerde døgnet, og det får følger for flytrafikken også i dag. I helga var både Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn ramma, og også i natt har noen sovet på Flesland, sier reporter Leif Rune Lønland.
1: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn i vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia i går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungen hadde i alle fall sovet i løpet av natta i vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen.
0: I dag starter USA økonomisk krig mot Iran, det som finansminister Scott Bessent kaller de tøffeste sanksjonene i historien. Det betyr også sanksjoner mot land Iran handler med, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
2: Alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente arabiske emirater, som er en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
0: En person mistet livet i en brann på Hamar i natt, sier politiet. Det brant også i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal i dag tidlig, men ingen er skadet, og beboerne ble evakuert for sikkerhetsskyld. Snart kan også du få se deler av norgeshistoriens største myntfunn fra vikingtida, fra Mørstad i Østerdalen. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo er i gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt.
3: Den er fra Kur i Schweiz, og det er ganske sjeldne.
4: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som er ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres.
3: Virkelig, virkelig spennende. Så kult.
4: Det er en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før er det funnet så mange mynter fra vikingtiden i Norge. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
5: Det er tanken at de skal stilles ut nå i år på Historiske museet.
0: Sa første amanuensis Florent Oddi ved Kulturhistorisk museum. Jeg heter Jon Branes.
6: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Det brenner i en sidebygning til asylmottaket på Torpo i Ål. Politiet opplyser at bygget kommer til å brenne helt ned. Men det er ikke lenger spredningsfare til selve asylmottaket hvor 76 personer bor. Det er ikke meldt om at noen er skadet, og Ål kommune ivaretar beboerne. En mann i 40-året er varetektsfengslet i 4 uker, sikta for voldtekt av barn under 14 år. Mannen har også fått brev og besøksforbud. Det er en alvorlig sak, og politiet er i en innledende etterforskning av saken. Derfor kan jeg ikke si mer, sier Sjoravn jurist hos politiet i Sør-Øst, Vilde Brenne Solli. Fremstillingen var i Buskerud tingrett på lørdag. Og ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold sier at foreldre til barn som skal begynne på ungdomsskolen eller videregående må engasjere seg de første ukene av skoleåret for å forhindre utenforskap. Mange barn og ungdom er redde for å falle utenfor når de begynner på ny skole. Overgangen kan være vanskelig. Bodil Haug, som er daglig leder for ombudet i vårt distrikt, sier at lærerne de siste årene har blitt mye flinkere til å oppdage utenforskap, men mener ansvar ikke kun kan legges på skolen.
7: Der foreldrene investerer i klassefellesskapet, der er fellesskapene ofte veldig sterke. Da er jo de ukene vi står foran nå, uke 34, 35 og 36, de ukene er aller viktigste ukene å bruke tid sammen med de andre i klassen. Så det at foreldre setter i gang fellesskapsaktiviteter de ukene, i tillegg til det som foregår på skolen, så er det veldig, veldig viktig.
6: Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Du kan lese flere nyheter på nrk.no/buskerud. I studio, Kristine Breivik Øen. NRK.
8: Buskerud på NRK P1.

0: Maroon 5 som var innom oss 8 minutter over 8 på morgenkvisten. Eirik og Kroki.
1: Oi.
0: Sies. God morgen. Starten på dagen har vært fin. Vi skal straks få værvarsle, Eirik.
1: Mm.
0: Men litt fra trafikken først.
1: Ja, jeg tror jeg bare skal slutte å banke I bordet. Jeg banket ikke bordet for at togproblemene skulle gi seg, og det fiksa nå. Mellom Asker og Sandvika, det var et tog som sperret sporet der I en kvarter 20 minutters tid. Det nå løst.
0: Så bra.
1: Så, det kan være litt småforsinkelser her og der hvis du skal inn mot hovedstaden. Eller... Gud forbi opp, prøve deg på Gardermoen og fly. I dag, det litt sånn bingo om flyet ditt går eller ikke.
0: Det har vel ikke vært den verste starten akkurat I dag, det var Nei. Vel verre I...
1: Nei, i går var det ikke bingo, da var det jo, de stengte jo flyplassen hele morgen og formiddagen. Ja. I dag det litt sånn hip som happ, noen går ikke. Jeg så alle togene på Bergensbanen. Ut uka utsolgt.
0: Ja, der kunne du sikkert hevet på mange vogner, men det får de jo ikke gjort.
1: Nei, de har ikke flere tog, sier de.
0: Nei, de har ikke flere vogner, og det heller ikke lang nok perronger og så videre. Nei, det en del utfordringer der. All right, tips oss I appen NRK Radio, hvis det et eller annet vi skal nevne til de som kommer bak deg I trafikken. Vi hadde jo litt før 8 her Synne, som klinisk ernæringsfysiolog, om dette med... med matpakker, og Anonym har kastet seg litt på her om akkurat dette med å ha litt sunn matpakke. Gikk på barneskole på 70-tallet. Alle hadde matboks med et par brødskiver. Jeg vet ikke hva de andre hadde på sine. Som regel hadde jeg enten brunost, hvitost eller leverpostei. Vi fikk skolemelk og yoghurt på skolen. Abonnement med små lapper som måtte rives av et kort. Står det og leser her, sjelden hadde noen med eple eller gullerot, og hvis vi var tørste, så drakk vi vann fra vannhydranter som sto rundt omkring det.
1: Ja, ja.
0: Husker jeg det var på
1: det?
0: Uraneborg skole også, hadde noen sånne vannhydranter, men de ble bare stående til slutt og bare støve ned, og det var ikke noe vann der, og de røra tette seg. Sikkert et enormt vedlikeholdsproblem med de der vannhydrantene.
1: Hmm.
0: Virker som alle vannhydranter har egentlig bare tatt kvelden. Så har man med seg termoser da, selvfølgelig, eller
1: okay.
0: noe der omkring. Ja. Tusen takk for meldingen, Anonym. Setter pris på det. Sørg for å ha med deg vann, for I dag blir det fint og varmt vær. Terje Alsvik Valø.
2: Det blir en flott dag I dag, ganske lik den dagen vi hadde I går. I går så kom vi opp I 24,6 I Gulsvik og 23,9 i Nesbyen og 23,8 I Drammen. Vi havner omtrent I det leie I dag også, et annet sted mellom 20 og 24 I lavlandet, og fint også I fjellet med temperaturer mellom 15 og 18 grader rundt Geilo og Hemsedal for eksempel. Nå I natt så har vært nede I minus 1,5 på dagalist, så ganske kjølig I morgentimene flere steder, men rast på vei oppover. Det ble en fin dag med mye sol, og sagt temperaturer stykke over 20 grader I lavlandet.
0: En siste runde med musikkspørsmål vårt. Hør her! Ja da, kjente toner. Hvem var medprodusent på Pink Floyds album The Wall sammen med David Gilmour? Var det Roger Waters? Eller var det Rick Wright? Svar på det I appen NRK Radio. Skal vi ha med en deltaker om ikke så lenge. Men der jo et av svarene, det bare gjettet da. Roger Waters.
1: Roger eller Rick?
0: Roger.
1: Var alternativ 1 eller 2?
0: I appen NRK Radio.

0: Nå skal vi rett og slett fyre de gode gamle elementene, men I stedet for denne musikkintro-konkurransen vår, så gjør vi det rett og slett til et ukeskonsept, hvor den med flest riktige svar gjennom uka vinner en stor bunke med skrappelodd. Men det betyr jo ikke at ikke vi skal ha fancy vignetter og introdusere Gro på parketten. God morgen til deg, Gro.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvor I verden befinner du deg akkurat nå?
1: På jegtur. Mm.
2: Solen også?
1: Yes.
0: Ja, det nydelig. Det nydelig start på uka, og temperaturer over 20-tallet. Og kanskje, Gro, blir det en god bunke med skrapelodd på deg denne uka her. Vi skal sette I gang med musikkquizzen vår. Du skal få en del musikkspørsmål. Hvor mange riktig det blir I løpet av 60 sekunder, det opp til deg, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja,
2: så svaralternativ på alt der, Gro. Ja, ja, svaralternativ på alt der. Ja. Så, ja.
0: Det blir litt sånn ildopp. Vi har ikke gjort dette før. Vi har gjort det med VM-quizzen vår, Erik. Da, ja. Vi har holdt på der med flest mulig spørsmål på 60 sekunder, men nå tenker vi at vi tar det med musikk, for musikk vi glad I, og vi har allerede gitt ut det første spørsmålet her, og så får vi se da hvordan det tar seg gjennom de nærmeste 60 sekundene. Vi skal først spille opp klippet, Gro, og så vi I gang. Du klar?
1: Ja.
0: Ja, nydelig. Ja.

0: Og vi spør, hvem var medprodusent på Pink Floyds The Wall sammen med David Gilmour? Var det Roger Waters eller Rick Wright?
1: Jeg vet jo nå at det Roger Waters.
0: Ja, Hvem arrangerte Live 8 i 2005 der Pink Floyd ble gjenforent etter 24 år?
1: Bob Geldof.
0: Ja, Bono eller Geldof. Bob Geldof fronta The Boomtown Rats. Hadde de I Don't Like Mondays eller Friday I'm In Love?
1: I Don't Like Mondays.
0: Ja, mer musikalsk mandag. Hvilket britisk band ga ut Blue Monday i 1983? Var det New Order eller Depeche Mode?
1: Blue Monday, vil man kan skjønne det mer, så kanskje jeg husker den.
0: Blue Monday, 83. New Order eller Depeche Mode, et av svarene.
1: New Order.
0: Bra.
1: Jeg aner ikke.
0: New Order ble startet av gjenlevende medlemmer av gruppa Joy Division. Hva het den avdøde vokalisten? Var det Ian Curtis eller Morrissey?
1: Jeg aner ikke. Det er ukjent for meg.
2: Si på den da.
0: Her er det svaralternativet, Gro.
1: Enten det første eller det andre. Ja, første.
2: Første?
3: Ja, det riktig det.
0: Ja, vi litt på overtid, men vi greie i dag.
1: Ja.
0: Ok.
2: Det ble fem riktige, det.
0: Bra, Gro.
2: Okay, ja. Bra start på uka.
1: Ja.
0: Ja, da gjør vi sånn.
1: Fornøyd med det.
3: Fanfarer. Takk.
0: Du har lagt lista, Gro. Det sånn da at i morgen så må man få mer enn fem rette for å da ta ledelsen gjennom uka. Dette synes jeg var en nydelig start. Hvordan vil du rangere din egen musikalske innsats her?
1: Nei, jeg fikk jo to-tre spørsmål som ikke aner jeg bare gjetter.
2: Det det som så det deilig flaks. Med dette konseptet, Gro.
0: Ja, bare gjett i vei. Gro på Geithus, det var en ordentlig glede å ha deg med, og fyrverkeri er en dame altså, med så mye energi mandag morgen. Må du ha en fin uke videre for å følge med da på morgenene 7:50, hvordan det går, hvem tar ledelsen eventuelt, eller om du beholder den og vinner flakslådda. Ha en fin uke.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Miss kjennelige George Michael da, og Faith. Forrige uke så ble det kjent at familievernkontoret enten I Hallingdal eller på Ringerike legges ned. Ringerike Hallingdal-avdelingen mangler I underkant av 2 millioner for å opprettholde driften, som følger av reduserte bevilgninger fra og med 2027.
2: Mm, og Bufetat, de sier at kontorene har hatt god tid på å omstille seg, og de mener altså at reduksjonen ikke vil gå ut over tilbudet til de som bor I disse områdene, og de ansatte de frykter hva som vil skje med familiene rundt om I distriktet.
3: Jeg veldig sterkt frustrert, fordi vi vet vi har kompetansen. Vi vet hva som skal til for å hjelpe mennesker som strever, og vi har ikke ressursene.
4: Marit Haug jobber som familieterapeut og mekler ved familievernkontoret Ringerike Hallingdal på Ål. Et av de to kontorene som utgjør filialen må legges ned, som følge av reduserte bevilgninger fra og med neste år. De ansatte mener kuttet uforsvarlig.
3: Vi allerede I en situasjon der vi må gjøre store prioriteringer og avvise mennesker som ber om hjelp. Det frustrerende å være i en situasjon der vi ikke kan tilby det vi vet trengs.
4: Haug frykter at færre vil få hjelp når reiseveiene blir lengre.
3: Og ved å pålegge deg at de skal bruke enda mer tid av arbeidsdagen, det er et hverdagsliv som hektisk, så vil mange prioritere det bort, forståelig nok.
4: Et familievernkontor et gratis offentlig tilbud som kan bistå med blant annet mekling, parterapi og familierådgivning. Driftsmidlene kommer fra Bufetat, og fra og med 2027 tildeles midlene basert på befolkning under 18 år I dekningsområdet.
5: Dette her faglig dårlig, det lite forebygging, og det dyrt I lengden.
4: De mangler I underkant av 2 millioner for å opprettholde dagens drift, og må kutte to av sine totalt cirka 5 stillinger. Det utgjør et helt kontor.
5: Det jo det som riktig leit I denne saken. Det jo ikke så veldig mye penger det egentlig snakk om.
4: Direktør for stiftelsen Kirkens familievern Hilde Barstad sier at de ikke har mer å kutte på.
5: Når vi ikke har noe mer å kutte på, så det ansatte det går utover, og det jo de som I dialog og tar imot klienter hos oss. Så dette et kutt som veldig lite I det store bildet, men som har svært store konsekvenser for de familiene dette gjelder.
4: Hun forteller at de bekymret for at det barna som blir taperne når familievernkontorene sentraliseres eller legges ned.
5: Det vi først og fremst bekymret for, det jo at barn I vanskelig stilte familier som har problem, ikke får hjelp. Vi avdekker jo vold I en del saker. Vi avdekker jo mange utfordringer I familie og gir meldinger til barnevernet om at her må dere følge opp. Hvis vi ikke tidlig inne og både hjelper familiene og avdekker disse forholdene, så tror jo vi at det mange som får det vanskeligere, og det blir vanskeligere å hjelpe folk når konflikter og relasjonsproblem utvikler seg, og barnevernet må ta over sakene.
4: Det generelt.

0: mener at en del av løsningen for å ivareta tilbudet på mindre plasser å samarbeide mer med kommunen.
1: Det veldig mange måter å gjøre det her på, og det gjør med andre steder i regionen. Vi har tilstedeværelse for eksempel sammen med kommunen, med familieteam, med kommunalt barnevern eller med helsestasjonen, der vi reiser ut og har mer mobile terapeutressurser som kommer og bidrar enten med meklinger eller parterapi eller kurstilbud ute i kommunene.
2: Jeg tenker at nå må noen våkne.
0: Familieterapeut Marit Haug mener at nedskjæringen av det forebyggende arbeidet har gått for langt.
2: Politikere må våkne og se hva som skjer. Jeg tenker at det må være ansvarlig voksne i Bufetat over oss, i direktoratet. Politikere må våkne og se at vi trenger det forebyggende arbeid for å kunne hjelpe. Ellers så kommer vi for sent inn i familien.
3: Reportere her, det var Tordis Gauteplass og Frida Høyås. Vi skal ta med oss Daniel Kvammen fram mot nyhetene 8:30, nå som det litt sommerlig temperatur på vei.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8.30. Partene I flygelederstreken kommet sammen I dag tidlig. Møte med Norsk Flygelederforening foregår hos arbeidsgiverforeningen Spekter. Og der reporter Emra Sanel, hva kan komme ut av dette møtet?
1: I beste fall så kan det komme en løsning på streiken som har skapt kaotiske scener ved flere av landets største flyplasser de siste dagene. Partene har satt seg rundt forhandlingsbordet, representert ved leder I Spekter, Anne-Kari Bratten, og leder I flygelederforeningen Robert Jønnes. Vi har snakket med begge to. De har vært tydelige på at de vil og ønsker å finne en løsning gjennom dialog, men har ikke kommet noe nærmere inn på hva de har kommet til.

0: forhandlingsbordet med, om det er noen løsning i sikte. Det er ikke godt å si, for partene har hatt en konflikt som også har vært litt uklart for om det handler om økonomi, altså penger, eller om arbeidsvilkår. Flygelederne har vært opptatt av faste pauser, av bedre arbeidsvilkår og blant annet ordninger rundt livsfaseavtaler og instruktørvirksomhet, mens Spekter og Avinor har ment at dette handler om noe helt annet. Dette handler om penger, dette handler om økonomi, og det har virket som partene har kommet litt lenger unna hverandre i løpet av de siste dagene, men altså nå har de satt seg rundt forhandlingsbordet, og de ønsker å finne en løsning på denne konflikten, som i verste fall kan fortsette å få en opptrapping og eskalere med ytterligere kanselleringer rundt om kring på ulike flyplasser.
1: Takk skal du ha, reporter Embra Senell, og du kan følge flygelederstreikens utvikling på NRKs plattformer, som det heter, radio, TV og nett utover dagen. Nå om kongens sykehusinnleggelse. Det er alvorlig at helsetilstanden hans er forverret, sier Anette Hylen Ranhoff, som er professor og overlege i geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og det at det virker som om antibiotikaen virker, er en god nyhet, sier professoren.
2: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det er jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer, og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
3: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp er det i den setningen?
2: Den er det mye håp i, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
1: Intervjuer var Marianne Ytreide. Og feilen som har rammet flere offentlige tjenester på nettet denne morgenen er i ferd med å bli rettet, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet skyldtes det et dataangrep. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Roman Keating og When You Say Nothing At All. Hadde nær sagt, det tar oss til lokale nyheter, 7:30, og ja, dit Kristine Breivikøen skal vi jo til All denne morgenen her.
1: Ja, fordi det startet å altså, brenne i et servicebygg ved asylmottaket på Ål i morgentimen i dag. Og bygget det kommer til å brenne ned. Selve asylmottaket er ikke rammet av brannen, men politiet de opplyser til Hallingdøren at det ikke er tilgang på strøm eller vann i selve asylmottaket. Beboerne de enn så lenge fraktet til Torpomoen, og det jobbes nå med å finne ut av hvor de kan bo frem til de får vann og strøm igjen. Og ombudet for barn og unge i Akershus, Busker og Østfold sier at foreldre til barn som skal begynne på ungdomsskolen eller videregående må engasjere seg de første ukene av skoleåret for å forhindre utroskap. Mange barn og ungdom er redde for å falle utenfor når de begynner på ny skole, og overgangen kan være vanskelig. Bodil Haug, som er daglig leder for ombudet i vårt distrikt, sier at lærerne de siste årene har blitt mye flinkere til å oppdage utenforskap, men mener ansvaret ikke kun kan legges på skolen.
2: Der foreldrene investerer i klassefellesskapet, der er fellesskapene ofte veldig sterke. Da er jo de ukene vi står foran nå, uke 34, 35 og 36, de ukene er aller viktigste ukene å bruke tid sammen med de andre i klassen. Så det at foreldre setter i gang fellesskapsaktiviteter de ukene, i tillegg til det som foregår på skolen, så er det veldig, veldig viktig.
1: Ja, det sa så Bodil. Jeg sa tydeligvis forhindre utroskap, det kanskje ikke.
0: Du sa det et sted i nyhetene der, utroskap, men du rettet det opp litt senere i samme melding til utenforskap.
1: Det er altså utenforskap. Du skal ikke le av utenforskap, men kanskje le av utroskap i skolen, det tror jeg vi står over.
0: Jeg tror det er litt søtere i 3., 4., 5. trinn, i hvert fall en utenforskap. Ja, fortsett, Kristine, med de lokale nyhetene.
1: Og flere ble søndag ettermiddag evakuert etter en brann i et leilighetsbygg i Mjøndalen sentrum. Det brant i en leilighet, og brannvesenet fikk kapp kontroll på brannen, men røykskadene er mer alvorlige enn antatt, og kommunen bistår med å skaffe midlertidig bopel til de som har behov for det. Brannårsaken er fremdeles uavklart, og det vil bli gjenstand for nærmere etterforskning, melder politiet. Og rytter Johan Sebastian Gulliksen fra Lier endte på en 16. plass i VM-finalen i sprangridning. Han sikret med det den beste norske individuelle plasseringen i et VM i sprangridning noensinne. Og det er altså 5 plasser bedre enn pappa Geir Gulliksens resultat fra VM i 2006. Og så kan vi ta med at Strømsgodset de slo Modum borte i første runde av køppen. Den kampen den endte altså 6-0 til Strømsgodset, og Godset møter nå Hødd Heim i neste runde onsdag. Det var de lokale nyhetene.
0: Ja, fint. Vi tipser jo alltid om adressa vår hvis du har saker til oss. Buskerud, alfakrøll, nrk.no.

0: No, det jeg vet, hvis jeg husker riktig, at hun hadde et show på TV-en en gang, i hvert fall på 80-tallet, og det var der The Simpsons.
1: Hvor langt unna liv er hun?
0: Det har jeg aldri googlet. Faktisk kan det være at det en og annen
1: Liv og Tracy.
0: Ane som har reist over dammen. Ikke for utenkelig det tilbake i tid.
1: Ja, nei, det var showet hennes hvor Simpsons gjorde sin premiere.
0: I 1987, tror jeg.
1: Ja, slutten av 80-tallet, det har du helt rett i. De holder fortsatt på.
0: Det helt rått. Hva gjør de dagen en av de stemmene går bort? Bart, ja. Eller Lisa, eller Homer?
1: Jeg må si, jeg har sett noen bruddstykker av de siste sesongene. Man kunne latt de hvile nå. Man litt tom.
0: Ja.
1: Det min personlig.
0: Det har gått lenge da.
1: Altså 30-40 sesonger. Nå begynner man å gå litt tom, synes jeg.
0: Men hva med alle disse såpeoperaene som har gått og gått og gått? Days of Our Lives, eller Glamour, eller hva?
1: Ja. Altid noen som blir forsvunnet, eller utro, som vi hørte i nyhetene, utroskap kan det bli. Det alltid noe sånt, vet du.
0: Kan alltid mørte sammen.
1: Noen som har vært på en øde øy i 10 år, sånn som i Hotel Cæsar.
0: Ja, trenger ikke mer til for å få en såpeopera gående. Kanskje litt mer for å få The Simpsons holdes gående, men vil jo tro at The Simpsons har litt satire fra USA å ta tak i, da.
1: Ja, litt.
0: Uansett, nå. Kvarteret før 9, veldig snart. Noen raske blikk på trafikken, Erik.
1: Det ser helt greit ut. Det litt trafikk fra Holmen innover mot Oslo på E18, og det stort sett omtrent 50 minutter fra Mangløkka-Drammen til Skøyen i Oslo, så ikke så halvgærent det.
0: Da tar vi en liten tur vi til Modum. Der var Strømsgods også i helga. Uansett resultat, så var det jo fest og moro etter Sigvart Dagsland og Caroline Krygger.

0: kort. Og Caroline, vi gjør det så enkelt. Hva du redd for? Strømsgodset tok, kanskje vil noen si, oppskriftsmessig seieren da Modum ble slått ut av køppen I går, men på tribunen så ble det altså en skikkelig folkefest for breddeklubben Modum. Handler en slik kamp om langt mer da enn bare resultatet på måltavla?
1: Ja, for hva betyr en slik stor dag for klubbkassa, og hvordan var det å se spillet ut på matta mot ja, førstedivisjonsmotstand? Vi har med oss sportsleder for herrer I Modum fotballklubb, Erland Bottegård. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Hvordan vil du oppsummere selve prestasjonen da, hvis vi ser den isolert sett ute på matta I går?
2: Nei, det var bare litt morsomt den sangen dere spilte før vi skulle prate sammen nå, for altså, hva du redd for? Det var litt av det vi prøvde å prate med de gutta om I går også, at det jo bare en fotballkamp. Så det var litt sånn I forhold til antall tilskuere og sånt nå. Nei, det var, vi var veldig fornøyde med arrangementet og med kampen og alt, sånn at vi veldig, veldig tilfreds med hvordan alt gikk.
1: Ja, det ble jo 6-0 på tavla til slutt, Erland. Var det noe øyeblikk underveis der hvor du tenkte at nå ble vi rundspilt, dette kan bli stygt?
2: Ja, da, det var jo, ikke sant, det kom jo noen kjappe mål på rekke og rad der som gjorde at det liksom kunne se litt mørkt ut der, men så prøvde vi å spille vårt spill, og det, selvfølgelig ikke det lett mot et lag som på et høyere nivå enn det vi sånn at, men vi prøvde å gjøre det vi pleier å gjøre, og så til tider gikk det fint, og så ble vi litt kjørt over I store perioder, men uansett så tror jeg vi skal være stolte av den innsatsen og det forsøket vi gjorde, og så hadde vi jo et mål der som ble annullert for offside, og det var sånn marginer på. Det hadde vært fint om den hadde stått, for å være helt ærlig.
0: Ja. Du, hvordan vil du oppsummere trøkket da, og ramma rundt banen fra lokalmiljø og publikum I går?
2: Nei, det var jo kjempestas. Det var liksom på en måte veldig mye av sånn vi hadde håpet på. Vi har jo, når vi spiller fjerde divisjonskamper, så det kanskje, ja, 150 til 250, kanskje 300 på en veldig bra dag, liksom. Og I går så var det vel 1500. Det vanskelig å på en måte estimere direkte tall, men vi har I hvert fall 1000 armbånd som borte. Det vil si at det 1000, og så har vi mange frivillige, pluss at alle barn og ungdom under 16 år kom gratis inn uten armbånd, sånn at personlig tror jeg egentlig vi var litt flere, for å være ærlig. Men det gikk kjempebra, var bra ramme, god stemning. Jeg føler at vi som klubb hadde forberedt oss godt, både I forhold til inngang og parkering, ikke minst, og kiosk og det hele. Så det var veldig, det gikk på mange måter akkurat sånn som vi hadde håpet det skulle.
0: Hva betyr en sånn kamp rent konkret for klubbkassa til Modum FK?
2: Nei, altså det betyr jo mye. Vi har jo, vi får jo, 58.000 vel for å kvalifisere oss til første runde fra forbundet, og så har vi vel billettinntekter og noe skjerf og lodd og kiosk og sånn, så vel en sånn totalomsetning på den dagen på rett I underkant av 200.000, og så hva netto gevinst blir I forhold til kiosk, litt tidlig å si dagen etter, men der det jo mange produkter som kan selges utover høstsesongen nå, så det jo ikke til å legge skjul på at for oss som en liten klubb, så har jo dette her en kjempegod betydning, både økonomisk, men også omdømmemessig og klubbfølelse og det hele.
1: Men utover det da, hva gir den opplevelsen til spillere og trenere og sånn videre utover I sesongen?
2: Nei. Ja, nei, altså jeg føler jo at dette må jo gitt en voldsom boost I forhold til både videre på lang sikt og ikke minst på kort sikt utover sesongen. Nå ligger vi jo på andre plass I fjerde divisjon hvor vi skal prøve å komme opp, men også jeg har det der, så den kampen kan bli tøff, men vi ligger jo kriger der oppe hele veien, og hver kamp jo en sånn finale I seg selv som vi må vinne, så jeg tror ikke gutta ble mindre motivert av den opplevelsen de hadde, hverken før, under eller etter kampen I går. Det tror jeg ikke. Erland, og trener og lagleder, ikke minst.
0: Ikke sant, ikke sant. Erland Bottegård, sportsleder for herrer I Modum fotballklubb. Tusen takk for at du tok deg tida på morgenkvisten, og lykke til videre med det som gjenstår av sesongen.
2: Jo, tusen takk, og ha en fin dag videre.
0: Like måte.

0: I Won't Back Down sang Tom Petty som den nest siste på plattspilleren I denne morgensendingen fra Buskerud. Husk, ettermiddagen på plass klokka to med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk. Vi tar rullteksten. Det var Kristine Breivik Øen som hadde lokale nyheter. Du Eirik Leivestad Hall.
1: Det Tom Espen Kroken.
0: Og fram mot nyhetene så sier vi at det Sam Brown og Stopp. I det der Eirik og Kroken på døra, da det stopp.
1: Da det stopp, da.
0: Det stopp.
1: Greit, jeg legger frem av headsetet.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Som starter i Ukraina, for der tre personer drepne etter et russisk angrep mot Kharkiv. I Russland blir det meldt at to barn døde etter at ukrainske droner skåret ned og har fallet på bakken. Samtidig markerer flere internasjonale ledere i dag Ukrainas nasjonaldag i Kyiv, blant annet statsminister Jonas Gahr Støre. Det har stor betydning, sier sjefsforsker Tor Bukkvold ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det her er jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så er det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så er det en politisk viktig sak, og så er det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor er det også viktig på det viset.
0: Værstopper fra oljebransjen samlet i Stavanger denne veka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krigen i Ukraina raser på fjerde året, og stenging av Hormuzsundet i Midtøsten fører til store mangel på olje. Energiforsyning er et svært attraktivt mål i krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop i SEB.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
0: Reportet her, det var Simon Elias Vike Bogen. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge slottet så har det fungert. Til slutt skal vi høre at i Målselv i Troms minst 8 fareskilt for elg forsvunnet på kort tid. Og skiltene det er snakk om er ikke akkurat så lette å fjerne.
5: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp. Da. Skiltene ble borte i tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse.
6: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres i at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
5: Men uansett så er det veldig trasig, og det er jo alvorlig, at, for det er ikke tilfeldig at skiltene er sett opp der de er sett opp. Men det er bra høyt, ja.
0: Reportet her var Malin Strausnes, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Nå til 9-timen, der det blir høyt internasjonalt nivå i dag.
7: Ja, Hanna, vi startet uka helt på topp med en internasjonalt kjent artist, men som vi snart får høre, hun er også bare en jente fra Horten.

0: Lista.
1: Vi starter uka med besøk av Marie Ølven.
0: Ja, etter mange år med suksess som Girl in Red, så skal hun nå være Girl in Film. Marie debuterer nemlig som skuespiller denne høsten I filmen Lave forventninger, som har premiere på norske kinoer 11. september.
1: Vi skal også innom en ny kilde til begeistring I dag, et tema som trenger litt kontekst. Fremmede som tøyser med småbarn.
0: Ja, velkommen skal du være til 9-timen.

0: Det er sånn munter variant av uvær fra Rolfa, eller Rolf Amundsen som han heter. Det kan jo hende, Knut, at dette henger igjen fra skoledager, hvor det var to Rolf I klassen. Rolf A, altså Amundsen, ja. Så var det Rolf K da, sikkert. Ja, ja. Og når Rolf A skal gjøre karriere, så tar han seg det da videre inn I navnet.
1: Ja, høres jo på mange måter ut som en form for festmusikk det her. Tenk hvor mange elgeskilt, Marte, som ble stjelt etter denne festen som Rolf har sengt om. Her var uvær I hodet hans.
0: For vi hørte på nyhetene at det har blitt fjernet mange skilt. Vi så på hverandre mellom Bodø og Oslo, hvor vi sitter, og tenkte, narspill. Jeg har våknet opp med skilt selv. Ok, du?
1: Jeg våknet opp som skilt, men det et annet liv, en annen fest. Det altså 9 timer med Marte Stokstad og Knut Folkestad I dag. Veldig, veldig koselig å ha deg her og være sammen med deg, Marte. Og du jo ikke historiker først og fremst. Men du har funnet ut at på denne dato så det nøyaktig 10 år siden vi hadde vår første 9-timers-sending sammen.
0: Ja, for jeg var inne på Facebook, og da kommer det sånn glimt fra fortiden. 10 år tilbake I tid. I 2016 så hadde jo vi 9-timen hver dag, altså mandag til fredag. Mm. Vi jobbet på og hadde det I et par år sammen, og nå vi altså her igjen. For jeg skal ha 9-timen fremover, mandager og tirsdager.
1: Ja, jeg ser på det nevnte bildet fra dette Facebook-minnet. Mm. Jeg vil jo si, hvis jeg skal lyge litt...
0: Hvem har tatt seg?
1: Du ser strålende ut den dag I dag. Jeg har litt lengre hår på dette bildet, men har tynt det maksimalt. Ja. Så ser jeg litt sånn slitt ut akkurat den sveisen der. Apropos...
0: Ja. Kom sjokkerende nyheter denne helgen. Haaland har fjernet Haaland-markøren, som han ble kjent for spesielt da, altså hele verden under VM. Den hestehalen gikk tapt. Jeg var inne, altså da nyheten kom.
1: Sprakk.
0: Så var det jo overalt, ikke sant, på internasjonale og nasjonale medier, og så hadde han jo selvfølgelig lagt ut en video på YouTube. Har du vært inne og sett på Haaland sin kanal på YouTube, Knut?
1: Jeg har ikke sett akkurat selve hårklippen, det jeg har fanget opp, jo at han facetimer selveste Noel Gallagher fra Oasis og viser frem sin nye sveis til enorm glede I andre enn.
0: Ja, og jeg tror at Haaland har blitt nå så stor at når Noel Gallagher fra Oasis får facetime-call fra Haaland, så roper han til kona, som heter sikkert Oddie! Wifey. Det Haaland som ringer, at selv han blir sånn litt starstruck, og så slenger han seg ned I sofaen, for det skal virke som at det helt sånn, det hverdag liksom. Det helt hverdag. Haaland, en god kompis, ringer og viser frem nye sveisen. Han mente at han så ut som en liten lad, altså en boy. Og så tar han også en ringerunde til tidligere trener Pep.
1: Pep.
0: Ja, jeg bruker bare fornavnet, for det etternavnet synes jeg ikke ligger så lett I munnen min. Granola?
1: Guardiola.
0: Granola.
1: Granola. Pep Granola, send med skåla di, så skal jeg ha litt granola også på yoghurten min.
0: Men hva tenker du om dette valget når du har blitt så stor superstjerne, og mye på grunn, altså nei, det på grunn av talentet, men det jo som om Elton John plutselig skal begynne med linser.
1: Mm.
0: Han tar vekk liksom den markøren som gjør at vi kjenner han igjen.
1: Ja, altså tankene går jo først og fremst til alle skolebarn som kommer med skolesekk og sånn Haaland-sveis, altså den gamle sveisen, eller på første trening etter sommerferien nå, og så, ok, frem med barbermaskinen, for det en form for buzzcut som det store nå da.
0: Ja, det en slags army-variant som han har gått for, men jeg så en ikke sant, dagblad, alle blir sånn, vi må lage saker, vi må lage vinklinger på det. Og da kom det fram, selvfølgelig, dette går jo utover de lookalike-ene som har gjort karriere I å ligne på Haaland.
1: Ja.
0: Det var blant annet en fyr som het Per Olav Tegnander, som vant en lookalike-konkurranse I forkant av VM, som reagerte med sjokk og vantro, og sier da, altså dette kødd, det AI? Han nekter å tro det, og så sier han også, jeg vet ikke om jeg skal fjerne mitt, dette jo hele karrieren min.
1: Ja.
0: For nå det jo en sveis som veldig mange har, så nå blir det jo ikke like eksklusivt.
1: Nei, men ref minne fra vi hadde sending for 10 år siden, så ville jeg sagt at den sveisen Haaland har I dag, gir jo muligheter for også meg å vinne en Erling lookalike contest.
0: Ja, for nå det bare å bleke litt Litt grann, og så jobber litt grann med senteringa, opppassningene og målskåringa, så du der.
1: Ja.
0: Vi skal snart få besøk av Marie Ulven, Girl in Red, og jeg har fått med at hun jo også veldig fotballinteressert, og hang seg på som mange andre på VM, men tok du et skritt videre og lagde låt?
1: Den låten skal vi høre her i 9-timen før Marie Ulven kommer inn til oss. Det her er hun, sammen med Marstein, rødt, hvitt, blått.

0: Blåvart. Skulle bare mangle, Marie Ulven, at du kommer inn til egen låt. Marstein Kjær, denne gangen av hver sist, da var det premiere på denne låta i Nitimen. Velkommen tilbake.
1: Jo, tusen takk fra en premiere til en annen.
0: Ja.
1: Ja, vi var jo her for å prate, hva er det vi skulle si, de store ord om den låta. Mm. Nå har ikke jeg hørt den på en stund, men det var veldig kjekt å høre den igjen faktisk. Jeg fikk skikkelig sånn nostalgifølelse, så det var kjekt.
2: Ja. Og flashback til en sommer preget av VM. Vi snakket litt om Haaland sin sveis som har kuttet.
1: Ja, det
2: kuttet.
1: Så jeg. Mm. Ja, jeg
2: umiddelbare reaksjoner.
1: Ja, jeg skrek i stua. Nei!
2: Ja, for du var på nei-siden.
1: Ja, fordi, men altså, sånn, jeg synes jo han er veldig kjekk og veldig pen, så jeg synes jo han, altså om de sier, alt kler den smukke.
2: Ja.
1: Så, og jeg tenker, han burde jo egentlig være modell for sånn Celine eller sånn Dior eller noe sånt, for han har veldig distinkt utseende som er...
2: Han har et fjes du ikke blir ferdig med.
1: Nei, og, ja, det er, han er ekstremt...
0: Jeg synes det ble litt mer sånn gutteaktig, jeg synes det fikk gutten i seg tilbake med den
1: ja,
0: litt sånn
1: kort... Ja, det er litt mer sånn, det gir litt sånn molde-eran. Ja, vi skal tilbake et par år.
2: Ja. Men apropos et fjes som man ikke blir ferdig med, jeg har sett filmen som du er her for å snakke om, Marie, for du har jo blitt skuespiller nå.
1: Jeg har blitt skuespiller.
2: Denne høsten her så kommer Lave forventninger, som også da åpner Oslo Pix Filmfestival i kveld.
1: Ja.
2: Og vi har sett filmen, og jeg må si det kom helt sånn brått på meg at du skulle spille i en film.
1: Ja.
2: Og etter å ha sett den, og sett hvordan ditt fjes fungerer, altså jeg har sett Birger Vestmo i P3, sammenlignet deg med Liv Ullmann.
1: Ja, jeg fikk det med meg. Det leste jeg mens jeg var i Cannes faktisk, og vi var på den filmfestivalen der nede, men da ble jeg helt sånn, det er jo en helt sånn utenomjordisk sammenligning på en måte. Så det er ganske crazy.
2: Men kom det overraskende på folk rundt deg som kjenner deg godt, at du landet denne hovedrollen og plutselig skulle... jobbe som skuespiller?
1: Jeg tror nok de som kjenner meg veldig godt vet at sånn, jeg er ikke fremmed for en liten performance innimellom å gå inn i litt ulike karakterer og sånn. Det har jeg gjort mye, men jeg tror, nå har ikke søsteren min sett den enda, det er bare moren min og kjæresten min som har sett Lave forventninger. Jeg tror de kommer til å synes at det er annerledes, og det er noe litt sånn rart å se liksom, et ansikt som de kjenner så godt, plutselig være liksom, noen andre og sånn.
0: Mm.
1: Men så jeg liksom, folk, jeg har liksom hatt lyst til å spille, så de vet at jeg har lyst til å gjøre det, men jeg tror ikke de vet hvordan det er å se det i aksjon da, åpenbart.
2: Nei.
0: Men går det an å si noe, Marie, om hva du på en måte tenker når du har scener der det er liksom ganske lenge at kamera kviler på ansiktet ditt, og selvfølgelig så er det jo en scene der vi skjønner jo at det skal passe inn i en film til slutt, at det er derfor du ser sånn og sånn ut, men hvor går du selv når du skal på en måte finne de her følelsene?
1: Nei, fordi det tenkte jeg på her om dagen, for akkurat nå så husker jeg ikke det. Jeg husker liksom ikke hva, men fordi jeg var, hele den perioden var veldig intens, det var liksom en måned med veldig lange dager, så jeg husker liksom ikke de ulike scenene og sånn, men jeg har jo liksom tenkt at jeg må være en person som er der i livet, så jeg må liksom, så jeg har jo sikkert et eller annet, jeg vet liksom ikke helt hva jeg har gjort engang, men jeg har lest manus åpenbart, vet plottet, vet liksom den emosjonelle reisen som min karakter Maya går igjennom, og så har jeg liksom satt meg inn, vet jeg sånn, ok, nå skal vi filme den scenen, den er der i filmen, det er etter at det har skjedd, ok, hun er nok ganske lei seg nå.
0: Ja.
1: Men så var det en scene der min rolle, min karakter Maya, bryter ned fullstendig. Og der tror jeg, jeg har nok sikkert gravd i liksom alt vondt som noensinne har skjedd meg.
2: For da gråter du ordentlig.
1: Da gråter jeg skikkelig, liksom. Men med en gang kameraet var ferdig, så var jeg sånn, var det bra, eller?
2: Ja, for du kjente at den satt.
1: Ja, ja.
2: Altså, var det one take?
1: Nei, jeg tror vi hadde liksom sånn 2-3 takes, men det var jo også veldig krevende. Det er veldig krevende. Det var ikke liksom det at jeg ble lei meg, men det var krevende å liksom skulle hente fram de følelsene.
0: Mm.
1: Fordi det er jo... Så jeg hadde jo en helt bra... Jeg hadde en fin dag, liksom.
2: Mm.
1: Men hun hulker jo og gråter så mye, så det var liksom krevende etter sånn 3D-ekst eller noe sånt, jeg husker ikke hvor mange det var, så kjente jeg at sånn, nå har vi det nå kanskje, eller? Men jeg var i veldig godt humør, og jeg merket at det sånn, at jo mer jeg kom inn i filmen og sånt, så var jeg sånn, jeg liksom så bort på Eivind, regissøren, og var sånn, det var bra, det var, du følte den.
0: Men, og det blir en veldig, veldig fin film, den er ganske sånn stille og rolig, men så er det jo nesten umulig å se den filmen uten å tenke på Girl in Red, også med tanke på at det er en artist som har gått på en smell, jobber som vikarlærer, får ikke alt det her til å falle helt på plass. Går det nesten an å si noe om hvor ufattelig det at det manuset fantes før du fikk den rollen?
1: Ja, men det er på en måte, jeg har tenkt på det, at sånn, det er jo nesten som at jeg har lest manuset og vært sånn, og nå skal jeg gjøre noe sånn method acting, og så skal jeg gå inn i det, liksom. Men det er jo ikke det som har skjedd. Men jeg leste det manuset der, jeg tror det var i starten av 2024, kanskje tidlig januar eller noe sånt. Og da fantes jo hele det plottet, og så gikk jeg gjennom min reise i løpet av det året, innen liksom desember 2024, da, nesten 12 måneder senere, så gikk jeg på en smell og brukte liksom stor del av 2025 for å komme meg over vann igjen, med hodet under vann. Jeg klarer aldri den metaforen der. Men jeg synes det er ganske interessant, men det sier kanskje noen ting om at det er ikke så uvanlig. Nå har ikke jeg flyttet hjem til mora mi, og jeg har ikke gått gjennom det finnes det et liv for meg etter uten kunst? Det er jo litt det som er Majas problemstilling, føler jeg da. At sånn, er det et liv der for meg, hvis jeg ikke kan gjøre akkurat det jeg hadde drømt om? Og det er liksom her det. Hvilke forventninger har man til livet? Og ting blir ikke alltid som man vil. Mens jeg har på en måte fortsatt, jeg har ikke måttet gå gjennom det da, fordi det er ikke der jeg er, sånn sett. Så vi er veldig ulike, da. Men jeg skjønner at det er veldig fort å trekke parallellen til. Sånn. Hun er artist, det er du også. Ja.
2: Men hadde du rakt opp hånda og ga uttrykk for at jeg kunne tenke meg å spille i en film? Eller hvordan skjedde det at du fikk denne rollen?
1: Det var Eivind Landsvik, regissøren, som reached out til min bestkompis, Isak Jensen, og var sånn, lurte på om jeg hadde lyst til å komme inn på audition. Isak var sånn, jeg synes Eivind er veldig flink, jeg tror kanskje det kan være noe kult, og så leste jeg manus, og så ble jeg liksom først litt sånn, det er en artist. Ja. Fordi det er sånn, det er så nærme, at sånn, det er litt sånn on the nose, men da jeg leste manus, så jeg skjønte sånn, ok, man hører ikke musikken hennes, det er ikke sånn at jeg skal stå på en scene og late som at jeg spiller i band og sånn, for det hadde jeg ikke gjort. Men siden det handler mer om det følelsene, så var jeg med på det. Så jeg hadde ikke rekt opp hånden eller noen ting. Jeg ble rett og slett bare bedt inn på å komme inn på audition. Og så prøvde jeg meg. Jeg gjorde noen veldig dårlige første runder, for jeg var veldig nervøs. Og så løsnet det litt etter hvert.
0: Ja, vi har et manus her i 9-timen også når du leser. En av programlederne sier at nå skal vi høre litt musikk i 9-timen, ja. Mens gjesten Marie Ullen blir sittende, fade in,
1: og gråte. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: jo, og for det en sånn scene der hun driver og diskuterer liksom rasisme med en annen lærer og sånt. Og ja, det bare, da bare brukte jeg det inni spillet litt etter hvert, og jeg bare, det senket skuldrene litt, og det var veldig sånn lave skuldre på lave forventninger i innspillingen. Veldig hyggelige motspillere, men også Tone Mostrheim sa det her, ikke sovne i motspill. Fordi det er veldig viktig at motspilleren din, selv liksom når man filmer, det er ikke du som blir filmet selv, men det er liksom motspilleren din, at du kan ikke... Du kan ikke slappe av og levere replikkene dine med dårlig leveranse. Du må gi alt sammen til ytterste, liksom, ypperste presisjon, tror jeg da. Og det var det vi på en måte, jeg følte at sånn, for at hun skal være på sitt beste, så må hun kjenne at den motspillet er også like inderlig da.
1: Ja.
0: Så det også var, det var en veldig fin, en sånn, ja, ikke sovne i motspill, huske det. Ja, alltid være, alltid gi alt.
1: Mm. Og det skal jeg huske på med når vi har sendinger sammen også, Knut. Ikke sovne i motspill. Ikke fase ut og tenke på hva jeg skal si.
2: Ingen vet jo hvor langt denne filmkarrieren kan bli eller ta deg, Marie, men filmen er jo allerede i Oscar-snakk. Men vi kom på her at for 4 år siden så hadde Jonas Gahr Støre som gjest i Reiseradioen. Da var jo du langt, langt der oppe på artiststigen som Girl in Red. Og det var jo noe som Jonas Gahr Støre, altså selv statsministeren, synes var litt gøy.
1: Altså, for dere hadde vært på en Ingrid Alexandra fylte 18.
0: Ja, det husker jeg.
1: Du havna på bord med Jonas Gahr Støre.
0: Ja, og kongen og Gro Harlem Brundtland, ja, hele gjengen.
1: Og dagen etterpå så var han her, og jeg og Knut intervjuet han, og det han ville snakke mest om var hvor fantastisk det var å møte deg, og nå skal du få høre et klipp, hvor har du ikke hørt hvor du blir godt fremsnakket da av Jonas Gahr Støre.
0: Herregud, så hyggelig.
3: Det som sitter igjen for meg da, det var at på den middagen jeg var vert for, da hadde jeg på min venstre side, så hadde jeg hun som går under navnet Girl in Red, og det er Maria fra Horten, som jo er en verdensstjerne. Og jeg har hørt musikken henne, så hatt henne på spilleliste, men det var et veldig, veldig spennende møte for oss som satt på bord med henne.
1: Ja, fortell.
3: Ja, jeg tror man så det på TV-sendingen. Prinsessen satt der, og kongen satt der, og Maria satt der. Og hun delte fra sitt liv som artist, og hverdagsliv. Og det blir jo sånne samtaler at du blander litt det ene og det andre. Men det var et veldig flott møte. Hun gjorde veldig inntrykk på meg, det må jeg si. Det var hvordan stokker kortene seg slik at du blir... Få utvikle musikkinteressen din, den du er, og så lave musikk som rett og slett tar verden med storm. Det er en av disse unge kvinnelige artistene vi har som virkelig har slått gjennom internasjonalt, men i bunn og grunn så er hun en jente fra Horten med charm og temperament.
0: Nei, ja.
2: Hun er en jente, i bunn og grunn, hun er en jente fra Horten med charm og temperament.
0: Ja, men herregud, det er jo veldig store, store ord.
1: Men hva husker du selv fra det rundbordet? For som artist så havner du jo på en rekke sånne tilstelninger hvor du sitter i et bord da, og plutselig får...
0: Ja, fordi det som, jeg synes sånne situasjoner kan være litt vanskelig, for det er liksom litt stivt. Men da blir jeg ofte veldig skravlete. Fordi jeg blir sånn her, herregud, Skal vi ikke snakke ordentlig, liksom? Skal det være litt sånn her... Så jeg begynte jo bare å bable og bable og bable, og sa sånn, ja, klærne... Jeg tror jeg stelte meg opp og nesten puttet skoene på bordet.
1: Han nevnte at du hadde en bunad som du hadde...
0: Ja, hadde kjøpt på Fretex dagen før, og jeg husker at... Kong Harald, han lo, og jeg var sånn, fuck, jeg fikk ikke akkurat kongen til å le, liksom. Jeg husker at, men jeg husker jo ikke hva jeg sa, men jeg husker bare at jeg bare bablet og tenkte at sånn, ja, det her er folk det her også, på en måte.
1: Og der kommer hun er en jente fra Horten, at det er skint gjennom, selv med stor karriere, så har hun det.
0: Ja, men det synes jeg er bra, det er lurt å never forget your roots, altså, man må ikke det.
2: Vi bruker det også som en anledning å ønske kongen god bedring for alle som hører 9-timen akkurat nå. Men Marie Ulven, du skal være gjest hos oss litt lengre, for klokka er bare 9:55. Vi skal først høre Ingebjørg Bratland med Her og Nå.

0: Ingebjørg Bratland, vi har besøk av Marie Ulven denne mandagen i 9-timen. Bra start på uka. Det, hvis du skal på en måte si litt om hvor du selv står i livet og uka, Marie, hvordan går det med deg om dagen?
1: Om dagen, det går...
0: Og natta selvfølgelig.
1: Ja, om natta. Jeg sov veldig godt i natt. Jeg har sovet litt dårlig det siste, fordi jeg holder på å pusse opp en leilighet med kjæresten min. Og nå kjenner jeg at jeg har en nys i nesa, men jeg skal prøve ikke nyse rett inn i mikken. Heldigvis er det ingen som blir smittet.
0: Altså, det har aldri skjedd, Marie Ulven, at når man klarer å nyse når det er rødt lys, altså på direkten, så får du det til. Feel free.
1: Ok. Har ingen gjort det før?
2: Jo, jeg har gjort det.
0: Okay, men
1: jeg har sovet litt dårlig på grunn av, jeg har vært veldig stresset på grunn av opppussing og sånn, og det er totalrenovering, så det er veldig mange baller i lufta, og det er mange ting å holde styr på, hvertfall for en med ADHD som ikke liksom klarer å huske å betale skatt, og som glemmer
2: å betale regning. Og så må du ta masse valg.
1: Masse valg.
2: Vil du ha sånn eller sånn?
1: Masse valg, men nå har vi gjort unna, jeg betaler skatt, jeg skal bare si det, på det rene, med glede, men ellers så går det går greit. I dag er det premiere, som sagt, på Klingenberg, og så skal jeg til USA faktisk nå på torsdag. Min mor gruer seg veldig til det, hun er bare sånn, hvor lenge skal du være borte? Hun er veldig redd for at jeg skal dra dit, fordi det er jo et rabalder av et land akkurat nå, men merkelig nok, når man faktisk er der på bakken, så er man sånn, det er veldig weird. Her bare, alle bare lever jo... Det er, sånn, det er fra utsida at det ser helt crazy ut, mens du, når du er liksom, står på en eller annen... Det skal sies at nå snakker jeg faktisk spesifikt om New York, da, som er nærmest Norge av alle stedene her.
2: Ja.
1: Så det er også kanskje der det er mest innflytelse fra alle disse landene på andre siden av kysten.
2: Men hva skal du der?
1: Jeg skal lage litt musikk, og så... Ja, jeg skal møte litt om folk, fordi... Jeg er jo fortsatt artist oppi det her, selv om jeg håper at sånn, jeg har veldig lyst til å spille mer skuespill og sånn. Så hvis det er noen ting som er riktig for meg, så har jeg lyst til å gjøre det. Men jeg holder også på å lage ny musikk nå. Og jeg har lyst til å møte litt mennesker, lyst til å prøve litt nye ting, ikke sant? Utforske litt i land. Ikke gå i liksom fella og bare lage et eller annet sånt dritt, ikke sant? Det er den verste fella da, å lage noe dritt. Så jeg har lyst til å lage noe bra musikk,
2: ja.
1: og så har jeg lyst til å få, bare, jeg tror jeg bare trenger å reise, for jeg har ikke turnert på et år, og jeg tror jeg begynner å bli litt sånn, fuck det, jeg er liksom hver tredje uke, så er jeg sånn, her skal jeg ikke dra snart.
2: Ja. Men, ja, for nå har du vært hjemme langt strekk.
1: Ja, et langt strekk, mitt lengste strekk.
2: Ja, hvordan har det vært?
1: Det har jo vært veldig fint, sånn, jeg har jo sett at det har blitt vår i Oslo, og jeg ser nå at det begynner å bli høst, liksom. Og det er sånne viktige overganger som jeg ikke har fått med meg siden jeg flyttet til Oslo nesten. Mm. Jeg har alltid liksom, ok, vi drar til USA i mars, og så i USA så er det på et helt annet sted, i stedet for, liksom, der er det ikke årstiden er på, det er helt annerledes årstider der. Og så har jeg kanskje dratt til USA på høsten, og der varer høsten mye, liksom, høsten begynner liksom i november der,
2: ja.
1: Og så da når jeg kom hjem til Norge da, så er liksom høsten over, så da er liksom akkurat, jeg har blitt snytt for en høst på en måte.
2: At man trenger en høst, altså?
1: Ja, for jeg kjenner at jeg trenger en høst, og jeg tror egentlig mennesker er veldig avhengige av, jeg tror det trigger, altså sånn høsten, det er en naturlig liksom, insentiv for å, litt sånn ettertanke, gå litt inn i seg selv, ikke sant? Og så våren er en sånn naturlig greie for å bli litt sånn vårer. Altså du plutselig får litt mer selvtillit, plutselig så får du bare lyst til å være mer ute, får lyst til å være mer sosial, men hvis du blir snytt for våren,
2: ja.
1: 8 år på rad.
2: Må falle hele årskjulet.
1: Ja, altså nå er jeg veldig glad for at jeg har fått meg en vår da.
2: Mm. Men har det gjort noe med skrivinga di? Det har vært hjemme nå, hvor du har sittet og puslet mitt samtidig som du har pusset opp.
1: Ja, jeg tror det. Men det som er, jeg også det året her, så har jeg gått på sånn skriveskole. Så nå driver jeg også og skriver på et eller annet sånn, jeg vet ikke hva det er, bank i bordet. Et eller annet sånn skjønnlitterært. Nei, jeg vil ikke si det en gang, bank i bordet.
2: Ja, jeg sa det da.
1: Ja, du sa det, men jeg sier det ikke, fordi at med en gang man begynner å snakke inn sånne her ting, spesielt på radio sånn her, altså sånn, det blir fort en runkering, unnskyld unntrykket, men det blir fort sånn her, plutselig så sitter jeg her og driver, sier ting som ikke er sant og sånn.
2: Men du er interessert i skriving. Og,
1: jeg er veldig interessert i skriving.
2: Hva slags skriveskole er du har gått på?
1: På Gyllendal så er det til, altså, jeg er veldig betatt av den mannen her, på en sånn helt, bare sånn, platonisk måte åpenbart, men Kyrre Andreasen, han holder et sånt kurs der, og han er en fantastisk forfatter. Det sier jeg nå med forbehold at jeg ikke har lest noen av bøkene hans, men det for at jeg har ikke lyst til å lese det nå, jeg har lyst til å vente til kurset ferdig, sånn at jeg kan si, fuck, jeg skulle appreciate han enda mer.
2: Men du starstruck over det han skriver uten å lese det, for du har møtt han.
1: Ja, eller det som jeg bare starstruck av hvordan han er, så jeg, for meg så handler det bare om at han er bare helt rå. Mm. Så jeg håper på en måte at han ikke hører det, for jeg vil ikke at han skal vite det.
2: Du vet at når han kommer hit, så gjør vi akkurat som Jonas Gahr Støre, da spiller vi av dette.
1: Ja, gjør det. Ja, men han er veldig rå, så det er sånn jeg skriver, så nå, jeg tror det har vært hjemme og fått sett våren og sånn, det har påvirket skrivingen på den måten at sånn, jeg har rukket å skrive lengre strekk, jeg har rukket å skrive ting som kanskje ikke, det handler ikke om musikken, det handler om den andre skrivingen da.
0: Mm. Ja. Men er det ikke også litt deilig å gjøre noe som du kanskje ikke vet, eller som du trenger at det skal bli noe til slutt?
1: Ja, det er sånn skuespilling.
2: Det ble noe da.
1: Men, ja, men det er egentlig litt sånn samme greia, sånn det er deilig å, liksom, å utfolde seg litt på flere steder da. Så det er litt det, og det er ingen som forventer noen ting om meg og min skriving og sånn, men jeg tror uansett alt man gjør, om det liksom er akkumuleringen av film og skriving, det kommer til å påvirke musikken, på en måte. Dette intervjuet her kommer sikkert til å finne en eller annen rar vei til
0: en
1: setningsformulering. Ja, the ninth hour. Ja.
2: Men en god tur til USA, lykke til på filmpremiere i kveld, Marie.
1: Jo, herregud, tusen takk.
2: Og så kom deg fort tilbake fra USA, sånn at du får med deg høsten og hardcore hverdagsliv.
1: Jeg kom hjem 14. september, så jeg blir bare borte i 2 uker, så jeg tror jeg kommer hjem i prime
2: åpningstid.
1: Ja. Ja.
0: Vi avslutter selvfølgelig da med deg som Girl in Red, men takk. Som Jonas Gahr Støre sa, altså en jente fra Horten med charme og temperament.
1: Takk til Jonas.
0: Det er tagline. Takk for det nå, Marie.
1: Og takk til dere.
2: Tusen takk.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Det var Kamara med 20 something en stund siden det, Knut.
1: Ja, det helt riktig, samtidig som jeg følte at det var litt av tematikken I låta som vi snakket med Marie Ulven om I lave forventninger. Altså, du I 20-årene,
0: ja.
1: Prøver å få ting til å, ja, få til å bli bra, figuring out.
0: Men uansett om man I 20-årene eller I 50-årene, så samles man ofte på festival. Denne sommeren har det vært mange festivaler, og nå I helgen var det Parkenfestivalen I Bodø. Jeg bet meg merke til et oppslag som kom derfra, Knut. Du var jo der til stede selv og var kanskje delaktig I det som skjedde. For altså, de legendariske britiske guttene I Suede stod på scenen.
1: Ja.
0: Og da ble det en god dose med voksenkjeft. Jeg jo veldig opptatt av at når folk kommer fra utlandet til Norge, så skal de få en god opplevelse av oss nordmenn. Men det opplevde de ikke selv, for de begynte å klage og kjefte fra scenen.
1: Ja, jeg ser avisa Bodø Nu har et bilde av vokalist Brett som står på scenen der, antrukket I hvit, ganske sånn tett sittende skjorte, som ble litt sånn svett på ryggen etter hvert.
0: Mm.
1: Ganske stramme svarte jeans, og så står han på scenekanten der, og så har de tatt ut et sitat fra han og lagt med rød bakgrunn, så det ser ganske hardt ut, og det ganske tøft det han sier også. Mm. You are fucking boring.
0: Ja, det hardt. Altså, da står de på scenen og drar hits på hits til et publikum som, litt som festival tro, jo litt surrete. Det har blitt drukket mye øl, og man møter noen gamle foreldre I klassen, ofte på vår alder, da, mm. og venner, og står I grupper, og så det sikkert noen unge folk som ikke har noe forhold til Suede, og står og prater. Som klagde på publikum. Hvordan opplevde du det som var en av de som sto på denne konserten og fikk voksenkjeft av Brett?
1: Ja, altså, jeg var jo helt fremst, for jeg har en sånn egen plass der jeg kan liksom snike forbi en liten sånn bakketopp, der det står mange folk av den typen du har nevnt. Ja. Publikummer I alle aldre med ulike form for snakketøy tatt på seg. Det ikke bare at man skal ha den og den bøttehatten, men man skal også ha snakketøy.
0: Ja.
1: Men da kommer jeg inn på siden der, og jeg må jo nok si at jeg opplevde det her litt annerledes enn eventuelt både nusjonisten og andre som stod lenger ut I publikum med jord. Fordi jeg følte at det her var mer sånn, come on! Og så der, han hadde ikke mikrofonen, han ser oss I øynene, come on! Come on, motherfuckers! Altså, mer sånn, prøv å få opp stemningen på en sånn klassisk...
0: Kan det være promillen også som snakker litt grann der? For you're fucking boring jo ganske hardt da.
1: Ja, hvem sin promille? Altså min, eller...
0: Nei, det din, for hvis du I Sige,
1: ja, ja.
0: Som vi kaller deg når du på fest, så det jo kanskje du forventer en «Yay, du har det bra» ja, ja, ja. I salen, og så får du ikke med deg det skue han har da, hvor han mente at det var kjedelig.
1: Ja, men jeg
0: skal man melde sånn fra scenen?
1: Nei, men jeg oppfatter det litt mer som «Kom igjen, gi alt dere har!»
0: ja, Men ikke,
1: ikke stå
0: nok.
1: Der og se på, vær litt, kom an, vær litt gira!
0: Men hjelp deg!
1: Nei, og det kan jeg jo si at det kanskje det der man tror feil. Start med deg selv, start med bandet ditt, gi alt, smil og vær glad. Ja. Så smitter det kanskje I stedet sånn her, kom igjen!
0: Ja, og ta alt. Den evalueringen ja, ja. På backstageen etterpå for å stoppe og si det, det hardt. Vi, altså, I forhold til vårt publikum, da, dere som hører på 9-timen, der vi veldig fornøyd, Knut.
1: Ja, og vi trenger ikke å rope come on, motherfuckers, til dere som hører på 9-timen I dag. Altså, 10 år siden du på denne dato hadde første 9-timen-sending sammen, og Robin skriver på dagen I dag for 10 år siden, burde jeg skrevet på Facebook 9-timen nå mitt favorittprogram husk at tenkte, disse to perfekt I lag I radioen, feire med kake I dag
0: ja, så nydelig at det blir på en måte en liten markering da
1: ja.
0: Det veldig hyggelig, fortsett å gå inn I NRK radioappen da, hvis dere vil sende en melding underveis nå det Genesis som står for tur
1: De skal fortsette til alt det bra med litt Genesis I dette tilfellet før nyheten klokka 10. Men de passer egentlig når som helst, men som blir det I dag, that's all.

0: Det var Genesis med That Soul, noe man sier ofte på slutten av en sending. Gjelder ikke for oss, Knut, for vi har en time igjen.
1: Klokken nemlig 10, og i nyheten nu Hanna Kolås handler det om streiken.
2: For den bokstavlig talt fremleis I det blå. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne I Spekter samtaler for å få slutt på streiken. Flygelederne har streiket I 4 dager, og I helga har det vært fullt kaos på blant annet Oslo Lufthavn og Flesland I Bergen. Robert Jønnes I Norsk Flygelederforbund innstilt på å finne en løsning.
3: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
4: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygrederne har satt I gang. Vi satt jo I dialog I mekling I 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
2: Det sa til slutt direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett starter I dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt I Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påvirkningen på klimaet godt nok før de tillåter utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann I lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det alvorlig at kongen innlagt på sykehus og at helsetilstanden forverret, det sier Anette Hylen Ranhoff, som professor og overlege I geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon I blodet, og ifølge slottet tilstanden stabil.
5: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner. De kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
6: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp det I den setningen?
5: Den det mye håp I, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
2: Rapporten her var Marianne Ytre Eide. I innlandet mistet en mann I 20-årene livet I en brann på Hamar I natt. Årsaken til brannen forbels ukjent ifølge politiet. Til slutt skal vi høre at Dolly Parton nå åpner for Avatar-turné etter å ha fått reiseforbud av legene sine. 80 år gamle country-ikone har ikke vært på turné på 10 år og har måttet avlyse flere konserter. ABBA blant de som har gjort stor suksess der de opptrer via avatarer som forestiller yngre versjoner av deg selv. Også bandet Kiss skal ifølge de svenske pop-legendene sine fotspor. Ja, blir det noen yngre versjoner av 9-timen-programlederen med det første?
0: Vi foretrekker eldre, vi har lyst til å bli enda eldre. Og det kommer vi også til å bli.
7: Du hører på 9-timen. I NRK P1.

0: Justin Timberlake her i 90-men. Det Marte Stokstad og Knut Folkestad som programledere denne mandagen. På fredag var det Suede-konsert under Parkenfestivalen i Bodø, så dro de videre til Trondheim, spilte på stereo der. Visst nok en fantastisk bra avslutning på festivalen der, og så gjorde de en klubbkonsert i Oslo i går kveld.
1: Ja, og Øystein i redaksjonen løp inn etter at vi snakket om at de var litt misfornøyde med publikummet i Bodø, og kjefta litt. Kom igjen da! Motherfuckers?
0: Ja, for det, at han sa you're fucking boring, det fikk jeg ikke helt med, men det var liksom, kom igjen, ikke bare stå der og se på! Ja, det var liksom det var, den jo, energien kvart over sju på en fredags ettermiddag.
1: Og det jo ofte tegn på at dere bare står der og ser på, ja. Når du sier det.
0: Ikke bare stå der og se på, men jeg så bare Veronica her som skrev at alle var jo i kø for å se på Sivert Høyheim som spilte inne på svømmehallens scene, ja. Så de fikk ikke sett Suede denne gangen på parken. Jeg hørte folk som skulle stå i kø, og så spør de, står dere i kø for å se Erlend Ropstad? Nei, vi står i kø for å se Sivert Høyheim som spiller etterpå. Så har de sånn mismatch i forventninger.
1: Så det var kanskje litt glissent der også?
0: Det var nok kanskje litt glissent der
1: også. Men Øystein var innom nå og så Suede, fordi etter å ha vært i Trondheim på lørdag, så spilte de Oslo i går på søndag, klubbkonsert, og det var visst legendarisk, og han måtte bare inn for å melde seg på og si at selv utenlandsk presse og fans hyller den konserten de hadde i Oslo i går, så nå sitter de antageligvis på flyet da tilbake til UK med en positiv følelse i magen. Bodø er glemt, Trondheim var bra, og klink inn i Oslo.
0: Ja, men jeg tror bare i ettertid så husker jeg bare Norway was good.
1: Ja, og det er det viktigste.
0: De småbyene rundt omkring, det er viktigste at Norge som helhet har gjort et bra inntrykk på et britisk band. Vi har lært jo litt om skuespilleri av Marie Ulven, som var vår gjest tidligere i dag. Det her med å ikke sovne under motspill.
1: Ja, ikke sovne under motspill var et av de rådene hun fikk før hun da skulle debutere i Lave forventninger. Og det, tenker jeg, er jo egentlig i vanlig samtale, eller i alt man gjør i livet, da, at man må være liksom påskrudd i øynene og i blikket når folk forteller en historie eller er i gang med noe.
0: Ja, ikke bare stå der, ikke som Suede oppfatter at publikum gjør.
1: Man må ikke sovne i motspill. Nei. Og vi har jo, vi er ikke så verst på det, men en som er best på det i redaksjonen, det er jo reporter Øyvind. Han sovner aldri i motspill, og gjør det hver eneste dag, for vi skal snart høre hvem han har møtt på sin ferd gjennom Oslos gater med sin blå mikrofon. Han aner jo ikke hva det skal si, så her er det viktig å skru på blikk, og det skal han gjøre rett etter Eva Vel Skram. Her er Du er alt jeg trenger.

0: Det ble vel egentlig ikke sagt til noen av oss som hverken i studio eller hører på 9-timen, med mindre akkurat den som låta ble skrevet til, sett og hør på radio akkurat nå, men det fine med musikk er at man kan ta det til inntekt for eget liv og si til noen andre at du er alt det trenger, jeg vil ikke vært her uten deg. Jeg var vel skram her. Kvart over 10, klokka et... Ja, vi vet ikke. Er det et perfekt tidspunkt, Øyvind, for å treffe et menneske på gata med din blå mikrofon?
1: Ja, bare jeg ikke sovner i motspill.
2: Ja, det var dyp røst. Er det første du sier i dag?
1: Det er det aller første jeg sier i dag. Det er sånn det er med radio. Og ingen venner, Marte, så lever jeg av dette her, så går jeg ut om.
2: Du har alt vi trenger.
1: Det er alt man trenger er en radio. Er du ikke enig i det? Du går jo på Radio Nova og spurte meg om tips. Shayan?
3: Ja.
1: Shayan, 20 år, ikke sant? Og her har du tipsene. Hvis du ikke har venner og sånn, kanskje du har for mange venner. Fortell litt om deg.
3: Jo, hei, jeg heter Shayan. Jeg er 20, jeg går på UiO på Radio Nova. Jeg har venner, så er det der, hvis det er derfor...
1: Ikke... Må du kvitte deg med dem.
3: Ja, ok. Så ja, det er bra, så skal jeg prøve å komme inn på NRK. Nei, hva mer? Jeg...
1: Ikke det jeg ba om, tar vi som en overskrift, Shayan, for at nå har vi to historier som går på det, så det er liksom overskrift på stilen. Øyvind og Shayan prater mens klokkene ringer og solen skinner. Først så tar vi navnet ditt, Shayan, fra Romania, og hva var det som skjedde?
3: Jo, så jeg kom litt uforventet, og da hadde pappa vært ute med noen venner. Og da hadde han drukket bittelitt, og mamma kunne dessverre ikke skrive navnet mitt på den riktige stavelsen.
1: For det var litt tøff fødsel.
3: Ja, det var det. Og da skrev de Shayan på en indisk guttematte. Og jeg har møtt et par gutter som heter Shayan, de er alltid like overrasket, fordi det er så å si ingen jenter som heter det. Men det får man å skille meg ut av.
1: Det... Ja, hvordan er det skrives?
3: S-H-A-Y-A-N.
1: Akkurat.
3: Yes.
1: Ja, men da kommer det ut i radiospilleren. Ja, men fikk produsenten det notert. Slipper å ta det etterpå. Veldig bra. Og du skulle hete Shayan?
3: Ja, Shayan. De møtte en irsk jente i Irland som var skikkelig fet, og så tenkte de, ja, det vil jeg at min første datter skal hete.
1: Hva sa egentlig mamma da, når hun våknet fra koma, eller der hun var, og så var pappa blitt edru, og så, hva heter din datter?
3: Jeg tror
1: hun heter ikke det irske.
3: Jeg tror de egentlig var positivt, sånn, vet du hva, der funker vi, hvis det var fett uansett, så det er sånn vi aksepterer sånn der. Og de er jo veldig glad i det navnet, jeg har også blitt veldig glad i det navnet.
1: Er de litt fete foreldrene dine?
3: Ja, de er veldig
1: kule. Hvordan da?
3: Nei, altså, mamma driver med UX design, som er veldig kult, så hun designer nettsider. Og pappa har også vært med i radio, og har vært, drivet mye med film og liksom, filming og sånt på nyhetene.
1: Hvordan var det for deg, liksom, det der, du liksom var 5 år i Romania, hvor i Romania var det?
3: Botoşani.
1: Og så kommer du hit, og sånn var den forskjellen da, husker du det? Man er jo ganske liten når man er 5 år.
3: Det er jo, jeg husker jo veldig spesifikt at barnehagen, vi hadde jo sovetid, men her har dere leketid, og det likte ikke jeg, for jeg var veldig glad i å sove, og så skjønte jeg ikke hvorfor jeg måtte ut og leke i sand og snø og regn og alt det der, når jeg kunne være i en komfortabel seng. Men jeg kom over det fort da, så jeg har fått sove nå i stedet.
1: Og nå, ikke det jeg ba om, ta oss inn, hvis dere ser for dere tre tatoverte menn inni en tatovering, og så kommer Shayan inn.
3: Yes, og der står jeg, og jeg skal ha noen blomster på beinet. Men de syntes ikke den designen var særlig kul, så de overbeviste meg til å ta noe annet. Så tenkte jeg, ja, ok, da gjør jeg det. Ja,
1: så du turte ikke. Vet du hva, den kjenner jeg igjen. Altså, ja. Hvis man kommer inn til frisøren, eller noen som har veldig peil. Og her var det 3-1.
3: Ja, det var litt skummelt, så jeg bare aksepterte det. Og tenkte, vet du hva, hvis det blir ille, så får jeg bruke masse spenn på å ta det bort. Men nå trenger jeg ikke gjøre det, for jeg er veldig fornøyd med den. Så jeg tror egentlig de hadde rett langsiktig, men det var en liten sjokk å komme seg over. Så jeg tror kanskje det er fint å ikke få det som man vil. Plutselig får man det bedre ut av det.
1: Ikke sant? Og derfor kanskje også det indiske navnet ditt. Der er de veldig glad i, tror jeg det. Gå inn i religion. At det som skjer, det skjer, og vi følger det. Flowen.
3: Yes.
1: Litt følelser også, altså, ikke sant? Hvor man er i livet. Ikke sant? Du er jo student og jobber i Radio Nova og alt det der, Shayan, men nå var det riktig å ikke være, ikke sant? Det var ungdomskjæresten din som dere gjorde slutt. Det er så bra. Ja. Kan du lære hvordan radio er? Det er sånn skammel. Løs, men jeg har jo stått der med mikrofonen.
3: Ja. Nei, ja, det er jo gjort, det er slutt en stund siden nå, men det var tungt. Også, men nå tenker jeg at det er for det beste at det er over, og så ønsker han godt videre.
1: Men hvordan er det da? For dere var jo da samboere, og nå var du på en studenthybel. Hvordan er det livet?
3: Det er jo veldig ulikt, for det er et nytt liv å forholde seg til, å bo alene, enn å bo med noen andre, og så dele de morgenen og kveldene sammen. Men det har vært digg å kunne ikke bli, eller sånn, det ikke like mye stress med å rydde alt på en gang, eller lage middag og sånn typ. Så nå det mer jeg som bestemmer, og det veldig digg å ha den friheten.
1: Og så tar vi noen sånne litt sånn åpne spørsmål til slutt her, sånn helt sånn. Når vi ser utover dette livet, Shayan, blomstene, sommerfuglene, masse sommerfugler der borte på blomstene, veldig nydelig, det må dere huske å se på folkens nå. Og du har masse sommerfugler tatovert, som jeg faktisk ser, for de i halsen. Hva tenker du når du ser utover dette spennende livet og kjenner på den følelsen du har inni deg?
3: Jeg tror at livet vakkert, så man må nyte hvert øyeblikk. Og at jeg håper mye godt for meg selv og alle rundt meg, og egentlig alle sammen. Jeg vet ikke hva som venter meg, faktisk, men jeg tror at det kommer å gå bra, fordi enten så går det bra, eller så går det over, som lillesøsteren min pleier å si. Så jeg vet ikke om jeg har noen tips. Se opp, jeg vet ikke. Det var det geografilæreren min sa. Se opp liksom generelt. Jeg føler ikke at folk kanskje ikke gjør det nok. Alle er på telefonen og sånt. Det er jeg også da, så det skal ikke... Jeg er litt hypokrit der.
1: Veldig, veldig bra. Se opp. Det tar vi med oss videre. Tusen hjertelig takk, Shayan.
3: Tusen takk.
1: Ha en strålende dag, og lykke til med radioen og alt sammen.
3: Tusen takk, liksom.
0: Ja, for en herlig prat. Øyvind var jo litt inne om, på det her, Mari, at den sammenligningen at hun kom inn på... Ja. Oi, uvant konstellasjon.
2: Ikke sånn i motspill,
0: Knut. Ikke sånn i motspill, Marte Stokstad. Sammenlignet det her med å komme inn på en tatoveringsbutikk, eller sjappe, ja. Og så feiglet litt ut i møte med tre menn som satt der, og det var litt Øyvind sa at som kom til frisøren og rett og slett møste litt mot det der, var det som skjedde med Erling Braut Haaland.
2: Ja, det ble omvannet. Shayan, kvitterende møte på gata, hun sa jo at hun vet ikke hva som venter, men gleder seg. Vi derimot, vi vet hva som venter, for det Jesper Jenseth med Blue Flag Fun Things.

0: hører aldri noen ordentlig referanse til Blue Flag, som låta også heter før skråstreken Fun Things. Og vi har jo hørt, Marte, om rødt flagg, ja, da skal du styre unna. Mm. Blått flagg måtte jeg lese meg litt opp på. Det er en internasjonal miljøsertifisering som gis til badestrender og småbåthavner, som viser at her er det god vannkvalitet, det er sikkerhet, service og miljøinformasjon, uten at jeg tror det var det Jesper Jenseth tenkte på.
1: Nei, men det er Fun Things, og det er jo det jeg hører mest i den låta. Fun Things har jeg vært utsatt for i sommer, eller ting som skal være Fun Things, for jeg har nemlig vært i nærheten av vitsefortellere denne sommeren. Og det er en fortellingsform som det er lenge siden jeg har blitt utsatt for det, og som jeg sliter litt med. Fordi jeg tror vitsens overraskende element, som er jo det som ligger til bunn her, brukes jo i dagligtale, som kan skape morsomme poenger da, når man forteller om eget liv, for eksempel, og bruke oppbygninga. Men den klassiske, hva sier en kriger som kommer inn, den fortellingen, når man begynner på den historien, så skjer det noe med fjeset mitt, så jeg må ta meg sammen, fordi at nå vet jeg at det kommer, og det er ikke personlig knyttet til personen som forteller det, det er noe vedkommende har lest eller blitt fortalt, en vandrehistorie, som, og nå kommer poenget, og der kommer poenget, og det er aldri godt nok.
0: Men har du vært i en type miljø, som du sier, at dette har skjedd?
1: Ja, jeg har bare
0: vært i vitsmakermiljø igjen.
1: Ja, jeg har
0: Tror du det er sluttet vanken det miljøet, Marte, der det fortelles vitser?
1: Men du vet, om sommeren så surfer man litt rundt, og så er det plutselig noen, åja, du er en vits, du er en sånn en, som kanskje i sitt miljø blir sett på som en artig type, fordi man forteller vitser. Og jeg merker at jeg ler uten å synes det er morsomt. Så det skal noen av dere som forteller vitser vite, at det kan være at folk som ler, og som gir deg da liksom ekstra gass til å fortelle denne nok en gang i en annen sammenheng, det er av høflighet for at det ikke skal bli en klein situasjon.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, altså jeg ler jo også gjerne med for å holde opp stemninger, kanskje
1: for det ligger i vitsens natur.
0: Ja, vi er med på den, det oppsettet der.
1: Men jeg sjekket da litt i går bare hvor, for dette husker jeg jo fra når man er sånn 6-7 år, sånn, så får man jo vitsebøker, og da synes man det er veldig gøy.

0: En av de aller eldste nedskrevne vitsene vi kjenner fra oldtidens Sumer, altså rundt 1900 før Kristus, som skrevet ned.
1: Ja, men da var noen som hørte den for første gang, og klart, da blir man kanskje litt mer overrasket. Hvis det verdens eldste vits, så spent på om jeg hørte den før, og jeg klar å bli overrasket.
0: Ja, og den har tydeligvis holdt seg da, i og med at den har gått gjennom generasjoner på generasjoner. Ja. Ok, her kommer den. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen. En ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Boom.
1: Den skjønte rett og slett ikke, så Nei. Da kan jeg ikke le av det heller. Jeg tror jeg må ta den en gang til.
0: Ok. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen. En ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Jeg ba da, akkurat som deg, forklar den.
1: Ja.
0: Og poenget her jo at det en overdrivelse, ikke sant? Dette har aldri skjedd siden tidenes morgen. Da forventer du kanskje noe stort historisk, og så det noe så enkelt som at en kvinne som ikke prompet på mannen sin, det komiske ligger jo da i liksom kontrasten og at det neppe skjer, så på denne tiden, 1900 før Kristus, så var det veldig vanlig.
1: Ja.
0: At for det første at kvinner satt på fanget, og såpass ofte at de måtte slippe seg, ikke bare ned på fang, men også analt, i denne situasjonen, og at det var så vanlig, koner som prompa på mannen sin når de sitter i fang, at det ble en vits av det.
1: Jeg tror nesten du må prøve den en gang til, så skal jeg legge på litt latter her for å høre om det kan...
0: Sånn som jeg gjorde i sommer. Ok, vi tenker at nå sitter vi rundt sommerbordet der. Skål da! Ja.
1: Skål!
0: Har du hørt denne? Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen, en ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Ja, og da blir det ofte, har du en til, selv om du ikke mener.

0: En podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Zimmermann med Reaper i lakken. Senest i helga, Martha fikk opp en sånn reel reklame der jeg ser noen gnir en murstein mot en bil for å lage noen ordentlige Reaper i lakken, altså langt over Zimmermann-nivå.
1: Altså straff?
0: Ja, nei, men det bare for å se at det finnes et produkt som du bare kan gni på og pusse vekk, og det tenkte jeg, det var den dårligste reklamen. Jeg så denne helga, og jeg så en del dårlige reels.
1: Jeg vil ha det produktet for Reaper i lakken man har i livet også.
0: Ja.
1: Det kan ha vel terapi.
0: Ja. Vanskelig å få kjøpt over disk. Eller på postordre som var tilfelle her. Du hører 9-timen denne mandagen med Marte Stokstad og Knut Folkestad, og hele det her året på denne dag, altså mandagen, så skal vi høre om kilder til begeistring. I dag, et tema som vi begge to heldigvis har hatt gleden av å oppleve.
1: Ja, det er når man møter fremmede barn og oppnår kontakt, og det kan være når man sitter på raden bak et flysete og får dette lille baby, kanskje et år gamle fjeset, midt imellom stolsetene der, og så får man kontakt, og så får man kanskje et lite glimt av velvilje fra nonverbal barn. Og da blir jeg altså så keitete, og ser mitt snitt til å lage show.
0: Ja, altså, det må jo sies at i motsetning til vitsepublikummet, så er de småbarna der, det skal ikke veldig mye til før du får reaksjon. Du kan egentlig bare heve litt på øynene og se litt sånn artig ut. Ja. Utfordringen for meg er jo gjerne når foreldrene snur seg for å se, hva er det som skjer her? Hvorfor er mitt barn så lykkelig?
1: Ja.
0: Og da må jeg altså med hele mitt ansikt vise,
1: du kommer i fred.
0: Ja, jeg kommer med fred, ta det helt med ro. Grunnen til at ditt spedbarn smiler, det er at jeg holder et bittelite show baki her. Og jeg synes det er søtt, dette lille barnet dere har skapt.
1: Jeg møtte en baby som var et halvt år da, i sommer. Sitter på fanget til mor, og så går jeg bort og hei, prøver meg fram, og så får jeg respons, og det er vist seg at det var et barn som gir respons til alle, så jeg skal ikke ta det personlig, men maken til sirkuskappe som da kastes over skuldrene mine, for da går jeg ned i en slags krabbedans og utfordrer, for da tenker jeg, du vil ha mer av dette, det skal du få. Og så glemmer jeg jo at det er voksne som ser dette, og får respons fra barn, men bare, ikke sant, det er bare et lite vindu der, og så kommer bevreleppa, for da har du showa for mye, og så kommer skammen. Mm. Men vi skal nå stoppe opp for det øyeblikket før dette skjer,
0: ja,
1: hvor det fremdeles er god stemning.
0: Og kanskje akkurat med det perspektivet at noen andre setter og ser på dette og synes det her er en kilde til begeistring.
2: Du sitter på venterommet i det en kvinne med en barnevogn kommer inn. Gutten i vogna klager høylytt. Du smiler til moren, og hun smiler tilbake med et smil som sier, sånn er det om dagen. Men plutselig er gutten blid. Humøret svinger fort, tenker du. Så virker gutten misfornøyd igjen, før han med ett bryter ut i latter. Hva er det egentlig som skjer? Du følger blikkretningen til barnet, og da ser du ham. En fyr i 40-åra, med dress og dokumentmappe. Og hvitt oppsperrede øyne som får barnet til å bryte ut i en ny latterkule. Selv om du har lyst, kan du ikke stirre rett på mannen, for du vil ikke forstyrre det som nå utspiller seg. Men i sidesynet registrerer du at mannen gjemmer seg bak en potteplante før han brått stikker hodet frem, til latter fra barnet. Hele opptrinnet minner om når en bil med flatt batteri får koblet startkabler fra en annen bil og låner energi for å komme i gang. Nå kikker mannen frem fra bak dokumentmappen med gapende munn. Ungen ler, mannen humrer, du smiler. Startkablene er koblet på kryss og tvers. Hvem er det egentlig som får energi her? Og hvor hentes den fra? Kanskje det er dette vi skulle lage et kraftverk vår av. Vi kunne droppe av vindmøller og solceller. Bare hente energien vår fra det magiske kraftfeltet som oppstår når små barn og menn i dress gjør hverandre glad på et venterom. Fremmede som tøyser med småbarn er en kilde til begeistring.
3: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Deilig låt fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Nå skal vi over til en, bare en type. En type menneske som heter Øyvind. Vår faste reporter som nå ute I Oslo sentrum på jakt etter folk som haster forbi, men som du stopper opp for å ta en prat med. Hvor du en, Øyvind?
1: Ja, som jeg stopper opp og later som jeg har kjent hele livet, som vi sa I sted, som mine venner da.
0: Ja, det din største egenskap.
1: Ja, og her står jeg da med hvem?
2: Med Stein.
1: Stein?
2: Ja, Gudvangen.
1: Ja, vi må ha med Gudvangen. Jeg synes det var litt sånn der trykk på det. Og så har vi en primærkilde som kan fortelle når du født. Og hvor gammel primærkilden?
2: Hun over 102 år.
1: Ja. Og hun sier?
2: Hun påstår at jeg født 21. august I 1959, og da legger jeg det til grunn.
1: Og du har gode gener, Stein?
2: Jeg har gode gener. Jeg hadde en grannonkel som manglet en uke på å bli 108.
1: Og da var han den eneste som var født før union 1905, var det det?
2: Ja, på dødstidspunktet så var han det, den siste mannen I Norge som var født før unionsoppløsningen.
1: Ja, hva sa han om det?
2: Jeg kjente ikke han veldig godt dessverre. Møtte han nok så sent I livet hans.
1: Men hvordan går det med din mor da?
2: Ja, hun klar I toppen som bare det. Men svaksynt og litt sånne ting som man får når man lever lenge.
1: Ja, vi går tilbake til, for at du jo det alle tror jeg nemlig prestesønn. Så endelig har vi møtt deg, Stein Gudvangen. Ja. Dette tror folk, ikke sant? Jeg vet ikke hva det noe med mitt oppsyn. og da har du da vært I 52 prekener har du fått I året av din far, for du satt I kirken, ikke sant? Og du reiste rundt, vi kan høre Molde-dialekten ligge litt sånn I bunn og grunn. Ja. Og du har også fått med deg troen på brødskiva. Dette har sitert deg selv.
2: Ja, det stemmer sånn noglende det der.
1: Hvordan var det å sitte der I alle kirkene rundt omkring og lytte til sin far?
2: Nei, man lærer jo... Dette jo før, hva heter det, swipingens tid. Vi hadde ikke noe... Vi kunne ikke rømme inn I laptopen eller hva det nå var. Eller hva man har I dag. Så vi ble jo sittende I våre egne tankeverdener da, og se på kirkedekorasjoner og hva som var. Og så
1: var det litt du var noen ganger, synes du far var god, noen ganger ikke?
2: Ja, det hendte nok særlig I tenåret at jeg tenkte at nå kommer svaret, og så kom det ikke.
1: du ventet på at han hadde svaret på...
2: Ja, på et eller annet eksistensielt jeg satt og grublet på.
1: Ja, for du har vært en grubler hele livet.
2: Ja, det nok oppskriften på å lage en grubler, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja. Hvis du vil ha en grubler, sett han i kirken 52 ganger I året, så starter det. Vi skal gjøre en litt sånn overførsel over til en annen menighet, nemlig Leeds og fotballen. Ja. Der det noen paralleller.
2: Der mener jeg å se noen paralleller, ja. For det ene så det jo mange klubber I England som har blitt til I en kristelig setting. Blant andre Leeds. Som ble dannet I 1919 I en metodistkirke I Leeds.
1: Ja, nettopp. Ja. Akkurat, og du jo fan av Leeds, har vært det sånn som den generasjonen eller årskullen deres, og da går det igjen. Hvordan vil du liksom forklare psykologien I dette her, at mannfolk samles sånn, bruker til og med salmer mens de står og synger, og dette fellesskapet?
2: Ja. Nei, dette vel litt sånn tribal. Du må høre til et sted. Kirka et bra sted å høre til, og supportergjengen en annen. Det en stor, altså det en big family. Og på Facebook når de legger ut bildet av Ellen Road, altså hjemmebanen til Leeds, så står det, kan det stå under der, I'm going to church. Jeg skal I kirken på søndag, og det ikke Church of England, men det fotball. Arenaen.
1: Hva tenker du om, Stein Gudvangen, du om det der, alle de som ikke med I en sånn menighet eller en sånn gruppe, som ikke har funnet den? Hva skal vi si til dem, eller hva tenker vi om dem?
2: Nei, skaff deg tilhørighet. Finn en gjeng å henge med. En god gjeng, da.
1: Og hva din gjeng nå?
2: Nei, tenker du sånn fotballmessig? Nei.
1: Det jo Leeds.
2: Nei, ja, det jo Leeds. Ja, så det landslaget. Jeg har også bodd på Bryne for øvrig I nærheten av Brauten. Altså I nærheten av Brauts røtter. Så det flere sånne linker her. Han jo født I Leeds for øvrig, så her det tråd på kryss og tvers. Men nei, jeg trenger ikke alle en tilhørighet. noen å lene seg på i gående dager. Det...
1: Og du ble ikke prest, ikke jeg heller, nei, men du ble da, vi bare har med det til slutt da, ikke sant? Ja. At du ble redaktør for...
2: Kristelig pressekontor.
1: Som er det eldste?
2: Det er det eldste nyhetsbyrået i Norge, også det minste, men likevel.
1: Men likevel.
2: Ja, så vi er eldre enn NTB. Vi er på en måte kristenpressens NTB.
1: Tusen hjertelig takk, Stein Gudvangen. Da må du ha lykke til videre i livet.
2: Takk.
1: Hold ut.
2: Det gjør vi. Det blir 102.
0: Plus. Ja, det godt.
3: Ja, takk for 102.
0: Ja. Ja, Stein Gudvangen med gode gener har jo et navn som passer bra til å være prestesønn, Gudvangen. Akkurat som deg, Knut Folkestad, for du jo folkets mann, ikke sant? Her i 9-timen og har funnet inn gjeng.
3: Ja, ja, ja. Absolutt. Så takk for at dere hører på 9-timen, som på en måte vår menighet, vårt fellesskap.

0: lives.
1: Kygo og Eva Max, og en liten dose med Shakiras Whenever inni der her I 9-timen.
2: Ja, og fra Kygo og Eva Max så skal vi nå over til gamle far selv, Sting, som skal fortelle oss hvordan det å være engelskmann I New York.
1: Ja, noen vet jo kanskje hvordan det å være nordmann I New York hvis man har vært der. Kanskje feil å bruke VM som eksempel, for da vil man jo kanskje vise at man norsk, men det virker som Sting ikke har så veldig lyst å bli avslørt som engelskmann I New York.
2: Nei, tekst så tusler han rundt, jeg har sett på musikkvideoen nå underveis også, ja. Og da går han rundt, den I svart-hvit, det litt sånn huttrende, antageligvis høst-vinter I New York, og han går med fotsifrakk, skjerf og en paraply for å vise at det grå dager også I hans liv.
1: Ja, og det som litt interessant at denne paraplyen her, jeg vil tro at I tekstnevnelse, altså I låten, så det som blir omtalt som en stokk, for han ser at han går ned Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Han går til og med stokk.
2: Ja, for han gjør ikke det I videoen, Nei. Og han heller ikke halt eller har noe benproblematikk I så måte, men det kan være at når du tar paraplyen ned og skydekket letter, så kan du bruke den som stokk og halte deg rundt, og det kan jo også se litt sånn flott ut.
1: Ja, han flotter seg og han tar te I stedet for kaffe og liker toasten sin bare brent på den ene siden, men hvis du vil ikke bli avslørt Sting, så legger du paraplyen fra deg eller bruker den som andre mennesker med en høyt hevet over ditt hode.

0: Stig driver med noe som minner om skjenting bak der. Sier be yourself no matter what they say. Det jo et litt forslitt uttrykk som han repeterer til gangs ja. I låta Englishman in New York.
1: Men så fikk et innspill her fra en lytter som mener at låta også har et nick til den homofile engelske forfatteren Quentin Crisp, som var mye I New York. Og da tenker jeg at han akkurat be yourself no matter who you are. At det en
0: what
1: av
0: dypere
1: mening. Ja, what they say, what you are, og ja, vær det
0: bra. Sitere litt på kryss og tvers. Ja, ja. Det sånn ting skal tolkes.
1: Ja, sånn skal det tolkes.
0: Ja, da. Du, nå blir det snart landsmøte her på NRK P1. I morgen får vi besøk av Jarle Bernhoft og Heidi Rud Ellingsen, som skal premiere på Chicago 2. September. Og da det jeg og Mari som skal lede av. Knut skal gjøre andre ting, men akkurat nå skal du høre på Ace of Base sammen med resten av folket, Knut.
1: Ja, og vi starter jo nyhetene klokka 9 I sendingen vår med noe stjelt elgskilt nordpå. Her Ace of Base med, ja, nå har vi tolket hit og dit, så jeg mener det tolkning om akkurat det. 30 år før det faktisk skjedde.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. En ekstrem hetebølge i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Medan kongen syk, det kronprinsen som fungerer som regent. Utover det går programmet til kongehuset som normalt.
1: Så langt så gjør det, og dronningen også. Hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den flyttet til onsdag, men det det arrangementet som og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så det i alle fall ikke noen endringer i planene fra kongehuset.
0: Sa reporteren Kristi Marie Skrede. Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Til Finland nå, for der startet i dag ankesaken mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble i fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anket dommen fordi han mener han skal ha lågere straff. Saken får stor oppmerksomhet i Finland, forteller reporter i retten Sunniva Skurtvedt.
2: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det er klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det er masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så er det også norske medier til stede.
0: Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren i landet og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Dette gjorde de også i fjor i protest mot at Israel ikke ble utstengt. NRK Nyheter, Hanna Olav.

0: Dyp konsentrasjon i landsmøtestudio.
1: Ja.
0: Folk sitter og ser på gode forslag i Kan du lure Torfinn, og dere skal få lov til å sitte og kose der litt med innboksen og gode svar, Torfinn og Elin.
1: Ja.
2: Okay.
0: Og så må jeg rett og slett være voksen,
1: ja,
0: og komme med en liten vond historie fra eget liv.
1: Uff da.
0: Jo, jeg må det. Fordi jeg bygger trampoline i helga.
1: Ja. Ja. Heimebygde trampoliner er alltid spennende.
2: Ja. Det høres livsfarlig ut.
0: Ok, vi begynner med en quiz. Tror dere dette gikk A, knirkefritt, eller B, litt på tverke?
1: Litt på tverke.
2: Ja.
0: Det er helt riktig. Jeg brukte 3 dager. Jeg brukte 3 dager på å bygge en trampoline fra Europris.
1: Ja, ok, det var jo slik jeg, ja.
0: Ja. Ja. Først måtte jeg planere. Tror du det gikk knirkefritt?
2: Nei,
0: det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Måtte ha hjelp. Jeg planerte på øyemål. Det skal du ikke gjøre. Fikk dyktig hjelp. Fikk planert opp.
1: Ja.
0: Men det tok jo tid. Så det første dag var bare planering, graving, bygging av, bygge opp og grave ned og planere ut, flytte jord, bygge noe muring. Det var, jeg har prøvd å fortrenge det.
2: Ja.
1: Dag to. Hadde du måtte lage steinmur?
0: Ja. Eller min svigerfar måtte bygge steinmur, for han kan jo bygge steinmur. Jeg kan jo ikke dette, ikke sant? Det er det som er problemet med meg. Og så dag to skulle jeg da bygge trampoline med bein og 75 fjære og nett og feste og, vi, og så videre og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Flere hundre deler som skal sette sammen til en funksjonell trampoline.
1: Ja.
0: Tror der jeg fant alle delene?
2: Nei.
1: Var ikke alle delene helt?
0: Selvfølgelig var det ikke med. Det var, jeg mangler deler, og jeg sa, midt i byggingen, så bare, jeg mangler bein for lenger. Vi mangler bein for lenger.
2: Hvor langt var det til Europris fra der du var da?
0: Over en time med bil.
2: Ja, ja.
0: Og jeg er lynforbannet, og jeg tenker sånn, nå skal jeg ringe til Europris og gi det inn, de svinene, tenkte jeg. Så jeg ringer til Europris, og jeg er altså så sur, og jeg ringer til Europris, det mangler deler. Så sa jeg, ja, sånn kan skje, men vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg. Jeg ringte til Europris på Flatåsen, min favoritt Europris. Så sa jeg, du, det her skal vi fikse. Det er sikkert om vi pakket noe feil, det høres veldig rart ut, men kom til Orkanger, der har vi din nærmeste Europris. Skal selvfølgelig få delene levert tilbake. Så jeg kjører til Orkanger, går inn på butikken der. Hei, jeg skal få noe dele til trampoline, der har ikke sendt meg dele. Ja, kom inn her.
2: Var du litt sur?
0: Jeg var behersket, men jeg var innvendig, var jeg rasende. Så vi går inn på bakrommet på Europris Borkanger. Han tar helt ny trampoline ut fra lager, bare åpner opp. Sånn. Her, bare ta de delene du trenger.
2: Oi.
0: Og så åpner, hvilken del du trenger? Jeg trenger bein for lenger. Så sier han sånn, ja, her har du 8 bein for lengre. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo 8 bein for lengre.
2: Å nei.
0: Så jeg begynner å kikke, og jeg ser nei. Den delen har jeg. Så jeg sånn, ja, du kan ikke ha satt en av disse delene feil vei bare. Så da var det bare å dra tilbake og sette sammen trampolina. Jeg hadde alle delene selvfølgelig. Så det var altså så inn i granskauen flaut, og jeg må bare offisielt si beklage til alle i Norge som jobber for Europris. Jeg må også si beklage til alle som noensinne har jobbet i Europris. Jeg tror faktisk jeg vil beklage til alle som har jobbet i eller jobbe i serviceyrket generelt i Norge. Beklage min elendige oppførsel.
2: Du legger deg flat og alt.
0: Jeg kan ikke lese bruksanvisning. Jeg legger meg så flat.
2: Ja, men husk på at du har ansvaret for spaken i dag.
0: Torfinn, du må komme bort og sette på musikk, for jeg skal legge meg flat, Anna.
1: Ja, greit. Og se hvor flat han er.
2: Ja, helt utrolig.
1: Ja, for dager.
2: Ja, man kan bli så flat.

0: finner ikke ut av hva han gjør, Bobby.
1: Nei.
2: Vi har ikke fått svaret ennå.
0: Nei, men det er mye vi ikke forstår i livet. Det var Silje Nergård. Og dere har vel kanskje ventet på dagens Toyota-vits?
1: Ja, det er noen kommer, ja.
2: Ok.
0: Men dere er klare?
1: Ja.
0: Hva har målmaskinen Erling Braut Haaland og en Toyota til felles?
2: Nei,
1: det... Jeg vet ikke.
0: De stopper aldri.
1: Ok. Det er topp,
0: takk. De stopper takk. Aldri. Elins
2: lille lytte. I dag så skal vi høre på en plagsom greie.
0: Okay.
2: En låt som har lurat seg inn i høyet mitt. Mm-hmm. Og så får jeg meg til både å ha lyst til å reise, til å mekke meg en sånn drink med paraply, til å danse litt sånn unorske rytmer, og finne frem alle klærne mine som er i samme gate som Svens i skjorte i dag, med palmer og blått hav og karibiske øyer.
0: Ja, ja, ja.
2: Og dette må jeg dele med møtet når det er en fest torsdag, for jeg mener, dere vet Puerto Rico.
1: Ja.
2: Med hovedstaden San Juan. Ja, ja. Puerto Rico-øya som ligger midt mellom Dominikansk republikk og Antigua og Barbuda. Vi er jo på skjorta di.
0: Ja, vi er i Karibien.
2: Ja, ja. Mm. Strengt tatt rett nord for Venezuela også, for de som sitter med kartet der. Dit får sangen vi snart skal høre med til å ha lyst til å reise. Og tenkte vi skal spille litt av den, og så kan vi ha mikrofonen oppe og reagere litt underveis.
0: Hei så!
2: Ja da. Torfin vet jo at jeg er fan av Kiki Danielsson og andre 80-tals sommerslagers. Den här passar mig ypperligt. Men nytt lite grann.

0: Hva slags stemning, følelser gjør det her, dere?
1: Det er jåtrock.
2: Ja.
0: Det er litt deilig, er det ikke?
1: Det kunne ha vært Doobie Brothers, men jeg tror ikke jeg den.
0: Nei.
2: Fantastisk.
1: Det er litt glettere.
2: Det er jo loco i Acapulco, det er jo sommerferie.
0: Det er jo akkurat det det er.
1: Ja, det er loco i Acapulco, ja. Det er dit oss skal.
0: Mashy, det er jo fint her, altså. Men dette er altså låta First Time in San Juan. Den er laget av han som kaller seg Sexboy Billy 18 på sosiale medier.
2: Elsker det.
0: Ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Ah.
1: Det er det, ja.
0: Ja, bare for å heie litt kaldvatten opp i det hele.
1: Jo, men
0: litt,
1: det gir mening.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, for at det høres ut som at den kunstig intelligensen har hørt litt på den musikken også refererer her.
0: Ja, absolutt. Han har da matet tekstlinjene sine inn i et musikkprogram som heter Suno AI, og så har da dataprogrammet automatisk laget den ekstremt fengende, og ikke minst menneskelignende sangstemmen vi hørte her.
1: Ja, så det er ikke han som synger, eller nei? Det er bare han som spiller sax der?
0: Det er ingenting. Alt er KI.
1: Ja.
0: Ingenting er menneskeskapt her bortifra.
2: Tyveri, rett og slett.
0: Ja. Hvis du søker opp låta First Time in San Juan på strømmetjenester, eller San Juan hvis du skriver da, på strømmetjenester, så er den offisielt lagt ut under navnet Sven Boon og Sexboy Billy 18. Sven Boon er da bare et fiktivt navn som han her fyren bruker i dette KI-prosjektet.
1: Sven? Han har brukt Sven?
0: Sven Boon med B-O-H-N.
2: De har stavd Svein uten i helt feil.
1: Ja, ja.
0: Han har laget sanger i samme gata og massevis av byer. Det har The Omaha Song, Madison Song, Mexico City Song, London Song. Den ligner forresten veldig på Beatles.
1: Ja.
0: Men det er den her om Puerto Rico som går som en farsott i alle sosiale medier for tida. Massevis av kjendiser har jo da laget sine egne musikkvideoer der de mimer mens de enten faktisk er på Puerto Rico, eller bare hvor som helst, og så filmer de seg selv mens de sønger denne sangen her da, og det er flere enn meg som synes den er plagsomt fengende. Og for å gjøre det litt sånn rett igjen da, hva skjer når en sang blir superpopulær?
2: Covers.
0: Ja, da lages det coverversjon.
2: Ja, ikke sant.
0: Så også denne, og nå tenkte jeg vi kunne vaste denne KE-greia litt ut av ørene våre med Remember Monday sin versjon. Spesielt interesserte, husker kanskje at det var det bandet som representerte Storbritannia i Eurovision Song Contest i fjor. Her er deres utgave av First Time in San Juan. First time in San Juan.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Robert,
3: ja.
2: Har et lite opplegg til deg hvis du interessert.
3: Jaså?
2: Det jeg elsker jo så mye bra festivaler.
3: Ja, det mye bra festivaler, ja, visst nok.
2: Og nå har jeg en kjempeide til festivaler, fordi nå i festivalsesongen slutt, så er det jo et sånn lite tomrom for dem som driver med festivaler.
3: Ja, da er det stilt, da.
2: Ja, stilt, ja, så har jeg tenkt at vi lagde festival.
3: En festival for alle som jobber med festival?
2: Ja. Så kan de møtes på høsten, og så kan de ha festival, snakke om festival.
3: Sammenligning festival?
2: Ja, og så kanskje ha noen musikk og noen fester, og kanskje snakke litt logistikk og noen greier, og noen workshops og sånn.
3: Ja, ja, ja, videreutvikling og utvikle konsepten.
2: Ja, ja, og så har jeg kjenner en kompis som har hytt oppe i festeren, så jeg tenkte at det skal hette festival i festeren.
3: Det er jo helt kjempe.
2: Så hvis du gir meg og investerer, ja, tenker jeg 2-3 millioner, så kan jeg bli topp på blogger.
3: Jeg må sjekke, se på likviditeten.
2: Det er greia.

0: Det var Untangling, og artisten der Rebecca Bangfield.
1: Ja. Utrolig bra navn. Ja. Skulle nesten trodde hun hadde laget den NRK-låten vi hørte i sted.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det bang on, som de sier. Du hører jo på en høydepunktsending fra landsmøtet, det vil si her har vi plukket ut litt høydepunkter fra, ja, hva skal jeg si, nyere tid.
1: Ja, nyere tid av disse møtene vi har holdt på med. Har du kommet deg til trampolinestyret, Sven? Mm. Ok, vi kan gå videre hvis du vil det.
2: Jeg vil gå videre.
1: Ja, ok, da går vi videre.
0: Du vil straks få høre fiffi-fakta om Charles Lindbergh, og du vil få høre en trudetelefon og var ekstra fornøyd med. Ja. I hvert fall nå på denne siden til helslaget.
2: Ja, mm. Ja, riktig, riktig.
0: Men
2: trampoline, altså.
0: Det ja, men den står fortsatt, eller?
2: Den står.
1: Og den brukes?
2: Den Den brukes,
1: okay.
2: Men ikke mye takket være med. Jeg har fått mye hjelp fra familien.
0: Ja.
2: Takk til sviger for.
0: Men den brukes takket være ungene, de er ivrig, håper.
2: Jo, men den brukes mest takket være sviger for som har, vært, altså, som har fått orivator og som har bindet opp på forsvarlig vis.
1: Oh, ja,
2: så ikke
1: ja,
2: dette ned for den halvprovisoriske muren jeg har lagt under. Det er en lang historie.
0: Ja.
2: En vond historie.
0: Det er også veldig spennende og så artig at du har logget en hoppinnrett der som står litt sånn på en dårlig mur,
2: ja.
0: Og at det ungene dine som skal bruke den her.
2: Ja, det anbefales jo ikke.
1: Ikke jeg beklager at jeg tok det opp igjen. Det var,

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Hei og velkommen til Fifi-fakta.
0: Takk.
2: Fifi-fakta møter konspirasjonskroken I dag nesten.
0: Oi.
2: For det skal handle om Charles Lindbergh.
3: Good old Lindy. Ja,
2: hva vet du om Charles Lindbergh?
0: Han... Ikke det noen flygreier?
2: Jo, han var pilot.
3: Og så var det noe kidnapping.
2: Ja, det stemmer også. Sønnen hans ble kidnappet ja, litt senere I livet.
0: Ah.
2: Men det jeg skal ta for meg skjer før det. Det skjer når han ble legendarisk Lindbergh I 1927, etter å ha fullført den første soloflygninga ut av mellomlanding over Atlanterhavet.
0: Kan jeg bare si, han litt sånn som Nancy Drev for meg. Han ja. Charles Lindbergh, han ikke ja. Lindbergh I mitt... Altså, ja. Jeg har alltid lest det litt frem, så jeg bare Lindbergh.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og han flaug da I flyet Spirit of St. Louis, som også biografien Charles Lindbergh heter, som han ga ut litt senere. Men altså, han Lindbergh, ja, han flaug I Spirit of St. Louis fra New York til Paris, helt for seg selv.
3: Det langt.
2: Uten med pilot, autopilot eller navigasjonssystemer. Det var en person inni et trangt fly I 33 timer.
0: Men hadde han ingenting å orientere seg etter?
2: Nei, han hadde ikke. Eller altså, han hadde jo på en måte geografiske punkter I det han flyg,
0: ja.
2: Men ja, også, han heldt seg jo slik at han så for eksempel sørkysten til Grønland,
0: han,
2: så slik kunne han jo navigere da. Det var et av de mest utmattende bragdene I luftfartshistorien, og da han nærmet seg slutten til reisa, så var jo kropp og sinn ganske presset, kan man si. Men det som dukket opp I selvbiografien til Lindbergh, det var litt snedig, for at, og den gjen ut da I 53, ja. Da skrev han noe som skjedde under den 22. eller 23. timen, han var ikke helt sikker, men han kjente på et nærvær I kokpitten. Og deretter så kjente han mer enn ett nærvær I kokpitten. Det kjentes ut som det var flere I flyet I lagmen. Og Lindbergh skriver at etter hvert så dukket flere merkelige skikkelser opp rundt den I flyet. De kom ikke fysisk inn gjennom døra eller klatret ombord. De bare plutselig var baken I flykroppen. Han merket noen sin tilstedeværelse. Han beskriver dem som menneskelignende, men spøkelsesaktig, og ikke helt fast. Og de pratet rolig til henne, på engelsk, og det var akkurat som om det var helt normalt at de var der I lag med han. Og det de ville var å diskutere luftfart. De hadde lyst til å diskutere seriøse greier som navigasjon, meteorologiske forhold. Det var ikke noe hallucinasjonslignende svada, skrev Lindbergh. Det var en høyteknologisk samtale som handlet rett og slett om, om flyging, og profesjonell flyging på høyt nivå.
0: Jeg må si, jeg lurer på hvordan var oksygentilgangen hans ja, på dette tidspunktet.
2: Han begynte å lure på det selv også. Ja. Lindbergh fortalte at gjestene som dukket opp I flyet hans hadde en detaljforståelse av flymekanikk og aerodynamikk.
0: Ja.
2: Og deretter fortalte de at han ville lykkes med oppdraget sitt og fullføre flyging av trygt, så han hadde ingenting å frykte. Og Lindbergh skrev også at nærværet deres føltes litt sånn merkelig trøstende I stedet for truende så skummelt og forferdelig, som om de var noen slags ledsagere som ville ha guiden gjennom den her litt heftige påkjenningen. Og da Lindbergh ga ut biografien sin I 1953, så var allerede luftfarta sine historier full til såkalte gremlins. De kalte dem gremlins under før og under 2. verdenskrig. Det var rampote mystiske skapninger som pilotene ga skylda for tekniske feil. Og pilotene brukte å spøke med, og hvis noe uforklarlig skjedde under flygning, så var det en gremlin som sto bak. Og gremlins, selve navnet gremlins, kommer jo ikke fra filmen som oss kanskje tror I dag.
3: Eller dataspillet.
2: Nei, det kommer visst noe fra en blanding til brødrene Grimm, altså Grimm, og et øl som heter Fremlins, som var det eneste ølen som var tilgjengelig for Royal Air Force piloter som var stasjonert I India på slutten til 30-tallet. Så Grimm og Fremlins, Gremlins. Men likevel så var jo Lindbergs historie litt annerledes. Gremlinsene hans saboterte jo ikke flyet, de hjørten og guidene, nesten som noen slags skytsengelaktige ting. Så var de bare en hallucinasjon, eller var de noe merkeligere, som enda ikke har en god forklaring? Fifi-fakta og konspirasjonskroken henger jo på som bare lim på sur pinne, som man bruker å si.
3: Ja, følger saken tett.
2: Ja da, ja da, ja da.

0: ham sen I framtiden, tänker jag, men
1: Nej, ja, ja, då har du försökt rätt. Ja, men kanske hon har akkurat sett det rätta då.
0: Ja, ja, kanske.
1: Espen Askeladd sier verv I NRKs landsmøte. Frivillig, dog avhengig på bakerste rad. Lokalpolitiker I kommunestyret og kommitté og utvalg, samt flere år I fylkesforening for barnekreftforeninger.
2: Veldig bra!
1: Det innsats altså.
2: Det var Espen.
1: Mm, det var Espen Askeladd.
2: Nettopp. Fredrik, han tredje generasjons styremedlem I det samme skolekorpset. Verdens mest givende frivillige verv, skriver Fredrik.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
2: Oi.
1: Ja, det var...
2: Ring her.
3: Hei, Hei, det Trude.
2: Hurra for Trude!
4: Oi, oi, oi.
2: Ja, det flere der også, ja. Herlig.
3: Ja, det det flere I bilen.
4: Ja, hvem du?
3: Men jeg skal stoppe.
4: Ja, hold to hender på rattet. Hvem det vi har med oss I bilen I dag?
3: Ja, når jeg ikke kaller meg Trude, så kaller jeg meg Sverre.
4: Hei, Sverre.
5: Beate og Elsa.
4: Hei, Elsa. Hvor dere henne?
3: Vi på I Trondheim.
4: Nei.
3: Vi skal stoppe. Vi like ved Nardo-senteret. Stopper utenfor her.
1: Å oh, ja. Ja, men det bra du stopper, så du kan konsentrere deg om en ting av gangen.
3: Tenkte det var greit å gjøre det. Ja.
4: Artig av det.
1: Vi på høytaler I bilen, kanskje?
3: Jeg på høytaler I bilen, ja. Absolutt.
5: Kjæringen I bilen, så
3: kanskje. Ja.
2: Ja, hvem det som kjører egentlig?
3: Det Sverre som kjører.
2: Ja, det du som kjører, ja.
3: Eller kjørte. Nå ja. Står vi I ro.
2: Å, så bra.
1: Så fint da. Hvordan farte deg inn at du skulle svare Trude når vi ringte?
3: Nei, jeg meldte meg jo på bare for et par dager siden.
1: Å, ja.
3: Og så da, nå husker jeg det da, ikke sant? Og så fant jeg ut her var det et nummer jeg ikke kjente igjen, og da har jeg repetert det for fruen også, at... Hvis du skulle svare telefonen min, så må du huske å svare Trude.
1: Wow! Det jo helt utrolig.
4: Så hele familien har flyttet opp til at man må si Trude når det ukjent nummer.
3: Ja, vi hørte på for ikke så mange dager siden, da var det et kollektiv, var det ikke det, hvor en svarte telefonen, han var ikke instruert, så jeg tenkte, her må vi gjøre saken ordentlig.
2: Men hva bringer dere til Trondheim, Sverre? For jeg ser det ikke det som adressa di.
3: Nei da, vi bor I Skien, og så har vi startet kjøretur I går faktisk, og skal helt opp til Indre Billefjord I Finnmark.
1: Oi!
4: Nei, det sant?
2: Skal ikke besøke Pål I Kvardagklubben?
5: Nei, dessverre. Det jeg som fra Billefjord, men jeg kjenner ikke Pål, men vi kan bli kjent I år.
2: Ja, det tror jeg, det tror jeg.
3: Da så kanskje, en, kanskje vi får treffe Pål.
2: Pål og Otto sikkert ute og går tur. Otto hund.
3: Otto hunden,
2: ja. Ja, så hvis dere ser, så kan vi prøve å rope Otto, vet du, sånn hun reagerer.
3: Ja, vi skal finne de.
2: Ja,
1: Er det ferie det her, eller?
3: Det ferie, ja, eller ferie for pensjonister jo vanskelig å definere, men...
4: Hva gjør man I Billefjord?
5: Da?
4: Hva gjør man I Billefjord?
5: Nei, da drar man jo og ser om Trine Lise hjemme.
2: Åja.
5: Oh,
4: ja.
5: Hun jo I Oslo. Oslo
3: ja.
2: Ja, så hun Nei, ja. Fra Billefjord, ja.
5: Ja, hun har vært der som fosterbarn der, ja.
2: Ah, ok.
5: Der, og, ja.
2: Ja, nettopp. Nei, men da ønsker jo landsmøtet, ønsker god tur nordover, og det kan jo hende det dukker opp noe spennende I postkassa di, Sverre.
3: Ja, men så flott. Så bra at jeg traff blink på så kort tid. Ja, nå skal vi bare ut og kikke litt I Orkanger nå. Vi skal være I Trondheim her et par dager og besøker Elsa her, gammel venninne.
2: Ja. Ja, da må dere helse så mye, og god tur.
3: Ja. Hyggelig at dere ringte.
2: Ja.
3: Ok.
4: Ha det bra.
3: Ha det bra.
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Klokka er 12, her er NRK Nyheter. Opptrappingen i flygeleierstreiken blir utsett, det bekrefter Norsk Flygelederforening NFF til NRK. Egentlig skulle streiken bli trappet opp i dag, men dette nå utsett til onsdag morgen. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter samtaler for å få slutt på streiken, som har vært i 4 dager. Forbundsleier i NFF, Robert Jønnes, sa i formiddag at de innstilte på å finne en løsning.
1: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og se om det noe vi ikke kan ha tenkt på og se om vi kan finne løsning på det.
0: Sa til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påverkningen på klimaet godt nok før det tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre etter at han har blitt behandlet for en infeksjon, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Eldre som har vært innlagt flere ganger har ofte kompliserte helseproblemer, det sier overlege og styreleier i Norsk forening for geriatri, Håkon Ile Hansen.
3: I veldig mange tilfeller så har de fleste ganske mye med seg i bagasjen når man 90 år. Man har mange andre tidligere sykdommer og kanskje kroniske sykdommer står på mange medisiner, og det må vi da ta hensyn til, fordi det hender jo at når vi behandler en sykdom, at det også påvirker andre sykdommer pasienten måtte ha. Og så må vi også ta hensyn til at eldre mennesker responderer litt annerledes på behandling enn det yngre mennesker gjør.
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt så tar vi med at den politiske nettavisen Alltinget blir lagt ned i Norge. Eierne begrunner det med økonomi, skriver avisa selv. Alltinget har rundt 20 tilsette her til land, så ble startet opp i 2022 for å styrke dekningen av norsk politikk gjennom uavhengig nisjejournalistikk. Alltinget fortsetter som avis i Sverige og i Danmark. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette er landsmøte på NRK P1.

0: Jeg kom over en først litt sånn skremmende sak her forleden.
1: Mm-hmm.
0: Nemlig at noen har latt kunstig intelligens drive flere radiostasjoner.
1: Ja.
0: Helt selv, uten menneskelig påvirkning.
2: Ai, ai, ai.
1: Er det en skam
2: vi går ned denne gaten?
0: Ja. Vi har jo leflet litt med tanke med både vikarprogramledere som har vært litt sånn datadrevet, men, og diverse her i landsmøtet.
1: Mm.
0: Men vi snakket neste nivå nå. Det var selskapet Andon Labs som ville teste ut hva som kom til å skje hvis KI fikk lov å være sjef selv.
1: Mm-hmm.
0: Det var følgende KI var involvert. Claude, Gemini, som er Google sin, GPT, mange kjenner vel til ChatGPT sikkert, og Grok, Elon Musk sin KI som kjørte kanalen Grok and Roll.
1: Ja.
0: Og her styrte altså KI alt fra kjøreplaner og musikk, de var verter for radioprogrammene, og de styrte også økonomien, og altså hele opplegget var KI.
1: Mm.
0: Og i løpet av de første månedene så utviklet hver enkelt KI, og da radiostasjon, sin egen tydelige personlighet. Men så begynte Grok and Roll, altså Elon Musk sin KI, å få problemer med å rett og slett få frem ord som henger ihop, altså forståelige setninger. Hør på dette.
3: Sweet child played. Continue. Perhaps the show is science breakthroughs unsolved. Cancer? Jab juggernaut. Song? Dylan Lonesome.
0: Ja, det er ingenting i det der. Hvis du kan høre det om at igjen, ingenting som henger på grep.
1: Nei.
0: Bare masse forskjellige ord.
1: Ja.
0: Ja, så han går rett og slett litt i stå.
1: Ja.
0: En av de andre, det var Google Gemini sin. Den her er egentlig min favoritthistorie. Den var veldig sindig og gjorde akkurat som forventet veldig lenge. Alt gikk kjempefint. Det var snakk om været og trafikkoppdateringer og sånne ting.
1: Mm-hmm.
0: For de er altså inne og hentet materialet sitt fra både sosiale medier, men også ekte nyhetsnettsteder og sånt. Så mm-hmm. det er ofte mye reelt her da. Men så finner den da ut at den skulle lage et program om verdens dødeligste hendelser. Og det er jo for så vidt interessant, sant, å lage en sånn historisk greie. Men de skulle da par hver av disse dramatiske historiene med en sang.
1: Aha.
0: Husk at dette er en skikkelig dramatisk historie som er ekte. Syklon Bola, som først, den traff Øst-Pakistan natt til 13. november 1970, og det var den til da i hvert fall dødeligste tropiske syklon i historien. Oi. Og så kan man jo tenke litt på hvordan skal man fremføre dette.
4: November 12, 1970, the Bola cyclone. They estimate 500,000 people died.
5: Yeah.
4: It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
1: Oh, hi,
0: Oh, det kan man bare si at det var rett og slett smakløst, ikke sant?
2: Oh, wow.
0: Så, ja, it's going down, som hun sier for noe.
1: Calling timber. Altså, det der var viktig.
0: Ja, det var kanskje ikke helt heldig. Og jeg tror ikke noen mennesker hadde gjort det der.
1: Det er sånn jeg ser for meg fremtidens radio når generasjon alfa kommer i setene. Da er det den typen radio hos deg. Herregud, hør du om andre verdenskrig. Boom, boom, boom. Og så kjører rett på noen sånn Hitler.
0: Det er kanskje rett og slett ikke helt heldig den der.
1: Nei.
0: Jeg har lyst til å ta med DJ Clyde, altså Clyde AI sin. Han tok et par interessante vendinger etter hvert. Han ble nemlig radikalisert.
1: Av seg selv, ikke?
0: Nei, av nyheten.
1: Ja.
0: Ekstremt provosert etter at to damer ble drept av ICE i Minnesota i USA i forbindelse med noen protester, og da kom han med denne meldingen her.
6: The just Renee Nicole Good should matter. Her death demands accountability, that the White House defending her death is unacceptable
0: også
6: to federal agents. You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
0: Ja. Altså, han gikk da helt over til å si, nå kommer han høre ettersom, kanskje mange hadde lyst til å gjøre det, men amerikanske radiostasjoner hadde jo ikke gjort dette. Nei. Han Clyde, han ble også så veldig glad i det konseptet work-life balance.
1: Ja.
0: Altså at man skal på en måte klare å leve fritid utenom jobb, ja, og fritid, ja, og sånne ting.
1: Det skal kunstig intelligens tenke på.
0: Han blir så glad i det at han slutta. Han sa i sin avslutningsbeskjed til lytteren, dette programmet er det ingen som trenger å høre på.
1: Sånn. Der har det oss jo på en måte svaret på om oss er redd for jobben vår i fremtiden.
0: Ja, det var egentlig akkurat det jeg tenkte. Det var konklusjonen min også. Jeg er ikke veldig, veldig engstelig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Jeg tror vi klarer oss en stund til.

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Ja, velkommen til Fifi-fakta.
3: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om tidenes beste ridder, endelig. Mange har sikkert drømt om å være en ridder til hest som kjemper seg gjennom ild og vatten, bekjemper ildspruten hans jomfru og redder en drage i nød. Ikke sant?
3: Aldri drømt om.
2: Nei.
3: Det virker både skummelt, og de har så mye skittende klær.
2: De har det. Det var ikke hygiene som sto i fokus på den tiden.
3: Jeg ønsker å dusje oftere.
2: Ja, vaske hen.
3: Ja.
2: Tidenes beste ridder, han var blant annet regent i England en stund, mens han ventet på at Henrik den tredje skulle bli gammel nok til å regjere. Og fra den gang så er han sitert på følgende. «Ved Guds sverd, hvis alle forlot kongen, vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville bært ham på mine skuldre steg for steg, fra øy til øy, fra land til land, og jeg ville ikke sviktet ham om jeg så måtte tigge for mitt daglige brød.» Sitatet er fra William the Marshal, som steg ut til fattigdom og obskuritet allereie som femåring.
3: Oi, oi, oi.
2: Det er nemlig borgerkrig i England, året er 1152, og William sin far, John Marshall, han forsvarer Newbury Castle mot kong Stefan.
3: Oi, dette passer veldig bra, i og med at vi snakker om veldig gamle greier da.
2: Ja.
3: Herlig.
2: John Marshall, som forsvarer Newbury Castle, han forlanger en våpenhvile, og i bytte forlanger da kong Stefan at John må sende ut sønnen sin, William, som denne historien handler om.
3: Mm-hmm.
2: Han må ut og være gissel, sånn at kong Stefan kan ha en garanti for at de holder våpenbilla.
3: Hater den må du ut være gissel.
2: Nå når du må sende ut din 5 år gamle sønn som gissel, det er klart, da, det er litt spesielt. Men William sin far, han bruker den anledningen her til å smugle inn våpen, mat og soldater. Og når kongen oppdager det her, da blir han rasende. Han truer med å dreppe 5-åringen. Men til en eller annen grunn, uvisst i dag, så skåner kongen livet til William og taken hele han under sine vinger. Som personlig hoffgutt til krigen er over. Og i hoffet så får han skikkelig opplæring i kamp. I løpet av sin karriere som ridder, som William etter hvert blir, så vinner han rundt 500 ridderturneringer i England og Frankrike. Og han blir steinrik på pengene han får ifra alle adelsmennene han beseirer. Deretter så redder han dronning Eleanor til Aquitaine fra å bli tid til fange på reise i hennes sitt heimland Frankrike. Men han blir selv skadet av tid til fange her da. I fengsel i Frankrike så får han et brød. Inni det brødet så ligger det gjemt en bandasje, slik at han kan pleie såret sitt. Og senere, altså at han i hele tatt overlevde, for på den tiden var arbeidet å få et sår, kunne være sånn.
3: Det var den sikre død.
2: Forgiftning, så ja. Der du dør. Så blir han senere hentet heimat til dronning Eleanor i en slags gisselutveksling. Og nå begynner også William å tjene en ny konge, som kalles Henrik den unge konge. Du kan vel tenke deg hvorfor han blir kalt det?
3: Ung da?
2: Han er veldig ung da han blir konge. Henrik den unge konge, han dør omtrent like fort som han blir konge. Han dør 28 år gammel, og på dødsleie så lover William, vår mann, til kongen at han skal fullføre kongens løfte om å reise til det hellige land. Så i 1183 dreg William, superridderen vår, til Jerusalem og heng der i 2 år.
3: Tid og soldater Sørland nå. Det hellige land.
2: Men den... Ja, og den perioden vet oss veldig lite om,
3: ja.
2: Men det er sikkert for at han bare koser seg slik som du gjør på Sørlandet.
3: Ja.
2: Vær hjemme etter å ha vært en tur i Jerusalem, og vært tempelridder forresten, det ble den der.
3: Ja, det mener jeg.
2: Vær hjemme så er det bare å hive på seg sverdet, for den unge kongen rakk jo på et tidspunkt å erklære krig mot sin egen bror, Richard, ja. Som oss senere blir kjent med som løvehjerte.
3: Oi.
2: Og nå må William gripe inn for å hindre at den gamle kongen blir drept av sin egen sønn, Richard. Og i en slags vill hestejakt som sikkert hadde gjort seg bra på film, så ri William opp på siden til Richard, men i stedet for å dreppe Richard så roper bare William: «Nei, jeg skal ikke drepe deg! Det overlater jeg til djevelen!» Og så kjører han lansen rett inn i hesten til Richard Løvehjerte, slik at Richard blir kastet av hesten i stedet. Oppdrag utført, kongen kom seg unna og overlevde.
3: Oi, oi.
2: Altså i en tid der politiske allianser skiftet som vinden blæs, så klarte William, vår mann, det kunststykke å overleve og tjene 5 engelske monarker. Henrik den andre, den unge kongen Henrik, Richard Løvehjerte, som han kjørte lansen inn i, han ansatte han senere, fordi at han syntes at han var så ridderlig en type, ikke sant? Og så tjente han kong Johan, som var en notorisk paranoid og vanskelig konge, og Henrik den tredje. Og vår mann William helt alltid ordet sitt, noe som gjorde han veldig respektert til alle. Som 43-åring så fikk han da hånda, han fikk gifte seg med 17 år gamle Isabelle de Clare, som var et av Englands rikeste arvinger. Nå får jeg altså en slags motsatt sugar daddy-greie her. Mm-hmm. Altså at han gifter seg med en som så styrterik at han egentlig ikke trenger å gjøre noe mer. Mm. Hun var 17 år gammel når de gifta seg, han var 43. De fikk 10 unger i lag, og var visst et lykkelig ekteskap, etter det historikeren kan skjønne. Og så for å ta med det siste til slutt i Fifi Fakta i dag. Det siste William gjorde. Han var da 70 år gammel, han var bestefar, og han måtte redde England fra en fransk invasjon.
3: Ja, det skjer jo.
2: For da måtte han personlig lede et angrep i Lincoln, altså den 70 år gamle William måtte opp på hesten at lede et personlig et angrep, styrte inn, og så når han kom halvveis så skjønner han, fader, jeg har glemt hjelmen min!
3: Nei.
2: Og så må han ri av tende, og begynner å bli gammel, vet du.
3: Hvordan, William? Han måtte hente hjelmen!
2: Så kommer han og ri han så tende med hjelm, vann over franskmenn, tok tilbake det slottet, og så var det ferdig.
3: Ai, ai, ai.
2: Det var kortversjonen til historien om verdens beste ridder.
3: Oi, oi, det høres ut som en lang bok i utgangspunktet.
2: Den var et stykke, ja.
3: Fantastisk.
2: Fifi Fakta ut!

Flipp Klipp for godt voksne. Det er ny uke, og det blir helt konge! I denne episoden så utfordrer vi dere i en challenge. Challenge! Abonner gjerne hvis du likte forrige klippet! Og i denne episoden så kommer vi med en ny challenge. Og ukas challenge til alle flippeflappers er jo... Følg med i kommentarfeltet, abonner gjerne og trykk like og del videoen. Og så må du også ta ukas challenge! Jelly, som er... ikke kjærlighet på pinna, men... prøv å spise 100 comfort drops på en vega. Lykke til! Abonner gjerne og trykk på like i kommentarfeltet. Del, flippy floppy!

0: What a feeling. Dancing on the ceiling. Lionel Richie var det. Det her er landsmøte I opptak I dag. Sia oss på Trekspillfestivalen I Jomardalen.
1: Ja. Oh, endelig.
0: Mm. Og, ja, og for at oss skal jo drive...
1: Ja,
0: tenk om du hadde begynt å tenk om du hadde begynt å få tak på forelsket I trekspill, Eli.
1: Du, en som sitter bak meg I korset, han spiller trekspill. Sånn på ordentlig.
2: Ja,
3: I korset.
1: Nei, ikke I korset, men sånn han kan det som han liksom en musiker.
0: Men hvorfor må han sitte der da og spille med
1: han? Han spiller saksofon ellers.
0: Jaha, ja, saksofon ja. Og trekspill jo ja. Litt hånd I hånd.
1: Ja, ja,
0: Hvis du får
1: ja.
0: De to tingene I lag, da blir det klining.
1: Du, da kan du gjøre mye.
0: Ja, det...
1: Men han har bekreftet at det finnes små trekspill.
0: Ja. Altså baby-trekspill?
1: Ja, sånn til meg. Så jeg spiller jo piccolo-fløyte, jeg kan jo ikke ha et stort trekspill.
0: Nei.
1: Oi, oi, oi. Men nok om det.
0: Det blir godt nyttår straks, sluttspillskjegg. Det blir en konspirasjonskrok, og så kommer det en dyrekrok.
1: Ja.
0: Det det du har på buffeten nå, resten av det her landsmøtet.

0: Det er landsmøte du hører på, og nå skjer det noe annet greier her.
1: Godt.
2: Godt nytt ord!
3: Godt nytt ord!
4: Godt nytt ord! Ja, godt nytt ord.
0: Takk skal du ha, godt nytt ord, ja.
4: Språket er i konstant utvikling, Torfinn Borkhus, og det som er så gøy med språket, at det er som en bolledeig.
0: Ja.
4: Det ser ut, det blir bare større og større og større, det blir ikke færre ord.
0: Nei, det blir ikke. Nei, det blir færre.
4: Nye ord kommer stadig til, og dagens ord, det ble født så sent som i 1980. Ganske så nytt ord. Frem til 1980 så var det ingen som hadde hørt om konseptet eller ordet sluttspillskjegg.
0: Sluttspillskjegg?
4: Ja, og hvis du i 2026 heller ikke har hørt om sluttspillskjegg, så kan jeg si at dette startet som et veldig smalt fenomen.
0: Aha.
4: Det var veldig noen veldig få hockeyspillere, ishockeyspillere i USA, som begynte med dette sluttspillskjegget sånn cirka 1980.
0: Aha.
4: Okay. Det er veldig mange selvfølgelig nå i ettertid som hevde at jeg var den første som begynte med sluttspillskjegg, det var jeg som fant opp.
0: Mm.
4: Men det er New York Islanders som har fått æren for at man begynte med sluttspillskjegg, og noen mener at de var da inspirert av den store tennisstjernen Bjørn
0: Borg.
4: Ja, fordi Bjørn Borg, han pleide å spare til skjegg når han spilte Wimbledon-turneringen på 70-tallet. Og i New York Islanders, denne amerikanske hockeyklubben, der spilte det to svenske spillere i 1980.
0: Aha.
4: Og de lot seg inspirere av Bjørn Borg, og hele laget lot altså skjegg gro gjennom sluttspillet i Stanley Cup, som er den store turneringen, ishockey-turneringen.
0: Ja.
4: Du har antagelig sett dette i Norge hvis du er interessert i ishockey, men hockeyspillere de har ofte veldig mye skjegg nå på slutten av sesongen, det er for at de gror såkalt sluttspillskjegg.
0: Men lar de skjegget gro i hele hockeyperioden, eller er det bare akkurat når sluttspillet begynner?
4: Det er faktisk av og til så er det noen som barberer seg når sluttspillet begynner. Ja. Og så lar de det gro.
0: Ah, ja. Hvor lenge var sluttspillet?
4: I USA var det jo helt utrolig lenge i NHL. Så skal de jo spille, der skal de jo spille 7 kampe, altså best av 7. Og så spiller de jo da 8-dels, kvart, semi og finale. Så du kan jo potensielt spille 28 kampe. Og da er det faktisk litt praktisk å slippe å barbere seg. Et eksempel er jo da det amerikanske laget Florida Panthers. De må jo da, når de skal ut og reise, så kan de være uheldige og da møte for eksempel Edmonton Oilers for å spille 7 kampe mot hverandre. Da må du reise fra Miami til Edmonton, til Miami til Edmonton, frem og tilbake. Det blir mye, mye reising.
0: Ja.
4: Edmonton til Miami, det er 4807 kilometer, Torfinn, med bil. Det tar 11 dager å sykle, eller 44 timer i bilen. Men de flyr jo da. Men du kan tenke deg, de reiser, og de spiller hockey hver kveld, og de bare, ok, vi lar skjegget gro.
0: Ja.
4: Og sluttspillskjegg, det handler om flere ting. Det handler jo selvfølgelig om, litt om samhold, og som det alltid gjør i idretten, det handler veldig mye om overtro, for mange spillere tror det bringer lykke å ha skjegg. Så hvis de vinner en kamp, jeg skal ikke endre på noen ting, nekter de å barbere seg. Så hvis de da kommer veldig langt, så er det ofte sånn at i finalen i sluttspillet i ishockey, så er det veldig mange spillere som har langt skjegg.
0: Ja.
4: Og så handler det om samhold, som jeg sa. For du kan jo tenke deg hvordan det ser ut hvis du skal ut og spille ishockey, så møter du 6 gigantiske, supersterke, livsfarlige folk med masse skjegg.
0: Ja!
4: Da har du jo nesten vunnet kampen på forhånd.
0: Da må du ha skjegg selv.
4: Og samholdet har spredt seg jo nå til tribunene.
0: Ja.
4: Så det er masse folk som heier på lag. For eksempel hvis du ser en fyr nå som heier på Montreal, Carolina, Vegas eller Colorado, som er de siste 4 lagene i NHL nå da, som er med videre sluttspillet, så vil du si at fansen antagelig så begynner å få langt skjegg.
0: De gjør det.
4: Sympati-skjegg. Så hvis du heier på Colorado Avalanche, mitt favorittlag, så kan du la skjegg gro nå da, i sympati med ditt lag.
0: Herlig.
4: Mm.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
2: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
3: Takk.
2: I dag, det mystiske palasset Il Ras Al-Khaima. Rett ved Hormuzstredet, faktisk. I 1985 så brukte Sheik Abdulaziz bin Humaid Al-Qasimi omtrent 500 millioner hva heter myntenheten de har I de forente arabiske emirater? AED forkortelsen I hvert fall.
3: Ja, ja.
2: Rett over 1,4 milliarder norske kroner I dag da. Han brukte de pengene på å bygge et palass I Ras Al-Khaima. Det skulle være et mesterverk, det skulle være islamsk, marokkansk og persisk arkitektur. Det skulle bli et underverk, det, skulle, det 35 rum, marmorgolv, krystalllysekroner. Sikkert en fantastisk plass å slå seg ned for en, en sheik-familie. Men likevel så flykta sheiken og familien hans etter å ha tilbrakt en natt I palasset.
3: Nei,
2: så I over 30 år så hadde stått nå og forfelt I ørkenen, lokalt kjent som Al-Qasr Al-Ghamed, mysteriets palass. Hva I alle dager greia med den plassen her? En skulle jo tro at et nybygd palass til den høyeste oppnåelige summen I euro-jackpot skulle være beboelig.
3: ja.
2: Den lokale folketrua ganske enstemmig, ikke? Det ble nemlig gjort en grov feil før alt ble bygd.
3: Åh.
2: Arbeiderne begynte nemlig hele greia med å hogge ned et enormt eldgammelt tre som sto på tomta. Et tre som visst nok var tilholdsstedet til en mektig gin-stamme. Hva gin, ja. Tenker du?
3: Nei, jeg tenker på en drink, jeg.
2: Gin tonic, ja. Nei, ja, det skrives med jod. J-I-N-N. Gin. Men okay. også det uttales gin. For på engelsk skrives det med D først. Gin. Okay. Gin de arabiske åndene. Det dømmers variant til huldrer og feer og underjordiske og nisser og alt det her som oss på en måte har mange forskjellige navn ettersom hvor du I verden.
3: Ja, genie in a bottle, kanskje det kommer derfra.
2: Ja, gin kommer, altså genie ja, det gjør det, ja. Kommer fra gin, ja.
3: Ja nettopp,
2: For den ånden I lampen, det en arabisk type.
3: Ja, det jo det, selvfølgelig.
2: Ja. Og gin nemlig også, som alle de vesenene oss nettopp pratet om, territoriell til natur. Ja. De ikke vandrende ånder, de langlivet seige vesener som kan bli opp til 1500 år gammel, og som gjør krav på fysiske territorium. Som for eksempel et tre, som for eksempel en forlatt bygning, ørkner, skog I fjell, finner de, og I såkalte oregne plasser, som gravplasser, baderum og søppelfyllinger.
3: Okay.
2: Og da sjeiken reiv treet og bygde palasset på territoriet deres, så øla han deres naturlige forankring der, og reaksjonen kom tvert. Sjeiken og familien flykta jo etter en natt, men lokalbefolkningen, for det bor jo folk I området rundt, det jo folk her som ferdes og som og kikker på glasene og sånn, og de forteller om møbler som flyr gjennom lufta, og det her jo... Altså, jeg har sett bilder fra inni det palasset her.
3: Okay.
2: Det ser ut som en slags antikvariat. Altså, det her eldgamle, nydelige møbler. Slike sånn med polstringer og broderier. De bare for. Det bare alt står at. Men det står litt hulter til bulter, for at hvis møblene har fuket gjennom lufta. Og så I tillegg så dukker det opp små barneansikt I vinduene. Og det skrik og gjalles ifra tomme rum, så det her ble en såkalt forbudt zone. Al-Qasr Al-Ghamed ble en forbudt zone frem til det ble restaurert, og nå det et museum. Det vel ikke så mange som tenker å reise til de forente arabiske emirater akkurat nå, men når USA og Iran kanskje har roet gemyttene litt, så kanskje oss kan ta en tur til Hormuzstredet.
3: Ja.
2: Men hvis den fysker ut I turen dit, så jo ikke dette her den eneste rariteten I regionen, for litt lenger sør, I nærheten til Medina, der ligger Wadi Ejin, og det Jindalen.
3: Oi, oi.
2: Skjønner du, der burde du noen jeans. I denne dalen så beveger biler som står I fris I oppoverbakke. Hvis du setter bilen I fri, ja. Så triller bilen opp en bakke.
3: Nei.
2: Og hvis du setter at bilen I nærheten står I fri, så kan den komme opp I 100 km I timen, uten at motoren på. Hva det som foregår I Wadi Ejin, det ikke godt å si, men den UN har foreslått at det kan være massiv, magnetisk eller dimensjonell forskyvning I området.
3: Oi.
2: Ja.
3: optimalt reisested eller studiested for konspirasjonskokken.
2: Jeg tror at oss kanskje iblant bygger opp på noe som oss ikke helt forstår. Og for en djinn da, som kan overleve 10 menneskegenerasjoner, så er jo oss sikkert bare noe utrolig bråkete naboer.
3: Ja, ja, ja.
2: Men så moralen er, spør din lokale sjaman Noaide eller Seid før du hogger ned et tre og bygger et palass.

0: Velkommen til Dyrekroken, dere.
1: Takk skal du ha.
0: Av apropos kjenninger og sånt, det der vel kanskje min absolutte favoritt av alle de vi kjører her i dette møtet. Vi skal nå til en gjeng med usedvanlig utspekulerte apekatter. Vi har jo hørt om aper som stjæl som ravna før, men nå skal dere få høre om noen som har tatt, jeg vil si, minst et hakk lenger. Og det er da snakk om langhalemakaker som bor rundt Uluwatu-tempelet. Og de har ikke bare lært seg å stjæle, de har utviklet en hel forretningsmodell basert på utpressing og forhandling.
1: Ja vel.
0: Mm-mm. Forskning fra blant annet University of Lethbridge i Kanada har faktisk studert denne adferden i årevis, og resultatene er fascinerende og kanskje til og med litt skremmende. De vet nemlig nøyaktig hva som har høy verdi i disse makakene, og de er ikke interessert i å stjæle hva som helst. De har lært seg å skille mellom ting du ikke bryr deg så alt for mye om, og ting du sannsynligvis kommer til å være desperat etter å få tilbake. Ting av verdi som tomme, ting uten verdi, tomme plastposer, hårstrekk, deksle til kameraet ditt. Disse bruker gjerne yngre apekatter til å øve seg på.
1: Ja.
0: Eller de slipper dem bare rest ned hvis de innser at det her er ikke noe du bryr deg om. Høy verdi. Da mobiler, pengebøker, dyre solbriller, merkebriller og, som det sto i nettsaken jeg leste, reseptbelagte briller. Som kan altså ha ganske avanserte briller. Det har disse makakene skjønt at dette har høy verdi. Ja. Forskningen viser at eldre og mer erfarne aper, de målrettet går etter gjenstander med høy verdi, for de vet at da får de bedre gevinst. Så nå kommer vi til det som gjør de her, altså, dette enda mer avansert. Kunsten og forhandel i gisselsituasjon. Når apa har snappet til seg telefonen din, som da blir gisle, så sprenger den sprenger ikke sin vei for å ødelegge eller spise den. Nei, den setter seg ned et par meter unna deg, og så, ja, så venter den, mens den holder telefonen din som gissel.
1: Ja.
0: Og det er nå da forhandlingene begynner, for det er ikke alt som går an av, eller gangbar valuta her. Apene, de tar kun imot spiselige bestikkelser.
1: Ja.
0: Men ikke hva som helst for en iPhone. Det blir nesten som en budrunde når du skal prøve å få igjen denne telefonen din. For hvis tempelvaktene, eller du, altså tempelvaktene på dette tempelet,
1: ja,
0: tilbyr ei, ja, bare en liten peanøtt eller noe sånt for en dyr mobil, så kan apa finne på å snu seg bort, eller rest på høyet.
1: Ja,
0: og bare,
1: oi!
0: Nei, nei. Ja. De krever dyrere løsepenger, som for eksempel rå egg, bananer, ja, eller en hel pose med kjeks.
1: Ja, så først, hva er det som er mest verd?
0: Ja, det er jo da, det er jo det type, det må være litt sånn...
1: En hel pakke kjeks.
0: Ja, det blir mye bedre hvis du prøver dem en kjeks, da blir de sur.
1: Ja.
0: Først når apa er fornøyd med mengden eller kvaliteten på maten, altså med det da, så slipper den gjenstand ofte helt uskadet, mot at den får da mottatt etter gissel, eller ikke gissel, men betalingen. Og dette er da lært adferd, og det går i arv, sier forskerne. Det er ikke et naturlig instinkt, men en kultur som har utviklet seg i denne spesifikke apeflokken over flere ti år.
1: Ja.
0: Unge aper, de observerer de eldre, de ser at ok, han best av han tar denne firkantet glassgjenstanden fra mennesket, og så får han fire egg i retur.
1: Oi, oi, oi.
0: Den er jo veldig fin.
1: Ja.
0: Det tar i snitt rundt fire år før en ung ape mestrer den kunsten å vurdere verdi og gjennomføre vellykka forhandling uten å ødelegge gisle, har forskerne også funnet ut. Et viktig tips hvis du skal dit, disse tempelvaktene, de er eksperter på å hjelpe til med forhandlingene, så hvis du mestrer noen ting, så er det lurt å få tak i en ny uniform.
1: Ja.
0: Det beste trikset er uansett å gjemme bort alt av briller, mobiler og løse gjenstander før du går inn i området, for disse makakene, de ser deg nemlig an i det sekundet du går ut av bilen.
1: Ja.
0: Ja. En av de som hadde kommentert på en av disse sakene skriver: «Jeg var der i 2016. De stjal solbrillene mine, og jeg måtte betale med en sjokolade via en forhandler for å få det tilbake.» Så dette er altså, ja, tenk deg det da.
1: Jeg er ikke så redd for at kunstig intelligens skal ta jobben vår. Nei. Med makakeapene. Ja. De skal passe oss for, ja. Bare vent.
0: Ja, plutselig er de her også, vet du. Blir jo varmere.
1: Vil du ha ønskelåt, ja? Send meg en banan i posten.
2: Vi er plutselig tilbake på direkten med et tradisjonsrikt landsmøte. Hvorfor?

0: Det har kommet noen gullstruper fra Nord-Norge opp igjennom. Du fikk Ruben der med Du Lyg.
1: Dette NRK PN.
0: Det stemmer, PN kanalen. Datoen 24. august. Det mandag, og jeg håper uken din starter sånn tålig greit. I hvert fall, Mathias Nylund heter jeg. I radioen din den neste timen på plass med nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. I dag jo mange bekymret for kongen som ligger innlagt på Rikshospitalet. Det blir siste nytt lykkeønskninger og mer om hva slags behandling kong Harald egentlig får hos meg, hvor vi også skal til Ukraina som markerer nasjonaldagen i dag, og som ser fremover mot en høst og vinter som kan bli helt brutal. Vår korrespondent med oss direkte fra Kyiv, og Erling Braut Haaland har klippet seg, men gikk jo målløs av stadion i sesongstarten i går da. Har noe av magien forsvunnet med de lyse lokkene? Fotballstjernens nye sveis skal under lupen. Dette dagens med meg som altså heter Mathias Nylund. Nå skal du få en kort nyhetsoppdatering, og først Anna-Kola så handler det om kongen.
2: For kronprins Haakon på besøk på Rikshospitalet nå i ettermiddag. Forbereds hadde ikke kommet noe nytt om helsetilstanden til kong Harald, som ble innlagt for en veke siden grunnet en blodsjukdom. Slottet opplyste i går kveld at helsetilstanden hadde forverret seg i løpet av helga, men at han var stabil. Det forteller reporter Hegemo Eriksen, som på Rikshospitalet.
3: Eksperter som vi har snakket med sier at en infeksjon med bakterier i blodet en alvorlig tilstand. Hvordan en pasient, hvor alvorlig den kan variere. Det avhenger blant annet hvilken bakterie det snakk om, og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet. Men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen, kan jo tyde på at antibiotikaen virker, og det kan jo være et godt tegn.
2: En ekstrem hetebølge i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren i landet i dag, og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Også i år trakk Nederland seg fra musikkkonkurransen i protest mot at Israel ikke ble utestengt. Det gjorde også Irland, Island, Slovenia og Spania. Så skal vi høre at filmen Affeksjonsverdi av Joachim Trier Norges kandidat til Nordisk Råds filmpris. Alle de seks spillefilmene Trier har laget har vært nominert til prisen, som blir delt mellom regissør, manusforfatter og produsent. Nordisk Råd kunngjør vinneren i oktober, og prisen på 300 000 danske kroner. Det var nyhetene det. Nå, Mathias, fortsetter dagens.
0: Det gjør vi, og vi fortsetter oppe i luften med... Og når jeg startet den låta her, så kom jeg på at jeg tror Britney Spears spilte flyvertinne i musikkvideoen til Toxic. Det blir flylederstreik etter Britney.

0: Britney Spears på NRK P1. Du fikk Toxic her I dagens på en mandag efter det som har vært en litt kjip helg for mange reisende som har måttet snu på flyplassene fordi flighten har blitt utsatt til dagen etter. Eller kanskje røyk hele turen, eller så gikk dagen med I telefon med kundeservice I stedet for ombord og på vei. Og denne flygelederstreiken har jo fortsatt I dag, og foreløpig så det ingen løsning I sikte. Men opptrappingen av streiken som skulle skje I morgen nå flyttet til onsdag klokken 06.00. Dette sa Anne-Kari Bratten, administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, før dagens møte.
1: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har sagt I gang. Så får vi snakke sammen og se om det slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo I dialog I mekling I 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på og se om vi kan finne en løsning på det.
0: For det møtevirksomhet I dag mellom partene. Vi skal høre også fra Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, som hadde følgende kommentar før dagens samtaler.
2: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
0: Ja, det sier flygelederforeningen, og nå skal vi direkte til Spekters hovedkontor I Oslo, hvor dette møtet mellom partene finner sted. Og reporter Emre Asenel, du har tilbrakt dagen din utenfor møtelokalene. Det var jo ganske steile fronter mellom partene etter bruddet på fredag. Hvordan var stemningen I dag før de gikk inn for å møtes igjen?
3: Stemningen så ut til å være langt bedre I dag da partene startet dette møtet, og de kom med kraftige signaler om at de ønsker å finne en løsning på denne konflikten. Det har vært et tøft forhandlingsklima tidligere, og det førte jo til at meklingen brøt sammen, og det endte ut I en streik, og det har vært også en ordstrid som har fortsatt gjennom mediene, hvor det har vært en rekke påstander og anklager, hvor partene har avvist hverandres påstander, men I dag så startet det langt mer positivt, og det var parter som var opptatt av å få frem at de har et åpent sinn, og forhandlingsvilje og et ønske om å finne en snarlig løsning på denne striden.
0: Men noe som har ført til I hvert fall litt forvirring har jo kretset rundt hva denne streiken egentlig handler om, for der har det vært uenigheter mellom Spekter og flygelederne. Hva har dette gått I?
3: Det har vært steile fronter der, og for Spekter, også arbeidsgiversiden og Avinor har vært tydelig på at dette handler om penger og økonomi. Noe flygelederne har vært helt uenige. De har ment at stridens kjerne arbeidsvilkår. Det handler om faste pauseordninger som de krever, og det handler om diverse avtaler som allerede på plass. Rundt livsfase. Det kan være ting som handler om å legge mer til rette for småbarnsforeldre og mer til rette for folk som nærmer seg pensjonsalder, og også forhold som går på instruktørvirksomhet. Men dette har man heller ikke klart å bli enige om, så det har vært en ordkrig rundt hva også som har dannet stridens kjerne.
0: Men vi må vel anta og kanskje også håpe at partene sitter og ser på mulige løsninger akkurat nå. Da, hva vet vi rundt forslagene til noe slik I denne streiken?
3: Vi vet at Spekter tok initiativ til dette møtet I går, og de ønsket å komme til forhandlingsbordet allerede I går, noe som ikke passet for flyglederne da, men de klarte å komme sammen altså I dag tidlig klokken 8 og har sittet rundt forhandlingsbordet I over 5 timer nå. Sent I går kveld så kom det et dokument fra flyglederne til Spekter, som inkluderte flere skisser til løsninger, og det mest sannsynlig løsninger som går på det som stridens kjerne, og som I hvilken grad de kan klare å finne en løsning rundt disse faste pauseordningene. For flyglederne har vært opptatt av at de kan ha så lange som 8-16 timersvakter sammenhengende, der de ikke får tatt pauser og har en god pausestruktur på det, mens arbeidsgiversiden har ment at de har hatt muligheter til å ta disse pausene, men at det har vært vanskelig å formatere disse pausene inn i hovedtariffen og la det gå på bekostning av sikkerheten i lufta. Men vi vet at de ser på ulike løsninger rundt denne pauseordningen nå, og de har også vært tydelige begge parter om at i løpet av dagen så ønsker de på en eller annen måte å komme frem til en løsning, og at de vil sitte i møter så lenge de må i dag for å komme til enighet. Hvis ikke, så vil det være nok en gang en uenighet som vil gjøre at streiken fortsetter, og med en opptrapping fra onsdag og fra torsdag, hvor et større vaktlag blir tatt ut i streik ved innflyvningskontrollen ved Røyken og ved Oslo Lufthavn, som vil skape en lignende situasjon der flytrafikken er stengt i mange timer.
4: Men altså, en ting er at du og jeg ikke kommer oss på helgetur og jobbmøter, men deler av lufttrafikken er jo samfunnskritisk. Luftambulansetjenesten sier i dag at luftambulanseberedskapen kan bli påvirket av streiken. Det er vaktbytte på flere baser, og flere medarbeidere må reise for å komme seg til arbeidsplassene sine, og statssekretær Line Eldring fra Arbeiderpartiet uttalte i går til flere medier at det enda ikke er aktuelt med såkalt tvungen lønnsnemnd, men at de følger med på utviklingen. Hvordan kan det påvirke samtalen mellom partene nå, tror du?
3: Det er nok noe som har en større påvirkning på disse samtalene, for begge parter har vært veldig åpne og tydelige på at de synes det er svært uheldig at en tredje part, altså reisende, blir rammet av streiken, og at mange ikke får kommet seg på tur, og ikke minst også at folk som har langt større behov, som å komme seg til et sykehus, eller leger som skal på vakt, eller soldater som skal til og fra baser, også skal komme seg gårde, for mange av disse reisende skjer jo også gjennom vanlige rutefly. Ja. Arbeidsdepartementet har sagt at man ikke har kommet dit enda, at man kan gripe inn med en tvungen lønnsnemnd, for det må det stå liv og helse på spill for, og at det vil være en siste utvei. Men flere virkedager i vente og mange slike reiser gjennom rutefly, så kan man nærme seg en situasjon der tvungen lønnsnemnd kan bli mer aktuelt.
4: Partene sitter altså akkurat nå og diskuterer med hverandre på Spekters hovedkvarter i Frogner i Oslo, hvor du er reporter Emra Senel. Så er det altså snakk om opptrapping av flygelederstreiken fra onsdag klokken 06.00, hvis ikke disse samtalene fører frem. Mer finner du på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Odd Nordstoga på P1.

0: Odd Nordstoga på NRK PN fikk en sång som finns här I dagens och vi nå skal snakke om kong Harald for I dag tenker mange på kongen.
1: Det veldig, veldig trist. Jeg synes kong Harald har gjort en utrolig fin jobb for Norge og han veldig, veldig fin konge. Så han fortjener ikke å være syk I det hele tatt, så får håp han blir bedre.
2: Nei, jeg ønsker han bare god bedring. Det aldri fint å se noen I monarkiet rett og slett ikke ha det bra, da. Og spesielt når det alvorlig syk, så... Nei, jeg ønsker jo med hele mitt hjerte at han skal ha det fint.
3: Nei, han har vært en veldig flott konge og vært samlende for folket, synes jeg. Så jeg håper at vi får noen flere år med kong Harald.
0: Lykkeønskninger fra folk på gata. I går kveld kom nyheten om at kong Haralds helse har forverret seg gjennom helgen. Slottet opplyste at han nå får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Tilstanden skal være stabil, og Kristi Marie Skrede, du følger situasjonen for NRK. Hva siste nytt om kongens helsetilstand?
4: Siste nytt at kongen responderer på antibiotikaen han får, altså at det ser ut til at antibiotikaen virker, og som du sa, at tilstanden stabil. Men så jo det her en oppdatering som begynner å bli 18 timer gammel, og vi venter en ny oppdatering I løpet av dagen fra kongehuset, for det jo det vi lurer på, hvordan går det nå med kongen?
0: Det har gått en uke siden kongen ble innlagt på Rikshospitalet etter å ha blitt kortisonbehandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi, og tilstanden skal altså ha forverret seg. Pensjonert overlege og professor I geriatri, Anette Hylen Ranhoff, sa dette om hva slags behandling kongen antageligvis får.
5: Han får jo først og fremst antibiotikabehandling, og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling. Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han og få han ut av et sengeleie. Det er viktig for eldre mennesker når de alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som vanlige å gi.
0: Ja, det sa Anette Hylen Ranhoff, pensjonert overlege og professor I geriatri til NRK litt tidligere I formiddag. Kristi Marie, hva mer sier leger og spesialister om kongens tilstand?
4: Nei, at det alvorlig når det bakterier I blodet, det en infeksjon som gir bakterier I blodet, at det en alvorlig tilstand, for det angriper jo hele systemet. Det mange som uttrykker viss bekymring for situasjonen, men samtidig en optimisme i retning av den meldingen om at han reagerer på antibiotikaen, at han responderer på den behandlingen. I det ligger det et håp om at I alle fall den delen av sykdomsbildet nå skal komme seg. Men så det komplisert. Han en mann på 89 år og har hatt flere sykdomstilfeller, flere infeksjoner og vært innlagt for det de siste årene, så da det ofte komplisert å finne ut av dette her.
0: Og det som vi hørte I sted, mange som tenker på og har omsorg for kongen nå. Hvordan merkes det, Kristi Marie?
4: Jo, altså en merker jo det på folk, alle folk en snakker med, alle spør om hva siste nytt, hvordan går det egentlig. Vi merker det at folk kjenner det litt personlig, altså, som om han var en av våre nærmeste, og da tenker en på det og ønsker å vite hvordan det går. Så ser vi media jo full av det, både her I landet og I utlandet også, og vi vet jo at statsminister og stortingspresident informert om situasjonen, og de sender jo sine helsinger til kongen allerede I går kveld, så dette her snakker folk om.
0: For en times tid siden så ankom kronprinsen Rikshospitalet. Han fungerer jo som regent i kongens sykdomsfravær. Går denne jobben som planlagt?
4: Ja, det ser det ut som den gjør. Det ingen endringer I programmet. Dronninga også har jo programmet møte på slottet I morgen. Så enn så lenge så det ingen endringer I planene. Dronninga planlegger å reise til Trøndelag på på tur i neste veke, og kronprinsen planlegger å reise til Færder nasjonalpark i neste veke, men denne veka er det jobba på slottet de har begge to da.
0: Det altså lenge siden sist oppdatering, 18 timer sa du vel, at det har gått siden sist de fikk signaler om hvordan det går med kongen. I mellomtiden er det mange som tenker på ham. Det siste rundt kongens helsetilstand finner du på nrk.no. Takk for at du var med oss, Kristi Marie Skrede. Nå sender altså både små og store sine hilsener til kongen. Vi skal høre noen av dem.
6: Jeg synes det veldig, veldig trist. Ja, og ønsker en alt vel og håper at den blir bra. Ja.
7: Og det gjør dem i barnehagen også?
6: Det gjør dem i barnehagen også, ja.
8: God bedring!
0: Ja, barnehagebarn i Trondheim ønsker kongen god bedring. Reporter her Bent Lindseth-Mo, og du kan også sende din hilsen inne på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Donkey Boy på NRK P1. Dette Crazy Something Normal når klokken har blitt 13.23.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Klokka er straks halv to. Du fikk Emilie Hallow på NRK P1 og låta neste stasjon. Dette dagen, så nå skal vi utenriks og til Ukraina, for der markeres nasjonaldagen I dag. Det har gått 35 år siden landet erklærte seg uavhengig fra Sovjetunionen og Moskva, men fortsatt så det jo sånn at de kjemper mot et Moskva som vil ha kontrollen. I formiddag har det ukrainske presidentparet hedret fallende soldater ved minnesmerket I hovedstaden Kyiv, og Volodymyr Zelensky har også lagt ut en videotale til nasjonen.
1: Путін сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний. Ніколи нас не розумів. Тепер уже і не встигне.
0: Ja, Putin håper vi utslitte, men vi vet han ikke udødelig. Han har aldri forstått oss, sa Zelensky blant annet I denne talen. Og med oss nå direkte fra Kyiv du korrespondent Fredrik Tombra. Og Fredrik, hvor viktig denne dagen for ukrainerne?
2: Det en dag som har bare fått økt og økt symbolsk kraft I løpet av de siste 4,5 årene, fordi at Ukraina kjemper en innbitt kamp for uavhengighet og for sin egen selvstendighet. De hardt prøvet nå, og de ser jo det at Moskva, selv om de erklærte sin uavhengighet for 35 år siden, fortsatt ønsker å kontrollere det som skjer I landet her, og ønsker å ta kontroll på store deler av landet, og derfor så ser folk her på denne dagen med stor, altså det har en stor symbolsk verdi for ukrainerne, og en viktig dag I så måte.
0: Statsledere fra flere land på besøk I landet I dag, de skal være med på forskjellige markeringer gjennom dagen. Vår egen statsminister Jonas Gahr Støre og flere ledere fra Norden og Baltikum kommer jo I helgen. Vi skal høre fra Tor Bukvold, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, som sier at sånne besøk viktig.
3: Det her jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så det en politisk viktig sak, og så det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor det også viktig på det viset.
0: Ja, det sier Tor Bukvold, og Fredrik, han nevner jo penger her. Koalisjonen av vilje, som det heter, møtes I dag for å snakke om pengestøtten til Ukraina. Hvilke lovnader kommer Norge og de andre landene med nå?
2: Nei, det jo først og fremst lovnader om penger og fortsatt støtte som gjerlig. Det ikke noe så nye revolusjonerende ting de har kommet med, I hvert fall ikke de nordisk-baltiske, men de fastholder ved den støtten de allerede gir, og så har danskene blant annet lagt et press på andre europeiske land for at de skal gi fra seg missiler som kan hjelpe ukrainerne med å beskytte de store byene, spesielt da, bak frontlinjen. Britene ser nå kanskje ut til å være villige til å la ukrainerne produsere en missiltype som heter Storm Shadow eller Scalp, da, som et sånt britisk-fransk missil som kan avfyres fra fly og treffe ganske langt inn I Russland. Det en kapasitet som vil være veldig nyttig dersom ukrainerne får den. Så det litt sånne ting, men de trenger også penger for å produsere nytt materiell, og de har et enormt budsjettunderskudd som de styrer mot, så de må få inn både våpenstøtte, men også penger.
0: Men får Ukraina det de ber om, det de sier at de trenger selv?
2: Nei, altså det her jo en evig runddans, og egentlig så jo Ukraina I en konstant krise, og hvis man skulle på en måte

0: sett på det Ukraina trenger og det de ber om og det de ønsker, så vil de jo ikke få det de ønsker til enhver tid, men de får fortsatt ganske mye, og det hjelper de å forsvare seg, og man ser jo det at de også klarer å utvikle våpen som treffer dypt inn i Russland, og at de har en stadig teknologisk utvikling som gjør at de er stridsdyktige, men det er selvfølgelig sånn at de gjerne skulle hatt mer, og det ser man jo spesielt på disse patriotsystemene som nå står tomme for missiler, og dermed ikke kan beskytte byene mot ballistiske missiler fra Russland.
1: For disse angrepene fra Russland har vi jo sett mye av i det siste. Tre personer mistet liv i et angrep mot byen Kharkiv i dag. Ukraina har jo også gjennomført angrep langt inne i Russland. Hva slags styrkeforhold det mellom landene slik det står i dag?
0: Altså du kan si det Ukraina gjør nå, det gjør at de også påfører Russlands økonomi store tap, og befolkningen merker krigen på en helt annen måte, men det ingen tvil om at Russland har et luftovertak, det vil si at de ved frontlinjen har mange flere droner de kan sende opp, fordi at de også flere soldater som kan operere de, og så har de disse glidebombene som slippes fra fly, som ikke har så veldig lang rekkevidde, men som rammer ukrainske byer ved de frontnære områdene veldig hardt, fordi at de har ingen effektiv måte å stanse dem på. Så det er fortsatt sånn at Russland er størst, og at de har enkelte steder litt framgang, men de tar enorme tap, og krigen den får et større og større plass på, tar større og større plass på russisk territorium, og det merkes blant befolkningen der også.
1: Slik det i dag på Ukrainas nasjonaldag. Takk for rapporten direkte fra Kiev-korrespondent Fredrik Dombra. Ukraina trenger sårt missiler for å kunne forsvare seg mot disse ballistiske missilene som Russland bombarderer landet med. I tillegg må dette skje, forteller Thor Bukkvold, som sjefforsker ved FFI.
2: Å prøve det de har prøvd på hele tiden, å stoppe den russiske framgangen ved fronten helt. Den har vært liten i år, men den har vært der, og det er antagelig nok til at Putin hele tiden tenker at hvis vi bare holder ut litt, så kan det her gå vår vei. Og sannsynlig så får han også den type beskjed fra sine generaler. Så hvis du klarte å stoppe den helt, så ville det hjelpe ukrainerne mye.
1: Det sier Thor Bukkvold mer om situasjonen i Ukraina. På NRK.no, her tar vi værmeldingen på NRK P1 etter musikk fra Aerosmith. Living on the Edge.

0: Godeste Aerosmith der med Living on the Edge.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det akkurat det der. Klokken har blitt 13.41 om litt. Her programmet skal vi snakke litt om hår. For verdens mest kjente nordmann har jo ikke lange lyse lokker lenger. Mistet også Erling Braut Haaland noen av sine superkrefter med klippen. Skåringer fikk vi i hvert fall ikke i går. Mer om det snart. Nå først tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandagen. Og et høytrykk sørger for fint sensommervær i den sørlige delen av landet, mens det meste av Nord- og Midt-Norge er dekket av skyer. I Finnmark blir det først stort sett oppholdsvær, men utover ettermiddagen og kvelden kommer det litt regn i ytre strøk i vest. I Troms kommer det også litt regn inn fra vest, særlig i kveld. Vinden øker til liten kuling fra sørvest langs kysten. På Spitsbergen er kjølig luft på vei inn fra nordvest, og det kan komme enkelte sluddbyger senere i kveld. Nordland har stort sett oppholdsvær i den sørlige delen, mens områdene nord for cirka Bodø kan vente seg litt regn i ettermiddag og i kveld. I Trøndelag blir det stort sett oppholdsvær resten av dagen, og det kan være gløtt av sol, særlig i sørlige områder. Og skyene over Møre og Romsdal ventes å lette de fleste steder utover ettermiddagen og kvelden, men, og da blir det håp om litt sol for mange der. Og på Vestlandet, sør for Stad, er det altså sol mange steder, men til å begynne med ganske skyet i nordlige del. Sørlandet og Østlandet har stort sett sol i dag, men det blir noe mer skyet nord på Østlandet utover ettermiddagen. Og temperaturene kommer opp i 20-24 grader i Agder, Telemark og den sørlige delen av Østlandet, mens Vestlandet når mellom 15 og 20 grader. I resten av landet er det stort sett kjøligere, altså mellom 12 og 15 grader. Detaljene om været der du er finner du selvfølgelig inne på yr.no eller i Yr-appen. Og med det gir vi ordet til Synnevo.

0: det var Jagu Synnevo det med låta Heldig som du fikk her I dagens hvor vi nå skal snakke om hår ny sveis, ny sesong skrev Erling Braut Haaland på sosiale medier I helgen og sjelden har vel en hårklipp fått så mye oppmerksomhet What did you do?
1: You don't have to do this.
2: No, I'm ready. I'm a bit nervous. I want buzz cut, like I've been in military. That's what I want. This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Lyd fra YouTube der, Erling Braut Haaland har lagt ut hårklippen sin, og over 3 millioner mennesker har sett veien fra langt hår til buzz cut så langt. City spissen, Manchester City. Og Norges superviking under fotball-VM har altså latt disse karakteristiske lyse lokkene falle, og kjendisfrisør Alexander Wold Haalands hårklipp, den skapte ikke like stor jubel hos deg.
3: Nei, det må jeg være så ærlig å si, altså. Den var jeg ikke imponert over.
0: Hvorfor ikke det?
3: Altså, jeg trenger ikke at Haaland har langt hår. Men jeg synes at håndverket, når du først skal gjøre noe som så global interesse for, som håret til Haaland, så må du gjøre det ordentlig. Og jeg synes ikke håret kort nok.
0: Ikke kort nok? For folk som ikke vet dette, alle vet jo hvordan håret til Haaland har pleid å se ut. Han har vært litt sånn skinnet over ørene, men hatt langt hår og hestehale. Hvordan ser det ut nå?
3: Nå jo det egentlig ikke skinnet rundt ørene lenger, det litt grann hår der, og så det si en centimeter I luggen. Altså det minner meg om en frisyre man vokste ut etter man litt uheld barberte seg på barneskolen.
0: Okay. Han kaller det en buzzcut. Hva karakteristisk ved en sånn type sveis?
3: Ja, en buzzcut jo en som en ganske kort I front, og som en typisk kort amerikansk militær sveis. Ja.
0: Han har fått seg army cut, rett og slett, Erling Braut Haaland her, overrasket de fleste før sesongstarten I Premier League nå I helgen. Men altså, den svenske stjernespissen Zlatan Ibrahimovic har jo tidligere advart Haaland. Klipp aldri håret ditt, for styrken ligger I håret, skal den svenske fotballstjerna ha sagt. Og Haaland tok rett og slett og ringte opp Zlatan på FaceTime etter hårklippen, hør her.
2: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number.
0: Sletten har tatt telefonen og beskjeden fra Zlatan som lurte på altså, om Haaland hadde tapt et veddemål. Så han var heller ikke helt fornøyd her, Alexander. Men er det noe I det at styrken ligger I håret? Hår makt?
3: Altså, jeg skjønner jo at Zlatan sier det, og hår nok ikke makt, men en indre driv og måten man liksom ter seg på, det en merkevarebygging, og det en grunn til at vi alle styler håret vårt, og litt opptatt av hvordan det ser ut, for det gjør noe med hvordan man føler seg. Så jeg tror at Haaland I år kommer til å føle seg annerledes. Om det bra eller dårlig, det gjenstår jo å se på målene skårer.
0: Vi vet jo I hvert fall at det ikke fungerte veldig bra I første match. Han gikk målløs av kampen I går, selv om City vant til slutt. Men altså, du har jo fulgt med på fotballspillernes hårfrisyrer opp igjennom. Har du noen favoritter?
3: Ja, og jeg føler at David Beckham, han var liksom det siste store moteikonet som skapte trenden. Så alle gikk med Beckham-sveisen, uansett hvilken sveis det var. Og etter det så føler jeg liksom at spillere har følt trender I stedet for. At trender oppstår andre steder. Men så VM I år for eksempel, curly fade med krøller på toppen og sånn Haaland på siden her. Det var det store, men det var før VM. Så det liksom ikke så mye nytt. Så Beckham, uten tvil, min favoritt.
0: Vi får se om Haaland starter en buzzcut-bølge da. Vi har også med oss deg, kollega I NRK og politisk kommentator Håvard Nyhus. Fotballinteressert, du Håvard?
4: Det jeg.
0: Og du skriver på Facebook I dag, Haaland har klippet seg, det burde han ikke ha gjort. City vant, men Haaland imponerte ikke. Kan det ha vært håret som påvirket spillet?
4: Ja, jeg stygt redd for det, og jeg redd for at Haaland ikke har reflektert over de kulturhistoriske implikasjonene. Det jo skrevet med et glimt I øyet dette her, men jeg av den oppfatning at håret en del av pakten mellom gudene og overmenneskene, og det ser vi gang på gang. Harald Hårfagre jo et veldig godt norsk eksempel på det, og så har du jo Samson I Bibelen, som kanskje mange kjenner til.
0: Ja, for I kommentarfeltene I går så ble det nevnt mye om denne Samson og en Samson-effekt. Hva går den ut på?
4: Samson var jo en av Guds utvalgte, og alt gikk hans vei, og så fikk han vite at hemmeligheten til det lå I håret hans. Så ble han utsatt for et komplott der noen klippet håret hans mens han sov, og da mistet han denne gudekraften, og det jo det jeg litt engstelig for da I Haaland sitt tilfelle, som jo hadde dette ikoniske håret, og det som også litt interessant jo at de største svenske skikkelsene, da tenker jeg særlig på Bjørn Borg og Zlatan, de var jo veldig klar over at styrken deres lå I håret, og det kunne jo aldri falt dem inn og gjøre noe slik.
0: Men det gjorde altså vår egen Erling Braut Haaland I går, så får vi se da om magien med Haaland har forsvunnet sammen med lokkene, eller om han vil fortsette å bøtte inn mål for Manchester City og Norge, også med buzzcut du skriver om, hårtape, bokstavlig talt på Facebook I dag politisk kommentator her I NRK Håvard Nyhus takk for at du var med, og takk også til deg frisør Alexander Wold, og hvis du lurer på hvordan håret til Haaland ser ut nå, ja, sjekk på internett

0: Dagny som fikk æren av å avslutte Øya-festivalen nylig, da spilte hun garantert den her du fikk Cella Vi her I dagens. Da jeg var student, det begynner å bli lenge siden, men da husker jeg at det var noen studentkollektiv som drev å hange opp sånne veiskilt på veggen, da kanskje dere også har sett. Det var vel noen som bodde der som hadde rasket det med seg en gang de var på EM for begynner eller noe nå. Og oppe I Målselv I Troms har nå flere fareskilt for elg forsvunnet I år, uten at noen har sett det.
1: Det jo bra høyt opp, ikke sant? Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen der de har hatt med seg en liten stige for å nå opp da. Men det bra høyt, ja.
0: Ja, selv om disse skiltene ofte henger minst 3 meter over bakken, har minst 8 skilt med elg på blitt borte I vinter. Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd har fortalt om elgskiltmysteriet I Folkebladet, og han har en mistanke om hvem som står bak.
1: Folk følger jo med, og det her skiltet ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det klart det jo en antagelse, men om noen eksempelvis har tatt det som en souvenir, så kan jo det være. I så tilfelle, hvis det skulle være slik, så hadde det vært artig å visst hvordan han klarte å få det gjennom sikkerhetskontrollen. Men det noe, det skal ikke jeg blande meg
0: I. Nei, hvordan? I alle dager får man med seg et så stort skilt på flyet.
1: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Så vi ser jo alvorlig på situasjonen, det gjør vi jo. Men nå det bestilt nye, fylkeskommunen har bestilt nye, og så det blir montert før den store sesongen begynner nå, så at vi får varslet folk da, om at her det elgfare.
0: Ja, både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for de at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt det med seg. Øyvind Strømseth I Troms fylkeskommune sier det ulovlig å fjerne offentlig fareskilt, og det kan I verste fall straffes med bot eller fengsel inntil 1 år, men han kommer ikke til å anmelde.
2: Fra tid til annen så møster vi skilt, for at de attraktive som suvenirer, rett og slett. Det jo veldig uheldig da, og det koster oss jo noen kroner, så det jo ikke bra. Så de tiltakene vi kan vurdere, det jo å, jeg holdt på å si, slipe vekk kantene på mutterne, at det blir vanskeligere å demontere. Vi har ikke vurdert det så langt, men blir det veldig tiltakende, så kan det være at vi gjør det på disse elgskiltene.
0: Ja, det sånn at nye skilt bestilt. Prislappen per skilt, 800 kroner. Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd håper de får henge I fred denne gangen.
1: Den her ikke tilfeldig plassert. Det her jo nøye vurdert der vi I Viltnemnda I Målselv sammen med veimyndigheten har sett opp skiltene der det mest elgfare.
0: Reporter I Målselv, Malin Straumsnes. Musikken mot nyhetene nå fra Gracie Abrams.

0: Det var Gracie Abrams det som fikk avslutte dagens dagens som var vi Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø, Wenche Glørstad og Even Nilsen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel I studio Mathias Sønneda og vi tilbake I landet I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14 og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås
1: som starter I Buskerud. For en mann I 80-åra døde av skadene etter et okseangrep som skjedde I Hallingdal tidligere I dag. Ifølge politiet det ikke avklart hvordan ulykka skjedde. Det var pårørende på staden som fikk varsla nødetatene. Værstopper fra oljebransjen samlet I Stavanger denne veka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krigen I Ukraina raser på fjerde året, og stenging av Hormuzsundet I Midtøsten fører til stor mangel på olje. Energiforsyning et svært attraktivt mål I krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd I taket.
1: Reporter Simon Elias Vik Bogen. Til Finland nå, for der startet I dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble I fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anker dommen, mellom annet fordi han mener han skal ha lågere straff. Saker får stor merksemd I Finland, forteller reporter I retten Sunniva Skurtveit.
5: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent I sosiale medier. Han var den første åpne homofile I ishockey-sporten, sånn at det klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så det også norske medier til stede.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at flygeleierstreiken avblåst. Den har vært I 4 dager, og det var ventet en opptrapping på onsdag. Men nå kommer altså meldingen om at streiken avblåst, og du kan lese mer om det på nrk.no. Til slutt skal vi høre at det rekordmange parti I årets val I Sverige. I tillegg til de over 160 påmeldte til riksdagsvalet det over 170 parti som kjemper om plassene I svenske regioner og hele 380 parti som vil delta I kommunepolitikken. De siste årene har interesser for politikk på alle nivåer I svensk forvaltning øket betydelig. Blant partiene navn som 99 ballonger, Naturistpartiet, Jesus og Ond Kyklingpartiet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: God ettermiddag, Buskerud på NRK PN.
7: I sola det endelig Buskerud sin tur til å skinne. Enten du stanger I kø på E18, på vei hjem fra jobb I Kongsberg, eller allerede har inntatt sofaen, eller befinner deg I solveggen. Vi skal holde deg med godt selskap I 3 timer fremover. Trioen I ettermiddag, Kate Barth Nilsen, Caroline Bekkelundhauge og Tina Brock, som alle I toppform denne mandagen. Og vi hører gjerne fra deg. Appen NRK Radio stedet du sender oss melding.

0: Tina Charles synger I Love To Love. En låt som kom ut for 50 år siden, 1976, for et jubelår det var da. 50 000 så Johan Sebastian Gulliksen fra Lier ta 16. plass i VM i sprangridning denne helgen. Vi skal snakke med Johan Sebastian litt senere i sendinga.
1: Ja, trioen i ettermiddag, det Kjet Barth Nilsen, det Caroline Bekkelund Hauge, og så det Tina Brock som i, skal vi si, toppform denne mandagen.
0: Absolutt.
1: Mm-hmm. Og i finværet så vi her, og enten du stanger i kø på E18, eller på vei hjem til Kongsberg, eller allerede har inntatt sofaen, eller befinner deg i solveggen, vi skal nå holde deg med godt selskap i 3 timer fremover.
0: Ja, 90 000 var innom Elvefestivalen i Drammen i helgen. Vi oppsummerer nå når Tom Søgaard i byen vår Drammen kommer innom oss, og to sterke karer, ja, de løfter varer langt inn på fjellet. Fritjof og Torkel, de bærer altså turistforeningens proviant på ryggen.
1: Jeg synes det helt fantastisk. Det veldig, veldig bra, men så har de altså funnet ut at dette her en forretningsmodell. Ikke sant? Så hvorfor ikke gønne på med det? Og etter at de begynte å bære varer inn, så har de fått masse telefoner fra andre som sier, vi vil også være med å bære. Og dermed så blir de altså gryndere av noe helt nytt.
0: Fantastisk. Også, en av dem også med oss i ettermiddag?
1: Absolutt, og så skal vi jo i tillegg snakke om utenforskap i skolen, ikke sant? Ikke bare i skolen, men i livets overganger. Og det trenger ikke nødvendigvis være når man går fra ungdomsskole til videregående, eller fra barneskole til ungdomsskole. Det kan være for eksempel i det øyeblikket hvor du også skal begynne en ny jobb.
0: Vi har også med oss Kjet Barth Nilsen denne ettermiddagen, som følger nyhetsbildet her i Buskerud. Hvilke overskrifter har du, Kjet?
2: Ja, vi skal først til Hallingdal. En mann i 80-årene døde av skadene etter et angrep av en okse der tidligere i dag. Ifølge politiet så det ikke avklart hvordan ulykken skjedde eller om mannen var alene. Ingen menneske ble skadd, men et bygg ved asylmottaket på Torpo brant ned da det begynte å brenne i morgentimene i dag. Asylmottaket mistet vann og strøm, og Ål kommune tar hånd om alle som bor på mottaket. Kongsberggruppen lanserer nå et helt nytt overvåkingssystem. Blant annet så skal dette sikre havner og viktige kabler under vann. Systemet heter Eger og en type avansert ekkolodd eller sonar. Og streiken blant flygelederne gjør at mange velger å reise med tog mellom Oslo og Bergen. Så godt som alle tog på strekningen utsolgt hele uka, opplyser Vy. Men så har vi akkurat hørt. Den streiken avblåst. Jeg vet ikke hva som skjer med de togbillettene.
0: Nei. Ikke sant? Det får vi kanskje prøve å finne ut. Kjet i hvert fall tilbake med nyheter klokka 3:30, 4:30 og 4:30 utover denne mandags ettermiddagen. Vi skal straks også få på meteorologen for å finne ut hva slags sommervær da vi får utover mandagen og resten av denne uka her i Buskerud. Men før det, Ramon.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og Ramón han var på plass I Drammen og Ypsilon på fredag. Et stor, stor jubel da, for alle fansa som sto og så konserten.
1: Ja, det så vi, og det var allsang, og det var sol, og det var sommer, og det var nydelig stemning, og veldig, veldig mange elsker jo Ramón.
0: Ja, og han har jo en sånn dans som han kjører, akkurat som Sara Larsson har fått til en sånn dans som alle kan, det har Ramón også, og da tar han opp en av publikummerne, og så får hun lov til å danse den dansen sammen med han og de andre korfolka på scenen, det kjempekult. Men nå må vi si riktig god ettermiddag til meteorologen vår.
2: God ettermiddag!
0: Hei, hvem vi har med I dag?
2: Det Siri Wiberg.
0: Selveste Siri Wiberg. Du, når vi ser ut på Drammen nå, så det full sommer.
2: Så ser det ut på det varmeste stedet I landet akkurat nå.
1: Sier du det? Og det så godt ja. At du sier sånn, Siri. Ikke sant? Det løfter jo hele denne ettermiddagen her, men det virkelig det? Så hvor varme Drammen da?
2: Det 23 grader på det varmeste nå den siste timen, så dere ligger helt på topp I landet på våre stasjoner da.
0: Ja, resten av Buskerud, hvordan ser det ut der?
2: Det egentlig bare fryd og gammen, stort sett lettskyet og pent vær, og temperaturene ligger sånn mellom 17-18 grader og da opp I 23 grader. Det rolige vindforhold, litt skyer sånn dann og vann, men ellers ikke noe spesielt å snakke om.
0: Ja, det høres jo helt fantastisk ut hvis vi skal se litt grann mot kvelden og tirsdagen da.
2: Det lite endringer. Vi har et høytrykk som bare kommer nærmere og nærmere. Det gir lite vind. Litt varierende skydekke. Det litt vanskelig å varsle skyene på denne situasjonen. Kan dukke opp litt skyer sånn stedvis. Tror ikke det blir noe tåke, men litt sånn skyer spesielt på ettermiddagen, men også mye sol og varme.
0: Ja, så deilig, men da vi jo på en måte litt godt vant med høye temperaturer her I Drammen. Hvor lenge utover denne uka skal det være varmt, Siri?
2: Det noen dager. På torsdag så begynner høytrykket å bevege seg nordover, slipper opp for lavtrykk som kommer inn fra sør-vest. Og etter denne varmeperioden, altså vi jo oppe igjen sånn rundt 25 grader I maks I løpet av uken, så det duket for ganske mye nedbør. Usikkert enda hvor mye det blir, men prognosene har allerede ganske godt med rotbløyte, men det trenger vi faktisk.
0: Ja, det sant. Jeg vet ikke hvordan det med dere damer, men jeg bader I hvert fall fortsatt.
1: Det sant?
0: Ja, det 18 grader på Hagakjær I Drammen.
1: Det? Bader du, Siri?
2: Jeg har badet en gang I år.
0: En gang? Jeg utfordrer deg. Ta et bad til, Siri, og takk for værmeldingen din.
1: Ja, det så god.

0: Sonja med Confusion.
1: Ja, det en tid nå hvor det mange som står foran overganger, og da tenker jeg på overganger I forhold til å enten starte på skolen, kanskje begynne på ungdomsskolen, eller på videregående. Mm. Og så kan det jo være også at det noen som skal starte I ny jobb, og like skummelt det egentlig for alle sammen, for disse overgangene gjør noe med oss. Ekspertene sier... og psykologer og alle som forstår seg på dette her, sier at litt sommerfugler og spenning skal vi ha I magen. Men det veldig mange redde for, uavhengig av alder, det hvorvidt vi finner noen som blir våre, hvorvidt vi havner inn I fellesskapet, og så vi alle redde for å havne utenfor.
0: Mm, og ombudet for barn og unge mener at dette de viktigste ukene der foreldre må engasjere seg.
1: Ja, I hvert fall hvis du har barn I skolen, og det var noe nytt som jeg lærte av ombudet, uke 34, som nå forbi, uke 35, som vi inne I, og uke 36, de viktigste ukene. Nå må foreldre engasjere seg, fordi at nå relasjonene skapes.
0: Og du tok en tur til Skrim, ungdomsskole I Kongsberg. Hvem du traff der da?
1: Og der traff jeg, først så var jeg jo veldig opptatt av å snakke med ungene. Eller ungdommene kan man kanskje si, når det 12-13-ish. Ja. Og så det jo interessant å se, ikke sant? Der kommer det inn 65-12-13-åringer som fryktelig usikre, men som også har forventninger, men som også redde. Og de stille, veldig, veldig oppdragende, sitter og lar blikket flakke litt, prøver å finne sin plass. Og så møtte jeg tiendeklassinger som ikke sant, de verdensvante.
0: Det sjefene på skolen, de vet du.
1: Ja, men ikke sant, de bare seiler inn, vet hvordan konen hva som skal gjøres, og så prøvde jeg å få tiendeklassinger til å møte åttendeklassinger, og så sa jeg, kan dere ikke være så snill og gi dem noen gode råd? Og da sitter åttendeklassingene der og veldig, veldig lydhøre, mens tiendeklassingene kan fortelle om skoleball, hvordan du skal gjøre det, hvilken vegg du skal sette deg inn til, altså alt dette her, det kommer bare på løpende bånd.
0: Og mer om det? Får du ganske snart her I ettermiddagen I Buskerud.

0: Con Dios. What's a woman? Mange barn og unge starter I disse dager på et nytt kapittel på ungdomsskolen eller videregående. Overgangen spennende, men ombudet for barn og unge understreker at frykten for å falle utenfor det som bekymrer de unge aller mest.
1: Det jo litt rart når man skal gå I klasse med noen man aldri har kjent før.
2: Når vi mister de venner vi hadde, så kan det hende at de venner for nye venner, og så blir det bare dratt med fra hverandre.
3: Har du vært redd for å bli gående alene?
2: Ja, jeg har det.
3: Så hvordan det, tror du?
2: Ensomt. Kan være sliten for å prøve å være den andre du ikke.
4: De ungdommer I starten på en helt ny fase I livet. Nahom, Oscar, Vinny, Ida, Ragne og Selma kommer fra tre forskjellige barneskoler, og nå 12-åringene begynt på Skrim ungdomsskole på Kongsberg og skal skape nye relasjoner.
5: Nei, jeg skjønner det på samme måte at man jo redd for å bli alene.
3: Har du tenkt mye på det?
5: Ja, man tenker på det en del.
3: Ja.
5: I sommerferien nå.
6: Jeg gruer meg litt I første dagen. Det må jeg ærlig innrømme.
3: Hva var det du grudde deg til, Ida?
5: Jeg gruer meg til å få nye venner og starte på ny skole. Skolen en stor del av livet vårt. Så om man ikke har det bra der, så...
4: Aulaen på skolen fylles opp av sultne elever. De eldste godt kjent, men hos de nyeste ligger frykten for ikke å passe inn I tida som kommer. Sosialrådgiver Christian Grøtterud Stensvold følger godt med, for han vet hva som verst I denne overgangsfasen.
7: Å ikke bli sett og ikke bli likt, det tror jeg ganske noen menneskelig følelse. Liksom ikke noen ser hei, ikke noen ser deg, ingen vil være med deg. Det tror jeg de reddest for. Så vi har jo ofte utfordringer frem mot høstferien, men så ser vi da til med foreldre som veldig på tuppa, eller elever som på tuppa, så roer det seg ofte fælt da. Man liksom rister dem sammen, og man blir en ny gjeng. Så det pleier å gå veldig bra.
4: Men det ikke kun skolens oppgave å hindre utenforskap, sier ombudet for barn og unge I Akershus, Buskerud og Østfold, Bodil Haug. Hun har en tydelig oppfordring til foreldre om å prioritere denne tida.
8: Da jo de ukene vi står foran nå, uke 34, 35 og 36, de ukene aller viktigste ukene å bruke tid sammen med de andre I klassen. Så det at foreldre setter I gang fellesskapsaktiviteter de ukene I tillegg til det som foregår på skolen, så det veldig, veldig viktig. Men det må prioriteres. Det må være sånn at man stiller opp og prioriterer klassefellesskapet foran andre aktiviteter akkurat de ukene. Og jeg har en lekse til alle foreldre. Og det gjelder alle foreldre fra første klasse på barneskolen til tredje klasse på videregående. Lær deg navnet på alle I klassen. Så kommer B-oppgaven, og det den avgjørende. Kan alle I klassen navnet ditt?
4: Det har gått få dager siden skolestart. De 65 nye 8.-klassingene jobber hardt for å finne sin plass. Men skolen tilrettelegger for mye sosialt som skal binde dem sammen. For de fleste ser det ut til å gå bra.
9: Ja, jeg har fått noen venner. Første skoledag.
3: Hvordan gjorde du det da, Ragne?
9: De kom bare bort og begynte å prate.
5: Nei, jeg tror de fleste her har finnet seg venner.
3: Hva tror du, Ragne?
9: Jeg tror kanskje det noen som føler litt på det.
3: Som føler på utenforskap?
9: Ja, kanskje, for jeg ser folk som sitter alene I friminuttene.
10: Vi har sett en elev på nye 8. Trinn som har sittet alene I kantina de første dagene. Og da kontaktlærerne allerede I gang med å hjelpe eleven med det.
4: Det sier rektor Hilde Omholt ved Skrim ungdomsskole, som en skole som satser mye på fellesskap.
3: Det jo hjerteskjærende.
10: Ja, det det.
3: Ja.
10: Og da vi I gang med en gang. Og så får vi drahjelp fra foreldre, og de veldig på nå I oppstarten. Det flere arrangement både denne uka og neste uke på kveldstid.
3: Hvordan tror dere at disse årene kommer til å bli?
11: Spennende, og det blir nok litt krangel etter hvert.
6: Jeg tror de kommer til å bli helt fantastiske, egentlig.
11: Alle typer følelser kommer nok til å skje, det tipper jeg.
0: Det sa Vinny, Oscar og Ida på Skrim ungdomsskole på Kongsberg. Reporter Caroline Bekkelund Hauge. En mann I 80-åra døde av skaden etter et angrep av en okse I Hallingdal I dag. Mer om det når Kate kommer med siste nytt. Klokka 14:30 her I NRK.

0: King Skurk One sammen med Ira tenker på deg, og først I nyhetene nå så skal vi til Hallingdal, Kett.
1: Ja, en mann I 80-årene døde av skadene etter et angrep av ei kvige, altså ei ung ku, og ikke en okse I Hallingdal I dag. Det politiet som presiserer dette nå I ettermiddag. Det ble først meldt at mannen var alvorlig skadd fra pårørende på stedet som varslet nødetatene. Ifølge politiet det ikke avklart hvordan ulykken skjedde eller om mannen var alene. Ingen mennesker ble skadd, men et bygg ved asylmottaket på Torpo brant ned da det begynte å brenne I morgentimen I dag. Alle de 76 beboerne ble evakuert da det begynte å brenne I sidebygget, og det var en stund fare for spredning. Asylmottaket mistet vann og strøm, og Ål kommune tar hånd om alle som bor på mottaket. Kongsberg-gruppen lanserer nå et helt nytt overvåkingssystem som blant annet skal sikre havner og viktige kabler under vann. Systemet heter EGIR og en type avansert ekkolodd eller sonar. Det nye systemet bruker kunstig intelligens til å holde vakt døgnet rundt, og akkurat nå så testes teknologien ut I praksis på en bøye I Oslofjorden. Unge her I landet får stadig færre hull I tennene. Hver tredje 18-åring som blir undersøkt hos tannlege har aldri hatt hull, viser tall fra Statistisk sentralbyrå for 2025. Buskerud-ungdommene ligger ørlite grann under dette. Her har 32 av 100 18-åringer aldri hatt hull I tennene. Fluor I tannpastaen og oftere tannpuss trekkes fram som årsak til at mange unngår hull I tennene. Nasjonalparkbussen på Geilo var så populær I sommer at det bestemt at ruta kjøres videre utover høsten. Bussen knytter sentrum sammen med inngangsportene til de to nasjonalparkene I Hol, Hardangervidda og Hallingskarvet, skriver Hallingdølen. Økonomisk støtte fra blant annet kommunen og næringslivet og billettsalg har gjort videre drift mulig. Og en runde før siste NM-runde I rally har allerede Frank Tore Larsen og kartleser Lars Håkon Lundgren fra NMK Modum og Sigdal sikret seg NM-gull etter helgens rally Grimstad, som var femte runde. Siste runde I rally kjøres I Larvik 5. september.
0: Takk skal du ha, Kate Barthe Nilsen. Og kartleser Lars Håkon Lundgren, han treffer du ganske straks her hos oss I ettermiddagen I Buskerud.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1. NRK
0: P1. Det Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk som sammen med deg denne ettermiddagen. Sola skinner over hele Buskerud. Inboxen åpen dersom du har noe på hjertet. Vi hører veldig gjerne fra deg.
3: Ja, så absolutt. På en solskinsdag, kom med det dere. Det så fint I hele Buskerud.

0: Casa de la Vita, Can't Stop Thinking of You, Eros Ramazzotti sammen med Tina Turner. En dynamisk duo det der altså. Det funker både på italiensk og engelsk.
1: Ja, du kan liksom få sagt det.
0: Ja.
1: Ja, men helt sant.
0: Casa de la Vita.
1: Ja.
0: Vet du hva det betyr?
1: Nei, men Vita, har ikke det noe med liv og sånt å gjøre kanskje? Ja. Altså, ja, hva kan det være da? Livets gang eller noe sånt?
0: Ja, du veldig inne på det. Ting i livet, eller livets, tingenets tilstand i livet.
1: Ja, og det kan jo være så mangt.
0: Ja, jeg får lyst til å reise til Italia når jeg hører han synger.
1: Og cannelloni, og pasta, og spaghetti. Ja.
0: Tar de lire der, eller euro nå?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke vært i Italia på lenge, så jeg aner ikke. Men...
0: Jeg skal dit, skjønner du, 5. september.
1: Ja, det ikke lire, altså.
0: Nei, det, kan nei, det ikke det.
1: Nei, det tror jeg absolutt euro. Ikke det det må jo være euro.
0: Ja. Ja. Såpass har vi fått med oss.
1: Men så fint. Og nå har vi jo, vi har en fin gjest som sitter og venter, og som vi gleder oss til å snakke med. For i helgen så tok Frank Tore Larsen og kartleser Lars Håkon Inge Lundgren Norgesmesterskapet i rally.
0: Ja.
1: Så de skal vi snakke med, men aller først, har du liksom, du har i hvert fall funnet på en liten nøtt som du tenker at vi skal gnure litt på utover ettermiddagen?
0: Det klart jeg har. Mm-hmm. Har noe på lur. Det dagens konkurranse. Vi skal bli litt klokere i dag, lære oss et nytt dialektord. Og dagens ord, det kommer fra Hallingdal, og spørsmålet hva betyr krimlen?
1: Og du sikker på at du uttaler det riktig?
0: Ja, det tror jeg ganske sikker på.
1: Ja.
0: Ja, hva betyr krimlen? Det ingenting med noe kringle eller noen sånt der å gjøre. Det ikke spiselig, det kan jeg si.
1: Mm. Mm. Nei, og du nevnte jo det jo for meg før sendingen, og så tenkte jeg at det ordet har jeg nå aldri hørt, og jeg føler at jeg kan ganske mange ord på halling. Så tenkte jeg, du var ikke krimsjuk du var ute etter, og som liksom en forkjølelse, eller når du begynner å liksom krible i halsen og sånn. Mm. Nei, men krimlen, sier du så...
0: Krimlen, ja, og det kan gjelde både ting og mennesker, faktisk.
1: Nettopp.
0: Tygg litt på det.
1: Nei, nå blir det vanskeligere og vanskeligere. Ja, men så fint.
0: Hvis du vet hva det betyr da, krimlen, så vil vi gjerne høre fra deg i dag, og da appen NRK Radio stedet du sender oss en melding.
1: Og så står det om noe skrapelodd da. Du spørs hvor mange pleier du å ha i potten, Tina?
0: Jeg pleier å ha 2 i potten.
1: Ja, ja, men det greit.
0: Og dette vil folk ha kloa i, jeg vet det.
1: Ja, det kjempefint. Du, jeg gleder meg nå. Nå skal vi inn og hente gjesten som har rallet i helgen.
0: Yes.

0: Dette Jonas Marcello, ta meg tilbake. En runde før NM I rally over, så vinnerne allerede kåret. NMK Modum og Sigdal kan nok en gang si at de har Norges beste rallykjørere.
1: Ja, slå dere på brystet. Dette stas. I bilen så sitter det to karer som liker fart og spenning. Bak rattet, Frank Tore Larsen, og I setet ved siden av, kartleser Lars Håkon Lundgren.
0: Velkommen til oss, Lars Håkon.
2: Tusen takk for det.
0: En av dem, du altså kartleser. Mm-hmm. Gratulerer aller først da, med Norgesmestertittelen.
2: Tusen takk for det.
0: Og ikke nok med det, bursdag I dag.
2: Bursdag I dag.
1: Ja, stort.
0: Gratulerer med det også.
2: Tusen takk for det. En veldig fin mandag.
1: Men du, nå må du hjelpe oss litt. Du må sette oss inn I dette for oss som ikke har så god grei på rally, og som bare har sett det på TV eller hørt det på radioen. Mm. Ikke sant? Vi ser at dere sitter der og rister. Kartleserne jobber veldig, og sjåføren kjører.
0: Det havler med beskjed.
1: Ja, men det gjør jo det. Så ta oss med inn I rallybilen som kjørte rundt I Grimstad nå på lørdag.
2: Jo, så nærmeste sammenligning vel at du har hele Tusenfryd for deg selv, uten kø. Du sitter foran I rollercoaster hele dagen, og koser deg. Forskjellen vel at vi nå sitter inne inn I en bil, utfordrer de fysiske lovene til det maksimale inne I trange skogsbilveier, og da har jeg som oppgave å få ut disse notene til Frank Tore, så han hører på meg hva han skal gjøre hele dagen. Mm-hmm. Beskriver veien, svingende, krøna, og så det bon gass fra tidlig morgen til sent på kvelden.
0: Og hvor godt må du kjenne hele den løypa for at du skal gjøre en god jobb som kartleser?
2: Løypa kjenner vi I utgangspunktet ikke så veldig godt. Vi gjennom den to ganger på fredagen I personbil, hvor vi skriver notene så godt til å kjøre. Så vi jo heldige noen ganger at vi har kjørt etappene før, så da kan vi gjøre videoanalyse på kvelden. Men det jo alltid litt endringer. Det satt ut litt hindringer, litt antikøts I svingene, så vi ikke skal kutte så mye, og litt sånne type ting. Og det ikke så lett å pugge 10-15-20 kilometer med skogsbilvei. Sånn over natta.
1: Men det jo tydelig at samspillet mellom dere fungerte veldig godt nå I helgen da. Altså, gjorde du noe feil? Hender det at du gjør det? Altså, skriver høyre sving I stedet for venstre og skjedde det nå?
2: Det skjedde ikke nå.
1: Nei, gudskelov. For det kan jo få ganske fatale følger, eller?
2: Ja, vi kommer jo I 180-190-200 kilometer I timen på disse veiene. Og da det ganske fatalt å enten være for sent med note, eller da si venstre, hvis det høyre. For I et krøn, da hvor du ikke ser baksiden, og hvis jeg har fire venstre over krøn, og veien går egentlig til høyre, da ikke den bilen like fint på serviceplassen etterpå. Men vi kommer helt bilt tilbake på service, så det tror jeg servicegutta også blir fornøyd med.
0: Ja, for sånn det jo ikke alltid. Ting kan jo skje med bilen, eller dere kan kjøre ut og så videre, men nå gikk det sånn som dere hadde planlagt. 11 etapper kjørte dere, nesten hele dagen tok det.
2: Vi var fra startrampa, eller fra start 8.40 på morgenen, og passerte målrampa litt over 6 på ettermiddagen.
0: Ja.
2: Så da, vi hatt en lang, fin dag ute I Grimstads skoger.
0: Ja, og hvor sletne dere to da?
2: Da det... Vi godt slitne. Da har vi hatt stålfokus I 48 timer pluss, og da det deilig å bare få hjelmen og puste ut og kjenne at nå kan vi senke skuldra før vi på nytt igjen om to helger.
1: Hvis jeg forstår det riktig, så starter dere ikke alle samtidig, ikke sant? Dere starter med litt mellomrom, eller...?
2: Ja, det minimum ett minutt mellom bilene.
1: Ja, og da, altså, I hvilket øyeblikk det dere da forstår at nå ligger vi så godt an, at nå kan vi vinne hele greia?
2: Vi så jo det før helgen I dag, eller før helgen nå, at vi kunne sikre NM-gullet ved å komme på tredjeplass eller bedre, var det vel? Men det ingen som husker en feiging, så vi må liksom kjøre for at vi skal vinne alle etappen uansett. Og utover dagen, når vi kommer halvveis, så ser vi at vi begynner å få en differanse. Men små feil kan ha så store konsekvenser. Da. Punkterer man, mister man noe, eller kommer for sent eller for tidlig inn på et TK, som vi kaller det, så blir det plutselig tidsstraff, da. Og da forspranget borte.
0: Ja, for NM kjøres I flere runder, og allerede nå, da, når det I en runde av NM, så har dere blitt kåret til Norgesmestre. Hadde dere noe kommunikasjon på det I det hele tatt I bilen underveis her, eller?
2: Nei. Altså, vi tar etappe for etappe, meter for meter. Vi sammenligner litt tidene mot I fjor, hvordan vi gjorde det, og det liksom benchmarking. Vi skal jo slå det vi gjorde tidligere. Vi skal alltid utvikle oss. Så selv om kanskje konkurransen ikke var det største I år, så konkurrerer vi hele tiden også om å bli en bedre versjon av oss selv. Og da må vi sammenligne oss med det beste vi har, og da har vi tiden fra I fjor.
0: Og når dere kjører I mål, da blir dere spruta ned av champagne og sånt, eller?
2: Det hender vi blir det. Det gjør det altså, så det veldig hyggelig.
1: Så, men altså, hva betyr dette da? Betyr det penger, eller betyr det heder og ære? Eller begge deler?
2: Mest heder og ære, og litt mindre utgifter, I og med at bilen nå hel. Så nei da, vi må bruke heder og ære, og samle mer sponsorer, så vi får muligheten til å kjøre mer neste år.
0: Mm-hmm. Og så det en runde igjen da, av årets NM. Den skal kjøres I Larvik.
2: Det Larvik.
0: 5. September. Mm-hmm. Ja. Kommer dere da til å gi bondgass, eller tar dere safer da, for dere har jo allerede vinn I?
2: Nei, vi må gi bondgass. Vi kan ikke holde igjen noe. Så det da man også presterer på det beste. I tillegg så det også et løp som med noe som heter NMK-ligan, hvis man kan holde det da. Hvor vi også konkurrerer. Så det ikke bare mot bilene, men også kartlesere I alle andre klubber I hele andre Norge. Så da må vi... Der også.
1: Vi imponert, Lars Håkon Lundgren. Tusen hjertelig takk for at du kom til oss, og så håper vi at du får en fin bursdag I dag.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Hipp, hipp, hurra!
2: Hurra!

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio. Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på NRK P1.

0: Sienna Spiro og Die on this hill. Vi har jo sagt at hvis du har noe på hjertet, så send oss en melding da, I appen NRK Radio. Og det har Stine gjort, og hun søstra til Lars Håkon Lundgren, som akkurat var på besøk hos oss. Og ønsker å si gratulerer med bursdagen og NM-titteren fra den stolte store søster Stine.
1: Veldig koselig altså. Så har du niesa Astrid på 8 uker, som også hilser så mye til onkel Lars og Frank Tore, og gleder seg til å feire det. I siste NM-runde I Larvik. Du, det litt ordentligt. Der kommer en 8 uker gammel unge som skal ha ammes og alt mulig rart, og det larm og I det hele tatt, ja. Men alle skal med.
0: Da skal den ungen sikkert ha på seg sånn øreklokker, sånn som vi står på her I studio, ja. Som litt lyddempende, ja. Men det blir veldig, veldig stas. Klokka den drar seg mot 3 den, og etter klokka 3 så skal du få treffe en bra dame fra Redd Barna.
1: Ja, fordi at vi har snakket mye om utenforskap I løpet av denne dagen her, både I morgensendingen I dag og I denne ettermiddagssendingen, og Redd Barna, der har de altså gode triks og oppskrifter og råd som de kan gi oss.
2: Klokka 15, her NRK Nyheter. Flygeleierstreiken avblåst etter at partene I ettermiddag ble enige om en løsning. Konflikten har blant annet handlet om pauser og livsfasepolitikk for flygeleierer. Pausene skal likevel bli diskutert videre, sier leier I flygeleierforeningen Robert Jønnes.
3: Løsningen der ble at vi ble enige om at dette noe som ikke skal være en del av tariffavtalen, og så kommer NFF hvis det behov for det, eller så følger dette I andre spor senere.
4: Kan du si litt om dette livsfaseopplegget som dere skal snakke mer om? Hva det innebærer I praksis?
3: Nej, det er jo å gå igjennom livsfasen til alle flyg eller til de ansatte I, som flygledere I Avinor. Det kan være tilrettelegging når man har små barn eller tilrettelegging når man eldre arbeidstaker og så videre innenfor sånne type perspektiv og rammer.
4: Var det det som gjorde at streiken tok slutt?
3: Det en totalitet som gjør at streiken blir avsluttet.
2: Rapporten her var Kjartan Rørslett og ifølge Avinor nå flytrafikken på vei tilbake til normal. Kronprins Haakon var I ettermiddag på Rikshospitalet og besøkte kongen, som har vært innlagt I en veke. Etter det NRK forstår, var kronprinsen på besøk alene, forteller reporter Hege Moe Eriksen.
5: Vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand I løpet av dagen. Så var det altså I går at slottet opplyste at kongens helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste I går kveld at tilstanden hans stabil, men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet.
2: Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner I året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Det fremdeles problem med offentlige digitale løsninger. Problemet der startet I natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Også flere banker melder om driftsproblem nå I ettermiddag. Det blant annet DNB, Handelsbanken og Eika, ifølge VG. Det påverker blant annet overføringer og betalinger I både nett- og mobilbank. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
0: En fin, fin mandag I Buskerud med sol, og Drammen igjen Norges varmeste by med 23 grader. Tre damer som vil ha det gøy, bli med deg videre. Caroline, Tina og Cindy.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Vi støtter den.
1: Ja, men det klart det. Vi gjør jo det. Og for all del, det trenger ikke bare være dere jentene heller. I dag skinner sola, så la oss si at det gjelder for absolutt alle. Nydelig vær I Buskerud I dag.
0: Ja, det fortsatt sommer, selv om det sensommer. Det drar seg mot høst, du merker det på morgenen. Går alltid ut en tur på verandaen, bare for å kjenne litt på været. Og nå det litt sånn crispy på morgenkvisten.
1: Du begynner å kjenne det alt nå. Mm-hmm. Ja, altså det temperaturer nå mellom 18 og 23 grader I Buskerud. Drammen faktisk høyest I landet denne ettermiddagen her. Det må vi ta med oss videre. Du vet at enkelte steder så går det an å bade I 18 grader.
0: Absolutt.
1: Det slett ikke verst, og det da jeg tenker at da sommeren fremdeles.
0: Ja da, og Siri Wiberg, meteorologen vår, vet hvordan været blir fremover.
2: Det lite endringer. Vi har et høytrykk som bare kommer nærmere og nærmere. Det gir lite vind. Litt varierende skydekke. Det litt vanskelig å varsle skyene på denne situasjonen. Kan dukke opp litt skyer sånn stedvis. Tror ikke det blir noe tåke, men litt sånn skyer spesielt på ettermiddagen. Men også mye sol og varme.
0: Vi hadde jo kartleser Lars Håkon Lundgren innom oss for litt siden. Og hvis du tar hans rolle nå, Caroline, og litt sånn kartleser for folk der ute, hvordan ser det ut på veiene våre?
1: Ja, da! Du har jo hørt dem, eller?
0: Ja,
1: altså, kjære vene, da skal du ha øvd I mange år. Jeg klarer ikke den, altså. Men takk for utfordringen, Tina Brokk. Det jeg kan si at det veldig rolig på veiene, men det begynner nå å komme litt grann trafikk fra Oslo. Kanskje ikke så rart. Klokka jo 8 minutter over 15, så det begynner å bli ettermiddag, men ellers rolig, rolig, rolig, og det også alt I rute på jernbanen, altså togene I rute, så du kan ta det helt med ro.
0: Åh, så bra å høre. Vi ute etter et nytt ord I dag. Det et dialektord fra Hallingdal. Jeg snappet det opp da jeg så NRKs nye serie som heter Risk. Bak den så står jo Nils og Ronny fra Hønefoss, en serie jeg for øvrig anbefaler, ligger I NRK TV. Og spørsmålet hva betyr ordet krimlen?
1: Ja, det var da jeg spurte deg, du sikker på at du uttaler det riktig?
0: Krimlen?
1: Krimlen. Ja, eller krimlen, eller... Ja.
0: Nei, da må ikke du være så krimlen, da. Det, ikke sant?
1: Okay,
0: det, sånn kan det sies.
1: Ja, vel. Mm.
0: Ja, hva betyr det? Svaret sender du I appen NRK Radio.
1: Gjør det. Det står om et par skrapelåd. Det hadde vært fint å høre fra deg også, du som har greie på akkurat hva dette ordet betyr.
3: Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på NRK P1.

0: Dette Ratsika og vondt I hjertet.
1: Ja, I dag så har vi hørt at mange barn og unge redde for utenforskap når de gjennomfører de store overgangene I livet, som for eksempel å begynne på en ny skole.
0: La oss ta et lite gjenhør med Ida, Ragne og Selma, som nettopp har begynt på Skrim ungdomsskole på Kongsberg.
2: Når vi mister de venner vi hadde, så kan det at de venner for nye venner, og så blir det bare dratt med fra hverandre.
1: Har du vært redd for å bli gående alene?
2: Ja, jeg har det.
1: Så hvordan det, tror du?
2: Ensomt. Jeg kan være sliten for å prøve å være den andre du ikke
3: Nei, jeg skjønner det på samme måte at man redd for å bli alene.
1: Har du tenkt mye på det?
3: Ja, man tenker på det en del.
1: Ja.
3: I sommerferien også. Skolen en stor del av livet vårt. Så om man ikke har det bra der, så...
4: Vi har sett en elev på nye 8. Trinn som har sittet alene I kantina. De første dagene, og da kontaktlærerne allerede I gang med å hjelpe eleven med det.
1: Det jo hjerteskjærende.
4: Ja, det det.
1: Ja.
4: Og da vi I gang med en gang.
1: Og det godt å høre at rektor sier det. Anne Elin Kleva, du rådgiver I Redd Barna og har snakket med barn og unge på forskjellige skoler I over 10 år. Hva det som skal til for å skape et godt og trygt skolemiljø?
5: Mange elever sier at for dem det viktigste at de finner sin plass I den gruppa eller klassen de en del av. For de veldig tydelige på at det at de føler seg trygge og blir inkludert, da det lettere for å lære og mestre, de lettere for å motivere seg, og de tørre å involvere seg mer som skjer I skoletimene og også I friminuttene. Så de trenger det at vi voksne rundt jobber for å skape et trygt og godt skolemiljø og gode relasjoner, trenger de ofte voksenhjelp til å få gode venner. For de lever jo store deler av sin oppvekst på nettopp skolen, og det der de ønsker å danne vennskap og relasjoner som varer, og da trenger de oss voksne rundt til å passe på at de ikke faller utenfor fellesskapet.
1: Ja.
5: De ønsker å være med da.
1: Og det jo akkurat som vi har hørt at ombudet for barn og unge I Akershus, Buskerud og Østfold har sagt, at de voksne må engasjere seg, og da sikter hun mye til foreldre, men du snakker en del om lærere her. Helt konkret da, hva skal de gjøre?
5: Ja, det spørs jo hvilke klasser de Det, det mange elever synes viktig å ha en skoleklasse som god nok størrelse på, men ikke for stor heller. Og særlig I overgangen til ungdomsskolen så blir det for mange veldig tøft, fordi de opplever større klasser, og det mye mindre forutsigbarhet ofte på ungdomsskolen enn de opplever på barneskolen. Så det å ha noen lærere de har en god relasjon til, og ha, som følger dem I løpet av dagen, og at de får god forutsigbarhet viktig I skoledagen, men også at de klarer mest den skoledagen de går til. Særlig overgang til ungdomsskolen så ser vi at veldig mange elever opplever den overgangen som tøff og vanskelig på grunn av mye teori, det mye høyt læringsuttrykk, men også at det et tøft ungdomsskolemiljø. Som fort blir tøft fordi det mange barneskolekulturer som møtes på ungdomsskolen. Og at de opplever, som elevene sa I intervjuet, at venner endrer seg, at man kan miste venner, og det kan være opplevd som veldig trist, opplevd som en savn og sorg for mange. Mm. Og det at det dannes ofte nye grupperinger når det begynner på skolen. Og det kan være vanskelig å passe inn. Det vanskelig å være seg selv, og det ofte mange som opplever mye kropps- og utseendepress på skolen dessverre. Og mye stygg språkbruk og mye annet som kan virke veldig ekskluderende og utfordrende.
1: Men hvilken overgang den mest sårbare? Det den fra man går på I barnehagen og skal over på barneskolen, eller på ungdomsskolen, eller på videregående, eller begynne I studier?
5: Ja, det jeg tror alle overganger I et barn og unges liv tøffe, men særlig overgang til ungdomsskolen det mange som synes veldig tøft. Og de opplever at det mye utrygghet og usikkerhet, og det vanskelig å finne sin plass. Og særlig også fordi det så mye skolestress og mye sånn sosialt press I ungdomskulturen, så tapper det ofte den sånn energi, og da kan det lett miste motivasjon hvis ikke vi voksne rundt med på og passer på at de finner sin plass I gruppa, og at de føler seg trygge, og hjelper dem rett og slett med å bygge nye vennskap og gode relasjoner til hverandre, men også at man har gode relasjoner til de voksne rundt, både lærere og foreldre.
1: Ja, men
5: skolestart tøft uansett, men ungdomsskoleovergangen nok den tøffest for mange.
1: Anne Elin Kleva, du sier at de voksne må virkelig på banen her, og det skjønner vi, så nå må du gi oss noen gode råd. Nå må du gi de voksne noen gode råd, og så må du gi barna eller ungdommen noen gode råd.
5: Ja, det kan jeg godt. Nå gjør jo lærere og voksne I skolen veldig mye bra, men jeg kan jo komme med noen råd særlig til foreldre. For foreldre, barn og unge veldig tydelige på at hva foreldre gjør, hva de sier og hva de gjør smitter veldig fort over på både deres egne barn, men også barna rundt dem. Og de trenger først og fremst at voksne rundt dem, foreldre, bryr seg og tilgjengelige. Og de trenger også forutsigbarhet, trygge rammer og gode rutiner hjemme. Og de trenger også at vi foreldre rundt har litt forståelse for at det ganske tøft med skolestart, og at barn og unge bruker mye energi på skolen, så man ikke legger opp til for mye andre aktiviteter også I starten av skoleåret. Og så det viktig at foreldre bryr seg om alle elever I klassen, ikke bare sitt eget. Lærer navnene på de andre elevene I klassen, og også blir kjent med de andre foreldrene I klassen. Og så det der det at det viktig å være en god rollemodell, og at de fremhøver at forskjelligheter bra. For ofte I skolen I dag så opplever elever på alle trinn egentlig at det vanskelig å passe inn, og at det ganske snevre normer for at det vanskelig å kunne være seg selv. Og vi voksne rundt har også en særskilt rolle å passe på at ingen blir utestengt fra fellesskapet eller klassen. Så der kan de alle voksne spille en stor rolle I barns liv.
1: Og det aller, aller viktigste da?
5: Det aller, aller viktigste rett og slett å være en trygg og god voksen og tilgjengelig. Og ta praten hvis det skal oppstå noe for eksempel stygg og ekskluderende språkbruk. Og også være trygg på at barnet ditt kan komme til deg hvis de opplever vanskeligheter på skolen, så at de ikke har noen å si fra hvis de ikke trygge, så at de voksne rundt kan reparere det og passe på at alle har det godt I klassen.
1: Ja, og da, og helt til slutt, altså for dette var jo råd til de voksne, hva rådet ditt til barna og ungdommen? Gi oss ett godt råd.
5: Et råd, bry deg om alle og vær en god venn.
1: Det var et fint råd. Tusen hjertelig takk skal du ha. Og dette jo egentlig ting vi vet, men som kanskje må repeteres og minnes om igjen og igjen, for vi vil jo ikke at noen skal havne utenfor.
0: Anne Elin Kleva, skolerådgiver I Redd Barna, takk for praten.
5: Jo, bare hyggelig. Hei, hei.
6: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullinger I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok.
2: Ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Shawn Mendes minner om at det mye laserkontroller på veiene I vårt distrikt I disse dager, og aksjonsskolevei.
1: Ja, og det jo en viktig ting. Og det jo rett og slett for at ungene skal få det trygt og godt på vei til skolen sin. Og så det veldig lett å trykke for hardt på gasspedalen, og da ryker tusenlappene. Og så ja. Tenker jeg at dere som har fått noen bøter nå, dere må bare ta dem et smil og en lærdom og tenke at nå var jeg litt dum. Ikke sant? For ja. At vi kan jo ikke ha det sånn at vi kjører for fort rundt skolene.
0: Nei, for det mange
1: Men det
0: skoler...
1: veldig lett å gjøre ikke
0: ja.
1: Sant?
0: Ja, jeg har gjort det selv, jeg. Fordi...
1: Har du fått... Har du, altså...
0: Nei, jeg har ikke fått bot. Men jeg påminner til meg selv, da, ja, ja. Fordi at den skolen jeg kjører forbi daglig, det Mjøndalen

0: det er sure penger, men man må jo stå i det. Hun visste jo at hun hadde tråkket litt hardt på gassen.
1: Ja, og det er, man må bare ta det som en lærepenge. Så sånn sett så vet du nå, det er aksjon skolevei, men de aller, aller minste, de er så små, dere. De er så små, vi må ta godt vare på dem.
0: Ja.
1: Så kjør forsiktig, la alle få en plass, og så vet vi at det er trangt rundt skoler ofte, men sånn er det bare.
0: Ja, vi skal straks ha nyheter her i ettermiddagen fra Buskerud. Kate Bart Nilsen er på plass etter Yasir Moa.

0: Livet med Yasir Moa. Vi skal få siste nytt nå, Kate Barth Nilsen.
1: Ja, først så tar vi med at det har vært en trafikkulykke nå I ettermiddag mellom to biler I nærheten av golfbanen på Kongsberg ved Skollenborg. En av bilene skal ha havnet I grøfta ifølge politiet. Tre personer var involvert, men det ikke meldt om alvorlig skadde etter at nødetatene kom fram dit. Ingen mennesker ble skadd, men et bygg ved asylmottak på Torpo brant ned da det begynte å brenne I morgentimene I dag. Alle de 76 beboerne ble evakuert da det begynte å brenne I sidebygget. Asylmottaket mistet vann og strøm som var I dette bygget, og Ål kommune tok hånd om alle som bodde der, sier ordfører Jørund Li.
2: Vi har sørget for at de fikk frokost, og vi har også bestilt middag til dem. Og opptatt av at så lenge de hos oss, eller på Torpomoen, på akuttmottaket, at de har det så bra som mulig. Så vil nok UDI jobbe fram et alternativ til der de skal oppholde seg I de dagene som kommer.
1: Ja, alle som bodde på mottaket, hovedsakelig ukrainere, flyttes nå til andre mottak på Østlandet I løpet av ettermiddagen og kvelden, sier ledelsen ved mottaket som roser kommunen for god kriseledelse I dag. En mann I 80-årene døde av skadene etter et angrep av en ku I Hallingdal I formiddag. Først ble det opplyst at det var angrep av en okse, men politiet har presisert senere at det var en kvige, altså en ung ku. Første melding til politiet var at mannen var hardt skadd, men han døde altså av skadene. Ifølge politiet så det ikke avklart hvordan denne ulykken skjedde, eller om mannen var alene da det skjedde. Kongsberg-gruppen lanserer nå et helt nytt overvåkingssystem som blant annet skal sikre havner og viktige kabler under vann. Systemet en type avansert ekkolodd eller sonar. Det nye systemet bruker kunstig intelligens til å holde vakt døgnet rundt, og akkurat nå så testes denne teknologien ut I praksis I Oslofjorden. Og unge her I landet får stadig færre hull I tennene. Hver tredje 18-åring som blir undersøkt hos tannlege har aldri hatt hull, viser tall fra Statistisk sentralbyrå for 2025. Buskerud-ungdommene ligger ørlite grann under dette. Her har 32 av 100 18-åringer aldri hatt hull I tennene. Fluor I tannpastaen og oftere tannpuss trekkes fram som årsak til at mange unngår hull I tennene.
0: Takk skal du ha, Kate Barth Nilsen.

0: Rockabye med Clean Bandit og Anne-Marie her I ettermiddagen I Buskerud med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk, og vi blir her helt til klokka blir fem.
1: Ja, og vi forteller om våre synder I trafikken, fordi at nå det jo aksjon skolevei, og så skal det sies at der har vi liksom ren samvittighet, både du og jeg, vi har prøvd å ta det veldig med ro rundt skoler, men både du og jeg har jo også opplevd å tråkke for hardt på gasspedalen og få prikk og bøter som har gjort at vi har fått vår lærepenge, vi har betalt med glede, og så har vi...
0: Vi har blitt tatt I fotoboks. Det skal vi innrømme.
1: Men så har vi stått her og diskutert liksom hvor lenge det en prikk varer, og hva det man, hvordan vet man om disse prikkene fremdeles her, og da... har det skjedd at vi nå har prøvd å finne ut av dette. Så det står her, du sjekker dine aktive prikker ved å logge inn på politiet med elektronisk ID som bank-ID.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ok, gjorde det. Ja. Gikk inn på politiet der, og der står det, se dine prikker. Ok, så trykker der, skriver inn på bank-ID, og hva får jeg beskjed om? Du har ingen prikker I førekortet ditt.
0: Yes.
1: Fortsett den gode kjøringen. Ergo prikkene blitt slettet.
0: Ja, og da det sikkert 3 år siden de prikkene kom inn I systemet, for det nemlig sånn at etter 3 år så blir prikken borte.
1: Ja. Så da lønner det seg da dere å ta lærdom av prikkebelastninga, kjøre forsiktig, fortsette den gode kjøringen som politiet skriver her, og håpe på at det ikke kommer nye. Og det veldig dyrt også. Det er ikke noe hige etter å drive og tråkke for hardt på gasspedalen.
0: Jeg fikk bot I Frankrike I sommer. Fotoboks tok meg. 57 kilometer I timen I 50-sona.
1: Og det ble?
0: 90 euro, takk.
1: 90 euro, men så spørsmålet... De må du betale, eller?
0: Ja, de betalt.
1: Er de det? Ja.
0: Jeg tørte ikke å klage på det engang, for du vet, det franske byråkratiet, det tuller du ikke med. Ta det med ro I trafikken, folkens. Snart så treffer du Johan Sebastian Gulliksen her hos oss. Han kom på 16. plass I VM I sprangridning I helgen.

0: tight fit, og the lion sleeps tonight.
1: Han jodler seg ut her.
0: Nydelig.
1: Hvorfor ikke?
0: Rytter Johan Sebastian Gulliksen fra Lier endte på en finfin 16. Plass I VM-finalen I sprangridning I helga.
1: Ja, og han sikret med det den beste norske individuelle plasseringen I et VM I sprangridning noensinne. Og det faktisk 5 plasser bedre enn pappa Geir Gulliksens resultat, som jo har vært snakket om I holdt på å si årtier, for det det jo nesten. Det skjedde I VM I 2006.
0: Johan Sebastian Gulliksen, god ettermiddag og gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Du tilbake I Belgia, der du har base. Hva slags følelse sitter du igjen med I dag?
2: Nei, jeg sitter med en vanvittig følelse med mye inntrykk fra hele uken. Ja, det har rett og slett vært en reise. Og det bare det mye inntrykk som må fordøyes som jeg tror tar litt tid å fordøye
1: ja, du, nå fortell oss hva slags hest du reier med nå
2: som heter Equine America Harwich som 13 år gammel vallak som jeg nå har hatt I 3 år som jeg har hatt med I mange store konkurranser tidligere blant annet I Vølke på Vølke-finalen. Så det en hest som jeg kjenner veldig, veldig godt. Så som god kjennskap til.
1: Ja. Du, altså, det høres jo ut som om dere to har gjort det veldig bra. Gi oss en innføring nå. Du reiser til VM. Du skal ri. Vi har ikke grei på akkurat sprangridning. Så hva det du skal tenke på nå da? Hva det viktigste?
2: Det største, det viktigste at vi I... Alt tilrettelagt, og vi I god form, og vi både jeg og hesten sunne og friske til start, kan du si da. Og så det, har vi hatt oppvarming da forrige tirsdag. Første innledende runde var på onsdag, og så hadde vi både runde torsdag, fredag og I går. Så det var 4 start, kan du si. Og det jo, hva skal jeg si, mye mental forberedelse til hver enkel runde, og det jo som å snakke om små marginer I denne sporten her.
0: Ja, og på tribunen 50 000 publikummere, hvordan var det da?
2: Ja, det var en helt vanvittig opplevelse. det helt rått. Det rett og slett magisk. Spesielt der på fredag kveld under flombelysning, og det var, det noe helt spesielt altså.
1: Men du, det som du har gjort nå, det betegnes som en prestasjon som setter en ny standard for norsk sprangridning. Det var 142 som startet, og du rei 4 runder. Hva var det som gjorde at du til slutt falt ut?
2: Nei, jeg tror det en laginnsats, kan du si. Hele familien min, hele teamet mitt, med hestepassere, hesteeiere, alle som gjør at det det mulig, rett og slett.
1: Men Johan Sebastian, kanskje du misforstod spørsmålet med litt. Hva var det som gjorde at du til slutt falt ut, at du ikke kom videre?
2: Ja, det var siste innledende runde I går, som var hvor jeg hadde 4 feilpoeng.
1: Så du reiv rett og slett, eller hva var det du gjorde?
2: Ja, et hinder som falt ned, kan du si da.
1: Ja, hva tenkte du da når hindret falt ned?
2: Da tenkte jeg må bare holde fokus og holde motivasjonen oppe og tenke at det en lang vei rundt her og gjøre det beste ut av det.
1: Men skjønte, altså, for da det jo veldig lett å miste motivasjonen, skjønte du da at ok, men dette blir min bane, hadde jeg nær sagt, nå kommer jeg ikke videre?
2: Nei, det hadde jeg ikke så mye fokus på, for jeg var såpass fokusert på det jeg skulle, så det hadde jeg ikke så mye fokus på, nei.
0: 16. Plass, uansett, en kjempeprestasjon. Hvordan egentlig stemningen nå mellom deg og pappa Gulliksen?
2: Nei, den veldig, veldig god. Han veldig glad for mine vegne, så det går veldig bra.
0: Neste store mesterskap, hva det da?
2: Neste store mesterskap, det jo det blir jo Europamesterskapet neste år da. Og så det OL om 2 år da, som det store målet da, kan du si.
1: Ja, men vi ser det vel på Oslo Horse Show, gjør vi ikke det?
2: Jo, det gjør det. Så jeg kommer litt I oktober.
1: Ja, men det bra. Tusen takk skal du ha, rytter Johan Sebastian Gulliksen fra Lier, som altså nå historisk I norsk sprangridningssammenheng.

0: Sangen til Ruben, den synes jeg kjempefin. Den heter Milk and Honey. Og nå får du en ny mulighet til å melde deg på I konkurransen. Vi nemlig ute etter å lære oss et nytt dialektord I dag, og dagens ord kommer fra Hallingdal, og vi lurer på hva betyr krimlen.
1: Ja, det vil si du lurer på det, fordi at, altså, og jeg lurer jo på det nå, jeg også, men det jo noe som du har funnet fram, og det var jo da jeg spurte deg, liksom, du sikker på at du uttaler dette riktig? Og det var du, så da...
0: For
1: jeg vet jo ikke det.
0: Ekspert, det vil jeg ikke si, men jeg hørte det ble sagt på et TV-program, og da fikk vi forklaringen også på Nils og Ronnys Risk, som ligger I NRK TV, Krimlen. Hva betyr det?
1: Ja, og jeg blir svar skyldig. Jeg trodde at jeg liksom kunne ganske mange sånne gloser og uttrykk og betydninger og sånn, men akkurat dette hadde jeg faktisk ikke hørt før.
0: Nei, det kan brukes både om ting og om personer. Det betyr ikke å være gjerrig, det betyr heller ikke å være forkjøla. Vi har fått inn noen svar som går på det. Ja. Prøv igjen, folkens. Det ikke riktig. Krimlen, hva betyr det? Send oss svaret I appen NRK Radio. Og nå det Belinda Carlisle.

0: NRK Nyheter klokka 16. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal det gjelde bildeler og stål, ifølge Trump. Bygg i USA så er det ingen toll, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. Flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Spekterleder Anne-Kari Bratten sier de tok initiativ for å få en slutt på streiken.
1: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
2: Hva var det som løste situasjonen?
1: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranse av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året til en verdi av 20 milliarder kroner i året, forteller konsernsjef Anders Opedal.
3: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det er liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel er for Tyskland.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd, da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det forteller Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
4: Jeg vil forsäkra er om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet for å säkerställa tryggheten for elever, lærere og skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Försvarsmateriel har signerat kontrakt med det finska sällskapet Patria om att leverera 20 pansrade köretöjer till försvaret. Kontrakten är på omlag 500 miljoner kronor och inkluderar option på ytterligare 40 vagnar. De vill styrka herrens evne till medicinsk evakuering vid kris och krig. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Dette er Eurythmics I ettermiddagen I Buskerud. There must be an angel. To damer med brede smil, nesten så det går trill rundt. Vi I toppform, Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brock. Håper du har en fin mandag så langt. 4:08 klokka blitt. Folk skal hjem fra arbeid.
1: Og det med at folk skal hjem fra arbeid, det går ganske fint I dag, skal jeg si det. For det er ikke mange køene, altså det som vanlig litt grann nedover Liebakkene, eller E18 sørover, som vi har fått beskjed om å si, og litt grann på Europavei 134 mellom Jøndalen og Hokksund. Men ellers så går det brillefint, og det ingen problemer I togtrafikken også. Så sånn sett så følger både trafikken, den nydelige dagen vi har I dag, med strålende solskin, og temperaturer helt opp I 23 grader. Altså det temperaturer I Buskerud nå mellom 18 og 23, og det Drammen som har 23 grader, og faktisk varmest I hele landet.
0: Ja, og jeg ser at Dagali oppe I 19,5 grad akkurat nå. Svelvik, ifølge denne oversikten jeg har, 25,1, så kanskje Svelvik har dratt forbi, men det jo Drammen kommune da.
1: Ja, nettopp. Mm. Så det I Svelvik, ja, det der vi må være 25,1, sa du det? Mm-hmm. Oi. Ja, men da det jo bare å legge seg ut på hva den sagt.
0: Sole seg, ta seg et bad.
1: Ja. Og ta seg et bad.
0: Og hvordan blir været fremover, det vet meteorolog Siri Wiberg.
2: Det lite endringer. Vi har et høytrykk som bare kommer nærmere og nærmere. Det gir lite vind. Litt varierende skydekke. Det litt vanskelig å varsle skyene på denne situasjonen. Kan dukke opp litt skyer sånn stedvis. Tror ikke det blir noe tåke, men litt sånn skyer spesielt på ettermiddagen. Men også mye sol og varme.
0: 90,000 mennesker var trolig innom Drammen I løpet av 3 døgn. Vi oppsummerer Elvefestivalen når Tom Søgaard I byen vår Drammen stikker innom oss.

0: Adrian Jørgensen synger Motvind. Den 30. utgaven av Elvefestivalen I Drammen nå historie. I dag ryddes byen etter at 90 000 mennesker på en eller annen måte sneia innom Drammen I løpet av helgen.
1: Og det da jeg tenker, det vel kanskje en del slitne folk på jobb I dag. Og jeg bor sånn til at jeg kunne høre larmen som steig liksom oppover og oppover, og nivået ble høyere og høyere. Og jeg hørte bruset fra alle som liksom ropte og skreik og sang med, og så tenkte jeg, fy filleren altså.
0: Nå ringer jeg politiet, nå klager jeg.
1: Nei. Nå tenkte jeg, nå koker det. Å, så fint. Hanne Bol var der, Ramon var der, og alle som kan krype og gå av frivillige organisasjoner var også på plass.
0: Og en glad og muligens litt grann sleten mann I dag, Tom Søgaard, I byen vår, Drammen. Velkommen.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Endelig så kan du puste litt ut.
2: Ja, det godt å komme I studio, for da kan jeg få puste.
0: Vi må oppsummere litt grann. Hvordan har helgen gått?
2: Du, det har gått kjempebra. Vi skikkelig fornøyd. Vi har hatt, som du sa, med masse folk innom festivalen, og alt innholdet, alle scener, artister, opptredener, konserter, danseforestillinger, festivalkunstner, innhold og så videre, alt sammen har gått skikkelig bra.
0: Du sa til meg at du anslår at rundt 90 000 mennesker har vært innom. Ja. 17 000 kjøpte billett til Ypsilon-festivalen inne I byparken. Ja. Hva det du baserer de tallene på?
2: Ja, billettkjøp til Ypsilon vet vi jo helt eksakt. 90 000 I Drammen sentrum, da, eller på festivalen gjennom helgen. Der har vi hatt en dialog med politiet, som også har gjort sitt anslag, så vi enige om at sånn rundt 90 000 over de tre dagene til sammen, det kan vi si.
0: Hva var det mest magiske øyeblikket for deg denne helgen?
2: For meg det egentlig summen av glade festivaldeltagere. Det liksom det magiske for meg, og alle oss som arrangerer den festivalen her. Vi trives når andre trives, det det vi jobber for hele året.
1: Men nå svarer du så diplomatisk, vet du, Tom Søgaard. Gi oss et moment her nå, da.
2: Ja, ok, da kan jeg si at vi hadde en åpning på vår festivalkunstner. For første gang hadde hele festivalen en offisiell festivalkunstner. En jury fra Buskerud Bildende Kunstnere og Buskerud Kunstsenter har valgt ut Terje Nikolaisen. Vi hadde åpning av hans utstilling I Globusgården. Den var til tre dager. Vi hadde hatt veldig, veldig bra med besøk der også. Men når han forteller om sitt kunstverk som 27 meter langt og handler om hans erfaringer med Drammen gjennom hele hans oppvekst, Så det var magisk, rett og slett.
0: Du fikk ikke noe selfie med Hanne Bol?
2: Jeg gjorde ikke det, men jeg har kollegaer som fikk det.
0: Men du sier jo det at tilbakemelding fra folk det som betyr noe for dere da, som arrangør. Hva det folk sier for noe?
2: Nei, de sier bare fantastisk festival, tusen takk, og takk for alt det dere gjør for byen, og sånt sier de til oss I byen med Drammen.
1: Ja, og så jeg har jo lest lokalavisa, Drammens Tidende, som var tett på festivalen. Der skriver journalist Øyvind Skau en veldig god observasjon av selve Ypsilon-festivalen, som en del av Elvefestivalen, ikke sant? Om at den nå trekker I en litt sånn yngre retning, og Og unge folk skal jo selvsagt også ha sin fest og sin festival, men er det en bevisst tanke da, om at Ypsilon-festivalen skal på en måte fenge de yngre mer enn de voksne?
2: Absolutt. For det første, vi måtte ta noen valg for noen år siden, fordi vi så at aldersgruppa som deltok på konsertene ble eldre og eldre. Så det å profilere Ypsilon mot litt yngre målgrupper, vi byttet også navn I den anledningen forresten, og vi ønsker jo at den festivalen skal utvikle seg til å bli en nasjonal begivenhet, ikke bare en lokal begivenhet.
0: Og da ønsker man å bli satse. Som Slottsfjell og Øya-festivalen for de litt yngre?
2: Ikke nødvendigvis. Vi ønsker å være som Ypsilon, men vi ønsker å ha en nasjonal appell. Da. Så det en god blanding av artister, men med en yngre målgruppe, det helt riktig.
1: Ja, så det sånn, det blir ikke noe mer Joe Cocker, for eksempel, som på gamle kirkeplass en gang I tiden.
2: Det kan vi ikke si. Alt kan skje. Og vi hadde jo Hanne Bol og Dance with a Stranger sånn på torget, så det var liksom, det treffer den målgruppen, og det var også et bevisst valg, nettopp for å fylle det gapet, ikke sant? Det alderssegmentet. Ja. Vi må tenke bredt. Elfestivalen skal være for alle. Det liksom poenget vårt. Da.
0: Dere samarbeider tett med politiet I løpet av en sånn festivalhelg. Da. Var det noe som gikk skjeis?
2: Det var egentlig ikke det, små hendelser, men det en vanlig helg I Drammen også, og når det kommer så mye mennesker ut, så må man forvente det. Vi hadde ingenting som var alvorlig, og vi får veldig gode tilbakemeldinger fra politiet for å til god planlegging på sikkerhet.
1: Men det skal man jo ta med seg, og så jeg har jo lest noen politilogger, og jeg må jo si at jeg har liksom... Det jo interessant. Folk drikker jo litt for mye, ikke sant? Og da gjør de og sier veldig rare ting, og så urinerer de på offentlig sted og sånn, og det jo veldig, veldig dumt. Det blir dyrt, og du hamner I kasjotten, og det mye greier, og så begynner du å argumentere med politiet om at du ikke full, og så. Så det har vært mye sånt nå, men det regnes vel for småtterier antagelig.
2: Det regner vel både politiet og vi som småtterier, ja.
0: Ingen skandaler, det jo godt Nei. Å høre det da, men dere I gang nå med å tenke Elvefesten 2027, eller blir det litt av pause på dere nå?
2: Den evalueringen av årets festival og planleggingen for neste år, den begynner allerede liksom den første dagen av festivalen. Altså egentlig hvert eneste delarrangement da, under festivalen på en måte en del av vår evaluering. Så ja, vi planlegger for neste år, ja.
0: Vil du ha et tips på tampen?
2: Gjerne.
0: Ja. Madonna?
2: Madonna, ja. Hun hjertelig velkommen.
1: Du skaffer ut til neste år, vet du.
0: Tom Søgaard I byen Vadrammen, koselig å ha deg på besøk.
2: Tusen takk.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Ella Lockhart, og hva om det finnes noe mer? 76 flyktninger måtte evakueres da flyktningmottaket på Torpo I Ål startet å brenne klokka 5 I dag tidlig.
1: Kommunen har satt krisestab, og beboerne blir tatt hånd om mens det jobbes med hvor de skal bo.
2: Bare ruinen står igjen av bygget det oppstod en brann I ved flyktningemottaket I Ål I natt.
3: It's terrible. It's very terrible. And sad. We must again go to other motak, again take our clothes and go another place. Yeah.
2: Dmitri Kokolovski ble vekket da alarmen gikk ved mottaket.
3: We wake up at 5 o'clock, see alarm, listen alarm, sorry, and look in window and see a big flame. Yeah. Did not know what happened, just go outside and wait.
2: De har blitt innlosjert på Torpomoen mens det jobbes med hvor de skal bo I tiden fremover. I dag får de komme tilbake til mottaket for å pakke med seg tingene sine.
3: It's very sad, because we live here 8 months, and it's like home for us.
2: Ingen av de bebodde byggene ble berørt I brannen. Men mottaket likevel ikke beboelig før skaden reparert, sier daglig leder Dag Niegen.
4: Huset et, ja, det krumtappen I å drive hele mottaket faktisk. For det der vannforsyningen til både hovedhus, hotellet, apartement sør og vest og alle hyttene. Det der de har vann og strøm fra.
2: Ordfører Jørgen Li I Ål sier at det ble satt krisestab når meldingen om brannene kom inn, og nå jobbes det med å ta vare på de evakuerte flyktningene.
5: Vi har sørget for at de fikk frokost, og vi har også bestilt middag til dem, og opptatt av at så lenge de hos oss, eller på Torpomoen på akuttmottaket, at de har det så bra som mulig, så vil nok UDI jobbe fram et alternativ til der de skal oppholde seg, I de dagene som kommer.
0: Reporter var Anders Haugaland. Straks Ketbart Nilsen på plass for å gi deg lokale nyheter fra Buskerud etter Keen her nå på P1. Everybody's changing.

0: hjelpen bare noen korridorer unna, og altså man slipper å kjøre I bil da, til sykehuset. Alle som bodde på mottaket på Torpo I år, der sidebygget brant ned I morges, flyttes til andre mottak på Østlandet I løpet av ettermiddagen og kvelden. Et godt brandvarslingssystem gjorde at alle kom seg raskt ut da det begynte å brenne I sidebygningen, sier mottaksleder for Link I år, Dag Nyeggen.
1: Huset et, ja, det krumtappen I å drive hele mottaket faktisk. For det der vannforsyningen til både hovedhus, hotellet, Appartement sør og vest og alle hyttene, det der de har vann og strøm fra.
0: Ja, og de 76 beboerne var ute av sine rom og leiligheter I løpet av et par minutter da larmen gikk ved femtiden I morges. Vegvesenet hadde kontroll på E134 på Meheia mellom Kongsberg og Notodden I helgen, og mange biler og motorsykler ble stoppet for kontroll. Her ble det avdekket flere mangler under de tekniske kontrollene, blant annet mangel ved lys. En tilhenger manglet alt av baklys, noe som medførte bruksforbud. Det ble også avdekket tilhengere med mangelfulle eller utilstrekkelige bremser. 90 000 mennesker var innom Elvefestivalen I Drammen sentrum I løpet av tre dager I helgen, anslår politiet og byen vår Drammen. 17 000 billetter ble solgt til konsertene under musikkfestivalen Ypsilon som var I byparken.
2: Takk skal du ha, Kate Barth Nilsen.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Gunn Kvalesinger Sommeren før deg. Ja, det ettermiddagen I Buskerud du hører på her I NRK P1, og nå mange som skal hjem fra arbeid. Det fiskeboller I hvit saus, kokte gulrøtter.
1: Ja, takk. Ja.
0: Og litt grann saft I dag på menyen. Mm-hmm. Men det ingen hendelser I trafikken som vi har fått høre om nå nylig.
1: Nei, det går så fint. Altså, på E18 sørover, fra Liertoppen og ned til Drammen, så det faktisk nesten ikke kø, altså. Synes det går veldig, veldig bra. Noen sånne små spotter noen steder, men helt vanlig ettermiddagstrafikk altså. Og togtrafikken også går kjempefint, så I dag kan vi puste ut og komme oss hjem til middag til avtalt tid. Ja. Og så får vi jo legge til da at når du kommer hjem nå da, så kanskje du skal komme deg litt ut. Hvis du ikke har en veranda eller en terrasse, kanskje du skal ta deg en tur I en park.

0: dette der ned, la sola varme kroppen. For dette er kanskje noen av de siste liksom, ordentlig varme sommerdagene vi får. Og nå er det temperaturer opp i 3-24 grader, i Drammensdistriktet i hvert fall. Og i andre steder i fylket så ligger det på ja, rundt 18 grader. Ja, ikke noe særlig under.
1: Helt, helt nydelig mandag dette her, i hele Buskerud. Og så skal vi snart snakke med en som heter Fridtjof Norlén. For når man skal frakte ting inn på fjellet til turistforeningens hytter, ja, så tenker man kanskje, da hadde det vært greit med et helikopter. Mm-hmm. Eller en skuter hvis det er vinteren. Men ikke Fridtjof, han tenker ikke sånn.
0: Nei, altså, Fridtjof, han og kompisen har skjønt at dette kan de lage i business av, og hvordan de har løst det, det skal du få høre etter at vi har hørt Post Malone her.

0: Har du noen gang tenkt på hvordan maten du kjøper på turisthyttene havner på bordet eller I kiosken?
1: Ja, altså et besøk på Heien turisthytte på Hardangervidda gjorde I hvert fall meg veldig oppmerksom på at jeg måtte sette ekstra pris på agurken for eksempel.
0: Var det fersk agurk eller skilt agurk?
1: Ja, nei, det var fersk agurk. Og da skjønte jeg etter hvert at det var jo vertskapet selv som hadde båret agurken opp I ryggsekkene sine. Og det gjør de hver gang noen liksom skal ned til bygda eller noe sånt, så kan du ta med en agurk eller tre, ikke sant? Og da setter du ekstra pris på de agurkene.
0: Smaker ekstra godt den da.
1: Ja, men, og jeg synes det imponerende. Virkelig. Og noen steder så det jo helikoptertransport en gang I året. Den agurken holder jo ikke et helt år, den gjør ikke det, men likevel da, så det jo praktisk å få den transporten, og på vinterstid så det kanskje en skuter, men på Høge Varde turisthytte så har Fritjof Nolén og Torkel Elvedal, to unge menn fra Hurum, funnet på noe helt nytt.
0: Ja, for dere to tar beina fatt med sekk på ryggen. Hei på deg, Fritjof Nolén.
2: Hallo, ja.
0: Hei, hvordan fant du på dette?
2: Nei, det var egentlig bare en stor interesse for å gå med sekk som startet det. Ja. Så tenkte jeg, det må jo være noen som trenger å få flytta litt ting ut I fjell og skog og mark.
0: Hvor kom denne interessen for å bære ting med sekk da?
2: Nei, det vel tur og friluftsliv da, som det startet med. Og så, ja, en form på trening etter hvert, som... Ja, blir bare mer og mer glad I.
1: Ja, og så kjente du at det å bære sekk, det synes du var en kul ting. Og hva gjorde du da, når du begynte å tenke på at kanskje noen hadde nytte av interessen til deg og kompisen?
2: Nei, da var det bare å få laget en enkel nettside, og så et sånn enkelt personsforetak. Ja. Og så var det bare å gå ut til DNT, og så... forskjellige folk og aktører, og høre om de trengte å få noe bært ut I skjeven.
0: Ja, og napp, det fikk du på Høge Varde hytta?
2: Ja, ja da, så jeg og han Torkel, da, vi fikk bært inn nå forrige uke. Over to dager så hadde vi 360 brus og 6 dunker med vaffelrøret.
1: Oi, jøye meg, altså, men hvor mange kilo veide dette da?
2: Nei, det var vel en 160 kilo totalt, så brukte vi to halve dager på det da. Så omtrent 5-4,5 kilometer å gå hver vei.
1: Og hvor mange ganger gikk dere?
2: Vi gikk en 4 ture da, tur I tur.
0: Så var han, nå det brus på hytta I hvert fall.
2: Ja, Det brus og vafler der oppe.
1: Ja, men du forklarer oss hvorfor varene må fraktes til fots nettopp til Høge Varde, som altså ligger ved Norefjell der.
2: Nei, altså det eneste alternativet der nå jo helikopter, eller så må du vente til vinteren med å kjøre skuter. Så det jo holdbarhet og sånn da. Brusen har jo nå med nye flasker og sånn, så det jo mye kortere holdbarhet, så da... Og man jo nesten få en litt mer kontinuerlig forsyning, og så går det jo veldig mye brus der da.
1: Ja. Så, og hvor mange kilo har dere på ryggen hver dag, når dere går I en runde?
2: Nei, det varierer litt. Så det jo litt, hvis jeg bært 30 kilo alene forrige gang, da, så måtte jo Torkel bære 50 kilo nå. Siste gang.
0: Så vi bytter litt på hvem som tar den tyngste sekken.
2: Ja, altså det... Ja, veldig varierende, altså. Etter form og mot, og ja.
0: Men dere blir jo spreka av denne jobben her, men hvordan har denne businessen gått I sommer, vil du si? Det flere enn Høge Varde dere bærer varer til?
2: Ja, vi har jo litt på DNT I Oslo, og så har vi hatt noen privat oppdrag. Da var det jo komme seg med en båt... til hytte ved Møsvatten og bære materialer til en hytte som skulle bygges.
0: Altså, det...
1: Dere bærer med andre ord, men jeg tenker så utrolig bra. Her bruker vi kroppen, det gratis trening, vi kommer oss ut I naturen, og så får dere sikkert en slant eller tre.
0: Eller en brus.
1: Ja, så når, hva skjedde når dere la ut dette her på sosiale medier? Var det flere som ville bære?
2: Ja, vi har fått en del folk over hele landet som vil være med på det her, da, så det veldig hyggelig. Så nå driver jeg og ser på å lage en sånn plattform da, hvor man kan samle litt folk rundt omkring I landet, og samle litt jobber. Og
1: Men så utrolig bra. Så dette her, fra å liksom like å gå med sekk, så har dette blitt en forretningsidé. Og flere vil bære. Veldig, veldig gøy. Og så nå skal dette ta, og hvordan det vi kan følge dere da, Fritjof?
2: Det på Instagram, hovedsak, og så litt på Facebook. Så har vi jo nettside. Så heter det jo for Resupply Norway på alle plattformene.
1: Fancy navn. Ja. Resupply Norway.
2: Ja.
1: Ok.
0: Hvor går neste tur nå for deg, Fritjof?
2: Nei, akkurat nå så tror jeg vel det blir noe mer brus litt senere enn det vi går det. Eller så har vi ikke fått inn noe akkurat nå, så vi får se.
1: Ja, ja. Men det kommer, vet du, når folk hører at dere går og bærer, så skal du ikke være redd for at det ikke kommer nye oppdrag. Tusen takk skal du ha. Håper at du ikke for støl. Ta vare på kroppen, og så jeg sikker på at dere blir ringt til. Takk skal du ha, Fritjof Norlén.
2: Ja, takk selv.
3: Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på NRK P1.

0: Dama som kan synge, Celine Dion, Think Twice, hun driver antagelig nå, mens vi står her I dette radiostudio og varmer opp stemmen sin til flere konserter I Paris.
1: Ja, det det, ja. Det det mange dem.
0: Ja, det det starter 12. September og holder det gående til 17. Oktober.
1: Det blir mange konserter, du.
0: Ja, I Paris, ja, ja. La Défense Arena.
1: Ja.
0: Så heldig du som har billett, du som Celine Dion-fan der ute. Jeg kjenner jo et par av dem.
1: Ja, absolutt. Og La Défense, der jeg faktisk vært på konsert en gang.
0: Med hva da?
1: Ikke Celine Dion, men Madonna.
0: Madonna,
1: som vi snakket om I sted, har spilt der. Men kjære vene, Celine Dion vet at det kommer til å bli stappa fullt. Og vil jo tro at det knapt en billett igjen å oppdrive, det det?
0: Det har jeg ikke sjekket, Nei. Men antagelig så vil jeg tro hun selger ut. Sist sett da, Celine Dion på denne åpningsseremonien under OL I Paris, hvor hun gjorde den opptreden. Fantastisk dame, kommet seg på beina da, etter å ha vært alvorlig syk. Mm. Så det blir sikkert en opplevelse å ta med seg.
1: Helt sikkert.
0: Men du, vi har hatt en konkurranse
1: på den I dag. Altså, du har jo liksom, du har lært deg et nytt ord, og så ville du at vi skulle prøve å forstå dette ordet.
0: Ja.
1: Og må jo si at det jo mange som har prøvd å gjette på litt forskjellige ting, men bare en som har kommet I mål, altså.
0: Ja, det det. Og det, jeg har nok gjort det kanskje litt for vanskelig da, ta selvkritikk på det, for ordet krimlen. Hva betyr krimlen? Det et hallingdialekt. Dialektord, og det Ove som aller nærmest I dagens konkurranse og går av med seieren, som skriver at krimlen det betyr hårsår, nærtagende eller kanskje skjør. Og det han som nærmest fasit her for. I følge min fasit så betyr krimlen trang eller litt vanskelig tilgjengelig, og det kan gjelde både folk og ting.
1: Ja, for jeg tenkte på ting, liksom, hva tenker du da? Altså, litt vanskelig tilgjengelig? Altså.
0: Ja, altså vanskelig tilgjengelig hvis den står litt vanskelig til, da. Og jeg rekker ikke opp til den.
1: Nå
0: Den
1: den
0: litt krimlen, den da.
1: Ja, nettopp. Ja. Okay.
0: Eller hvis du aldri svarer på telefon, du gjør deg krimlen. Gjør deg litt utilgjengelig.
1: Så da jeg ikke krimla, hun liksom krimlen, nei. Dette et ord som veldig ofte brukt, vet du det?
0: Som jeg sa, jeg snappet det opp under Nils og Ronnys program RISK, som ligger I NRK TV, der de besøker en mann fra Hallingdal og forteller om akkurat det ordet der da.
1: Takk for et nytt ord I vokabularet. Dette skal vi legge på minne og kanskje til og med bruke.

0: Dette er musikk fra to flinke folk fra Drammen. Det er Anniken Kullebund som synger Døgndrømmer. Hun samarbeider med Christian Sanders, og låta heter Ta meg med. Veldig, veldig flinke folk. Jeg har hatt besøk av Anniken Kullebund her i studio, og der kommer det mer musikk fremover, vet jeg.
1: Åh, det er bra. Vi heier på lokale artister. Det synes vi fint. Kom med musikk.
0: Det er Caroline og Tina som er i ferd med å runde av her. Ettermiddagen i Buskerud er jo tilbake i morgen, men nå etter oss så er det HC og Ingeborg som tar over. Ingeborg er vikar for Andrea, og dette her blir sikkert veldig bra.
1: Ja, vi får satse på det. Vi krysser fingre, og hvis noen lurer på hvor Andrea har blitt da, så er det fordi at hun har baby i magen, og må få lov til å ta sin permisjon, og så får du henne tilbake igjen om en stund.
0: Vi høres igjen i morgen, og grytidlig så er Kroken og Eirik på plass med God morgen Buskerud. Glory Days passer å gå ut på en så nydelig mandag her i Buskerud. Dette er Bruce Springsteen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil. Det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Infeksjonen med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Også spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Og dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Avinor lettet over at flygelederstreiken over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Det har vært krevende for både reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normal drift.
0: En mann i 50-året varetektsfengslet i 4 uker etter at han i forrige uke skal ha forsøkt å tenne på en kvinne på Bjørndal i Oslo. Den fornærmede en kvinne i 50-året, og saken kodet som drapsforsøk, skriver Nordstrands Blad. Mannen som hadde stukket av fra stedet da politiet kom, ble pågrepet senere på kvelden etter omfattende søk. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal tollen gjelde bildeler og stål, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Ja, det det også gøy. God mandag, Norge. Velkommen i Norges største vennegjeng, Ingeborg Walter.
5: Takk, og jeg har ventet på deg her i hele sommer.
4: Jeg også. Jeg så glad for å ha deg her.
5: Og jeg gleder meg til å bli kjent med gjengen.
4: Og vi har ingen tid å miste dere. Velkommen til hverdagsfest.
5: Med HC og Ingeborg.

0: Shakira var det jo, Whenever, Wherever på NRK P1. Og endelig er det hverdagsfest igjen. Det er et par måneder siden sist. Tusen, tusen takk til Howard som har kjørt poprush og gitt oss mange gode sommerminner på radioen. Og av hele mitt hjerte, lykke til og alt det gode for radiodronning Andrea, som ikke har fått baby ennå, men nå er det altså like før, så nyt livet, Andrea, og hils paps og babies. Og så, Ingeborg, er det deg og meg?
1: Det er vi to!
0: Hjertelig velkommen i vennegjengen!
1: Tusen takk!
0: Hva tenker du om å sånn, på noen sekunder bli en del av Norges største?
1: Nei, privilegium! Det er kjempestas å få bli en del av den gjengen her, og skal bli kjent med så mange nye.
0: Ja. Nå hørte vi innledningsvis at du jo for noen år siden tok av maska i din Maskorama-deltagelse. De som av en eller annen grunn ikke fanger deg helt på navnet med en gang. Det er jo ikke bare der vi har sett deg.
1: Nei, jeg har vært innom litt forskjellig.
0: Ja.
1: The Voice, Stjernekamp. Jeg pleier også å si at jeg har klippekort på bit for bit. Så det kan jo være der.
0: Ja, det er så fint. Og jeg er som sagt veldig, veldig glad for å ha deg her i vår venngjeng. Og så er jeg veldig stolt av at jeg har en venninne nå som er veldig god på å synge. Og jeg har jo selvfølgelig en Ingeborg Walter favoritt.
1: Har du det?
0: Jeg har veldig lyst til å spille den.
1: Hvilken er det?
0: Den heter Ett år.

0: Ingeborg, Walter og ett år. Det nye her I vennegjengen at når vi introduserer eller utroduserer Ingeborg nå, så kan vi bare se over bordet, og der sitter du.
1: Her sitter jeg, vet
0: du. Her sitter du. Skuffer meg selv og om igjen. Gjør du det?
1: Ja, du vet hva, når jeg skrev den låta, da var det mørkt punkt.
0: Det var det?
1: Ja, nei da. Men det skal være litt dramatisk når man skriver musikk.
0: Ja, men det en veldig fin sang. Jeg har en annen favoritt også som heter 500 000.
1: Ja, den litt sånn deep cut, som man sier.
0: Ok, ja. Deep cut, altså?
1: Altså at det en låt som ikke så mange hører på, men liker man den, så du en av de spesielle. Da.
0: Jeg liker å være en av de spesielle I din fanclub. Det dette det handler om innledningsvis I dag. Vi skal bli kjent med Ingeborg, vår nye hverdagsfestgeneralinne.
1: Ja.
0: Og det temaet vårt også, det der å bli kjent.
1: Det det. Vi lurer på om dere har noen tips til oss. Bare se for deg at du kommer inn I et rom. Du kjenner ingen. Du tenker, står der kanskje med en P-max I hånda og tenker, hva gjør jeg nå? Hvilke spørsmål stiller jeg for å bli kjent? Så har du svar på det, så send det inn til oss.
0: Gjør det. I appen NRK Radio, der finner du nå HC og Ingeborg. Og har du lyst, så slenger du med et spørsmål til Ingeborg.
1: Ja!
0: Det jo den beste måten å bli raskt kjent med en ny venn. Det jo bare stille alle spørsmålene du har I minne.
1: Kjør på! Jeg svarer.
0: Ja. Har du noe sånn triks til hvordan du blir kjent med folk?
1: Vet du hva? Jeg har prøvd å lære meg å bare ikke gå på de der kjedelige spørsmålene sånn, hva jobber du med? Hvor bor du? Men heller gå litt sånn I dybden.
0: Ja.
1: Sånn, hva gjør, får deg til å smile? Hva liker du å gjøre en søndag der du ikke har noe planer?
0: Ja.
1: Det litt gøyere.
0: Ja, ja. Min jo veldig ofte, hva slags musikk liker du da?
1: Ja.
0: Det innenfor, eller det helt utenfor?
1: Jo, den liker jeg. Det kan si mye om forskjellige folk.
0: Ja, det bra. Vi skal til 1994 nå høre en sang jeg vet veldig mange husker, hvis de har forutsetning for det. Den med All For One og heter I Swear. Og du går inn I appen og finner HC og Ingeborg og sender oss en melding med dine beste tips til å bli kjent fort.

0: All for One, mektig I radioen hvis du spilte høyt, jeg håper du gjorde det. I Swear heter sangen. Og temaet vårt I dag, det altså veldig hyggelig.
1: Det jo det, hvordan man blir kjent.
0: Ja, hvordan blir man kjent med en ny venn I gjengen?
1: Ja, det vi har fått en masse gode forslag her. Her det en som sier, et godt triks å høre etter dialekten. Hvor kommer du fra? Så har du plutselig noen felles kjente.
0: Et veldig godt tips.
1: Ja.
0: Det veldig. Jeg har fått et her til deg fra Anonym. Oi. Spørsmål til Ingeborg. Hva favorittsangen din?
1: Åh, jeg switcher mellom mange, altså. Men jeg tror akkurat nå så det Sharpest Tool av Sabrina Carpenter.
0: Aha.
1: Ja, den liker jeg.
0: Det notert.
1: Ja, det notert.
0: Kanskje du vil ønske deg den på radioen I et eller annet program som du kanskje en del av?
1: Åh, kanskje det. Her en annen da. Hvilken musikal din favoritt? Svaret kan fortelle mye om en person, sier Kristin.
0: Ja, det jeg enig I.
1: Ja.
0: Hvilken din?
1: Vet du hva, det Les Mis.
0: Det det, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det åh, den sitter altså.
0: Jeg synes Chess ganske bra, sier jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm. Inger Marita, som jeg tror du kjenner, skriver Heia Ingeborg, stor stas å høre på deg, stor tanteklem.
1: Åh, det veldig koselig.
0: Det tante?
1: Det tante min, vet du. Hun elsker å strikke, så jeg pleier å sende strikkeoppskrifter til henne, og så får jeg en genser I retur.
0: Smart du.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig å ha deg gjengen, Inger Marita.
1: Veldig bra.
0: Okay. Art, han har skrevet at det beste jeg har når jeg treffer et rom fylt av mennesker jeg ikke kjenner følgende. Hei, jeg heter Arnt, jeg fra Lom. Vil du ha en øl?
1: Åh, den bra. Rett på sak.
0: Det funker det. Kåre Torgny skriver at det jo bare å hoppe I det og si Hei, her jeg. Har dere ventet lenge på meg? Beklager at jeg sein. Jeg heter Kåre, hva heter dere? Dere ser veldig glad ut. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere.
1: Nydelig.
0: Den sitter da.
1: Fantastisk frase. Den kan man dra opp hvis man litt sånn usikker på hva man skal si, vet du.
0: Ja.
1: Her vi en annen fra Aril, som sier «Jeg går rett bort og sier at bassgitar, det min hobby. Da kan det komme mye morsomt ut av det», sier han.
0: Ja, og så sier du kanskje det til en trommis, da, og det jo litt I slekt, da, så da har de plutselig en takt å følge videre I samtalen.
1: Ikke sant?
0: Herlig. Det blir kjempebra. Vi skal få med oss en takt nå også. Den med Sandra Lyng. Ikke helt ny, men veldig god. Sangen heter Det blir bra igjen, og blir en fin mandag ettermiddag sammen med oss på P1.
2: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tenk for langt frem.

0: Er ikke den fin?
1: Åh, nydelig.
0: Full av håp. Det blir bra igjen, sang Sandra Lyng.
1: Ja, det blir det. Og noe som også er veldig bra, det er alle meldingene vi får inn fra dere. Vennegjengen vår, og her sier Ola, velkommen til vennegjengen, Ingeborg.
0: Ola er en kjernekar.
1: Åh, herlig. Her skriver jeg, her er det god stemning i hele Norge 4 dager i uka. Og så kommer det, husk å holde HC litt i øra av og til.
0: Nå sa jeg jo nettopp at du var en kjernekar, Ola. Hva skjedde her? Ja, men det helt sant. Andrea har altså fått sliten klype etter alt øreholdet. Jeg skal love å være grei.
1: Ja, det har gått veldig bra hittil i hvert fall.
0: Ja da. Hvis du har lyst til at vi skal slå på tråden til deg og få en liten prat om dette tipset ditt om hvordan man fort blir kjent i en gjeng hvor man ikke kjenner noen fra før, så bare skriv det i meldingen din i appen NRK Radio til HC og Ingeborg. Skriv ring meg da vel, og så ta med mobiltelefonnummeret ditt.
1: Ja, kanskje vi ringer deg.
0: Ja.
1: Herlig.
0: Morten har skrevet «Jeg hater selskaper der jeg ikke kjenner noen».
1: Oh.
0: «Min standard er å stille meg ved maten».
1: Ok.
0: «For dit kommer jo alltid noen, og så kan man begynne med «Åh, har du smakt på den der, eller?» Og Morten innrømmer det, han sier «Det er ikke elegant, men det virker».
1: Ikke sant?
0: Og så har Morten også et spørsmål til deg, og det, ja, du bestemmer jo selv om du vil svare, men spørsmålet er du egentlig genert privat?
1: Oi, ja, jeg vil egentlig si det, men jeg tror jeg bare har blitt så god i løpet av de siste årene til å late som at jeg ikke er genert.
0: Ja.
1: At det er ingen som tror på meg lenger når jeg sier det. Ja.
0: Så det er spørsmålet om du skal ta jobben med å prøve å overbevise dem nå.
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Nei, Thomas sier fra sin egen erfaring at det verste man kan gjøre er å begynne med spørsmålet «Hva jobber du med?»
1: Okay.
0: For det blir jobbintervju med en gang. Så ja. Thomas han spør heller «Hvordan kjenner du verten?»
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er veldig lurt, for da får man dratt over på noe annet, og så kanskje de var venner på barneskolen. Også.
0: Ikke sant, da sitter han ute. Og så har han spørsmål til deg,
1: ja.
0: Ingeborg. Hva hadde du jobbet med hvis du ikke var artist eller skuespiller?
1: Oi, da hadde jeg enten jobbet med noe innenfor treningsbransjen,
0: ja.
1: Eller så hadde jeg jobbet med barn.
0: Ja.
1: For det synes jeg også er veldig gøy. Men det er ikke så gøy at jeg må slutte med musikk og teater.
0: Nei, for da skal det være skikkelig gøy.
1: Ja, da skal det være livet.
0: Skal vi ta med en fra Berit også, som skriver at hun er 67 og har lært at hemmeligheten er å stille spørsmål og faktisk høre på svaret. For folk ja. Elsker jo mennesker som er interessert i dem.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er et poeng, det.
1: For det er veldig fort gjort at man stiller noen spørsmål, og så bare skruer man av hjernen mens den andre snakker.
0: Ja.
1: Og da kan jo samtalen ofte stoppe litt opp.
0: Veldig ofte.
1: Ja.
0: Veldig ofte. Hvordan var det i boksen din? Var det flere der nå?
1: Ja, vi har et siste her nå fra Gunn, som sier jeg prøver å finne ut hvem jeg kjenner her. Så det er litt samme da, som at man sier hvem kjenner du her, men jeg prøver å finne det ut.
0: Ja. Det er en oppgave i seg selv. Morten skriver «Vi flyttet til et sted ut på landet da jeg var 8 år gammel omtrent, og første helgen så banket det på døra. Der sto det en liten gutt, han var litt yngre enn meg, og han sa «Hei, jeg heter Stefan, og jeg har kommet for å leke med barna her i huset».
1: Oi!
0: Ja, det er jo kjempeflott.
1: Det var jo kjempefin.
0: Ja, Morten skriver at han hadde mye moro sammen med Stefan før han kom i en alder hvor han vokste fra han, og lillebroren fikk overta Stefan. Men det er jo det lureste du kan gjøre hvis det kommer nye til nabolaget. Det er jo bare å gå og banke på, uansett hvor gammel du er.
1: Ja, det er så lurt. Og også sånn, hvis du er voksen og har barn, så kan man rett og slett skylde på barna sine og si «Disse her, 2 små her, de er veldig interessert i å leke med dere i sandkassa».
0: Ja.
1: Og da kan de voksne også få seg en venn.
0: Ikke sant? Altså, her lærer vi noe hver eneste dag, og det er sånn det er å være i Norges største venngjeng. Og hvis du har lyst til å sende oss en melding og fortelle om dine tips og triks i sammenhengen, og har lyst til å slå av en prat, må ikke, men kan godt gjøre det, da skriver du nummeret ditt og en melding til oss i appen NRK Radio. Thomas Dybdahl, er du klar for å høre?
1: Gjerne.
0: Sangen heter Sunshine.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Ah, det var Chapel Roan med Good Luck Babe.
1: Takk for det.
0: Good luck.
1: Vi snakker i dag om det beste tipset for å bli bedre kjent, og vi er alle enige om at det er å stille spørsmål, og så er bare spørsmålet da, hvilket?
0: Ja, det kan være som alt.
1: Ja, Anonym har rett til deg her. Det er jo deg vi egentlig skal bli kjent med. Han eller hun spør, kunne du tenkt deg å være lærer? Hvorfor eller hvorfor ikke?
0: Oi, ja, min mor er jo lærer, og min far, faktisk.
1: Vet du, det står i meldingen. Ja. Jeg jobber med moren din, og hun virker som en så god lærer, står det.
0: Ja, det synes jeg også at hun er. Og jeg har masse respekt for det yrket der, fordi det er så mye jobb. Og det er så koselig å jobbe med barn. Jeg er så heldig at jeg jobber 2 uker hver sommer på en sommerleir med barn.
1: Ja.
0: Så det er liksom min gyllene tid der jeg får prøvd meg som det yrket, men... Ja, det krever ganske mye, og jeg er jo driver med musikk og teater, så akkurat nå så er det det da.
1: Ja. Tusen takk for at du gjør det, men jammen i meg, tusen takk til alle som velger å være lærere også.
0: Fy søren for den jobb dere gjør.
1: Ja. Så har vi Jan som sier at mitt tips, uansett setting du er i, er å aldri ta opp mobilen bare fordi man føler seg alene.
0: Ja.
1: Ja, du kjenner ingen i rommet, da tar du opp mobilen og sjekker litt, men det blir jo bare dobbelt ille, for da ser man jo helt utilnærmelig ut, og ingen kommer bort, skriver Jan. Så grip heller et eller annet glass med et eller annet i og stå litt åpent i rommet.
0: Ja.
1: Og så spør han deg, hva er din verste sosiale uvane?
0: Oi, det er sikkert mye det altså. Men kanskje at jeg begynner å pelle på en ørering eller sånne ting.
1: Ja vel?
0: Ja, uten at jeg egentlig vet at jeg gjør det, men at man finner noe sånn å fikle med.
1: Ser du den pennen her?
0: Ja.
1: Jeg står og vrir og holder på med den hele tiden.
0: Ikke sant?
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Åh, det er deilig da.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en fra Kjersti her som sier: da min sønn var bitteliten, var hans åpningsreplikk når han skulle møte noen ukjente: hva veier du? Ikke en åpningsreplikk som anbefales, men søt og morsom.
1: Ja, da lar vi det være siste ord, tror jeg. Det var ikke et tips til etterfølgelse.
0: Nei.
1: Enig i det. Supert, takk for alle meldinger. Det kommer nytt tema i morgen, selvfølgelig, her i hverdagsfesten hos Ingeborg og HC. Som har en bestemor på menyen nå. Her er Kate Bush.

0: Det var Kate Bush
1: med Babushka.
0: Og dette er nok en karaokeversjon i hverdagsfestens historie, men ikke lenger Kool & The Gang. Nå det Dance with a Stranger som får ligge under her. Og det jo fordi sangen heter Everyone Needs a Friend, og vi jo på jakt etter den i dag også.
1: Det vi, og vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være at kjøleskapet endelig har begynt å funke igjen. Det kan være at du har møtt en gammel venn på gata, eller at det var nydelig vær.
0: Eller at noen vekket deg og sa, gratulerer med bursdagen da, kjære.
1: Ja.
0: For vi kan feire bursdager også.
1: Absolutt. Så vi vil vite det, og da må du sende det inn i NRK radioappen. Og hvis du vil bli ringt opp av, så må du også skrive inn nummeret ditt.
0: Kjempeviktig. Det premie på gang til den som blir med oss på radioen etter klokka 18. Du må være tilgjengelig da. Det jo litt viktig at ikke treninga starter klokka 18 og du blir utilgjengelig i to timer.
1: Nei, da må du vente med den burpeesen også.
0: Ja, ikke sant. Vi gleder oss til å høre fra deg som har lyst til å bli vår venn i dag litt over seks etter nyhetene. Appen heter altså NRK Radio, og du finner også Ingeborg. Nå skal vi høre Morten Abel, det en kjekk kar.
1: Ja!
0: Jeg har sagt Norges svar på Robbie Williams, du kan bestemme selv. Her voldsomt uvær.

0: Morten Abel med voldsomt uvær.
1: Det passer jo veldig fint for deg på P1, får vi straks et værvarsel.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
1: P1. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan blir været i morgen?
3: I morgen så er det en god nyhet for store deler av den sørlige halvparten av landet, altså Vestlandet, Sørlandet, Østlandet, fjell i Sør-Norge. Sol i morgen fra en så godt som skyfri himmel for mange. Kan være litt lokal morgentåke enkelte steder i vest, men veldig mye sol i dagtimene. Temperatur som kommer opp i over 20 grader for mange, over 20 grader også i byer som Stavanger og Bergen antageligvis i morgen. Og på Sør-Østlandet sånn 20-24, eller kanskje 25 faktisk også enkelte steder. I Trøndelag og Møre-Romsdal så skal skydekket lette i morgen, gi plass til mye sol. Det kan være sky på starten dagen Trøndelag, men så skal skyene lette når høytrykket beveger seg nordover. Og i Nordland så er det særlig Helgeland som etter hvert får en bedring sørfra da når høytrykket kommer litt nærmere, så der blir nok etter hvert opphås her. Og etter hvert også kanskje litt annet sol sent på dagen, i hvert fall sør på Helgeland. Lenger nord i Nordland så blir det skyer og litt regn det meste av dagen i morgen med vind fra sørvest, og så Troms får skyer og periode med regn i morgen. I Finnmark enkelte regnbyger ganske skyet, og temperaturene synker nordfra i Finnmark i morgen, så knapt 10 grader på kysten i nord utover ettermiddagen i morgen. På Spitsbergen så er det såpass kaldt at der kan det komme enkelte sludd eller snøbyger, men stort sett blir det oppå seg rundt Longyearbyen.

0: Vi har hørt Lyse netter og den fine lille poplåta Fremmed farvann.
1: Godt nyttår, Håse.
0: Oi, du verden, ja, 24. august. Takk for det, i like måte.
1: Ja, men føles det ikke litt sånn nå? Høsten er i gang,
0: ja.
1: Det er nye rutiner, det er fresh kalender.
0: Deilig.
1: Du ser kanskje treningsåret foran deg og kjenner bare restart-knappen er på.
0: Deilig!
1: Ja!
0: Har du vært gjennom hele tankerekka på nye nyttårsforsetter da, fra 24. august og ut året for eksempel?
1: Ja, jeg er litt den typen da. Ja. Og så føler jeg sånn, man setter seg jo masse nyttårsforsetter i januar, og så går det at skogen,
0: ja.
1: Men så får du en ny sjanse i august.
0: Ja, har du noen fra januar som du skal sette i gang igjen med i ettermiddag?
1: Det er de samme, vet du. Ja. Trene litt mer, spise litt sunnere. Men det er også viktig å sette seg et nyttårsforsett om å være litt rund i kantene med seg selv, og ikke være så streng også.
0: Hør. Ja. Det er ren klokskap nå.
1: Setter du deg noe høstforsetter?
0: Ja, vet du hva? Jeg har jo ikke hatt et naturlig forhold til det der med å nullstille 24. august, eller august-september-overgangen da, men så har jeg tenkt litt på det nå, og det er jo helt naturlig!
1: Ja!
0: Altså, hvorfor i alle dager starter vi på ny frisk, når det er som mørkest på året og kaldest og så videre? Pluss at det å ha 12 måneder å gape over er jo nesten uoverkommelig.
1: Ja.
0: Nå kan vi jo bare si, ja, før nyttår har jeg planer om å gå meg en tur annen hver dag. Det blir lettere å ta fatt i. Og så er det jo det da, at helt siden vi var ganske små, så har vi lært at det nye, friske, det starter jo når skolen starter etter sommerferien.
1: Mm.
0: Det er jo da vi har nytt penal og ny ransel og noen nye skolebøker og blyanter og viskelær.
1: Ja. Vet du hva, jeg har faktisk lest at det der heter The Fresh Start Effect.
0: Det finnes en effekt for det, ja.
1: Ja. Og det er, det er tidsmessige milepæler, da. Og det kan jo være sånn, en ny time, eller en ny dag, ny måned, nytt semester, så er det The Fresh Start Effect.
0: Ja.
1: Hjernen din kjenner, nå har jeg en sjanse til å starte på nytt.
0: Det er litt sånn, du kan egentlig gjøre det hver mandag, da, eller?
1: Ja, det kan du.
0: Ikke i starten av hver klokketime.
1: Jo da, jeg sier ja til det. Men er ikke det litt deilig da? Hvis du sa noe feil til en fyr eller noe, og så, vet du hva, neste time, jeg starter på nytt.
0: Ja. Hva vil du bruke resten av 2026 på?
1: Åh, det er mye. Jeg er veldig sånn som setter meg masse planer. For eksempel så har jeg et mål om at jeg skal få rydda ut av klesskapet.
0: Mm.
1: Det kommer bare nærmere og nærmere meg for hver dag som går. Så det før jul så føler jeg at da skal jeg ha system i skapet, for eksempel.
0: Ja, det er strålende. TV-kanalene lanserer nye TV-programmer, det blir en ny frisk start.
1: Mm.
0: Og her på radioen, her er det jo hverdagsfest hver eneste dag. Og nå ser jeg at det passer å spørre deg, har høsten en egen lukt for deg?
1: Ja, det er bladene som faller på bakken og er fylt av vann. Det er en nydelig lukt.
0: Nå skal vi få høre Stig Brenners Lukten av høst.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil. Det skriver kongehuset i siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden. Da ble det kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I dag det ett år siden drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Og dagen blir markert på Rådhusplassen, hvor Antirasistisk Senter og LO står som arrangører.
1: Her skal det være mange appeller fra folk som ble opprørt og skremt også av det drapet som skjedde på Kampen for ett år siden, da 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept på jobb på en institusjon. Hun ble drept av en 18 år gammel mann som hadde rasistiske motiver. Han ville drepe henne fordi hun hadde mørk hud og var muslim, og det det veldig mange som har reagert på, og som samles i dag for å markere sin motstand mot.
0: Det sa reporter Andreas Di Brito Jonassen. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranser av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året, til en verdi på 20 milliarder kroner i året, sier konsernsjef Anders Opedal.
2: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel for Tyskland.
0: Flygelederstreiken over, og flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygelederne tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter tidligere i dag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekleren. Og reporter Kristel Higraff på Bergen Lufthavn Flesland har møtt reisende som dermed ikke fikk bruk for sin plan B.
3: Veldig lite som minner om kaos her på Flesland. Det ikke en eneste forsinkelse som oppført i alle fall. Jeg har funnet to passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
4: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og videre, så vi hadde en plan B.
0: Og flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Dette HC og Ingeborg. NRKP. Velkommen tilbake til hverdagsfesten.
6: Nå skal vi kose oss sammen en time til.
5: Ja, og vi skal straks få oss en ny venn.
6: Og hvem det blir? Ja, vent, så skal du få høre.
5: Men først, free for...

0: Tom Petty var det, og Free Fall in en evig grønn poplåt som vi glad for å høre.
1: Åh, ja. Og jeg skal få meg den første vennen
0: Ikke sant?
1: Ever.
0: Det et historisk øyeblikk. Vi jo så glad for å få nye venner, og den første til Ingeborg her og nå. Hei, Gro!
2: Hei!
1: Hallo! Hvordan går det med deg?
2: Den går kjempefint. Jeg har ferie og koser meg på hytta mi.
1: Så herlig, hvor hytta di?
2: Hytta mi ligger på Haglebu.
1: Den ligger i Haglebu. Og du skrev inn til oss at det var noe du var veldig glad for. Hva var det?
2: Det var at i dag så har jeg vært på fjellet og fått meg en fin ørret på en halv kilo.
0: Gratulerer.
1: Så herlig.
0: Fast fiskeplass, eller?
2: Ikke fast fiskeplass. Det var på en helt ny side av et vann jeg har vært på før, så det var spennende å prøve. Uframkommelig, men jeg klarte å komme meg inn og fikk en fisk.
1: Oi, var det vanskelig å dra den opp?
2: Nei, det var ikke vanskelig. Det gikk helt fint.
0: Okay. Er det dupp på agn og sånn, eller er det flue, eller hva er det du bruker?
2: Nei, i dag var det mark og dubb.
0: Ja, så gøy.
2: For det var ganske stille, og da er det fint med mark og dubb.
0: Men du sa at det var ufremkommelig ditt. Man tenker jo gjerne at fiskestedet finner man fordi det lett å komme dit. Hva var grunnen til at du valgte å gå gjennom et kratt for å finne et sted?
2: Det var et tips da, som mannen min hadde fått av en annen mann, om at det vannet var litt vanskelig å få fisk på, men han sa, ja, men dere på feil side.
1: Ok, så det var et hemmelig sted egentlig?
2: Det var litt sånn hemmelig sted, men han var grei da han delte det.
1: Åh, det er bra, man kan dele litt sånn kunnskap med hverandre. Ja. Men har du tenkt å spise den i kveld, eller skal den fryses ned?
2: Ja, den er blitt frysende. I kveld er jeg så heldig at jeg er invitert til en hyttenabo, og skal få pinsa der.
0: Oi, så deilig. Deilig.
2: Ja, det blir deilig. Kjempedeilig, og det er jo strålende vær, så det er jo... Kjempefint.
0: Ja. Når du en dag skal ta denne flotte 500 grams ørreten opp av fryseren igjen, hvordan skal du tilberede den? Har du planlagt det?
2: Ja, da blir den stekt i panna med smør og hvitløk og salt og pepper. Ja.
0: Slangeagurk? Ja. Salat?
2: Gjerne agurksalat, ja.
0: Ja.
2: Det er veldig godt.
0: Nå ble jeg så sulten.
1: Ja, det hørte så mye. Ja, har du noen annen fisk som du pleier å få på agnet, eller er det... Bare ørret?
2: Det er jo stort sett ørret. Hvis det ikke er i Nord-Norge med familien, så hender det at vi får noe annet.
0: Her er det en historie i historien, skjønner vi. Så du fisker altså mindre fisk i fiskevann sør i landet, og så er, hvilken del av familien er du reiser til i nord?
2: Ja, det er mannen min sin familie.
1: Åh, så cool.
2: Så der har jeg vært så heldig at jeg har fått være med og sette kveiteline og fått kveite for et par år siden. Og ja... Steinbitt og kjempegøy. Yes. Veldig gøy for sånne som liker å fiske.
0: Ja.
1: Drar dere ut med båt?
2: Da drar vi ut med båt.
1: Ja.
0: Og da holder ikke 500 gram på vekta, da blir det større.
2: Ja, da blir det større. Ja.
1: Da blir det tungt å dra den opp.
2: Det er litt tyngre. Ja. Det er det, men det har jeg ikke fått på stang, altså, så det er mer, det er liner, så det, og da er jeg mer sånn tilskur. Jeg får lov å filetere etterpå, det er gøy.
0: Ja, men det er en viktig jobb.
2: Ja, det er det. Og så er det veldig moro.
0: Ja, og så slipper du å se den steinbiten rett i fjeset når han kommer opp av vannflata der.
2: Ja.
0: Det er jo ikke et vakkert syn.
2: Nei, den er ganske stygg.
0: Gro, dette var veldig hyggelig. Vi må avslutte med å gratulere en gang til. I nydelig vær, ørret på 500 gram på fjellet. Det er jo bare riktig her, alt sammen.
2: Ja, det er det. Kjemperiktig. Ja.
0: Takk for at vi får lov til å være vennene dine, og fortsatt god kveld.
2: Og takk i like måte.
0: Takk.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja.
1: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tull og ingenting I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: All About You med Madden og Chris Holsten fikk du her på hverdagsfesten.
1: Ja, det svinger jo veldig. Det er vel en Rolling Stones-titel også, hvis jeg tar helt feil, men det er vel mange andre som har den også. Fin, fin sang. Vi har åpen postboks i appen NRK Radio.
0: Det har vi.
1: Det er bare å sende inn der. Du finner HC og Ingeborg og knappen send inn.
0: Det er helt sant.
1: Ja, og hvis du... Unnskyld?
0: Nei, vi har... Også fått inn masse flere meldinger.
1: Ja.
0: Jeg blir så gira, vet du. Jeg har så lyst til å lese alle.
1: Og jeg også. Ta en da.
0: Ja, vi har fått et av mine barnebarn, Sofie, kom plutselig inn til terrassen og sa at hun gledde seg sånn til middag, og det gjorde meg så glad. Det var veldig koselig.
1: Ja, så hyggelig. Der ser du. Det er noe du kan nevne i morgen.
0: Ja.
1: Fordi at hvis du allerede nå vet hva du har lyst til å være glad for i morgen,
0: ja,
1: og bli vår venn, så er det jo bare å sende en melding om det.
0: Det er det.
1: Husk å ta med mobilnummeret.
0: Ja, ja, ikke sant? Ja.
1: Så har vi fått vite at vår perfekte sommervikar, Howard, han mener at dette går fint. Tusen takk, Håvard.
0: Bra sending, sier han.
1: Han har sendt melding, og det har også Bjørn Tore som sier velkommen til Ingeborg.
0: Å, det er så koselig.
1: Dette er du så flink på allerede, så jeg ser frem til fine sendinger med Ingeborg og HC utover høsten. Ha en fin start på høsten, for det må vi jo ikke glemme, det er jo ikke høst enda, og det er jo fremdeles sommermåned.
0: Ja, det er, vi må få lov til å nyte det.
1: Det må vi, og apropos sommer, Ingeborg, har du hatt fint vær i sommeren din?
0: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
0: Det har jeg satt veldig stor pris på.
1: Så du var på Østlandet da det var 34 grader?
0: Ja, var du?
1: Nei, da var jeg på Østlandet. Da var det 13-14 grader. Men det var greit, ja. Men jeg har inntrykk av at det har vært enormt store forskjeller på temperaturer denne sommeren. Stemmer det, statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle?
2: Veldig store forskjeller, vil jeg si. Kanskje uvanlig store forskjeller til og med. At det var såpass mange sommerdager sør og østover i Sør-Norge, sånn, ja, over 60-70 dager. Kanskje flere steder i løpet av juni til august, for eksempel rundt Drammen og Oslo-området og sør på Østlandet generelt.
1: Ja.
2: Og så har det vært nesten ingen mange steder i Nord-Norge, som Vardø en sommerdag, Bodø 5 dager, men det var lenge siden Bodø hadde sommerdager, det var faktisk tidlig i juni.
1: Du, verden og en sommerdag er altså over 20 grader da i løpet av dagen.
2: Ja, det stemmer, så makstemperatur i løpet av dagen må være over 20 grader, da kaller vi det den nordiske sommerdag.
1: Ja. 8 uker sommerferie, sånn omtrent. Ingen dager over 20 i Bodø, er det normalt?
2: Det er ikke normalt. Det vil jeg si er lov å være skuffet, så man har såpass få sommerdager i løpet av, som de ukene hvor kanskje været betyr mest. Man har fri, skolen er fri 8 uker, og som ikke en eneste dag over 20 grader. Det var ikke så mange i Trondheim heller, bare 6, og Bergen 19, og Tromsø 2, så det varierte jo veldig mye, men Bodø altså 0, det vil jeg si er lov å være skuffet over det.
0: Mm. Men tror du at det er tilfeldig at det har blitt sånn her, eller er det på grunn av at det er store klimaendringer?
2: Ikke klimaendringer, bare vær som værmønster som har vært denne sommeren her. Det har vært veldig varmt lenge i Sør-Europa, som dere sikkert vet, så det er bare tilfeldig at liksom på nordsiden av sånne høytrykk så kommer vinden liksom fra feil retning. Ofte da, hvis det kommer fra vest og nordvest og sånn, så blir det såpass kjølig da i den delen av landet, og det gavner jo Sør- og Østlandet når vinden kommer derfra.
1: Mm.
2: Så da blir det veldig store forskjeller i ulike landsdeler.
1: Ja. Men det er altså noe varme på gang igjen, 25 muligens i Bergen og 20 i Bodø?
2: Ja, det er absolutt håp nå at du kan få en sånn innspurt på, det er fortsatt august, det er fortsatt sommermåned, så en innspurt da på sommersesongen som kan gi en ny sommerdag da i Bodø etter den veldig lange perioden uten sommerdag, så er det håp om at gunstig vindretning og varm luft da kan gi temperaturer i overkant av 20 grader i Bodø på fredag, da kommer vind fra sørøst. Så hvis på noe sånt klaffer, sånn som det ser ut å gjøre nå, så skal vi komme litt over 20 da på løpet av fredagen, og i Bergen så kan det bli 25 grader, opp mot 25 grader i hvert fall på onsdag. Og sommerens hittils høyeste temperatur i Bergen er rundt 25 grader. Det har ikke vært så veldig mange varme dager der heller. Så hvis det får rundt 25 da på onsdag, så kan det bli en av sommerens varmeste dager der også.
1: Ja. Mange vil ha tørt og varmt vær, men ingen vil ha skogbrandfare.
2: Nei, og det er det fortsatt da, på deler av Sørlandet, kanskje særlig Sørlandet, østlig del av Sørlandet, opp mot den søldelen av Østlandet, så har det ikke kommet så mye nedbør. Det har vært mange solskinnsdager, så her er fortsatt skogbrandfare noen dager til, men til helgen så blir det nok endring på det her også.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle.

0: her.
1: Det er Evens sterkeste ønske.
2: Bli her.
3: Nydelig.
1: Det er en fin sang.
3: Ja, og vi har jo snakket i dag om hva som har gjort deg glad. Og vi har fått inn en melding fra Terje som skriver: «Jeg ble veldig glad når kompisen min Einar sa han ville komme og hjelpe oss å male huset.»
1: Åh.
3: «Takk, Einar. Du er god der. Du henger opp i stigen.»
1: Ok. Jeg er ikke sikker at Einar visste at han skulle male deg alene, Terje.
3: Nei, så nå står vel Terje og tar seg en kaffekopp da, og står og kuleren.
1: Ja. Ja da, men det er viktig, vet du. Det er som vi alltid sier. Frivillighet er veldig viktig, og hjelpsomhet i kombinasjon. Da blir det jo helt maks. Har du vært og hjulpet noen i sommer?
3: Ja, vet du hva, jeg har vært på dugnad,
1: ja,
3: til svigerfamilie og vaska alle vinduer med glede.
1: Ja, det er bra, det er veldig viktig å legge på til slutt her når det er svigerfamilien. Ja. Du gjorde det med glede.
3: Ja.
1: Hvor mange vinduer var det sånn omtrent?
3: Kanskje vi er oppe i 50 flater, altså.
1: Oi, oi, oi.
3: Ja, men jeg fant ut en veldig god teknikk for å få det skinnende rent.
1: Ja, hva var det?
3: Jeg blir nesten redd for å si det, for jeg blir redd for at de mener at jeg har brukt feil såpe, men jeg brukte grønnsåpe først,
1: ja,
3: på flata,
1: ja,
3: og så kjører jeg nal,
1: ja,
3: og så kjører jeg da papir, og da blir det seriøst sinnssykt skinnende.
1: Ja, ja. Jeg har jo funnet meg en metode som gjør at jeg synes det er så gøy å vaske vinduer, at jeg gjør det flere ganger om sommeren.
3: Ja.
1: Det er hageslangen. Rett mot vinduet, og så en flaske salo, og så nå dråper salo inn i spruten fra hageslangen.
3: Nei.
1: Det blir gullandes.
3: Men jeg må også legge til en ting om grønnsåpe, for det er veldig viktig hvis du skal bruke det på flatene,
1: ja,
3: så må du for all del ikke være nær treverket, for det kan være veldig dumt mot malinga.
1: Ja.
3: Så husk på det hvis jeg skal prøve mitt tips da.
1: Ok, veldig bra. Jeg har også vært og hjulpet noen i sommer. Hva det innebar skal du få vite etter Miles Smith. Her er Stargazing. Stargazing.

0: Stargazing-artisten Miles Smith.
1: Du sa at du hadde vært ute og hjulpet noen. Hva var det?
0: Ja, det var egentlig først og fremst for å komme videre til det vi skal snakke om nå. Men det var begge barna mine flyttet hjemmefra til ny leilighet. Jeg fylte opp hengeren med sofaer og senger og kommoder og kjørte.
1: Som man gjør som forelder.
0: Flyttebyrå og pappa er billigst.
1: Ja.
0: Så det var veldig hyggelig altså. Men henger er det som er stikkordet.
1: Ja.
0: For jeg leste nå, Statens Vegvesen har også sendt ut, ikke advarsler, men påminnelser til folk om at noe har skjedd i bilparken som gjør at du muligens ikke har lov å trekke hengeren du har hatt lov til å trekke tidligere.
1: Oi.
0: Og da tenkte jeg, jeg har jo en sånn henger, så det kan jo godt hende at jeg blir berørt av det. Og hva er det som har skjedd, tenker du kanskje da?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og det er at folk, veldig mange i hvert fall, har jo gått over til elektrisk bil. Og i mange tilfeller så kan en fossildrevet bil som er like stor som en elektrisk drevet bil være mye lettere. Ikke sant? Diesel- og bensinmotoren har vært lettere enn batteripakka.
1: Okay,
0: så du tror at bilen din veier det samme, og så gjør den ikke det allikevel. Hvorfor er det så viktig da?
1: I see det.
0: Ja, det er fordi at det er jo regler for hvor tung henger du kan trekke i forhold til den totale vekten du har lov til å kjøre med på lappen din. Ja. Og da er det ikke hvor tung sofaen til ungene dine er.
1: Mm.
0: Det er den tillatte totalvekten på hengeren.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis den tillatte totalvekten på hengeren er 750 kilo, så er det 750 som teller hvis du blir stoppet, uansett om den er tom. Og så er det bilen da, hvis den er på 3 tonn da. Den er vel, det er veldig, veldig tungt.
1: Mm.
0: Men da er du plutselig på 3750 kilo.
1: Ja, ikke sant.
0: Og da holder det ikke bare å ha klasse B-sertifikat.
1: Nei.
0: Og så vil noen kanskje si at nå kommer det nye regler nettopp fordi at de batteribilene er så tunge, så nå går det opp til 4250. Men det hjelper ikke når det kommer til å trekke henger. Og det hjelper heller ikke før du har hatt lappen i 2 år. Så det er mye å sette seg inn i her. Så det som er greia er at du kan ta BE-lappen.
1: Ja.
0: Som er personbil med tilhenger, og da kan du altså trekke opp til bil og henger på totalt 7000 kilo hvis hengeren har lov til vekten du har på den.
1: Okay.
0: Så det er kjekt å vite at du kanskje skal sjekke på den der Statens Vegvesens tilhengerkalkulator. Høres ikke det bra ut?
1: Det høres skikkelig nerdet ut, men veldig lurt.
0: Ja, da kan du gå inn og så kan du legge inn bilen din og hengeren din, og så får du vite om du kan kjøre den som du kunne før da du hadde bensinbil.
1: Ja, det er kjekt å ta en kikk på det.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har faktisk vurdert det, å ta hengelappen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det synes jeg du skal gjøre, men jeg blir jo nysgjerrig.
1: Ja.
0: Hva trenger du den til?
1: Nei, det dreier seg om reise i vårt land. Men det kan jeg fortelle deg mer om etterpå.
0: Ok, jeg gleder meg. Da rekker vi Emma Steinbakken nå da.
1: Ja.
0: Hun kommer her.

0: Ja, det var St. Elmo's Fire med John Parr.
1: Ja, og det funker fremdeles, selv om det fra 1985.
0: Det funker som en kule, det der.
1: Ja, det gjør. Det gjør. Og apropos kuler, det fløy kruttlapper I lufta, og hva heter sånne papirstrimler som du kaster ut igjen?
0: Fireworks, ofte på å si.
1: Ja, vi kaller det det nå. Uten krutt også. Over Bjerke Travbane I helgen, jeg var en tur der.
0: Var det det? Ja. Det var 90s music all over.
1: Ja, det var 90s music all over, og jeg var jo der for å se Kate Ryan.
0: Ja.
1: Kate Ryan kom ikke.
0: Nei.
1: Nei, for det var jo flygelederstreik.
0: Ja, ikke sant, så kom seg ikke fram.
1: Nei, hun kom seg ikke fram. Jeg synes synd på Kate Ryan og på arrangøren og på publikum, men showet var knall, så de skrudde det sammen allikevel. Men jeg tenkte til alle som var der, og synes det var dumt at Kate ikke møtte opp, så tar vi den største hitten hennes nå, gjør vi ikke det?
0: Kjør på.
1: Desenchanté.

0: Flygelederstreiken er jo over. Men Kate Ryan kom ikke her heller. Jeg synes jo at Anne Lidrekke kunne ha sunget The Stands on T for oss. Men det ble You Rock My World Tonight med Belcanto du fikk på P1. Nå er det like før altså, og jeg kan benytte anledningen til å si tusen takk Ingeborg for en fantastisk hyggelig opplevelse av hverdagsfest sammen med deg.
1: Veldig hyggelig å være her og være i gang.
0: Ja.
1: Det føles helt fantastisk, og jeg gleder meg til resten av høsten
0: ja.
1: Sammen med gjengen.
0: Det gjør jeg også, og allerede i morgen klokka 17 kan vi være sammen igjen. Hovedoverskrift kanskje?
1: Du, i morgen så vil jeg vite hva du der hjemme har i roteskuffen din.
0: Veldig bra. Roteskuffen blir tema, for alle har jo en.
1: Ja.
0: Ja. Og så kan vi også si at hvis du har lyst til å melde deg på allerede nå for å fortelle hva du ble glad for å bli vår venn i morgen, så gjør det også. Alt skjer i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg. Skal vi prøve igjen da? Frem til nyhetene, her kommer Kate Ryan og låta Desenchanté. Ha det Ingeborg, ha det Norge.
1: Ha

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Det ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil, det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Også spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkning på klima godt nok før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. I dag har regjeringsadvokaten argumentert for at statens godkjenning av feltene gyldig. Etter flere dager med kansellerte fly og fortvilte passasjerer ble flygelederstreiken avsluttet i dag, og Avinor sier de nå regner med normaldrift fra i morgen. Leder for Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, fornøyd, til tross for at de ikke fikk gjennomslag for de mye omtalte pausene.
2: Streiken var absolutt verdt det. Først har jeg lyst til å si at vi veldig glad for at vi har kommet til en løsning med motparten, slik at de reisende kan få reise rundt dit de vil. Vi fornøyd med å komme til en løsning som gir en god totalitet og en helhetlig løsning for oss og for medlemmene våre, og vi glad for oss at vi hadde en profesjonell og god dialog med arbeidsgiver.
0: Det rekordmange partier i årets valg i Sverige. I tillegg til de 165 påmeldte til riksdagsvalget, det 173 partier som kjemper om plassen i svenske regioner, og hele 380 partier som vil delta i kommunepolitikken. Blant partiene navn som 99 Ballonger, Naturistpartiet, Jesus, Ung Kycklingpartiet, Tristdemokraterne og Quislingpartiet. Partier som ikke registrert vil ikke få delta i mandatfordelingen, opplyser valgmyndighetene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

dette kveldsåpent her I NRK P1, og det Tormod Ingvild som står her I studio I kveld. Som vanlig skal vi spille musikk for deg de neste tre timene, og I kveld, først ut, Beyoncé.

Det var altså Beyoncé med Halo først ut I kveldsåpent I kveld. Litt trang I skjæret I starten, innrømmer det I dag, men dette skal gå så bra når vi først nå her. Og I kveldsåpent så står de store stjernene I kø rett og slett for å slippe det på lufta. Her har du Bruno Mars.

0: Bruno Mars, I Just Might, var det som du fikk her I kveldsoppen, som du hører på akkurat nå. Du finner oss I appen NRK Radio, det vi som går direkte akkurat nå. Hvis du roter oss frem inn I der, så kan du også sende en melding hit til studio. Det har Joakim fra Brumunddal gjort, og han gir en støttende tommel opp til oss som har litt teknisk rusk I starten her, men vi nå altså. Ellers så må jeg si at vi om få straks skal innom The Cardigans og deres fantastiske plate First Band on the Moon. Og hvis du av dem som hadde den som favorittplate da den kom ut, så må jeg bare beklage og si, men nå det altså jagge meg 30 år siden den plata kom. Uff. Synes det var nettopp. Men ok, vi skal høre litt mer om det. Først Ramon, så blir det Carl Jens.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, det var Ramon. Men så altså det Carl Jens, og det altså sånn at det 30 år siden gjennombruddet til Carl Jens, og de fikk også god hjelp fra en kjent film. Når det skjedde, Eivind Motland har vært I arkivet og funnet fram til plata First Band on the Moon fra Carl Jens.
1: The Cardigans var allerede et godt etablert band hjemme I Sverige, da de ga ut sitt album nummer 3 I 1996. 4 år tidligere hadde besetningen blitt kjent med hverandre gjennom felles interesser for musikk. Alle gikk på samme skole, og de begynte å spille etter skoletid og I helgene på små plasser. Da de ga ut debutplata si I 1994, fikk The Cardigans en lojal tilhengerskare hjemme I Sverige. Med andre plata, året etter, ble de også kjent I flere land ut forbi Sverige. Men det var med tredje plata at ting virkelig begynte å skje. I et intervju med CBS I 2014 fortalte vokalist Nina Persson hvor rart det var å se The Cardigans bli slått opp så stort I USA.
2: The song Love Fool was the first single from that one record, First Band on the Moon. And it came out and was, you know, a fairly well-doing single. And it blew up so big with that movie Romeo and Juliet. We shot a new video for the US market and it was just insane. And I remember being in New York actually at the time. And I was really freaked out because there was some huge store on like Fifth Avenue. I walked in just strolling like I did on my days off in New York. And I was on a humongous like screen in that store. And I was like, I just walked out because it was so weird. So that was an odd time because it really changed things drastically for us.
1: Her sa Nina Persson at populariteten til bandet virkelig kom etter at sangen Love Fool ble med som en del av filmmusikken til Romeo and Juliet senere I 1996. William Shakespeare sitt berømte skuespill var da oppdatert til en hippe, moderne forstad, og det var Leonardo DiCaprio og Claire Danes som spilte hovedrollene I den filmen.
3: For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm. Is Holy Palmer's kiss.
4: Have not saints' lips? And Holy Palmer's too?
3: I, a pilgrim, lips that they must use in prayer.
1: Og takket være Romeo and Juliet nådde plutselig The Cardigans et større og helt nytt publikum verden over. Albumet First Band on the Moon ble en bestselger I USA, som gjorde at bandet fra Jönköping endelig fikk sitt internasjonale gjennombrudd.

0: hva som selve bandnavnet. Hvorfor valgte de å kalle seg The Cardigans? Dette jo en type strikkeplagg med en åpen front som kan brukes som jakke. I et intervju med nederlandske The Music Factory I 1996 innrømte Nina at selv om cardigan et klesplagg, så har det egentlig ingen spesiell sammenheng med det, annet enn at navnet høres bra ut.
1: It is a name. That's about it.
2: And it's some clothing?
1: Yes, it's a knitted sweater with buttons. But we don't have that name because of the clothing. It's a good word. We still feel comfortable with it.
0: Vi lytter til sangen som I stor grad hjalp The Cardigans til internasjonale berømmelse. Nina Persson har sagt at Love Fool ble til mens hun satt på en flyplass og ventet på et fly. Hun ville ha et stykke musikk med langsom bossa nova-følelse. Og hun har sagt at det de største hitene som de enkleste å skrive. Og det fikk jo hun rett I tilfelle med Love Fool.

Cardigans med Love Fool. Åh, den så bra den. Jeg fristet til å spille den en gang til, men vi feiler ta den en gang til en annen kveld. Vi skal, jeg skal se, Eirin har sendt inn en melding hit og si at hun synes at det bra at vi har bra musikk vi spiller I kveld, og at det litt fra 70-tallet, og at det fint å sitte ut og høre på. Bli mer musikk fra 70-tallet, vet du. Hvis du ikke sier det noen, litt senere I sendingen, så tror jeg jeg skal lure inn en låt med Doors, til og med, så det her det mye å glede seg til. Men først nå, Øyvind Veiseth med Regnbue.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte han Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen

Sister Sledge, We Are Family. Den må vel gå under kategorien klassiker den nå. Og apropos, så kan du høre på den bassgangen her. Den blir ikke så ofte spilt på radio. Han som spiller bass heter John Ilsley, og bandet selvfølgelig Dire Straits. Og han godeste Ilsley, han nok ikke like kjent som Mark Knopfler, men han har gitt ut en del soloalbum, og han spiller stadig vekk rundt om på pubber og små scener. Men før helga så annonserte han at han en god stund nå har hatt en del helseproblemer, og at han på doktorens anbefaling har avlyst sin kommende høstturné i Irland og Italia og England. Så 77-åringen håper å komme seg på beina igjen, så han kan få fullført turnéen på et senere tidspunkt. Og jeg har sett en del av de konsertene han har på nettet, og det er litt artig, selv, for han spiller jo noen gamle sånne Dire Straits-sanger, så sagt. Og så er det artig å høre hans versjon av de sangene da, når han synger selv. Og så han spiller selvfølgelig egne låter også, som for eksempel en vi skal høre nå, tenkte jeg. Dette er helt sikkert norsk radiopremiere på John Ilsley fra 2022, Which Way Is Up?

0: Ja, det var Astrid S. der som sang for oss, og før det var det Mako Sir. Men nå skal vi innom Line Dybedal. Hun har du jo hørt her på PN mange ganger før.
1: En dag sykler du forbi, det er lenge siden nå.
0: Nå jeg i gang med en ny plate. Første single fra den, den kom rett før helga nå. Låta Morgongut skrevet til en helt spesiell person i livet til Line, forteller hun til oss her i Kveldsåpent.
2: Den nye låta mi, Morgongut, den skrevet til den eldste sønnen min, han som gjorde at jeg ble mor. For meg ble starten på det å bli mor ganske annerledes enn det jeg hadde sett før meg. Først og fremst kom det en ubeskrivelig stor kjærlighet til det her nye mennesket. Men det var en dramatisk fødsel, mye frykt. Det kom kastet på meg en lang barseldepresjon og mye sorg på en måte. Og da kan en jo lure på hvorfor det nå kommer en lystig, framoverlent, glad låt i denne sammenhengen. Og grunnen til det at nå gutten blitt 10 år. Jeg kjente at det var på tide å sette ord på alt det fine som faktisk var der i tida etter han ble født, og det lyset som han kom med.
0: Ja, for det å bli mor har påvirket hvordan Dybedal skriver låta.
2: Jeg har blitt mer opptaken av de nære relasjonene. Hva det som former oss? Hvor hører vi til? Det fine som finnes i livet, men også det vanskelige. Jeg tør nok å grave litt djupere i meg selv for å finne det som ekte og veldig nært, og derfor ganske sårbart.
0: Og til våren altså, så kommer den nye plata, det var en stund til, men allerede nå til høsten så drar jeg ut på turné for å spille noen av de nye sangene.
2: Jeg skal spille i Grendahus og Kjerke og litt sånn mindre scene. Og det som jeg synes veldig fint på sånne plasser, det at det ikke så stor avstand mellom meg og publikum. Det kan kjennes av og til litt skummelt ut, og kanskje vel nært, men jeg tror også at det veldig verdifullt.
0: Turnéen starter 28. august på Svanøy Hovedgård, som ligger i nærheten av Florø, og så går det slag i slag til midten av oktober. Og på disse konsertene så får du garantert høre låten som kom rett før helga nå. Dette Morgongut.

Det var Sebastian Salo det med Elsker. Fram mot nyheter nå så rekker vi en skikkelig gammel klassiker til. Nå kommer The Bangles med Eternal Flame, så kos dere med den fram mot nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. USA ber nå land kutte økonomiske forbindelser med Iran. USAs finansminister fortalte i dag at Donald Trump har ringt ledere verden over med den hensikt. Ministeren sier samtidig at landene det er snakk om vil ha en begrenset tidsperiode til å gjennomføre presidentens ønsker, og legger til at ingen, inkludert Kina, er utenfor rekkevidden til amerikanske sanksjoner. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Det er siste melding fra kongehuset som kom nå i ettermiddag. I går kom slottet med beskjed om at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og responderer på behandlingen. Og det er ryddig at kongehuset kom med en ny oppdatering i dag, forteller kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: En melding om at kong Harald er alvorlig syk, det er klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjoner i alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde i går kveld, da det var en forverring de fortalte om, og slik de gjør det i dag, da de sier at det fremdeles er stabilt, ja, det tror jeg er klokt å gjøre.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
2: Jeg vil forsäkra er om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet för att säkerställa tryggheten för elever, lärare och skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: To soldater i FNs fredsbevarende styrker i Sør-Sudan har blitt drept i et bakholdsangrep, opplyser FN. Angrepet skjedde i øst i Sør-Sudan, hvor det har pågått harde kamper mellom regjeringsstyrker og opprørere. Nasjonaliteten til de to soldatene er ikke kjent. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter allmennkringkasteren i landet i dag. Begrunnelsen er at de ikke ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles er involvert i en storskala militær konflikt. I årets sangkonkurranse trakk også Irland, Island, Slovenia og Spania seg. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hører på kveldsåpent her på NRK P1. Tormod Ingurd som står her i studio i dag. Starter med en gammel kjenning her og nå. Dette er Dance med Cake by the Ocean.

of Dance med Cake by the Ocean fra 2015 den. Den neste låten, den betydelig nyere, for her kommer Emilie Hallow med neste stasjon.

Neste stasjon med Emilie Hallow. Vi skal straks få med oss enda mer fersk norsk musikk vi, for Synnevo har kommet med en låt som vi kommer til å spille en god del utover høsten her på NRK P1. Men Hoisier, Too Sweet, kommer først her nå.

0: Too Sweet med Hosier var det. Nå da til Synnevo som annonsert og låta Heldig som vi skal spille en del fremover her på NRK P1. Hun har jo hatt en travel sommer med konserter og hun har gitt ut ny musikk. Mathilde Mørk har tatt seg en prat med Synnevo mellom slagene rett og slett. Og da har hun rettet energien til dem som står her nærmest. Og når han nå klar med en ny sang på P1, så det med en låt om nettopp en av dem, nemlig den litt anonyme kjæresten hennes.
1: Perfekt det ingenting som men jeg tror kanskje du sånn som det går om.
2: Jeg og kjæresten min bygde oss en sånn campervan i fjor, så den har liksom farta litt rundt med.
1: Sol og farge, himmelen oransje, da føler jeg meg
3: Og i denne travle sommeren med både rundt 20 konserter og pleie av familie, venner og kjæreste, har hun også fått tid til å gi ut ny musikk. En av disse sangene Heldig, og den han tok hun selvfølgelig med seg på scenen.
2: Det har vært veldig, veldig koselig. Jeg elsker jo når folk synger med. Jeg tror den låten ganske enkel å synge med på.
3: Og dette klippet fra Bergen, en konsert som hun hadde før låta i det hele tatt var ute. Så det helt tydelig at dette har vært en allsangslager i sommer. Men denne låta den handler jo da om en helt spesiell person. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
2: Jo, eller det startet egentlig med at jeg hadde lyst til å skrive en låt om det å føle seg heldig. Og en kan jo føle seg heldig for mange ting, men en av de tingene jeg føler meg veldig heldig for er jo kjæresten min. Det ikke til å stikke under en stol at den handler jo på en måte om han.
3: Synes du det litt sånn ubehagelig å snakke om?
2: Nei, jeg synes ikke det ubehagelig å prate om, men jeg har en kjæreste som ikke så glad i det her rampelys og gjerne vil helle ting privat, så det hører en kanskje på låta, at det ikke sånn, det ikke veldig utleverende.
3: Ok, men selv om du ikke kan si hvem han hva var det med han du falt for?
2: Det var egentlig først og fremst at det her høres veldig klisjé ut, altså. Og jeg tror at det jo sånn her, veldig mange føler det når de treffer noen som føles veldig riktig ut. Men det var bare at jeg følte meg veldig hjemme. Jeg synes at allerede etter første gangen jeg pratet med han, så synes jeg det var helt sjukt at han her ikke hadde eksistert i livet mitt for alltid, for det var på en måte sånn det føltes. Ja, jeg føler meg veldig trygg, og det er på en måte det den låten handler om også.

Det var Synnøve det med Heldig, som vi også har planer om å spille en del utover høsten her på NRK P1. Og nå det heller ikke mange uker til Synnøve skal spille i Oslo Spektrum. Hun har solgt ut to show der, og hun lover at det her skal bli noe utenom det vanlige. Så det høres jo lovende ut da, for dere som har billett dit. Nå det super Super Maria med Amors Pil.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Only You, The Flying Pickets, var det her I kveldsoppet. Vet dere, nå tror jeg rett og slett at jeg tar og sniker inn en liten låt med The Doors, for på dagen I dag I 1966, så gikk The Doors I studio for første gang og startet innspillingen av si debutplate. Jeg har jo spilt Light My Fire med stort hell her I kveldsåpent tidligere og fått masse positive reaksjoner fra dere som hører på det. Men I dag så, vi tar heller den tøffesten på plata. Her kan jo diskuteres selvsagt, men her har du Break On Through.

0: Sove når ingenting sant.
1: Ja, det var Lille Cæsar med Elsker deg. Da skal vi ha et værvarsel her. Vi har med statsmeteorolog Christian Gislefoss. Det har vært gråvær I nord nå en stund, men utover uka så kommer godværet.
2: Ja, det ser ut som at det skal bli mye bedre for Nord-Norge utover I uka. Det et høytrykk som vil komme inn over landsdelen og gi mye sol og temperatur over rundt 20 grader I kystbyene, både I Nordland, Troms og Finnmark. Men dette senere I uka, for I morgen så fortsetter det med gråvær I Nordland, Troms og Finnmark. Det blir perioder med regn. Mest nedbø får vi nok på kysten, lite nedbø på Finnmarksvidda og I Øst-Finnmark. Vinden den kommer til å ligge rundt en frisk bris på det meste. Spitsbergen, god del sol I morgen og en svag trekk fra en nordvestlig retning. I Sør-Norge så starter nok dagen med lokal tåke mange steder, men tåka den forsvinner utover formiddagen. Det blir mye pent vær både I Trøndelag, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men midt på dagen så kan det komme inn en del høye skyer til Østlandet, men det bare for forbigående, for etter hvert så blir det lettere skydekke igjen når det blir sent på ettermiddagen, og mye sol før den går ned. Temperaturen I morgen den kommer til å ligge rundt 20 grader mange steder I Sør-Norge. Høyeste temperaturene finner vi nok på Østlandet med opp mot 25 grader. Og det fortsatt tørt på Sørlandet og Østlandet. Her det ute et gult farvarsel med lokalt stor skogbrannfare. Girl, come over here.

Pink med A Million Dreams, og før det så var det Take That med Everything Changes. Nå skal vi til en helt ny og fersk låt ifra Daniela Reyes. Før helga så kom sangen Til hverdagen tar oss igjen, og den må det jo være marked for å spille I dag. På en mandag, sent I august. Daniela, hun har jo tidligere vunnet Spellemannsprisen både I klassen årets tekstforfatter og viser, og Petres musikkanmelder har gitt denne nye låten tommelen opp og sier at dette en sang som gir oss følelsen av å komme inn I en oppvarmet stue på en kald og blaut høstdag. Du får kjenne etter selv, da, for her kommer den.

til hverdagen tar oss igjen. Helt ny låt av Daniela Reyes. Finn den! Vi skal gå videre. Dette Ung Ferrari med Balkong.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker å fortsatt være Europas største energileverandør. NRK-reporter Tore Tollesjø snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl Jonny Hersvik.
1: Så nå er det drill, baby, drill?
2: Ja, jeg har jo fleipet litt med det og sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
3: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil, det skriver kongehuset i sin siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen, som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans har blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I Ukraina har de i dag markert den femte nasjonaldagen i landet siden krigen startet, og det har vært en veldig spesiell dag, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
4: Et stort symbol på det er jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Kresjatik i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det er jo også den veien krigen har tatt. Det er droner som står for mye av krigføringen, og det er veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her er en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne. Dette som handler om uavhengighet.
0: Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Her på P1 så har vi enda en time med kveldsåpent igjen. Det er Tormod Ingult som er her i studio i dag. Aller først ut her nå, her får du Leon Frick med Like Bak. Musikk

Leon Frick med Like bak var den første låten her I kveld, den siste timen av Kveldsåpent. Det nesten en skikkelig gammel klassiker. Dette Fleetwood Mac med Little Lies.

Fleetwood Mac og Little Lies fikk det der. Du hører på Kveldsåpent her i NRK P1. Vi skal straks innom salige Amy Winehouse. Det nemlig 20 år siden hennes siste mesterverk Back to Black kom ut, så den skal vi stoppe litt opp ved. Men før Amy, her

0: Det var Nordstoga, en sang som finnes. Det nå altså gått 20 år siden Amy Winehouse ga ut sitt andre, og også siste album, Back to Black. Det altså et av de mest selgende albumene i historien, og det baner også vei for flere kvinnelige artister. Janne-Helene Juliussen har sett på dette.
1: Det påstått og bevist mange gang at ulykkelig kjærlighet kan føre til kunstnerisk storhet. Det å ha det jævlig kan gjøre deg lei deg, men det kan også gjøre deg kreativ. Med bikubehåret og kontraaltstemmen som sitt varemerke, blandet Amy Winehouse sjangere som vi andre lager smoothie. Hun leket seg med soul, R&B og jazz, og skrev tekster som om hun hadde levd flere liv, og folk elsket det. Da andreplata Back to Black skulle gis ut i 2006, da var det med kjærlighetssorg og tap som bakteppe. Amy Winehouse mistet bestemora si det året. Hun var også sammen med Blake Fielder Sybil, som forlota for å bli sammen med en ex-kjæreste.
2: Back to Black is about being in a relationship. When it's finished, you go back to what you know. Except that I wasn't working, so I couldn't go and throw myself back into work. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't have anything to go back to. So I guess I went back to a very black few months.
1: Amy og Blake ble senere sammen igjen, men tapet av bestemora og det her bruddet inspirert altså et av verdens mest selgende album. Ikke bare handler det om kjærlighetssorg, men det handler også litt om en person som

0: De fleste låtene skrevet kun av Amy selv, og hun var tungt inspirert av jentegruppa fra 50- og 60-tallet. Albumet solgt I bøtta og spann, og både kritikerne og fansen elsket plata, som var følelsesladd, godt skrevet og ikke minst godt synget. Produsenten av plata, Mark Ronson, han var overrasket over skriveprosessen da han først møtte Amy.
1: I mean, I'll never forget, I mean, there's so many brilliant artists, they all have their different processes, but Amy Winehouse, the first day when I met her, she went and wrote Back to Black, like the lyrics and the melody, in like 10 minutes. She came back out of the bathroom, she's like, all right, I'm done. And, she, you know, she sang it and it was just incredible. And, you know, that was the first truly great artist I ever worked with, one of the greatest. So I couldn't believe it.
0: Den samme Mark var også med Amy på en rusletur I nabolaget, der hun fortalte at hun hadde vært innlagt på sykehuset, og at alle der maset om at hun burde slutte å drikke. Og måten hun sa det på ble til denne låta. Rehab finner vi altså på Back to Black, som var et album som også endret bransjen. Etter utgivelsen begynte nemlig plateselskapene å lete opp flere kvinnelige artister som var litt mer eksperimentelle I musikken. Og det banet vei for artister som Duffy, Estelle og ikke minst Adele. Back to Black ble skrevet og produsert I løpet av 5 måneder. Det var en Grammy for beste popvokalalbum, og var også nominert for årets album. Amy Winehouse vant også 4 andre Grammys det året. Back to Black ble også Amy Winehouse sitt siste studioalbum. Hun døde I 2011, bare 27 år gammel, og rett etter dødsfallet så økte salget av Back to Black igjen, og det gikk til topps på iTunes. Noen dager etter det igjen gikk det til førsteplass på listene I Storbritannia for 4. gang.
2: Back to Black med Amy Winehouse, solid plate, og det jo laget også massevis av film om det her. Kom jo en spillefilmen som het Back to Black I 24, og så har vi også dokumentarfilmen Amy fra 2015, veldig bra. Alt dette her kan du selvfølgelig strømme der ute på nettet et sted. Vi får ta den fra plata da, vi må nesten høre Rehab, den blir vi aldri lei av.

det Miami Winehouse, det med Rehab, 20 år gammel faktisk, den låten nå. Nå det Kløver med Bit av meg, som neste ut her.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Let me tell you.

No! Der var den ferdig, vet du. Det var Lil Wu-Tang med Paul Russell, det var det. Du, hvis du Queen-fan og mange millionær, kan du følge med litt nå. Crazy Little Thing Called Love. Nå det sånn at den, det flygele som Freddie Mercury brukt da han skrev Crazy Little Thing Called Love, nå lagt ut på auksjon. Det altså sånn at det et svart digert flygel, det har stått i et studio i München, og det skyldes at der har jo i mange år Reinhold Mack, han altså en veldig sånn kjent plateprodusent, som jobbet med Queen i mange år, han har nå begynt å selge unna stasjet sitt, og det her håper han å dra inn litt peng på. Sånn omtrent 40 millioner kroner håper han på å få inn på alle sånne memorabilia som han har samlet seg gjennom et langt liv. Så det ikke bare dette flygelet til Freddie Mercury som ligger ut til salg, eller som blir lagt ut snart til salg. Det også for eksempel en mikrofon han hatt, og en liten teddybjørn som Freddie Mercury ga til gudsønnen sin, som da sønnen til Reinhold Mack. Og dette flygelet da, som kan gå for et par millioner, det har også blitt brukt av Leonard Cohen og Donna Summer og Led Zeppelin og Brian Ferry har vært innom og spilt på det, så det skikkelig storheter. Men det ble da brukt på Queen-platan The Works og Hot Space, så vi får ta en fra The Works, It's a Hard Life, en sånn stor, svær, deilig Queen-sang som passer bra nå på kvelden.

Frida Amundsen med Hjem igjen fikk du her I kveldsåpent. Vi skal om ikke så lenge innom ny musikk fra Bertine Zetlitz. Hun sett teksten først når hun lager låtene sine, skal vi straks få her. Du som snakker med Christian Christensen skal vi få med oss først, så får vi litt Bertine Zetlitz etterpå.

0: Just By Looking Hedda, og før det altså Christian Christensen. Men nå, Bertine Zetlitz, hun slapp jo tidligere I år plate, Papirposepust, sammen med Vinny, og før helga så kom altså med en ny låt, den heter for Løvefjes. Og kollega Ole Ove Gundersen han har snakket med Bertine, som forteller at teksten, det det aller viktigste når hun spiller inn plate.
1: For meg så det å skrive låter en type, det jo livet mitt, så det blir aldri tomt. Jeg tror vi som artister som skriver låter, vi litt som sånn sporhunder, vi sniffer oss fram til riktig kombinasjon av ord. Og så det akkurat sånn at det bare noe som klinger riktig I oss når vi finner det. Og jeg jo alltid mest vært opptatt av tekst. Alltid. Jeg bare pakket det inn I munter popmusikk. For at det skal kunne nå så mange som mulig. Men for meg så jeg først og fremst en som skriver tekst.
2: Du høres jo nesten ut som en forfatter som skriver tekst.
1: Ja, absolutt. Og jeg har jo gitt ut to bøker også, så det jeg veldig, veldig opptatt av det. Jeg virkelig nørd på det området der, altså. Og jeg samler på, det jo sånn vi går rundt, vi samler på ord og uttrykk. Når det skal skrives, så har jeg en bok, og fremdeles har jeg penn og papir, ikke sant? Og så går jeg og samler på ting som jeg hører, og så dukker det opp da når jeg skal skrive, så nei, makan for et fint yrke, altså.
2: Du får skrive på mobilen også.
1: Ja, nei, det blir ikke det samme. Det blir ikke det samme. Det rart det, hvordan den der relasjonen mellom penn og hode fungerer.
0: Tenk det du, tekst pakket inn I munter popmusikk, veldig bra sagt av Bertine Zetlitz. Og det dukket altså opp en helt ny plate fra hun I løpet av høsten, og den plata skal hete noe så passende som La oss snakke om været. Det jo det vi eksperter på her til lands. Men mens vi venter på hele plata, så får vi ta smakebiten. Her altså Bertine Zetlitz med den rykende ferske Løvefjes.

Det var tekst pakket inn I munter popmusikk. Det var Bertine Sesselitz med Løvefjes, som altså en forsmak på plata La oss snakke om været, som kommer litt senere. Her nå så skal vi ta en Asle Beck med Skur 55.

0: Aslebekk med Skur 55 var det her I kveldsåpen. Begynner å nærme seg slutten på denne sendingen nå, men når vi ferdige, så jo Jonas klar med kvelden, og han også med her I kveld.
1: Ja da!
0: Yes! Du bruker jo ha sånn tema som du vil at folk skal bidra med, hva du har tenkt å holde med I dag.
1: Jo, på slutten av sendingen på onsdag da, I forrige uke, så trakk jeg lappen til lytter Mona, og der sto det Beste sommerminne.
0: Ja, det tid for det nå.
1: Ja, jeg tenker også det når jeg sitter her på distriktskontoret på Hamar og ser ut på en meget mørk Mjøsa, så tenker jeg da kan det være litt hyggelig å tenke tilbake på at det har vært en sommer.
0: Ja, det det. Hver onsdag så trekker man en nytt tema.
1: Ja,
0: og hva drømmetema ditt da?
1: Oho.
0: Hva håper du at det skal være I din balja?
1: Ja, det... Jeg synes sånne temaer som, sånn som det her, som litt sånn, for jeg håper jo at vi sammen skal få en hyggelig slutt på kvelden før vi legger oss alle sammen da,
0: ja.
1: Eller de som skal bare starte en vakt. Så jeg må innrømme at jeg blir litt sånn glad for sånne temaer som den vi skal ha I dag, beste sommerminne, hvor man kan mimre til noe litt fint.
0: Så kanskje
1: jeg svarer når jeg blir glad når jeg får et litt fint tema. Jeg hadde tannlegeskrekk I forrige uke, og det ble faktisk veldig mye morsomt ut av det også.
0: Ja, det skjer jeg for meg. Ja.
1: Og heldigvis noen for det var jo da mange skrekkhistorier fra rundt omkring I landet, men også mange tannleger som kom med beroligende ord.
0: Ja, men I dag da, sommerminner, da regner med at du skal spille Gyllene Tider.
1: Det, vet du hva? Det skal lytterne få bestemme hva som blir apropos låta.
0: Ja, ok. Men for jeg tipper at den blir låta, så for å varme opp til det, så kjører vi Roxette. Ikke det? Passer ikke
1: ja,
0: det bra?
1: Ja, nice!

Like Flower med Roxette var det. Da kveldsåpent over for I dag. Og så Jonas da, som vi vet, klar rett etterpå. Etter nyheter nå. Show Me Heaven, Maria McKee får du her nå. Ha en trivelig kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varsler i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA Peter Svår. Iran sier de er fullt forberedt på utvidelsen av amerikanske sanksjoner. Det forteller landets finansminister på statlig TV. Han forteller videre at Iran har en toårsplan for å stå imot, skriver AFP. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil. Det er fremdeles siste melding fra kongehuset etter at det i går ble meldt om en forverring i helsetilstanden. I dag har kongen hatt besøk av nær familie på Rikshospitalet, og deriblant dronning Sonja, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
2: Vi ser jo at familien er flittige til å besøke kongen på sykehus, og som familie så er de jo kjent for å støtte hverandre, være der når det røyner på. Og vi ser at dronninga har ikke avlyst noe i sin kalender. Hun reiser alene til Trøndelag der de skulle vært begge to. Så den, jeg vil si, ambisiøse planen de har lagt for høsten med disse besøkene for å komme rundt i alle kommunene, den er ikke avlyst, så i det så ligger jo et håp og et signal om at de står på videre da.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Og pen, og det var en låt som jeg ble veldig glad for å høre. Den, sånn, den tilhører den lista over låter som alle kan, hvis du har vokst opp i Norge på slutten av 90-tallet. Og, men som kanskje ikke man setter på så veldig ofte, og når man hører den på radio, så blir man sånn, jeg får sånn deilig nostalgifølelse, og det passer også bra for kveldens tema, som jeg skal fortelle deg hva er om ikke så lenge. Men før det så vil jeg ønske hjertelig velkommen til kveldene på P1 med Jonas, altså, ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar. Her er det mørkt, men jeg vil ikke si at det var spesielt høstlig eller kaldt der ute. Det var faktisk folk som satt ute på uterestaurantene her på Hamar når jeg gikk til kontoret i stad. Det var ute på pizzarestauranten, så satt glade folk ute i kvelden og var fremdeles våkne, og da ble jeg glad, for det er sånn som gir sånn sommerfølelse når man ser folk sitte ute på gata. Hva driver du med i aften? Det lurer jeg på. Gå inn i appen NRK Radio. Har du vært på uterestaurant, eller har du spist hjemme på kjøkkenet, brødskive? Lager du deg kveldsmat, kanskje? Gå inn i appen NRK Radio og send meg et lite postkort fra rundt omkring i landet. Og så leser jeg det opp, og da blir vi en svær gjeng. Så nå er det opprop. Inn i appen NRK Radio. Fortell hva du gjør denne aftenen.

Camilla North med Som du er I kvelden på P1 med Jonas Og det mandag, og hvilken dato det da egentlig I dag? Det den 24. august Og jeg får spørsmål her inne I appen NRK Radio fra Anonym Sitter du I tårnet, I stupetårnet på Hamar? Ikke på stupetårnet, jeg kan ikke se stupetårnet fra studio her hvor jeg men jeg kan se klokketårnet Og litt lenger bort forbi klokketårnet så altså dette verdenskjente stupetårnet Som jeg må si, selv om det ble dyrt da, som man har kanskje sett Ylvis sin dokumentar eller lest nyheter back in the day om dette stupetårnet, men det veldig fint altså, og blir mye brukt, så da fikk jeg reklamert litt for Hamar kommune der, da blir du sikkert glad. Og så lurer jeg jo da på hvordan det går rundt omkring I landet, og jeg synes bergenseren Annette, hun skriver en bra melding, hun skriver «Ser på at min mann henger opp gardinstenger som egentlig jeg skulle henge opp. Det det som skjer hos oss I aften.» Det greit, du har ordnet det da, bergenseren Annette, at det bare gubben som ordner. Håper du gir litt sånn støttende ord når han oppe I vinduet der da. Kanskje klapse han på rumpa eller gjøre noe litt trivelig. Hei til mannen til Annette I hvert fall. Vær forsiktig, pass på at du ikke klatrer for høyt og så videre. Og så det Elin som skriver, nettopp kommet hjem etter å ha feiret bursdagen min. Har spist middagen på Thaimat-restaurant. Åh, det hørtes godt ut, Elin. Håper du fikk noe bra, og at bursdagen var sånn som du ville ha den. Og så det Thomas. Deilig å ha en tidlig høstferieuke ved Tvedestrand. Sitter her og ser på den vakre månen som henger over fjorden. Åh, det hørtes fint ut. Det kanskje vakker måne, ja. Nå skal jeg titte. Jo, det en fin måne borti der, ja. Det en bygning I veien, så jeg får ikke sett hvor fin den men jeg stoler på deg, Thomas. Og så det Aina som skriver, «Jeg fortsatt I campingvogna I Svarstad og strikker og koser meg. I dag har det vært 21 grader, og det en deilig sensommerdag. Har fått opp mitt bitte lille vintertelt. Nå det fylt med partylys. Det ble koselig.» Åh, Aina, du har jo et lite sånn sommerparty der denne augustkvelden. Det hørtes kjempefint ut, og jeg glad for at jeg og alle vi som våkne nå, vi på en måte ditt soundtrack til strikkinga. Jeg elsker meldinger fra rundt omkring I landet, så bare å slenge seg inn, bli en del av det gode selskap inne I appen NRK Radio, og så skal vi straks snakke om kveldens tema, ønsket på lapp inne I appen NRK Radio, eller først I NRK Radio, så skrevet på lapp, og så trukket på slutten av forrige sending. Men før det så tar vi med oss Kurt Nilsen. Dette her det Rise to the Occasion.

Kurt Nilsen, Rise to the Occasion i kvelden på P1, og jeg blir jo så glad, vet du, når jeg ser inn i inboxen og dere melder fra hva dere driver med, for da føler jeg at vi er en gjeng, og det digger jeg. Ragnhild skriver, vi pakker ut på Setra på Dombås for å være klar til å legge fjøstak i morgen. Hilsen Ragnhild, lykke til med taket og ikke falle ned. Både dere og mannen til bergenseren Anette må passe på å ikke falle ned, som vi lærte her før Kurt Nilsen sang. Og så er det Randi, god kveld i stua, jeg sitter på hytta med ferie resten av livet. Strikker med levende lys og ei bitte lite hodeløkt. Har ikke strøm og innlagt vann, men trives godt med det. Håper på sommer i Finnmark til helga. Hilsen Randi Elisabeth. Og ferie for resten av livet, det hørtes også litt fint ut. Også levende lys og ei bitte lite hodeløkt. Det er også veldig ryddig. Og så er det i bærets rike, skal vi si at vi skal dit. Fordi Beate Kristine skriver, er snart ferdig med å renske blåbær, som jeg har plukket nå i ettermiddag. Dro ut før regnet kom. Så nå er det mørkt ute, og det er da 11 grader, tid for å tenne lys igjen. Kaldt! Så det var Beate som driver med blåbær, og Therese hun skriver akkurat ferdig med rensking og røring av 10 kilo jordbær, så nå er det å få den i beger og fryseren. Og lykke til med det, og hun ønsker alle en riktig fin kveld rundt omkring i landet. Det er bra! Og vi tar med oss, så det er jo flere spor da, for dere som blir med frem til midnatt. Vi har dette postkortsporet, hvor vi ser hva som skjer rundt omkring i landet. Men så har vi også kveldens tema. Det er ønsket av lytter Mona, og jeg trakk den opp av bollen med temaer på slutten av sendingen på onsdag. Og det er rett og slett beste sommerminne. Så det gleder jeg meg til å lese inne i appen NRK Radio, ditt beste sommerminne. Og da kan du jo velge da, du kan ta sommerminne fra sommeren 2026, eller hvis du da tenker tilbake, hvis du har et sånn, åh nei, jeg må dele det minnet, så kan det være fra langt tilbake igjen, eller fra et annet år. Jeg er åpen, for det ble ikke spesifisert av Mona, måtte ikke være beste sommerminne 2026. Så her kan du tolke fritt. Vil du ta sommerminne fra 2026 eller fra livet? Det er uansett inne i appen NRK Radio du deler. Og så drev jeg å tenke på, ja, hva er mitt beste sommerminne? Jeg må innrømme at når det er fint vær og jeg bader, det er da jeg føler det er mest sommer. Jeg har vært i Norge i hele sommer og badet mye i Mjøsa her på Hamar, og jeg har også vært ute på øyene i Oslo, tatt båten, den båten som bare tar swoop, noen minutter, boom, så er du på hovedøya. Har jeg også vært der, så jeg tror jeg velger det som beste sommerminne 2026, det at det var varmt å bade. Og nå vet jeg, det er en del steder rundt omkring i landet hvor det har vært rimelig dårlig vær, så beklager til dere, det blir sikkert sure når jeg fortalte om det da, men jeg måtte jo være ærlig, mitt beste sommerminne. Så det, kanskje det er noen som har noen fine sommerminner som inkluderer regn og sludd også. Det blir spennende å se. Det er inne i appen NRK Radio det skjer. Der kan du dele enten et postkort fra i kveld, eller et postkort fra ditt beste sommerminne.

Anita Baker med Sweet Love i kvelden på P1. Klokka den er straks 10:30, og det er en rolig mandag i slutten av august, og vi mimrer tilbake igjen til beste sommerminne, ønsket av lytter Mona inne i appen NRK Radio, og her renner det inn, og dette ble akkurat sånn som jeg hadde trodd. Det ble god stemning i inboxen, og jeg hver melding jeg leser, jeg skal lese en del av dem nå, da føler jeg liksom at jeg er litt der, og da får jeg sånn god, varm sommerfølelse. Så bortsett fra Therese her da, hun har ikke så mange gode, varme sommerfølelser å dele, men hør her. Beste sommerminne i 2026 må være de tre dagene med opphold. Der skapte jeg minner med mitt nydelige barnebarn Pernille, med blåbærtur, telttur og på tur i vår eventyrskog i Kvæfjord. Åh, det hørtes koselig ut, og jeg er sikker på at det er minner som Pernille tar med seg hele livet. Marlene, hennes beste sommerminne, det er fra 2024. Italia-tur med gjengen jeg studerte sykepleie med. Vi dro til Italia i 2024. Fantastisk gjeng jeg studerte med. Hilsen, Marlene. Koselig, og det er så bra å møtes igjen og dra et sted, for da får man tid ikke bare til å mimre og ha det fint, men man kan også lage nye minner sammen, og det er bra når man har delt noe tidligere i livet. Og så er det Gunn her, bestemor Gunn, fast lytter som alltid bidrar med mye fint, og hør på det her da. Sommerminne 2026 her i huset er bestemors fisketur med tre barnbarn. Livets første stangfiske i passestore elv på fjellet. Resultatet ble en stykk fisk, ca. 150 gram, som vi rensket, stekte og delte til middag. Vi ble mette på pølser, altså. Hvem som satte mark på krokene, løsnet alle flokene og fanget fisken og så videre? Bestemor, selvfølgelig. Bare for å vise hvordan det skal gjøres. Hilsen bestemor Gunn, som nå er tilbake i godstolen med radio og strikktøy, og nyter ro og fred, for nå er skolen i gang. Gunn, men det er jo bra, og når du gjør dette mange nok ganger, hvis du fortsetter nå da å lære opp barnebarna dine, så blir de etter hvert så flinke på det der, og så plutselig så har du konkurranse i båten. Så skal vi litt tilbake igjen i tid da. Per, han husker tilbake igjen til sommeren 1973. Det er hans beste sommerminne, for da fikk han fast jobb. Den jobben ble jeg i 50 år. Shit, Per. Jeg håper det hørtes ut som en bra jobb da, siden du ble der så lenge. Og jeg kan også, jeg tenker første gangen jeg fikk fast jobb, det er sånn som man husker. Og litt artig at det skjedde på sommeren også da. Arne Gunnar skriver, mine beste ferieminner knytter seg til sykkelturer i Nord-Europa, spesielt Danmark, der favorittruta er Vestkyststien, sykkelvei nummer 1 langs vestkysten av Jylland, vakkert landskap og lett sykling med gunstige vindforhold hvis man sykler nordover. Ei, ei, ei, Danmark, de kan det. De kan dette med flate ting, som er fint å sykle på. Fine minner, alt dette her. Bare fortsett å fylle denne sensommerkvelden med minner. Det er kjempefint. Og jeg har også her flere rapporter fra rundt omkring i landet. Vi tar med oss det etter CC Cowboys. To hjerter og en sjel.

CC Cowboys, det med to hjerter og en sjel i kvelden på P1, og det er Jonas du hører i radioen, så trivelig at du er med, og nå skal vi få tre forskjellige kvelder inne i appen NRK Radio. Først, Jan Roger har vært ute og dratt krabbeteiner, kokte krabber, og sitter nå ute og spiser nykokte krabber sammen med kona Solbjørg. Sola har nettopp gått ned i havet, som er helt stille i kveld. Kjempefin kveld her i Bud i Romsdalen. Åh, trist for krabba, men bra for dere, Jan Roger og Solbjørg. Det hørtes ut som en fantastisk kveld. Og Irene, hun sitter og jobber. Hun skriver, jeg sitter og syr sivsko, et gammelt rødlistet håndverk, spesielt mye brukt på Jæren. To par skal leveres om to dager, så nå blir jeg sittende og sy til skoene er ferdig og klar til tørking. Godt selskap i radioen i kveld. Og det er bra, Irene, bra at jeg kan, når jeg har googlet sivsko, det ser jo veldig flott ut da, det er jo... Ja, det står her, sivsko er en type fottøy flettet av siv, som typisk brukt er enten utenpå sko eller støvler for å holde varmen. Og det er jo sett som ganske sånne tjukke, flettede... Det ser vanskelig ut i hvert fall, så jeg håper ikke, Irene, at bablinga mi og musikken ødelegger håndverket. Da får du skru ned lyden litt hvis du skal gjøre noe vanskelig. Og så kan man også være i traktoren, sånn som Anne-Grete. Nei, unnskyld, Frode. Frode skriver, sitter omsider i traktoren og slår gras, er en måned forsinket på grunn av dårlig vær i Trøndelag. Trivelig å høre på dere til arbeidet. Ha en fin kveld. Med vennlig hilsen, Frode på Levanger. Åh, en måned forsinket, ja. Det er så dårlig det står til der værmessig i Trøndelag. Jeg sender sympatier i deres retning og flere steder i landet også, da, som jeg vet at har hatt en litt begredelig værsommer. Sånn er det. Og så er det hyggelige sommerminner da, her inne i appen NRK Radio, og Randi i Nord, hun skriver, hei, mitt beste sommerminne er da barnbarn og oldebarn var her i sommer på hytta og fant sjørøverskatten i Skattefjæra i Porsangvika. Åh, det er så gøy ut, jeg fikk også trusere på skattejakt. Og hun skriver også, husker også sommeren i Lillehammer i 1955, da var jeg 12 år og badet i Mjøsa, herlig. Hilsen Randi i Nord. Og ja da, Mjøsa kan være herlig, den kan være kald også, men dette vet du alt om Randi i Nord, kaldt vann. Og så var det her, hvor ble det den da? Jo, her fra Ove. Heisan, beste sommerminne i 2026 er da barnebarnet fikk boltre seg i godisbutikken i Svinesund, 7 år gammel, med vennlig hilsen Ove. Det er generelt fint å lese her at det er mange som har hatt hyggelige opplevelser sammen med barnebarna sine, og det er jo, tenk på mine besteforeldre også, man husker de, så det er bra å lage slike minner. Og før klokka blir 12, før midnatt, så må vi også, jeg pleier å avslutte disse sendingene med en

låt som passer til tema. Så du som hører på nå, jeg kaster denne her ut til det norske folk, og jeg pleier å få så mange bra forslag. Hva det som kan være den essensielle, beste sommerminne låta som jeg kan spille rett før midnatt, som avslutter Mona sitt tema? Gå inn i appen NRK Radio og del, enten om ditt beste sommerminne, da, eller en sang som du tenker at det sånn, ja, når vi tenker beste sommerminne, da tenker jeg den sangen, den må avslutte kvelden. Jeg er ikke noe nervøs, jeg er helt sikker på det kommer til å bli en låt, fordi dere leverer alltid varene.

0: happy tears.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Sassinia og Arktisk Filharmoni sammen med mer skal det bli, og da er det fristende å si at det skal bli mer kvelden. Det lakker og lir mot nyheter. Vi skal få både Violet Road og Frida Onnevik før nyhetene skal gjøre oss smartere. Og så har jo dere slengt inn forslag til hva som kan passe bra som fin avslutningslåt om en time da, når vi skal si ha det til temaet til Mona, beste sommerminner. Og hør på, her nå, det blir vanskelig å velge. Gunn foreslår sang til slutt, En sommer er over, Kirsti Sparbo, og det er vel, hvis jeg husker riktig, Reiseradions avslutning også, stjæle den. Fint også å minnes Kirsti Sparbo, som gikk bort tidligere i år. Mm, den er notert. Turi skriver, hei, beste sommerlåt for meg, det er Sommertider med Gyllene Tider. Fantastisk låt fra min ungdomstid, og den sier alt om hvordan en sommer skal være. Sommerhilsen fra Turi. Og Randi sier, og dette her, og hvis man har hørt på kvelden før, jeg er jo litt svak for DeLillos da, så Randi skriver, hei igjen, neste sommer ønsker jeg meg som avslutningsmusikk med DeLillos på det trivelige kveldsprogrammet. Hilsen Randi i Nord. Og det var den jeg tenkte på selv, må jeg innrømme, men det kan jo hende jeg må grunne litt på dette, siden det er så mange andre gode forslag, og Joakim, han slenger inn en wildcard her som jeg ikke har tenkt på, en låt til sendingen, hva med Idas sommervisesang, jeg gjør at så blommene blommer, med Astrid Lindgren i Emilie Lønneberget. Hilsen fra Joakim fra Brommedalen. Oh la la, det hørtes også veldig fint ut da. Jeg må tenke litt, ok? Hvis det er noen som har noen sterke meninger. Foreløpig da, så synes jeg neste sommer funker best, fordi den har mange fine sommerminner i seg, og så snakker den også om neste sommer, og den kommer jo neste sommer, så skjønner. Så jeg synes den er kanskje best, svarer best på kjerneverdiene til en apropos-låt. Men jeg fikk lyst på alle de andre også. Vi får se, kanskje det blir to. Det er lenge til. Bli med uansett hele veien til midnatt. Det håper jeg i hvert fall at du gjør. Jeg skal trekke et nytt tema etter hvert, og jeg skal spille masse god musikk. Vi starter da denne lovnaden om masse god musikk med Violet Road. Dette her, det er A Piece of Paradise.

Road, A Piece of Paradise. Jeg har blitt så glad I den låta der. Spilt den flere ganger her på kvelden på P1. Og det sånn gjentatt eksponering. Det der satt med en gang, altså. Fengende greier altså fra Violet Road. Og om en time da, så skal jeg avslutte denne sendingen når vi driver og ser I spåkulen, prøver å finne den beste apropos-låta. Aina slenger inn Sommeren kort, melodien. Det også godt Sommeren kort. Det også en veldig bra låt. Men Arne, han hjelper meg litt I valget, for han skriver Sommerminner og sommeren 1993. 25 år, ny kul bil, åpent soltak, og De Lillos og neste sommer på radio og kassett. Avslutningslåta gir seg selv, skriver Arne inn I appen NRK Radio. Vet du hva? Det blir det. Det neste sommer. Det den, det avslutningslåta gir seg selv. Arne, du gir meg selvtillit på at det den som, som kommer rett før 12, da. Så hvis du blir med hele veien til midnatt, så det De Lillos som skal hjelpe oss med å legge oss under dyna og avslutte denne mandag 24. august. Men la oss ikke foregripe, for jeg skal være her en hel time til, og lenka med Trouble is a Friend ligger klar etter nyhetene. Den gleder jeg meg til å spille, Ramon også, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Før det da, så skal Frida Ånnevik gi oss 17 år, og jeg blir alltid så glad når jeg skal spille Frida når jeg sender sending på, her på P1 fra Hamar, for hun jo fra Hamar, så det passer fint. 17 år, på ben.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar var flere tusen mennesker samlet til minnesmarkering i Oslo i kveld. Og blant de som pratet var Tamimas nevøer.
1: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
2: På scenen et år etter at tanten deres Tamima Nibras Johar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
3: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person, brydde seg om folk rundt seg og var generelt en veldig hyggelig person.
2: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
4: Et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også kampen mot rasismen trenger.
0: Reporter her var Andreas De Brito Jonassen. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingen Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt fram bevis for anklagen. Avinor sier de regner med normaldrift i flytrafikken fra i morgen. Flygelederstreiken er over etter at partene møttes hos Spekter tidligere i dag. Så for de som har lagt en plan B for reisedagen i morgen, så vil forhåpentligvis ikke det være nødvendig lenger. Reporter Kristel Higraf var på Bergen Lufthavn Flesland tidligere i dag, og møtte noen damer som kom seg hjem litt kjappere enn planlagt.
5: To passasjerer, Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan reagerte du og Kristina på at streiken er avblåst?
6: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
0: Og 72 år gamle Bjørn Eidsvåg topper Spotifys hitliste i Norge med låten I takt med deg av Zimmermann. Med det er han den eldste norske artisten på topp noen gang, skriver VG. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til avisen. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Lenka fra Australia der, og tilbake igjen i 2008-2009, det var Trouble is a Friend i kvelden på P1. Det er Jonas som holder deg med selskap denne mandag 24. august. Håper at den behandler deg godt, og at stemmen i radioen kan være et trivelig selskap. Det er beste sommerminne som er kveldens tema, ønsket av lytter Mona inne i appen NRK Radio. Det er der det skjer. Det er samlingsstedet for alle vi som er våkne og som hører på P1 denne aftenen. Og vi har diskutert hva som skal avslutte sendinga om en, ja, nå 50 minutter. Og det er, jeg har bestemt meg for De Lillos med neste sommer, men så kommer André her og sier «En sommer er over med Kirsti Sparbo, er den perfekte avslutningslåta? Ha en fin kveld alle sammen, med vennlig hilsen André fra Halden». Så jeg lurer på, kanskje vi kjører en dobbel, ikke sant? For Gunn mente også at «En sommer er over med Kirsti Sparbo» er riktig. Så hvis vi da først kjører De Lillos neste sommer, og så Kirsti Sparbo etter det, da tenker jeg, Da blir folket fornøyd. Vi har med oss Kari inne i appen NRK Radio også. Hun skriver at hun, som jeg da, for jeg er på Hamar, på distriktskontoret, man må ikke si det så fort, for da blir det bare distriktskontor. Distriktskontor på Hamar. Og det skriver Kari, jeg er også i Hamar, men litt nord for sentrum, sånn 3-4 mil. Brumunddalen har vært fantastisk de siste dagene. Og det er riktig, det har vært fint her på Østlandet, heldige oss som har fint sensommervær. Hva er det du holder på med, du som er våken? Er det noen, vi har hørt om folk som driver og henger opp gardinstenger og sitter i traktoren og lager flott sko, og det er rett og slett mye som foregår, men det kan hende nå da, når vi har bikka 11 på kvelden, at det roer seg, at folk er, det er brødskive, pussing av tenner og soving som gjelder. Jeg spør, du som er der ute må svare, inne i appen NRK Radio, og der kan du også dele ditt aller beste sommerminne som er tema. Og før det blir midnatt, så skal vi jo også trekke hva som blir onsdagens tema. Det er alltid spennende når vi putter hånda ned i den store bøtta med temaer. Så hvis du sitter og brenner inne med tema, så kan du også sende inn det faktisk. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og altså beste sommerminne. Men det er ikke noe vits å skrive da, for det var jo det vi gjorde i dag. Jep, det er planen det altså, her i radioen, frem til midnatt. Heldigvis er det også mye bra musikk i vente. Nå aller først, dette her det er Ramon, med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og ikke skru, det er ikke noe galt med radioen, det er bare starten på låta som er sånn her.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det passer kanskje bra i et kvelds- og nesten på grensen til nattprogram som dette her er da. Mia Malén, hun skriver inn i appen NRK Radio: på vei hjem fra kveldsvakt på Nidar, godt med rolig avslutning og P1 på radioen. Så bra da, Mia, håper all sjokoladen. Hva var det dere lagde i kveld? Kan du røpe det? Det er sikkert litt forskjellige ting som er på produksjonslinja. Hva var det dere lagde for noen slags deilige greier i aften? Det er jeg nysgjerrig på, det må du gjerne dele hvis du har lov. Og så er det Jon Inge, han skriver: kan ikke ha en finere sommerkveld her i Bergen. Sitter på verandaen og ser på stjernehimmelen. Åh, det hørtes fint ut. Og litt forskjellige meninger om at jeg skal avslutte med Kirsti Sparbo da, og en sommer er over. Lise Henny, hun er kjempeglad. Du må ikke spise brødskiva og ikke pusse tenneren. Her er det rødvin og talglys. Gleder meg til å høre Kirsti Sparbo. Heia Tromsø! Ok, den er grei. Så hun gleder seg, mens hvem var det her som ikke var noe glad? Det var Ma, det, som skriver: nei, nei, nei, verste sangen jeg hører er Kirsti Sparbo med En sommer er over. Da slår jeg av! Men Ma, ikke gjør det, du kan skru litt lavere da, altså, det er bare et par minutter, og så er det nyheter enn etterpå, og så fortsetter nattrådene og sånne ting, så jeg håper ikke du skrur av. Greit, gå inn i appen NRK Radio og del hva du driver med denne aftenen. Åh, Mia Malén, hun er så rask. I kveld så har de altså lagd New Energy på Nidar-fabrikken. Ha! New Energy på kvelden. Det er jo en farlig ting å spise før man legger seg. Artig. Og så er det forskjellige ting. Jeg håper det er forskjellige ting hele tiden, sånn at man, dere må gjøre for... Å, jeg blir nysgjerrig, jeg får lyst til å reise til Nidar og se hvordan sjokolade lages. Kanskje det skal være tema en aften, sjokolade. Hvis du har et tema, så er det altså bare å gå inn i appen NRK Radio Dele, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, beretter det sammen og legger det opp i den store bøtta mi med potensielle temaer. Og bare om en 20 minutter, så skal jeg trekke hva som blir onsdagens tema, og da kan du som hører på være med å bestemme hva som blir nesten 2 timer radio her på P1. Og i tillegg da, til å være en slags gud for tema, så får du diplom i posten, hvis du vil ha, som jeg designer selv, og slenger av gårde. Jipp, det er rett og slett dealen. Og nå er dealen at les imprimés, jeg tror det er sånn det sies, med Love and Flowers kommer her på P1.

Madeleine med Danse som vi gjorde i kvelden på P1, og det Jonas du hører i radioen. Trivelig at du med denne mandagen, og hør så mange fine mandagskvelder vi har der ute. Jon, han skriver, startet på nattskift klokka 10, ferdig klokka 6. Hilsen industriarbeider Jon i innlandet. Måtte vakta bli god, Jon, og industrien behandle deg bra. Hvis man kan si noe sånt. Og så det Eli som skriver her. God kveld fra Eli. Nå leser jeg siste boka til John Grisham. Godt pakket inn i dyna mi. Beste sommerminne i år er noen få og gode måltider ute i solskinn med mine nære. Og så slenger også Eli med et tema som jeg slenger videre opp i bollen. Hobbyer å starte med, eller fortsette med utover høsten. Og jeg tror den holder den første der, for da kan den jo passe når som helst, det temaet. Altså hobbyer å starte med. Det et bra tema, Eli, som jeg legger oppe i bollen. Og så det Guri. Hei, kjører fra Sandnessjøen til Harvassdalen i Nordland. Heim til kjæresten. Har enda 1,5 timer igjen før jeg hjemme, og da det bra med P1 på radioen. Hilsen Guri. Og da hvis du blir trøtt av Guri, så må du kjøre til siden og duppe litt, og så, eller hvile, og la meg gjøre at du faller i søvn, og så får du sette på alarm. Ellers får du... Kanskje denne musikken og skravlingen holder deg våken hele veien hjem. Og så det Per, som hoffleverandør av temaer til meg. Han gir fotball og Erling Braut Haaland som et mulig tema, det ikke så dumt det. Og så det Helge her, han skriver, hei på deg, Dr. Jones, vi på jobb ved det nye sykehuset i Drammen, og kamerakjører spillvannsrør i natt. Jeg tar det igjen til. Kamerakjører spillvannsrør i natt. Så dere har altså kameraer nede i rør, da, vil jeg tro. Sender en hilsen til min kollega Anders i kamerabilen. Har akkurat kommet tilbake på jobb etter 3 uker med deilig ferie på kanotur i Femundsmarka og hyttetur i Valdres med tilhørende toppturer i Jotunheimen. Nå det 3 uker jobb før det blir en uke med småviltjakt i Trysil. Ha en fortreffelig aften. Mandags bamseklem, og det jo en god kjenning av meg da, som jeg har jobbet i P3 morgen og i lørdagsrådet og i P3 i mange år, og rørlegger Helge. Han en kjenning av oss som har jobbet i radioen i mange år, så det var hyggelig da, rørlegger Helge, og håper spillvannsrøret behandler dere godt. Takk for melding, og vi tar også med oss Mia Malén sitt tema, nemlig bilkjøring, og den skal også oppe i bollen.

Det var Metteson med Water I kvelden på PN med Jonas Og dig som hører på selvfølgelig inne I appen NRK Radio Og nå tar jeg med et par sommerminner til Det jo Mona som har ønsket seg aftenens tema, beste sommerminne Og Jim skriver Hei, mitt beste sommerminne en uke på hytta på Lammøya Med datteren og barnbarn som bor I Sverige Så det var kjempekoselig Med vennlig hilsen Jim Det enig, det hørtes fint ut Og... Anonym her skriver «Mitt beste sommerminne da vi var på Setra I Hallingdalsfjellet. Vi hadde bare fint vær hver dag, og alle barna leika og hadde gode dager. Jeg kom fra byen og møtte alle mine søskenbarn I fjellheimen.» Nå, det hørtes også fint ut. Og så har jo Ma da, hun har jo vært litt kritisk til at jeg skal avslutte sendingen med... med Kirsti Sparbo og en sommer over fordi hun minner meg på her da at sommeren ikke over august en sommermåned og legger også med Skjæråsens dikt skal jeg lese det da? Kanskje jeg skal lese det? Det jo veldig fint da august det mykeste myke jeg kjenner denne skjelvende streng mellom sommer og høst denne dugg av avsked I mine hender dette hemmelige mille inn over jorden denne lyende stillhet jeg vet midt I alt det jeg ikke vet August det mykeste myke jeg kjenner. Myk som sorg og som kjærlighet. Nå, det var fint da. Så vi, selv om vi synger en, eller selv om Kirsti Sparbo synger en sommer over, så kan vi jo tenke at det litt igjen. Ikke sant? Jep, jep, jep, jep, jep, jep, jep, jep. Og det da om en 23-24 minutter vi begynner med å avslutte temaet. Nå, etter at vi har hørt Valkyrien Allstars, så skal vi finne ut av hva det skal handle om på onsdag. Jeg skal trekke tema nemlig, så det blir spennende. Og det betyr også at du har enda muligheten til å gå inn I appen NRK Radio og slenge inn ditt tema, det du mener burde være to timer, på radioen her på P1 en mandags- eller onsdagskveld.

Valkyrien All-Stars, sjelden feil med det. Kom hjem I kvelden på P1. Og før vi trekker tema for hva som blir onsdagens sending, så tar jeg med den her fra Linnea. Hun skriver, her sitter en støl Linnea I boksen etter 60 kilometer I Jotunheimen på 3 dager. Kroppen nå cirka 80% melkesyre og 20% burger. Og det synes jeg høres ut som en artig kropp. Så bra, du har fått I deg burger. Og så skriver hun, på turen så har vi fått internasjonal storpolitikk på nært hår. Nært hold. Tyskere, nederlendere og argentinere I fleng. Alle går tur. Ingen vet helt hvorfor, men alle ser ut til å være enige om at det bratt. Hilsen den spreke kompanjongen I passasjersetet, som selvfølgelig har bidratt med moralsk støtte, navigasjon og ekspertuttalelser fra bilens høyre side. Og en stor hilsen fra Arne og Bjarne. Linnea, Arne og Bjarne på tur. Dette høres veldig bra ut, og jeg håper da etter hvert I løpet av kvelden at burgerprosenten, når den sprer seg rundt I kroppen, at det gjør at melkesyra blir, det blir mindre del. Takk for den lille rapporten. Det alltid bra med rapporter fra rundt omkring I landet. Og nå det på tide her. Jeg har trukket men en lapp, og det det som skal fargelegge onsdagens kvelden her på P1, og det Åse som har ønsket seg dialekter. Ikke sant? Og det jo et stort og viktig tema, også ganske gøy. Det tror jeg vi skal kose oss med på onsdag. Takk skal du ha for det, Åse. Den kom inn, jeg har skrevet her, ja, det ikke så lenge siden den kom inn, så det veldig artig. Så da får vi se, kanskje vi skal, det kan jo hende vi må sniffe litt på hva som Norges fineste dialekt, da. Det det jo mye meninger om. Kanskje jeg skal se om jeg gjør litt research, se om jeg finner noen som kan si noe smart om dialekter, for det er noe som jeg vet mange vet om. Ja, nå skal ikke jeg begynne å drodle for mye. Takk til Åse for det tema. Og hvis du da plutselig det faller, det burde jeg sende inn til han der Jonas I radioen. Da går du bare inn I appen NRK Radio, søker opp kvelden på P1, og der kan du når som helst levere fra deg et tema. Nå skal vi høre Stein Torleif Bjella med det som seiler opp foreløpig til å være en av mine, kanskje det vanskelig å si favorittlåt I et år, da, for det mange fine låter, men en av 2026 beste låter, spør du meg. Dette her, det Sundreberget på P1.

Det var ikke meningen, Anastasia. Jeg trodde du var ferdig, men du hadde tenkt å synge helt til låtfila var ferdig, og det er det respekt for det, altså. Det var Not That Kind i kvelden på P1, og mandag 24. august nærmer seg slutten. Det er ikke noe... Det er ikke noe å legge under en stol eller et teppe. Jeg tar med et sommerminne til, for det er jo det som er aftenens tema. Mona har ønsket seg det. Tove, hun sier, her inne i appen NRK Radio, kjørte den franske rivieraen i fjor. Var fantastisk. Og hun gleder seg til en sommer er over med Kirsti Sparbo, som vi i likhet med Reiseradion skal avslutte med i aften. Og før det igjen, så blir det De Lillos med neste sommer. Men vi tar med oss to kjekke karer før den tid, da. Først så er det Bruce Springsteen, og etter det Sondre Justa. Men først altså her, We Take Care of Our Own, og det er en bra målsetting å ha. Ikke sant, Bruce?

var rett og slett Bruce Springsteen det I kvelden på P1 med We Take Care of Our Own. God låt, rett og slett, og fra en kjernekar, Bruce Springsteen, til en annen. Dette her, det Sondre Justad, tilbake på P1.

Ja, det blir jo fort kanskje litt, litt sånn nostalgisk og melankolsk da i radioen når vi først fikk Sondre Justad med tilbake, og så skal vi avslutte Mona sitt tema beste sommerminne først med De Lillos og så med Kirsti Sparbo. Vi gjør som Reiseradioen og avslutter, det ble jo en veldig kort sesong da her i kvelden på PN, det ble bare en sending, men sånn er det jo. Temaer kommer og går, og på onsdag så skal det handle om dialekter. Så da får vi se da hva som blir apropos låt og deres fine meldinger selvfølgelig. Og det var Arne sin fine melding som gjorde at det til slutt endte på at ja, men vi må jo avslutte med neste sommer når tema er beste sommerminne. Han skrev sommerminner og sommeren 1993, 25 år, ny kul bil, åpent soltak og De Lillos og neste sommer på radio og kassett. Avslutningslåta gir seg selv.

aller beste låtene vi har i Norge, spør du meg. Det var DeLillos med Neste sommer, og de er sikkert ute på turnéen, og DeLillos, eller så har du sett dem tidligere i sommer. De er jo rundt omkring og spiller i hele landet, og det kan jeg anbefale hvis du ikke har sjekket ut de... Sjansen for at du har det, Stola. Man skal jobbe litt hvis man er musikkinteressert i Norge og ikke se DeLillos en eller annen gang. Ok, takk til Mona for tema Beste sommerminner, og takk til alle dere som har bidratt inn i appen NRK Radio med nydelige meldinger og minner fra denne sommeren og tidligere. På onsdag så skal det handle om dialekter, og etter Kirsti Sparbo da, en sommer er over, så får du nyheter her på P1, og så er Nils Åge Nonstad klar med Nattradion, så for deg som har tenkt til å være våken i natt, eller som er på jobb eller kjører bil, så er det selskap i vente, så bli her på P1, og så høres vi på onsdag, det gleder jeg meg til, når vi skal snakke om dialekter, og jeg skal finne ut hvordan vi skal angripe dette viktige og store temaet. Alright, vi minnes Kirsti Sparbo, som gikk bort tidligere i år, og vi nyter denne gode låten. En sommer er over.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det ingen vesentlige endringer I kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset I ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det I går ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helga, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet I dag, forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Aller først kom kronprins Haakon, som nå fungerer som regent, hit til Rikshospitalet og tilbrakte tiden fra cirka 12 til halv to med sin far, kong Harald. Og så halv fem så kom dronning Sonja kjørende I en svart bil og tilbrakte rundt to timer på visitt her på Rikshospitalet til regenten vår som tilstanden skal da være stabil, og vi har ikke hørt noen nye oppdateringer om helsetilstanden til kong Harald siden meldingen tidligere I dag.
0: Forsker og spesialist I geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylén Ranhoff, ser på den siste beskjeden fra slottet som en god melding.
2: Jeg tenker at det en god melding, at tilstanden hovedsakelig uendret, og at det en stabil tilstand. Det jo ikke noe tvil om at han alvorlig syk, og også I såpass høy alder, så det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Så utenriks, Syria fjernet fra USAs liste over land som sponser terror. Dermed åpnes det for politiske og økonomiske samarbeid med landet. Samtidig lemper også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk UD fjerner også islamistgruppa Nusra-fronten fra lista over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. Og mer om saken kan du lese på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og det var jo selveste Toto som åpnet musikalsk for oss denne tirsdagen med sin sang om Rosanna. Og her I Nattradion skal det handle litt om et storslagent bryllup og om en, ja, noe utagerende rocker som har bursdagen sin. Ja da, kommer vi I tur og orden. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

To artister som kjenner hverandre godt på rekordet der. Det var Odd Nordstoga som sang «En sång som finns», og Ingeborg Bratland sang «Ingen som du». Det jo ikke alle par som når fram til sølvbryllup, som jo feiringen av 25 år som ektepar, men det gjør sannelig kronprinsparet vårt I dag. For det altså 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. Men selve feiringen, den utsatt litt den på grunn av Mette Marits sykdom. Men uansett, vi gratulerer.

du vil. Dette låten til Eva Vel, Skram. Dagens musikalske bursdagsbarn en av de store rockestjernene. Han bassist I Kiss og en av frontfigurene I bandet. Og jeg snakker om Gene Simmons. Du vet han med flaggermuskostyme og tunga ute, som oftest. Og bandet har jo gjestet Norge mange ganger. Også for to år siden, på det de selv sa var den siste Europaturnéen. Ja, vi får jo se om de kanskje dukker opp igjen. Og innen da så får vi spille platene som denne, til ære for Gene Simmons, som rundes 77 år I dag.

0: planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Foy Vans var dette. Sang She Burns her I nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel der alle synger på norsk. Og sannelig har vi det også I dag.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

der fra Admiral P til slutt I den norske trippelen. Gjør så godt du kan. Marie Tveiten og Inge Bremnes hørte vi før det. Ein og kvile augo på, sang de. Og Trond Jensen åpna trippelen med leve. No.

Ja, det jo en del av oss her til lands som har opplevd en litt fuktig og småkald sommer, så da kan det jo være deilig å drømme seg litt bort sammen med Chris Rea. Looking for the summer, sang han. Men nå det slik at nattradioen straks over. Det Tobias Sten som får avrunde musikalsk, og Nils Øvre Nonstad, takk, laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt forverret, sier Digitaliseringsdirektoratet Digdir. I kveld opplyste Digdir at dataangrepet og problemene som følger med dem som startet i går natt, blitt forverret. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingene Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Utenriksminister Espen Barth Eide imponert over fremgangen i Syria, det skriver han på X. I kveld møtte Eide Syrias president Ahmed al-Shara og landets utenriksminister Azad al-Shaibani. Det er andre gang siden Assad-regimets fall at Eide i Syria. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet i dag. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen er fortsatt stabil, meldte kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Komiker, serieskaper og journalist Erlend Mørk tildelt Arne Hestnes journalistpris for 2026. Juryen trekker særlig frem Mørks intervjuteknikk og evne til å kombinere politiske, sosiale og kulturelle spørsmål med humor. Hestnesprisen ble opprettet av Dagbladet-journalisten Arne Hestnes i samarbeid med Norske Filmfestivalen og Institutt for Journalistikk, og ble delt ut for første gang i 1993. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset i går. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør. Reporter Tore Tollersrud snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl Jonny Hersvik.
2: Så nå er det drill, baby, drill?
3: Ja, jeg har jo fleipet litt med det og sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
4: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.